آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد. مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند. روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته دو سه بار لااقل خونهشون بودیم و با هم دیگه صحبت میکردیم، بازی میکردیم. برادر آلفرد رو میدیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحی خوبی هست، نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد، تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا و بعد سرود میساخت با این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودی که هر وقت یادش میاد که باید بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلما هللویا آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمیشود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند خودش ایمان رو که شامل اطمینان به انجام وعده های اوست به ما عطا میکنه، اما لازمه که در این امر با او همکاری کنیم. با خوندن اعمال شگفت‌انگیز خدا که در کتاب مقدس ذکر شده، ایمان ما رشد میکنه. به وسیله صحبت با دیگران در مورد حقایق کلام خدا، ایمان ما قوی تر میشه. با خوندن کتاب مقدس ما میتونیم در مورد محبت خدا فکر کنیم و اطمینان بیابیم که خداوند عیسی مسیح همون کارهایی رو که برای دیگران در گذشته انجام داده میتونه در حال حاضر برای ما نیز انجام بده. برادران و خواهران عزیز مسیحی، نه تنها خوندن کتاب مقدس بلکه شنیدن موعظه کلام خدا نیز ایمان ما رو تقویت میکنه. کتاب مقدس میفرماید پس ایمان از شنیدن پیام پدید میآید و پیام ما کلام مسیح است. رساله به رومیان فصل 10:17. ما شما رو تشویق میکنیم که حتی الامکان در جلسات عبادتی کلیسای خود شرکت کنین و به برنامه های روحانی گوش بدین. موعظه، سرود و شهادت های روحانی ایمان ما رو تقویت میکنه. خداوند از طریق ایمان ما در زندگی ما و دیگران میتونه کار کنه. بیاین با بی ایمانی مانع کار خدا نباشیم. کلام خدا در این مورد میفرماید عیسی به علت بی ایمانی آنها معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد. انجیل متی فصل 13:58. اگر ایمان داشته باشیم، خداوند آسانتر عمل میکنه و ما در جواب دعاهامون معجزات زیادی خواهیم دید. خود عیسی مسیح میفرماید اگر بتوانی ایمان بیاوری، برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. انجیل مرقس فصل 9:23.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خبر از دور رسید که روح خدا می آید، که ز عرش آمده خورشید شفا می آید. خبر از دور رسید هان که مسیحا آید، رو به سوی همه کس با دل خوش می آید. گفت او: ای همه ابنای بشر، وقت آن است دم مرد دمیدن آید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. با درود فراوان بر شما دوستداران حقیقت، برنامه این ساعت را باشن آید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. با درود فراوان بر شما دوستداران حقیقت، برنامه این ساعت را با شعری که آقای پتروس

که اگر کلام مقدس خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه که 12 بخش از انجیل مقدس را تشکیل می‌دهد، بگشایید تا از آیه 4 به گفتار و تعلیمات انجیل مقدس توجه نموده و اجازه بدهیم که کلام خدا یکتا نه فقط در قلب و وجودمون جای بگیره، بلکه با اطاعت کردن از آن امروز در اراده خدا باشیم و اراده حق را در زندگی اطاعت کنیم. در 15 آیه اول فصل دوم، حضرت پولس می‌خواهد ثابت کند که عیسی مسیح و راه و روش زندگی او پاسخگوی هر مشکل و مسئله است که در فلسفه های زندگی وجود دارد. او جواب هر سؤالی می باشد. او جواب هر سؤالی می باشد. و سپس از آیه 15 الی 23 یعنی آخر فصل آیه 2 نشون می دهد که مسیح جواب گوی هر نوع آداب و رسوم می باشد. و آنچه که باعث نزدیک شدن انسان به خدا و زیستن در ملکوت الهی می گردد نه فلسفه است و نه تشریفات و رسومات مذهبی، بلکه عیسی مسیح زنده، ایمان به عیسی مسیح زنده و از او پیروی کردن. در برنامه گذشته 4 آیه اول را از فصل دوم مورد توجه و تفکر و تعمق قرار دادیم و حالا از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنم که به آیات 4 الی 7 توجه کنید. ابتدا آیات را براتون می‌خونم و سپس تفسیر اون رو تقدیم حضورتون می‌کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. حضرت پولس رو به مسیحیان شهر کلوسیه که از بت پرستی دست کشیده بودند و با شنیدن پیام انجیل مقدس به سوی خدا یکتا روی کرده بودند میگوید: زیرا که من هرچند در جسم غایب هستم، لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظارت میکنم. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. پس همان گونه که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشتید، به طوری که تعلیم یافتید و در آن شکرگزاری بسیار می‌کنید. حالا قبل از اینکه به تفسیر این آیات بپردازم، توجه شما را به جمله آخر آیه 4 مبذول می‌دارم که پولس رسول می‌گوید: این را به شما می‌گویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند. ببینید، از این آیه می توانیم مسیر فکری حضرت پولس از تعلیمات و رسالاتش را بیابیم، زیرا او می داند افرادی بوده و هستند که سعی دارند با لغات فریب دهنده و جذاب و جملات شیرین ایمانداران را، علل خصوص کسانی که تازه به عیسی مسیح ایمان آوردند، از حقیقت خدا دور ساخته و آنها را اقوا نمایند. پس الان در این آیات و آیات بعدی می‌خواهد ایماندارانی که در شهر کلوسیه زندگی می‌کنند هوشیار سازه، آنها را اخطار بده که مبادا فریب جملات فریب دهنده معلمین و پیامبران دروغین و فلسفه‌های بشری را نخورند و از فیض خدا خودشون را محروم نسازند. می‌گویند کشیشی از این که می‌دید یک مغازه‌ای که عامل تحریک جوانان و اعضای کلیسا نزدیک عبادتگاهش باز شده و بسیار باعث لغزش جوانان میشه، رنج می‌برد. پس موضوع رو به دادگاه می‌بره تا از قاضی بخواد که این مغازه‌ای که از نظر او برای جوانان مضر بود ببندن. ولی وکیل آن مغازه‌دار با کوشش تمام سعی کرد که دادگاه را قانع کند که این کشیش نه به نفع مردم، بلکه داره به نفع خودش حرف میزنه و میخواهد به خاطر اینکه مردم حرف او را گوش بدهن این مغازه را ببنده. وکیل رو به کشیش گفت و گفت: آیا شما شبان هستید؟ که البته لغت شبان لغت دیگری است که برای کشیشی به کار برده میشود. و آن کشیش گفت: بله، من شبان هستم. آنگاه وکیل با روی تمسخر به شبان کلیسا گفت: بهتره به جای اینکه در اینجا باشی بری و گوسفندهای خود رو شبانی کنی. تو لیاقت چوپانی هستی، چرا نمیری از گوسفندان خود نگاهداری کنی؟ و شبان کلیسا یا کشیش بدون تعامل گفت: به خاطر اینکه الان دارم با گرگان درندهی که گوسفندان مرا تهدید میکنن جنگ میکنم. ببینید دوستان عزیز،

0: در این موضوع مطلبی است بسیار مهم. حضرت پولس نیز می دانست که شیطان یا دشمن در حال حمله کردن به کلیسای کلوسیه بود. زیرا اولا مذاهب شرقی از مسیر این شهر عبور می کردن و مردم را اقوا می کردن. فلسفه های یونانی بودند که مردم را از خدای نادیده بر می گردانیدن و به سوی بت‌ها توجه می کردن. پس حضرت پولس می خواه به آنها ثابت کنه که شیطان وجود داره و به وسیله این نوع مسائل می خواد آنها را از خدا یکتا روی برگردانه. پس پولس نه فقط آنها را از وجود این چنین حملاتی آگاه می کنه، بلکه تشویقشون می کنه که ایستادگی کنند و در برابر هر نوع تعلیمات دروغ و هر نوع حمله و وسوسه های اهریمنی پیروز بشن. دوستان عزیز، شما که مسیحی شدید و یا شما که در حال تحقیق هستید، باید این را بدانید که زندگی یک شخص مسیحی هیچ وقت به حالت در جا زدن و یا توقف کردن نمی باشد. در مسیحیت و در هر روزی که از عمرمان می گذرد، ما باید به جلو قدم برداریم، یعنی بیشتر به خدا از روز پیش نزدیکتر بشویم. امروز رو بیشتر باید کوشش کنیم که به خداوند نزدیکتر بشیم تا دیروز، و یا ما امروز اگر جلو نریم، دوستان عزیز، بدانید به عقب برگشته ایم، و یا به خاطر غفلت در اطاعت از خدا و تفکر و تعمق ننمودن در کلامش امروز از خدا دور شده ایم و عقب سر خورده ایم. ولی این هدف زندگی ما نباید باشه که به اصطلاح عقب گرد کنیم و همیشه از خدا دورتر بشیم. یک مسیحی واقعی وقتی که در جاده حیات قدم گذاشت، وقتی که مسیح او را از گناه آزاد میکنه و او را در راه راستی میگذارد، هر روز باید قدمی به سوی کاملیت و فهم در عالم معنویت بردارد. هر روز بیشتر در امور روحانیت تفکر و تعمق کنه تا مطالب را بهتر بفهمه و به خداوند نزدیکتر بشه. یک مسیحی که در امور روحانیت رشد نداره و در ایمانش و در عبادتش و در اطاعت از اوامر خدا پیش نمیره، بهترین طعمه برای اهریمن میباشد. شیطان به او حمله میکند و او را از ایمانش دور میکنه و در نتیجه او نیز از ملکوت خدا محروم شده به سوی تاریکی و اسارت اهریمنی برمیگردد. و دوستان عزیز، این یکی از بزرگترین علتهایی است که ما مورد آماج حملات اهریمنی هستیم. میدانی چرا؟ آیا میدانی چرا شیطان به ما حمله میکنه؟ چرا تحریکات و وسوسه در جلو ما سبز میشن؟ آیا میدانی که چرا در گناه کردن سبقت میجوییم و تسلیم خودخواهی ها و شرارت میگردیم؟ جواب خیلی روشن و واضح است، و آن اینه که چون که ما در ایمانمون رشد نمی کنیم، در اعمالمون اهمیت کم به اراده خدا می دهیم، و چون در عمل خودمون ایمان رو آشکار نمی کنیم و یا عملا ایمان خودمون رو نشون نمی دیم، آن وقت بهترین طعمه برای اهریمن می شویم. زیرا شیطان می داند در ایمان ضعیف هستیم، و وقتی ضعیف هستیم برای او آسان است که ما را اسیر گناه کند. شیطان فریبکار و فریب دهنده است و می خواهد ایمانداران را گمراه کنه، و برای اینکه در هدفش موفق بشه، حملات وسوسه آمیز و لغات فریب دهنده به کار می برد. فراموش نکنید که عیسی مسیح شیطان را دروغگو و پدر دروغگویان مخاطب کرده است، که با دروغهایش کوشش دارد ایمانداران را از راه بدر کند و آنان را در مسیر گناه بازگرداند. بنابراین بسیار بسیار مهم است که ما هر روز از خداوند طلب کنیم که به ما قوه تشخیص و تمیز دادن امور را، مخصوصا آنچه که در رابطمون با خدا اثر میگذارد، عطا کنه، تا با انتخاب و تصمیمات درست بتوانیم کماکان هر روز در امور حقیقت و راستی و معنویت رشد کنیم. حالا در آیه 5 الی 7 حضرت پولس برای اینکه ما را در این راه روحانی یاری بدهد، چند مثل یا تصویر رو در برابر ما قرار می‌دهد. در آیه 5 با به کار بردن کلمات نظم و استقامت در حقیقت اشاره به ارتشی می‌کنه، و یا یک ارتشی رو در برابر ما چشمانمون مجسم می‌کنه که در جنگ همیشه موفقه. این دو لغت اشاره به ارتشی می‌کنن که بسیار متحد و منظم می باشه، که هر سربازی می دونه وظیفه او در این واحد چه چیزی می باشه. ببینید، همه نمی تونن جنرال 5 ستاره در ارتش باشن، ولی جنرال 5 ستاره نیز بدون سرباز نمیتونه کاری از پیش ببره. مقصود پولس از این آیه اینه که ما مسیحیان بایستی در زندگی خودمون همانند سربازی که صاحب نظم و استقامته همیشه خودمون رو برای نبرد روحانی و یا مبارزه با حملات اهریمنی آماده کرده و آماده باشیم. اگرچه همه ما رسول با آن صورت که حضرت پولس بود نیستیم، ولی همه ما سربازانی هستیم که باید در ایمان خودمون روز بروز قدم به جلو برداریم. در آیه 6 با بیان این جمله که پس چنان که عیسی مسیح خداوند را پذیرفتید و یا حالا که به عیسی مسیح ایمان آورده و او را مولا و نجات دهنده خود نمودید، باید در وی رفتار کنید یا رفتارتون باید همان باشد که عیسی مسیح داشت. در حقیقت سفر عمرمان را به یک سفر زیارتی تشبیه کرده که ما ایمانداران به مسیح مقصد و هدف خاص خود توجه داریم. هدف ما مسیح است و مقصود ما و مقصد و راه ما همون ملکوت سماوی است. حضرت پولس میگه که ایمانداران باید یاد بگیرن که در این سفر عمر به سوی هدف و مقصود خودشون قدم بردارن و مطابق آیه 10 فصل اول به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی او باید رفتار کنیم. میگوید شما که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتید، خداوند به شما این شهامت و قدرت را عطا کرده است که در صفات و سیرت او رشد کنید. راستی دوست عزیز، آیا رفتار و اعمال شما امروز شهادت می‌دهند که شما از مسیح زنده منجی بشریت داری پیروی می‌کنید و یا فقط اسم مسیحی بودن را بر خود دارید و چه بسا باعث شرم نام مسیح هستی؟ من اعتراف می‌کنم که زندگیم به شایستگی آنچه که باید باشد نبوده و می‌دونم که بعضی از اعمالم باعث شرم مسیح مقدس و حتی رسوایی نام عزیزش شده است. وای به حال من اگر توبه نکنم. وای به حال من اگر ای خداوند توبه نکنم. خداوندا بر من ترحم کن تا زندگیم برای مسیح و باعث جلال نام او باشد. و دوست عزیز، اگر شما نیز مثل من الان احساس میکنید که نسبت به منجی مقدس خود وفادار نبودی، شایسته است که همکنون با روح فروتنی به درگاه او بیایید و طلب بخشش و رحمت کنی که خداوند امروز حاضر است دعای ما را بشنود و توبه ما را پذیرا باشد، زیرا که امروز روز نجات است. ما باید با مسیح قدم برداریم، آن هم با ایمان، یعنی به همان روشی که مسیح را پذیرفتیم. اگر با ایمان به مسیح زندگی تازه را آغاز کرده، به همان روش نیز باید پیش برویم، زیرا این تنها راه رشد در عالم روحانی و ربانی می باشد. در آیه 7 پولس سه مثل را به کار می بره. او اول ایمانداران را به ریشه تشبیه کرده است که یک اصطلاح طبیعی و کشاورزی. در زبان اصلی یونانی معنی این ریشه اینه که یک بار و برای همیشه در مسیح عیسی ریشه دوانیده ایم. و مقصود پولس اینه که ما مسیحیان نباید مانند کاهی باشیم که به وسیله هر بادی از تعلیمات و از ایمان خود به لغزش بخوریم. مثل درخت بی‌ریشه‌ای نباشیم که به وسیله سختی‌ها از جا برکنده شویم. و به قول رساله به افسوسیان، هر فلسفه و یا هر تعلیمی از مردم که میشنویم در ایمانمون اثر منفی بگذارد. وقتی یک بار در مسیر ریشه گرفتیم، دیگر نیازی نیست که مکان را عوض کنیم، زیرا ما به وسیله ایمان به او در او زندگی تازه را آغاز کردیم و به وسیله او غذای روح و روان را یافته، در نتیجه در عالم معنویت رشد می‌کنیم و از او نیرو و قوت می‌گیریم. سپس در قسمت دوم آیه ایمانداران را به ساختمان یا بنای محکم تعبیر کرده است. کلمه بنا شده فعل زمان حال را داره. وقتی که ما ایمان به عیسی مسیح می آوریم و او ما را می بخشه، در حقیقت اساس و بنیاد زندگی جدید و روحانی خود را بنا کرده و آغاز می کنیم و از همان لحظه تا به آخر ما در این رشد آسمانی و یا در فیض خدا رشد و نمو می کنیم. و رشد کردن در امور روحانیت در این اصطلاح در حقیقت به این معنی که هر روز بر این بنا بیافزاییم تا در ایمانمون کامل شویم. یعنی هر وقت در ایمان پیش می رویم، مثل این میمونه که در بنای این ساختمون آجر یا سنگ اضافه کرده و این ساختمان را به سوی کامل بودن می کشانیم. مقصود اینه که با مطالعه کلام خدا و با نزدیک شدن به عیسی مسیح ایمان خود را قوی تر کنید. و سپس در قسمت سوم آیه 7 او از اصطلاح مدرسه و یا تعلیم گرفتن استفاده می کند. ببینید حضرت پولس می خواهد یادآور بشه که این کلام خداست که ما مسیحیان را در ایمانمون بنا می کنه و قوی می سازد. اپفرتوس با وفاداری کامل مسیحیان شهر کولوسیه را تعلیم داده بود. این همان کسی بود که پیام انجیل را به این شهر آورد. ولی در این حال معلمین دروغین و کاذب، مخصوصاً آنان که از نسل یهود بودن، سعی می‌کردند که تعلیمات او را همیشه به باد انتقاد بگیرند، چرا؟ تا شک و تردید در ایمان دیگران به وجود بیاورند. خدا را شکر که ما امروز کلام خدا را در اختیار داریم و می‌تونیم اون را بخونیم. و حقیقت اینه که آنان که در کلام خدا تعلیم می‌یابند و کلام خدا را مطالعه می‌کنند، در ایمان خود آنچنان قوی میشن که شیطان زحمت بسیار می‌کشه تا آنها را اغوا کنه و اغلب اوقات موفق نمیشه. میدونی چرا؟ چون شیطان نمیتونه در برابر کلام خدا مقاومت و ایستادگی کنن. منتها مردم شهر کولوسی هنوز انجیل رو به طور کامل به اون صورتی که ما داریم در اختیار نداشتن. پیام انجیل رو شنیده بودن و به آن ایمان آورده بودن. و حالا حضرت پولس یادآور میشود که نبایستی در برابر تعلیمات معلمین دروغین سست باشن. میگه شیطان نمیتونه در برابر کلام خداوند مقاومت و ایستادگی کنه. اگر توجه کرده باشید ملاحظه میکنید که خود عیسی مسیح نیز وقتی که با اهریمن روبرو بود همیشه از کلام خدا استفاده میکرد، کلام خدا را نقل قول میکرد. و حالا حضرت پولس به ما تعلیم میده که شما ای ایمانداران عزیز کلام خدا را در قلب خود جای بدهید و با کلام خدا جلو معلمین دروغین و کاذب بایستید. مطلب دیگری که در اینجا اشاره به آن میکنه همانا شکرگزار بودن از خداوند و منجی خود میباشه. دوستان عزیز، سپاسگزاری یکی از صفات شایسته هر مسیحی باید باشه. حضرت پولس یادآور میشه که مسیحیان شهر کولوسیه دائما و به طور مداوم خدا را شکر میکردن و برای او سرود میسرودن. شکرگزاری نه فقط وظیفه ما و امر آسمانیه، بلکه وقتی که ما مسیحیان به نهایت محبت خدا و فیض عظیمش توجه کنیم و ببینیم که به راستی خدا چقدر محبت خیش را به ما آشکار کرده، چاره‌ای جز ستایش و سپاس به درگاه خدا نداریم و جز ستایش او چیزی در خودم نداریم که تقدیمش بکنیم. مسیحیان شهر کولوسیه بسیار شکرگزار بودن و حضرت پولس نه فقط آنها را تشویق می‌کنه که کماکان این روحیه ستایش و سپاس را حفظ کنند، بلکه یادآور می‌شود که هر مسیحی باید همیشه شکرگزار باشه، حتی اگر امور روزگار بر وفق مراد او هم نباشد. میگوید کافی است که به کارهایی که خدا برای من و شما انجام داده است نظر کنیم تا دلیل‌های بسیاری برای شکرگزاری و ستایش به دست بیاوریم. از آیه 8 الی 10 پولس به ایمانداران اخطار می‌دهد که هوشیار باشند تا مبادا فریب مکرهای مردمی که ظاهراً بسیار متدین و مذهبی هستند اما قلباً معلمین دروغگو و حقباز و مکار می باشند بشوند. آیا توجه کنید، می فرماید پس با خبر باشید که کسی شما را نرو باید به فلسفه و مکرهای باطل. پس با حذر باشید یا با خبر باشید که کسی شما را نرو باید به فلسفه و مکرهای باطل بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی و نه بر حسب مسیح، که در وی از جهت جسم تمامی پری الوهیت ساکن است و شما در وی تکمیل شده اید که سر تمامی ریاست و قدرت هاست. و یا ترجمه ساده تر این آیات میگه شما نگذارید دیگران با فلسفه های باطل خودشون ایمان و شادیتون رو که خدا به شما عطا کرده است از شما بگیرن. نظریات غلط و پوچ آنها بر افکار و عقاید انسانی استوار است و نه بر فرمایشات مسیح مقدس. به خاطر داشته باشی که در مسیح است که خدا خیشتن را در انسانی ظاهر ساخته. پس وقتی شما مسیح را دارید همه چیز را دارید و وقتی با مسیح در یگانگی و هم آهنگی باشید وجود شما از حضور خدا پر می شود. خدایی که حاکم بر تمامی ریاست ها و قدرت هاست. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس به مسیحیان اخطار می‌دهد که فریب فلسفه ها و عقاید انسانی نخورند، زیرا فلسفه و عقاید بشری هرگز قادر نیستند که روح و روان انسان را اقناع کنند و حقیقت الهی را بر ما آشکار کنه. حقیقت خدا در فلسفه بشر آشکار نگردیده است. باید گفت که از همان ابتدای فلسفه، یعنی از زمان پلاتو تا کنون، هیچ یک از فیلسوفان نتوانستن ذره‌ای با نوع فکرشون با فلسفهشون بر دانش و بینش روحانی بشر بیفزاین. اتفاقا اکثر این فیلسوفان حتی منکر وجود خدا شدن و خداپرستان را مورد مسخره قرار دادن. چرا؟ چون ذره‌ای از عالم معنویت درک نکردن. از نظر مسیحیت فیلسوفان حقیقی کسانی هستند که به دنبال حقیقت می روند و در طلب به دست آوردن آن می باشند و دریافتن که حقیقت در حکمت انسانی یافت نمی شه، بلکه در مسیح جواب زندگی را یافتن. زیرا عیسی مسیح به سوالهایی که هر فلسفه پیش می آورد پاسخ داده و پاسخ می دهد و حکمت حقیقی مسیح می باشد. حضرت پولس در رسالش به قرنتیان فصل اول در آیه 30 به این موضوع اشاره می کند که خدا همه حکمت را در مسیح نهاده. خدا همه حکمت را در مسیح نهاده، به طوری که می خوانیم لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. پس مواظب باشید که مردم شما را به وسیله فلسفه فریب ندهند و نه فقط آن، بلکه به وسیله رسومات و اصول مذهبی دنیا. ببینید دوستان عزیز، این موضوع بسیار مهمه. میگه لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا او برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. دوست عزیز، امروز فخر شما در چیست؟ در فلسفه، در دانش، در مقام، در ثروت، در شخصیتتون؟ ما مسیحیان هیچ چیزی نداریم در آن فخر کنیم جز خداوند ما، جز منجی ما که به خاطر ما جانش را فدا کرد. بدون او ما گناهکاران گمراهی هستیم، بدون او ما محکوم به مرگ و جهنم هستیم، ولی خدا را شکر که او دست ما را از منجلاب گناه بیرون کشید و زنده گردانید و حیات جاوید عطا کرده است. پس مواظب باشید که مردم شما را به وسیله حرفای چرب و نرم، به وسیله فلسفه های زیبا فریب ندهند و نه فقط آن، بلکه به وسیله رسومات و اصول های مذهبی دنیا. اگر به خاطر داشته باشید، عیسی مسیح نیز به شدت به رؤسای مذهبی به خاطر اینکه مردم را وامی داشتند که تمام رسومات و اصول ظاهری مذهب را مو به مو اجرا کنند حمله کرد و گفت شما به جای اینکه کلام خدا را عملا تعلیم بدهید، اصول فانی رو دارید بر مردم تحمیل میکنید. و دوستان عزیز، در بعضی مذاهب رسومات و تشریفات مذهبی زیادی هست که گاه در نظر آدمی بسیار زیبا و دلفریب میباشند. هستن افرادی که شیفته این چیزهای ظاهر شده و به خاطر اینکه خود را در رسومات مذهبی غرق کنند، از حقیقت خدا که خالی از هر نوع رسوم و آداب مذهبی دور میشوند. آنچه که برای من و شما مهم و واجبتر و ضروریتر از هر چیز دیگریه، دوستان عزیز، نه قانون، نه شریعت، نه امر به معروف و نهی از منکر و نه تشریفات و رسومات مذهبی، بلکه کلام خداوند زنده است. کلام خدا را باید بخوانیم، کلام خدا را باید با ایمان در قلب خود جای بدهیم، کلام خدا را باید مورد تفکر و تعمق در آن بپردازیم، یعنی فکر کنیم روش و ببینیم که خداوند چی فرموده، خداوند چی کرده و خداوند امروز از من و شما چه میخواهد. برای همینه که دوستان عزیز، ما به قرائت تمام آیات تأکید میکنیم و از شما خواهش میکنیم که تمام آیات را بخونید و براتون دعا میکنیم که شما نیز روح و روان خود را طالب شنیدن کلام خدا کنید و در کلام خدا غرق شوید و نه در رسومات مذهبی. راست گفتن که آن کس که شب و روزش را به رعایت کردن اصولهای مذهبی و تشریفات دینی صرف می کند، از همه کمتر خدا را می شناسد. دقت کنید، آن کسی که شب و روزش را به رعایت کردن اصولهای مذهبی و تشریفات دینی صرف می کند، کمتر از همه خدا را می شناسد. می دانید چرا؟ چون وقتی برای خواندن و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا ندارد. فرصتی برای مطالعه و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا ندارد. راستی دوست عزیز، شما چه؟ آیا شما روزگارت را با رعایت کردن اصول و تشریفات و رسومات مذهبی دارید صرف می کنید؟ و یا در کلام خدا تفکر و تعمق کرده و از آن پیروی می کنید؟ خدا کند که اینطور باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان عزیز مسیحی، فیض و بخشش‌های نیکوی خداوندمان عیسی مسیح را به فراوانی برایتان خواستاریم. پیامی که در این برنامه می‌شنوید، قسمتی از سلسله پیام‌هایی است که بر اساس تعالیم عیسی مسیح در انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 تهیه شده‌اند. این تعالیم عیسی مسیح به موعظه سر کوه معروف می‌باشد. در این برنامه به دنباله تعالیم درباره موضوع دعا می‌پردازیم که در انجیل متی فصل 6 آیات 9 تا 13 یافت می‌شود. لطفاً توجه فرمایید.

ملکوت تو بیاید. ملکوت یعنی چه؟ در زبان فارسی امروزی کلمه ملکوت یک چیز آسمانیه، یک چیز حالت روحانیه و بعضی ها جنبه عرفانی بهش میدند که البته مربوط به کتاب مقدس نیست و یا مربوطش میکنم به عالم هپروت، چیز تو هوا، پوچ. منظور اون نیست. کلمه ملکوت در زبان اصلی به معنای سلطنت، فرمان روایی، یعنی فرمان روایی تو بیاید، یعنی تو سلطان باش، پادشاه باش، حاکم باش، تو امر کن، تو حاکم باش بر زندگی من. یعنی میخواد اینطور بگه کسی که این دعا رو میکنه، میگه من زندگیمو به تو سپردم، تو منو هدایت کن، تو منو اداره کن، تو دستور بده و من انجام بدم. دقت فرمودید؟ از روزی که عیسی مسیح به قلب ما آمد، او پادشاه زندگی ما شده است. ولی بعضی ها میگن فقط او آمد که گناهان منو ببخشه و بعد من راحت باشم و بعد هر چی دلم میخواد بکنم. ول معطلی عزیزم، چنین چیزی نیست. انجیل اینطور تعلیم نمیده. مسیح به قلب تو آمده، صاحب خونه شده، هم اتاقی و اینا هم مثل نمیشه که از یه طرف خودت اونجا نشسته باشی بر تخت یا بخواهی چیزای دنیاوی را بذاری اونجا. نمیشه. برای اونهایی که با کتاب مقدس آشنا هستن، اسباب توبیا را نمیتونی اونجا بذاری، باید بیرون بریزی. باید فقط او حاکم باشه، حاکم بر فکر، حاکم بر پول، حاکم بر حساب بانکی، حاکم بر کارت در شرکت، حاکم بر مدرسه، حاکم بر آشپزخانه، حاکم بر تمام شؤون زندگی. او میخواد پادشاه باشه. ملکوت تو بیاید. کجا؟ در زندگی من. و یک روز عیسی مسیح خواهد آمد، سلطنت خواهد کرد، ولی ملکوتش از اینجا شروع میشه، از قلب شروع میشه. آیا مسیح فرمان روا و پادشاه قلب شما هست؟ ملکوتش در زندگی شما آمده، یک روز بر زمین برقرار خواهد شد. فعلا شیطان یاغیه و خیلی ها پیرو هستند و یاغی هم، اما خداوند آمده و تک تک ما را نجات داده و میخواد مردم نجات بده، وارد ملکوت بکنه. سوم، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. این هم قسمت سوم در رابطه بخش اول که مربوط به جلال دادن خداست. اراده خدا یعنی چه؟ اراده خدا یعنی خواست خدا، مشیت خدا، آنچه خدا میخواهد. و خواست خدا چیه؟ خواست خدا خوبه، پاکه، نیکوست. خدا چیزهای پاک را میخواد، نیکو را میخواد و برای ما چیزهای خوب را در نظر گرفته، چیزهای بد در نظر نگرفته. او میخواد که بهترین رو به ما بده. خواست خدا را ما از کجا میفهمیم؟ از کلامش، از کتاب مقدس. آنچه خدا میخواست به ما بگه اینجا نوشته. هللویا. هر چه خدا میخواسته به ما بگه اینجا نوشته. اینی که من توصیه میکنم به همه ایمانداران، میگم اینو بخونید، خودمون رو آشنا کنیم با این. میخوایم اراده خدا رو بفهمیم، اینجا نوشته. البته مثلا ننوشته که شما امروز بلند شید از این شهر برید به اون شهر، درسته؟ اینجا ننوشته، ولی اصولشو نوشته. نوشته که چطور هدایتتون میکنه، که وقتی نمیدونید چه کار کنید دعا میکنید و او هدایتتون میکنه. اصول و قوانینشو نوشته. بنابراین با کلام خدا باید خودمون رو آشنا بکنیم. وقتی با این کلام آشنا میکنیم، اراده خدا رو میفهمیم. اراده خدا برای زندگی ما معلوم میشه. اراده خدا در انجیل اینه، اول تیموتائوس 2:4 میگوید که خدا میخواهد جمیع مردم نجات یابند، همه مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. خواست خدا اینه. آیا خدا میخواد مردم هلاک بشن؟ نه.
میخواد همه نجات بیابند. شکر برنامه. پس خواست او اینه. حالا با دانستن این موضوع که خدا میخواد همه مردم نجات بیابند، اگر شما نجات یافتید، من نجات یافتم، میتونیم سکوت کنیم و درباره مسیح حرف نزنیم؟ نه. پس باید به مردم بگیم این مژده را، مژده نجات مسیح را بگیم، چون خدا میخواد نجات بیابند. و با شنیدن مژده نجات مسیح هست که ایمان در دلها وجود میاد و در نتیجه نجات میابند. شیطان میخواد ما ساکت بشیم. میگن دینتون برای خودتون، دین ما برای ما، سکوت، حرف نزنید. ولی خداوند میگه حرف بزنید. خداوند به پولس گفت سخن بگو، ساکت نباش. ما باید سخن بگیم، ساکت نباشیم. خیلی ها میخوان خواست خودشون انجام بدن، حتی سعی میکنن خدا را مجبور بکنن مطابق میل اونا رفتار بکنه، شاید شاد بشن. ولی شادی حقیقی از این نیست که ما دست خدا را بپیچانیم به زور، وادارش کنیم مطابق میل ما رفتار بکنه. شادی واقعی اینه که ما اراده او را انجام بدیم، خواست او را انجام بدیم. وقتی اراده او را انجام میدیم واقعا خوشحالیم، آرامش داریم. در آسمان همه فرشتگان، همه موجودات آسمانی خواست خدا را انجام میدند. و دعای ما این باید باشه که ای خداوند روی زمین هم این انجام بشه. روزی برسه که در زمین هم انجام بشه. ما خواست او را بخوایم و بطلبیم که دیگران هم اینطور بشن. خواستای ما چیه؟ آیا خدا به فکر خواستای ما هست؟ آیا دوست داره که احتیاجات ما را رفع کنه؟ بله. نان کفاف ما را امروز به ما بده. خیلی ها وقتی میان به حضور خدا اون قسمت های اول رو در نظر نمی گیرن. نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. اونا هیچ، از اونا زود رد میشن و فقط میان نان بده، ماشین بده، خانه بده، اینو بده، اونو بده، اونو بده، اونو بده، بده بده بده بده و فکر میکنیم که فقط اینه. خدا اول اونو گذاشته که اراده او، قدوسیت او، نام او، ملکوت او، اینها را بخواهیم و بعد اینا را هم بخواهیم، اینا را هم به طلبیم، اشکال نداره، بخواهیم با ایمان. خدا به فکر احتیاجات روزمره ماست. وقتی میگه نان، منظور فقط نان نیست، شامل همه احتیاجات ما میشه. منتها اونهایی که تعلیم میدن که شما فقط هرچه به نظرتون میاد بگید و میشود، این تعلیم غلطه، از انجیل نیست. مثلا من به قلبم میذارم یک ماشین رولز رویس میخوام و میرم میگم میخوام، با ایمان بلند میشم میگم بله شد، خواهد شد. این غلطه، این شهوت جسمه، این غرور زندگانیه. در کتاب مقدس چنین چیزی نیست. من احتیاج به رولز رویس ندارم، احتیاج به ماشین دارم که راه بره، خوب راه بره که دارم، خدا رو شکر، هر چی میخواد باشه. و تعالیمی که داده میشه این روزا خیلی عجیب غریبه، چون مردم میدونی گوشهای مخصوصی پیدا کردند، خارش گوشها پولس رسول میگه پیدا کردند. و خیلی از واعظین هم که از خدا نمیترسند، اونها هم دوست دارند گوشهای مردم رو بخارانند، یعنی چیزایی بگن که اونها دوست دارن، که در نتیجه منافع جسمانی و مادی تامین بشه. ولی ما باید طبق کلام خدا جلو بریم. نان کفاف ما را امروز به ما بده. خداوند نگفت که نان فردا را هم بده، پس فردا را هم بده. فرمود برای فردا، پس فردا قصه نخورید. امروز، احتیاجات امروز را به ما بده. و در همین انجیل متا باب 6 آیه 25 و 32 مسیح می‌فرماید به شما میگویم از بحر جان خود اندیشه نکنید، یعنی تشویش و نگرانی نداشته باشید که چه بخورید، چه آشامید، نه برای بدن خود که چه بپوشید. بعد در آیه 32 میگه پدر آسمانی شما میداند که بدین همه چیز احتیاج دارید. خدا میدونه ما به غذا احتیاج داریم، خدا میدونه به لباس احتیاج داریم،
ولی اشکال ما اینه که وقتی اضافه میخواییم، وقتی که چیزی میخواییم که احتیاج نداریم، چشم همچشمیه، رقابته، طمع است، حرص و آزه. خدا نمیخواد که مطابق حرص و مطابق طمع ما عمل بکنه، احتیاجات ما رو رفع کنه. قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. و این خیلی مهمه. بشر به علت گناه به خدا مقروض شده. ما به خدا بدهکار هستیم. میدونستید؟ هر گناهی که کردیم یه نوع بدهیه، قرضه که به خدا مقروضیم. خدا رو شکر برای خون عیسی مسیح که پاک میکنه. اما یک شرط داره اینجا. میگوید که چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند میبخشیم. البته اینجا منظور این نیست که کسانی که مثلا پول از ما قرض گرفتند ما بخشیدیمشون. ممکنه وقتی دیگه نمیدن و میبینی که کار به دادگاه میکشه بگید با از خیرش گذشته، نمیخوایم، ببخشید. یا اگه یک شخصی فقیر محتاجش میاد میگه قرض من بده، میدید تو قلبتون اینو بذارید که اینو ممکنه نده، پس من بخشیدم، تمام شد. البته اگه پس داد بهتره، برای اون بهتره، سالمتره، برای اون شخصی که قرض کرده بهتره که یاد نگیره که پول مردم رو بخوره. ولی اینجا منظور گناهانه، تقصیرهاست و ما تقصیر و گناه زیاد داریم. خداوند همه را بخشیده، اما بعضی وقتا یقه مردم میگیریم برای یک چیز کوچیک. خدا گناهان بزرگ و زشت ما را بخشیده، اما ما گناهان کوچیک مردم را نمیبخشیم. منظور اینه که ما ببخشیم دیگران را. این مشکله. باور کنید من خودم با این مبارزه دارم. اشخاصی که نسبت به ما بدی کردن، اشخاصی که پشت سر ما حرف زدن، اشخاصی که در کار ما خرابکاری کردن، وقتی میریم زانو بزنیم اینا میان جلوی چشم ما وای میسند، میگم برو اونور، باز میاد وای میسند. میگم چرا اینجا ایستاده خداوند؟ میگه چون میخوام ببخشیش، دعا کن براش. میگم خداوند احساس قلبم یه چیز دیگریه، ولی خواهش میکنم اینو من میبخشم، کمکم کن که ببخشم و نمیخوام کینه تو دلم باشه، میخوام آرامش داشته باشم نسبت به این شخص. توجه فرمودید؟ در لوقا باب 6 آیه 37 مسیح فرمود عفو کنید تا آمرزیده شوید. لوقا 6:37. و در همین انجیل متی 6:14-15 خواندیم، میگوید اگر شما تقصیرهای مردم را نبخشید، پدر شما هم نمیبخشه. آخرین نکته‌ای که اینجا هست، میگه ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده. آیا خدا ما را در گناه میاره؟ ها؟ نه، شیطان ما را وسوسه میکنه. اگر به مسیح ایمان آوردید شکی نیست شما وسوسه میشید. اگه کسی بگه من وسوسه نمیشم، فکر میکنم متوجه موضوع نشده. در این زندگی دائما وسوسه هست. یا وسوسه میکنه که دروغ بگید، یا وسوسه میکنه که شهوترانی کنید، یا وسوسه میکنه که دزدی کنید، یا وسوسه میکنه عصبانی بشید، وسوسه میکنه این اون خیلی چیزها، درسته؟ دائما این هست، جنگه. ولی خداوند راه حلش هم نشان داده. راه حلش اینه، وقتی مسیح در باغ گتسیمانی داشت دعا میکرد، شبی بود که میدانست میان میگیرنش، به شاگردانش گفت شما اینجا بمانید دعا کنید، من میرم اونجا دعا میکنم. گفت که دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. اینها به جای اینکه دعا کنن گذاشتن خوابیدن، خور و پف، بلا فاصله در آزمایش رد شدند، رفوزه شدند. خوشبختانه بعدن متوجه شدند، توبه کردند، خداوندم اونها را پذیرفت. لازم است ما دعا کنیم تا در آزمایش نیفتیم. وقتی میگه ما را در آزمایش میاور، منظور اینه که ما را رها نکن به حال خودمون، به عقل خودمون. یکی از بدترین چیزهایی که خدا میتونه سر ما بکنه این که ما را به عقل خودمون واگذار کنه. کدوم یکی از شما تا حالا اینطور شده براتون پیش اومده؟ برای من بعضی وقتا شده و بعد متوجه شدم وای
من خواستم خودم یک امری را انجام بدم بدون اینکه از خدا بپرسم و اشتباه شد. ما را در آزمایش نیاور، آزمایش تکبر. ما را به تکبر خودمون وا نگذار. ما را هدایت کن که فروتن باشیم و از تو کمک بخواهیم. زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. خاتمش چقدر عالیه. اساس و پایه جرأت ما، جسارت ما چیه؟ ماهیت خداست، هویت خداست. که خدا کیه؟ خدا صاحب قدرت مطلق. هللویا. او که گفت آسمان ها بشود شد، زمین را آفرید، همه مخلوقات را با کلام خودش آفرید. او پدر آسمانی ماست. ملکوت یعنی سلطنت، فرمانروایی از آن اوست، مال اوست. و قدرت، تمام نیرو از آن اوست. بر شیطان مسلطه. خداوند ما عیسی مسیح در انجیل متی باب آخر گفت وقتی از مرگ قیام کرده بود، میدونید مرد و قیام کرد، روز سوم زنده شد، بعد با آسمان میخواست بره، گفت تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. هللویا. ما یک چنین خداوندی داریم. بنابراین ما با این اطمینان دعا میکنیم و احتیاجاتمون را به حضور او میاریم. عزیزان چه احتیاجی دارید؟ واقعا شایسته است او را جلال بدیم. بذارید او را ستایش کنیم، دعا کنیم، دستا را بلند کنیم، ستایشش کنیم. هللویا، شکر خداوند. زبانمون رو باز کنیم، دهانمون رو باز کنیم، بگیم متشکریم، تو را میپرستیم. و بگیم بهش ای پدر آسمانی. اونایی هم که تا حالا جرأت نکرده بودند، اگر قلبتون رو وسیع دادید، امروز بگید ای پدر ما که در آسمانی. شکر خداوند. و اگر هنوز مطمئن نیستید که او به قلبتون آمده، عیسی مسیح به قلبتون آمده، میخواد بیاد، میتونید دعوتش کنید. و من پیشنهاد میکنم، خواهش میکنم قلبتون رو باز کنید و بگید ای مسیح خداوند، متوجه شدم که من گناهکارم، گناهان منو ببخش، به قلب من بیا، میخوام خدا پدر من بشه، میخوام من فرزند خدا بشم، میخوام من با جرأت بگم ای پدر ما که در آسمانی. شکر ای خداوند، میپرستیم.

0: بله دوستان عزیز مسیحی، چون خداوند و منجی من عیسی مسیح بر گناه غلبه کرد و جریمه گناهان ما را از طریق مرگ، دفن و قیام خود از مردگان پرداخت نمود، ما می توانیم در دعا به حضور خدای پاک و مقدس راه یابیم. در رساله به عبرانیان فصل 4 آیه 16 می خوانیم: پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم. خدا را برای امتیازی که به ما مسیحیان داده تا بتوانیم در دعا به حضور او بیاییم شکر می کنیم. آمین.
1: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود بر زمین نیز اجرا شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش، چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیدیم. ای پدر، ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد الاباد از آن توست.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: میزه گرد جوانان.
1: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر این فرصتی که میتونیم با همدیگه باشیم و خداوند خودمون رو بهتر بشناسیم. خدای ما خدای عملی هست، فقط خدایی نیست که در موردش بدونیم، فقط خدایی نیست که در آسمان ها سلطنت میکنه و هیچ کاری با ما نداره. خدای ما در عمل میتونه به ما کمک بکنه، میتونه ما رو از اسارت ها آزاد بکنه و یکی از اسارت هایی که خیلی از ایرانی ها شاید بگم باش دست و پنجه نرم میکنن اعتیاد هست. این اسارتی است که میتونم بگم 60% از راننده های کامیون اسیر هستن. 90% از معتادین اعتیاد رو با کشیدن سیگار و مصرف الکل شروع کردن، ولی امروز 30% از معتادین رسمی کشور زیر 20 سال هستن و میبینیم که حتی جوانان و جوانان اسیر این اعتیاد به مواد مخدر میشن. امروز در مورد مواد مخدر و اعتیاد صحبت خواهیم کرد و با دو جوان عزیز در استودیو هستیم. بچه خیلی خوش اومدین.
2: خیلی ممنون از دعوت شما به این برنامه. منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز.
3: بنابه خودم تشکر میکنم از شما برگزار کننده این برنامه و از همه شنوندگان عزیز. ممنون هستم که این وقت رو میذارم و صدای ما رو میشنوم.
1: خدا رو شکر. برای مواد مخدر ما از کجا میتونیم شروع بکنیم؟ من فکر میکنم از تجربه شروع کنیم بهتر است. برادر شما فکر کنم در این زمینه تجربه دارید، پس وقت مال شماست.
3: صحبت هم به نام خداوند عیسی مسیح شروع میکنم، زیرا که همه جلال از اونه. من خودم شخصی هستم که مدت 18 سال اعتیاد داشتم. از سن جوانی 17 سالگی اعتیادم رو شروع کردم. برخلاف عزیزان که از سیگار، حشیش و سایر مواد شروع میکنن، مستقیما به مواد مخدر سفید شروع کردم و زندانهای زیادی رو رفتم. خانوادم رو از دست دادم، همسرم رو از دست دادم. در حال حاضر داره یک فرزند 16 ساله هستم. در سال 2004 برای اولین بار کل خونم رو تصفیه کردن در بیمارستان ایران مهر تهران و 6 ماه مشاوره، زیرا که همه جلال از اونه. من خودم شخصی هستم که مدت 18 سال اعتیاد داشتم. از سن جوانی 17 سالگی اعتیادم رو شروع کردم. برخلاف عزیزان که از سیگار، حشیش و سایر مواد شروع میکنن، مستقیما به مواد مخدر سفید شروع کردم و زندانهای زیادی رو رفتم. خانوادم رو از دست دادم، همسرم رو از دست دادم. در حال حاضر داره یک فرزند 16 ساله هستم. در سال 2004 برای اولین بار کل خونم رو تصفیه کردن در بیمارستان ایران مهر تهران و 6 ماه مشاوره درمانی شدم.

0: من نبوده. مشکل من این بود که یه کمبودی درون من بود که از دنیا میخواستم بگیرم و دنیا جوابگو نبود، چرا که قبلش من فوتبالیست باشگاه تهران بودم، ورزش هم نتونست بود منو ارضای روحی روانی کنه. خدا رو شکر میکنم که اومدم به کلیسا، با محبت مسیح آشنا شدم. موقعی که اومدم کلیسا خانواده‌ام هم منو نمیپذیرفت. خیلی ها یک فرد معتاد و در خیابونا زیر پلها یا رو کارتون میبینن، ولی خیلی بدتر از اونه که آدم تو خونه خودش باشه ولی کارتون خواب خونه خودش باشه. این اصطلاحیه که من دارم میگم به خاطری که وقتی پدر مادر من به خانه میمدن، اون جالباسی که پدرم کتش آویزون میکرد ارزشش از من بیشتر بود، چرا که حداقل روزی یه بار اون جالباسی رو مادرم تمیز میکرد و روزی یه بار تا دو بار پدرم اونو نگاه میکرد تا کتش آویزون کنه، ولی من در خونه بودم انگار که نبودم، نه احترامی وجود خارجی نداشتم. واسه میگم کارتون خواب خونه خود آدم بودن خیلی سخته، ولی خدا شکر میکنم امروز زیر پوشش خون عیسی مسیح با ضعفایی که دارم، نمیگم کامل هستم چرا که خداوند ما عیسی مسیح گفت این راه سخته و برش از کامل نیست، ولی از خدای خودم ممنونم، از عیسی مسیح ممنونم که این ضعف مواد مخدر رو از من گرفت و فهمیدم که خدا خدای محبت عشق و با کسایی کار داره که هیچ کس باشون کاری نداره، همه تردشون کردن.
1: خدا رو شکر. من فهم کنم که این چیزی که شما گفتین الان هیچ کس نمیتونه اعلام بکنه که کار انسان هست. کار انسان نیست که یک نفر از اعتیاد سالیانه بیاد به جایی برسه که آزاد باشه از اسارت، از اعتیاد و همه چیز برگرده، زندگیش برگرده و شاد باشه. من شما رو از نزدیک میشناسم و میدونم که چقدر واقعا میوه های رولرست از شما دیده میشه، ولی خدا رو شکر میکنم چون که تمامی جلال و شکوه و عظمت و زیبایی مال عیسی مسیح است که این کار رو برای شما کرده. انسان نمیتونه این کار رو انجام بده، اینطور نیست؟
2: به نظر من خیلی واقع بینانه صحبت کردن رفیق ما و یه اعتقادهای مشترکی هم دارم با ایشون، چون وقتی میگه که مشکل ایشون از اعتیاد نبوده، اون جای خالی بوده، که به نظر من خیلی راست میگن و هر نفر، هر شخص یه جای خالی تو روح، تو وجود خودش داره که این جای خالی رو باید با عیسی مسیح پر کنه و هر چیز دیگه‌ای که از این زمین هست و از این وسایل و اشیای نشاط‌آور و چیزا هستش نمیتونه اون رو کاملا پر کنه بجز عشق و محبت مسیح، و تنها نشگی که هیچ موقع خماری نداره خود عیسی مسیح هستش.
1: آمین. واقعا من فهم کنم که اگه بخوایم مثل یک دوربینی که زوم میکنه و بیرون میاد از بالا به قضیه نگاه میکنه، این مواد مخدر کار شیطان هست، چون که شیطان هدفش این هست، همطور که کلام خدا میگه که میخواد بیاد بدزده، بکشه، از بین ببره. و از طریق مواد مخدر سالیانه در آمریکا لااقل 150 هزار نفر از بین میرن. عامل اصلی 60% از جنایت‌ها در آمریکا بوده مواد مخدر، علت 50% از طلاق‌ها بوده در ایران و 25% فرار دخترها و بچه‌ها از خونه‌شون به خاطر مواد مخدر است. پس می‌بینیم که واقعاً ضرر داره، زیان داره و شیطان از این چیز خوشحال میشه، چون که هدف شیطان این هست که ما رو گول بزنه و یه جورایی به ما بفهمونه که اگه ما مواد استفاده بکنیم خوشحال میشیم، شاد میشیم. وقتی ما به این اعداد و به این ارقام نگاه میکنیم، وقتی به آمار نگاه میکنیم، میبینیم که به هیچ وجه اینطور نیست. ولی وقتی به عیسی مسیح نگاه میکنیم که هر کس که به او ایمان آورده واقعا آزاد شده، و این آزادی چه احساس خوبی هست، چه زندگی عالی هست، میبینیم که جواب تمام سوالهای ما در عیسی مسیح است.
0: واقعا ما در سفر پیدایش میدونیم که وقتی که آدم و حوا گناه کردن و حضور خدا رانده شدن، عریان شدن. ما عریانی خودمون رو تو این دنیا میخوایم از طریق مواد، الکل، ترن و تفریحاتی، اون عریانی اون رو بپوشونیم، یعنی در از سر خودمون یه کلاهی بذاریم که فکر کنیم ما رو ارضای درونی میکنه، در صورتی که 2000 سال پیش عیسی مسیح روی صلیب عریان شد تا امروز ما عریانیمون پوشیده باشه و بتونیم با سری بلند دوباره خدای خودمون رو بپرستیم. من خودم یه مسیحی زادم، ولی تو این 10-12 سال مسیح رو شناختم به عنوان خداوند. قبلا به عنوان یه پیامبر، به عنوان یه حضرت میدیدمش. پدر مادر خیلی سنتی تعصبی دارم، ولی مسیح رو به عنوان خداوند که بتونه در زندگی من عمل کنه رو قبول نداشتم. واسه این روز اولی که به کلیسا اومدم، گفتم میرم یه مدت کلیسا میمونم، ترک میکنم، پدر مادرم رو گول میزنم و برمیگردم. ولی دیدم نه، این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. روز سوم بود، دیدم نه، اصلا احساس درد ندارم. موادی رو که جاساس

0: دادم تون کمپ گذاشتم روی میز، گفتم اون عزیزان من دیگه نمیخوام مصرف کنم. اینا باورشون نمیشد چون من خیلی زندان ها رفته بودم، خیلی در اصطلاح عروسی اولمون نبود، خیلی ترکا کرده بودیم، ولی این یکی اصلا باور نکردنی بود.
1: من فقط اول میخوام خوشحالی خودم رو به خاطر نجات این دوستمون اعلام کنم و اینکه یه بار دیگه یه معجزه و یه نجات حقیقی رو که کار دست خود عیسی مسیح هستش تونستم از نزدیک ببینم و باهاشون آشنا بشم و یه خدا رو شکر اینجا باید بگم به خاطر این نجات عظیم و یه شاد باش و یه امید به دوستایی که دنبال یه همچین نجاتی هستن، اونایی که هر کاری کردن، هر دعوی رو زدن که از اون اسارت و بندگی خودشون آزاد بشن نتونستن، یه امیدی بهشون بدم و بگم که این دوست منو که این نزدیک من دارم میبینمشون، یه نجات حقیقی و یه نجات زنده است که شما میتونین ایمان داشته باشین، با دیدن ایمان بیارین، با شنیدن ایمان بیارین اگه تا حالا ایمان نداشتین، و بدونین که خدای ما واقعا خدای عمل کننده است و اگه شما یه قدم به طرف خدا برین، خدا هزار قدم نزدیک میشه به شما. اون قدم اول رو، اون قدم ایمان رو من تشویق میکنم که شما بردارین و با خلوص نیت و با دلی به دور از هر گونه تعصب شما قدم اولتون رو بردارین، آمادگی خودتون رو به خدای زنده ما عیسی مسیح اعلام کنین، از اون بخواین که آزاد بشین، از اون بخواین که عمل کنه در شما. و من اینی رو که میبینم به شما مژده میدم، چون من با چشای خودم میبینم. شما امید داشته باشین، قدمتون رو بردارین و حتما من ایمان دارم که خدای ما هزار قدم به شما نزدیک میشه و دست دراز کرده شما رو خواهد گرفت و شما رو از اون منجلاب نجات خواهد داد.
0: من معتاد وقت میذاشتم میرفتم سر خیابون، صبح تا شب وا میسادم تا جنسمو تهیه کنم. 17 سال در مواد بودم، چیزی رو به دست نیاوردم. شما سرسپردگی داشته باشین، چون اگه وقتی ایمان داری به عیسی مسیح به عنوان خداوند، دیگه مسئله حل شده است. مسیح و پشت در قلب شما ایستاده، خودش عمل میکنه. اون موقع اگر دیدین نه تأثیری در زندگیتون نداشت، دوباره برین، من خودم موادتون رو تهیه میکنم. ولی اگه تأثیرش دیدین وایسین مثل یک سرباز به جنگی. و من همیشه آرزوم اینه که خداوند انقدر بلندم کنه، ابزار دستی باشم تا عزیزانی که در احتیاط هستن بتونم کمکشون کنم.
2: شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: دنیای امروز از اعتماد به نفس زیاد صحبت میکنه، ولی ما از انکار نفس صحبت میکنیم و از اعتماد به خدا صحبت میکنیم. من دیدم، اگه بگم هزار شاید زیاد باشه، ولی صدها نفری که با قوت عیسی مسیح از مرضها شفا پیدا کردن، از اعتیادها آزاد شدن. لااقل 30 نفر از اونهایی رو که میشناسم در خدمت تمام وقت هستن، شبانان و کشیشان کلیسا هستن که بعضی از اونها شما رو کمک کردن در اون زمینه، میدونم. و من خدا رو شکر میکنم. باز میگم، همطور که در اول برنامه گفتم، خدای ما در عمل قدرت داره و دعای مرد عادل در عمل قدرت داره. سرسپردگی ما، ایمان ما در عمل، اینها قدرت داره. کار عیسی مسیح تبدیل هست. اشکای شما رو میتونه تبدیل بکنه به لبخند. این برادر زیبا رو من میبینم، یک لبخند شیرینی دارن که کاش شما شنوندگان هم میتونستید ببینید. ولی این هست کار خداوند ما. خانواده‌ای رو که از هم میپاشن، عیسی مسیح تنها کسی هست که به عنوان خداوند میتونه اینها رو برگردونه و شادی و نشاط به خانواده‌های ما بیاره، به دوستی‌های ما بیاره، به روابط ما بیاره. پتروس که رساله پتروس رو نوشته، که یکی از شاگردان بود، ایمان نداشت در اول. وقتی برادرش اندریاس رفت پیش پتروس گفت که بیا عیسی مسیح رو ملاقات بکن، این همون مسیحی که ما منتظرش بودیم، پتروس بعداً ایمان آورد. اشخاصی هستن مثل پتروس که امروز ما ایشون رو به عنوان یک رسول میشناسیم، ولی اول یک پتروس بی‌ایمانی بود که پیش عیسی مسیح اومد. پس من باز تشویق میکنم شنونده عزیز، اگه در اعتیاد هستی، حتی اگه شک داری، بیا پیش عیسی مسیح. عیسی مسیح اینقدر آقا هست، اینقدر عزیز هست که عاشق تو هست، تو رو دوست داره. همونطور که هستی تو رو میپذیره، همونطور که هستی بیا به حضور خداوند، تسلیمش بشو و واقعا نمیخوام بگم خدا رو امتحان بکن، ولی ببین که خداوند چه کار عظیمی انجام میده.
1: خدا رو شکر. مثال بهتری هم که همین برادر عزم زد، میتونیم متا رو بزنیم. موقعی که مسیح به متا گفت به دنبال من بیا، همه چیز گذشت رفت و دیدیم هم اولین انجیل عیسی مسیح رو متا نوشته. یا پولس رسول کسی بود که کلیسا رو جفا میکرد و پر از معلومات الهیات در یهودیت بود، ولی یه ملاقات تبدیل میکنه. هدف اینه که باور کنی. ولی یه امتحانه دیگه. من خودم علم، آزمایشات، خونم رو عوض کردن، یعنی هر کاری کردن، نشد. ولی یه جا یکی از دوستانم گفت بابا 3 ماه وقت بده، اگه نشد برگرد برو. 3 ماه وقت گذاشتم، دیدم نه، این 3 ماه ارزش 17 سال دویدن و رسوایی رو واسم داشت، همه رو هم خرید. الان عزیزانی که منو نگاه میکنم میگن تو به قیافت نمیخوره که اصلا سیگار کشیده باشی، چه برسی مواد رو کشیده باشی. خدا رو شکر میکنم، چرا که خداوند درون رو تبدیل میکنه، چهره رو هم عوض میکنه، یعنی کاری میکنه که اصلا اون شخصیت دیگه نباشی. الان احترام من پیش خانواده هم بیشتر از اون موقعی که من فوتبالیستم بودم و این همه احترام عیسی مسیح به من داده. یه لحظه هم دور باشم، شیطان دنبال افرادی است تو کلیسا. در کلام صراحتا میگه که اون مانند شیر درنده میچرخه تا بگیره و ببلعه. و ما این مانداران باید همیشه دور هم باشیم، با هم اتحاد داشته باشیم. فقط یه چیز رو بگم، در ابتدا فقط اعلام کنید که من نمیتونم. وقتی اعلام عاجز بودن میکنید در برابر ضعفتون، اون موقع خداوند عیسی مسیح عمل میکنه. ولی وقتی میگید میتونم، دیگه مسئله به حل میکنه.
0: دقیقاً. اول پتروس باب 2:11 میگه ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید، تقاضا میکنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است نشوید. اینجا موضوعی است که من میخوام بهش اشاره بکنم. روح ما واقعا در جنگ است. این جنگ روحانی برای من بعضی موقع خیلی واضح و واضح‌تر میشه. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، برادر ما اینجا گفتن که من یک جنگ روحانی داشتم و همیشه وقتی برکتی است، از اون طرف حملات هست. این واقعا در زندگی هر ایماندار، هر شخص صدق میکنه. یک جنگی هست، شیطان از شما متنفره. شنونده عزیز، این خبر بد هست. عیسی مسیح عاشق شما است، این خبر خوب هست. یه خبر بهتر بدم، عیسی مسیح همیشه پیروز میشه و اگه ما تسلیم عیسی مسیح میشیم، شیطان هیچ قدرتی در زندگی ما نداره. و حتی بعضی موقع اگه شرایط سخت میشه، خداوند هست که اجازه میده که این شرایط سخت بشه، که ما رو در آزمایش بیاره که ایمان ما قوی تر بشه و او رو بهتر بشناسیم. پس زندگی ما وقتی تسلیم عیسی مسیح میشه، هیچ ضرری درش نیست. شاید سختی ها باشن که مطمئنا خواهند بود، در تنگ هست، جاده سخت است، عیسی مسیح خودش گفت، ولی ارزشش رو داره. شاید مریضی‌ها باشن، شاید مرگ در خانواده باشه، در دوستان باشه، مثل همه، ولی فرقش این هست که این سری بار روی دوشای ما نیست، بار زیر پاهای ما هست، ما پیروزمندانه روی اونها میستیم. من خودم اسارت اعتیاد رو نداشتم، ولی اسارت های دیگه رو که داشتم برای من بار بود، برای من سختی بود، برای من غم بود، برای من انگار یک عذاب وجدان بود. هر وقت بهش فکر میکردم، هر وقت این اسارت بر میگشت، واقعا وجدان من در عذاب بود. امروز که آزاد هستم احساس بسیار زیبایی هست. چقدر بیشتر ما اگه از مواد مخدر که خیلی بزرگتر از اسارت‌های کوچیک‌تر هست، وقتی از اونها آزاد میشیم، من فقط میتونم تصور بکنم که شما چه آزادی رو بعد اینجا بچشین برادر، چون که قبلا در این اعتیاد بودین، الان نیستین. و این دقیقاً کار عیسی مسیح هست که به ما شهادتی رو میده برای گفتن که قبلا اسیر بودم، الان آزاد هستم. قبلا معتاد بودم، الان خادم خداوند هستم، عاشق عیسی مسیح هستم. این هست کار خداوند. شنونده عزیز، اگه در اسارت هستی، اگه در اعتیاد هستی، در نام عیسی مسیح دعا میکنیم که آزاد بشین. برای شما امید هست و امید بزرگی هست، امید بسیار زیادی هست، چرا که عیسی مسیح هست اون سرچشمه محبت و قدرتی که میتونه شما رو عوض بکنه، تبدیل بکنه و از زندگی شما یک نمونه‌ای رو بسازه برای مردمی که در اعتیاد هستن، که شما رو ببینن و بگن که واقعا که عیسی مسیح زنده است، همینطور که من برادرم رو جلوی چشام میبینم و به زنده بودن و به قدرت عیسی مسیح دیگه شک نمی کنم. یکی دو نفر نیستن، میلیون ها نفر در طول تاریخ عوض شدن با قدرت عیسی مسیح. پس به او توکل بکن، تسلیم اراده عیسی مسیح باش و میبینی که چطور زندگی تو رو تبدیل میکنه و تو رو آزاد میکنه و به تو شادی و آرامش عمیق عطا میکنه. خداوند شما رو برکت بده. تا برنامه بعدی، خداحافظ.

سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ همه میگن که زندگی دادن و گرفتنه. خب، ولی این مسئله در انحصار هیچ کس نیست. درون حد و مرز قانون و اخلاقیات جامعه بعضی وقتا میدیم و بعضی وقتا میگیریم. امروز با فردی آشنا میشیم که در گرفتن منحصر به فرد بود، بدون هیچ فکری درباره جامعه و هیچ ترسی از قانون. اما نهایتاً او تبدیل به یه دهنده شد، زمانی که در آخر قلب و ذهن و زندگی اون از بند رها شد.

برنامه از بند رها شده است. یک سریال مهیج خاص از میسیون پاسیفیک گاردن که از سال 1950 داستانهای حقیقی مردم واقعی رو بیان کرده. میسیون پاسیفیک گاردن به هر کسی که نیاز داشته باشه پناهگاه، غذا، لباس، خدمات پزشکی و دندان پزشکی ارائه میکنه. علاوه بر این، در این خدمت مشاورین کلام حقیقت رو آزادانه ارائه میکنن که زمانی که دریافت شد حیات و امیدی تازه برای آینده میده. ما میدونیم که بعضی وقتا هر کسی ممکنه نیاز به یه نفر با قلب دلسوز داشته باشه که دستی برای کمک دراز کنه و فقط بگه ما برای تو اینجا هستیم. حالا این برنامه شماره 2514 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه مهیجی که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.

0: یه برداشت غلطی راجع به مسیحا وجود داره که همه اونا یه جور هستن. هیچ چیزی نمیتونه بیشتر از این دور از واقعیت باشه. اگه ما ذهنمون رو باز نگه داریم، متوجه خواهیم شد که ابتکار خداوند به اندازه شخصیت‌های موجود در طبیعتش بی حد و اندازه است. ما متوجه میشیم که تسلیم اراده عیسی مسیح شدن نتیجهش در واقع یه شخصیت هوشیار و نیرومنده. نمونه خوبی از اون داستان مردیه که الان به شما ارائه میکنیم. روزی اون فقط یه دزد الکلی معمولی بود، اما بعد او تبدیل به یک نمونه بارز اثبات واقعیت خداوند شد. زمانی که ما داستان واقعی چارلز سوانسون رو براتون در برنامه از بند رها شده بگیم، متوجه خواهید شد.
1: ابتکار میگه گوش کن. تنها چیز ابتکاری توی روزهای قدیم در رابطه با من گناه ابتکاری بود و این مسئله در رابطه با خود من ابتکار هم نبوده. این داستان از زمان آدم ادامه داره. در رابطه با دزدی کردن تا خرخره از صاحب کارت یا اینکه اکثر مواقع مست باشی، هیچ چیز جدیدی وجود نداره. نه، من مبتکر نبودم. من تنها به همراه دیگران می رفتم و توی دردسر می افتادم. مادر من در این رابطه می دونست، ولی اون نمی دونست که چجوری باید با این مسئله کنار بیاد.
2: چارلز، توی؟
3: البته که منم مامان. پس فکر کردی که؟
2: خب با 10 بچه تقریبا هر کنچون می تونست باشه، اما وقتی ساعت 3 صبح باشه اون وقت فقط توی چارلز. فکر کنم با دیدن پدرت که اونقدر مست میکرد تو بهتر از اینا بدونی.
3: بابا خوش گذرون مامان. اینطور نیست.
2: بابا تقریبا تمام چیزای خوبی رو که میتونست داشته باشه از دست داد. اون از یک دانشگاه خوب تو سوئد فارغ التحصیل شد. خانوادهش هم همینجور پولدار بودن.
3: بله بله، همه اینا رو میدونم. و همه پولشم از کارخونه مشروب سازی در آورد. اگه هیچ چیز دیگه ای نتونه، وفاداری به خانواده باید کمکم کنه که به این مشروب خوری ادامه بدن.
2: وفاداری به خانواده؟ اینجوری وفاداری باعث شد که خانواده پدرت اونو به امریکا بفرستن که از شهرش خلاص بشن. چارلز، هنوز مرد خیلی جوونی هستی. تمام زندگی تو جلو روته که اونو بسازی از من ببری. چرا حداقل سعی نمی‌کنی کاری با زندگیت بکنی؟
3: دارم میکنم مامان، تا جایی که بتونم دارم حال میکنم.
2: چی میشد اگه دختر خوب پیدا میکردی و سر سامون میگرفتی؟
3: ای بابا، خیلی وقت زیادی برای این کارا داریم.
1: یه دختر خوب پیدا کن و سر و سامون بگیر. عجیبه که دخترهای خوب چقدر زیاد جذب شخصیتهایی مثل من میشن. من بهترین اون دخترها رو پیدا کردم و اسمش لیلیان بود و همه چیزایی که من نبودم اون بود. صبور، با منش شیرین و از خود گذشته. فکر میکنم اون توقع داشت جایی که مامانم ول کرده اون ادامه بده و منو به راه راست بیاره.
4: چارلز، ما خیلی خوشبخت میشیم، مگه نه؟
1: حتما عزیزم.
4: ما الان چیز زیادی نداریم، اما حراجی‌های زیادی توی عمده فروشی هست. حالا که ازدواج کردیم دیگه تو شبا بیرون نمیری، یا یعنی که پولاتو با مشروب هدر نمیدی. اون وقت ما میتونیم پول پس انداز کنیم و چیزای خیلی خوبی داشته باشیم. درسته؟
1: ها؟ آره، فکر میکنم که اینطوری باشه. درسته.
4: من میدونم که این برای تو یه تغییر بزرگه که بعد از کارت مستقیم بیای توی خونه و با اون گروه خشن دوستات نپلکی.
1: آره درسته.
4: اما تو از اینم خیلی خوشت میاد. مطمئنم که زیاد برات سخت نیست.
1: میدونی؟ مادرم و زنم هر دوشون میدونستن که من باید چه کار کنم، ولی هیچ کدومشون نمیدونستن بهم بگن که چطور باید این کارو بکنم. اون روزا من با خودم مثل هر تازه دامادی قول و قرار خوبی میذاشتم، اما به نظر میومد که هیچ کدومشون هیچ جوری پایدار نبودن. میدونی؟ اون اکیپی که من باهاشون میپلکیدم واقعا گروه سرسخت و خشنی بودن. خیلی از ما تو بخش حمل و نقل اجناس یه شرکت بزرگ تجاری کار میکردیم و هممون با هم مثل یک تیم کار میکردیم که سود و بهره سهامدارا رو پایین نگه داریم.
5: چارلی بیا.
1: چیه برت؟
5: راجع به این بار یه چیز خیلی جالبی هست. بیا برچسبش رو بهت نشون بدم.
1: آره خب، مگه این بار مربوط به اونا نیست؟
5: البته که هست. درست همونطور که مایل هستی. همش اینجاست. اما یه نفر اون طرف قضیه دست و دلباز شد و 4 تا جعبه اضافه گذاشته توش. نظرت راجع به این شانس چیه؟
1: خیلی خوبه. و هیچ کس هم به جز من و تو نمیدونه که اینا کجاست، درسته؟
5: درسته چارلی. من فکر کردم من و تو دوتایی میتونیم از پسش بر بیام.
1: آره، دلیلی نداره که واسه یه چیز کوچیکی مثل این مزاحم بچهای دیگه بشیم.
5: اینا درست مناسبه. یه تقسیم دو نفره است.
1: دقیقاً دو نفره.
5: ببین چی بهت میگم. چارلی بیا این جعبه‌ها رو بذاریم روی کامیون و ببریمشون. این سر محل بارگیری. اینطوری به نظر میاد که جعبه‌ها متعلق به اونجاست. تازه خیلی هم نزدیک به دره.
1: آره.
5: اینجوری موقعی که داریم از سر کار میریم بیرون میتونیم خارجش کنیم.
1: خیلی خوبا. این یکی از راه‌هایی بود که ما از شرکت دزدی می‌کردیم. البته راه‌های خیلی زیادی دیگه برای این کار بود و ما همه اونا رو بلد بودیم. ما بعضی از جنس‌ها رو می‌فروختیم، بعضی‌هاشون رو می‌بردیم خونه و بقیه کارا. لیلیان اگه می‌فهمید داره چه اتفاقی می‌افته خیلی ناراحت می‌شد. بنابراین هر وقت یه سری لباس می‌دزدیدیم که اون می‌تونست بپوشه، باید تصمیم می‌گرفتم که چه داستانی درست کنم که اون قبول کنه. ما توی یک آپارتمان پشتی زندگی می‌کردیم و من برای اینکه از خیابون برم خونه مجبور بودم از یه قسمت زیرزمینی تاریک و کثیف رد بشم. خیلی وقتا اونجا وای می‌سادم و جعبه‌ها رو می‌ذاشتم زمین و لباس‌ها رو یک کمی کثیف می‌کردم. بعد دوباره اونا رو بسته‌بندی می‌کردم و به لیلیان می‌گفتم به خاطری که اونا کثیف بودن تونستم یه خرید ارزونی بکنم. خیلی طول کشید که بفهمم جنس دزدی هیچ‌وقت یه معامله خوبی نیست. اگرچه حتی یک قرونم هزینه ای نداره، ولی اون با وجدان یک مرد کاری میکنه و این مسئله حتی زمانی که هی به خودت میگی که داری یک کار درستی هم میکنی بازم حقیقت داره. من تو ذهن خودم متعقد شده بودم که قانون هر کسی واسه خودش تنها قانونیه که درسته. اما حتی با در نظر گرفتن این مسئله الان میدونم که تاوان سنگینی دادم. در اعماق وجودم یه صدای آروم بهم میگفت که من دارم هی اشتباه میکنم.
5: هی چارلی، یه جورایی قیافت پنج مرده است. چی شده؟
1: بعضی وقتا به خاطر دزدیامون ناراحت میشه. تو رو ناراحت نمیکنه؟
5: ما هیچ آسیبی به کسی نمیرسونیم. ما به خاطر خانواده‌هامون این کارو میکنیم. و اینکه یه حالی کرده باشیم، این چه ایرادی داره؟
1: فکر کنم درست میگی. ای تو اون کانکس چه خبره؟ یه نفر اون تو یه بطری مشروب داره؟
5: بطری مشروب؟ داری مزه میندازی؟ اون چالگیریه، دیوونه است. اون تو اونجا یه جلسه مذهبی داره.
1: یه چی داره؟
5: یه جلسه مذهبی. فاز دعاشون تموم شده و چارلی شروع به موعظه کرده.
1: چارلی؟ نه بابا، حتما شوخیت گرفت.
5: منم همین فکر رو میکردم. چارلی رفته و مذهبی شده تو این مایه ها.
1: بیا بریم نزدیکتر ببینیم چه خبره.
6: در انجیل در یوحنا باب 3 آیه 16 میگه زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. این دکته اشاره به نجات ابدی ما داره. اما اینو بدونید، تا زمانی که خدا میخواد به نحوی بر روی این زمین از ما استفاده بکنه، اون از راههایی از ما حفاظت میکنه که هیچی راجع بهشون نمیدونیم. چندی پیش من یه داستانی شنیدم که منو شدیداً تحت تاثیر قرار داد. در اواخر قرن 19 یه مردی به اسم آیرانسکی رهبر خواننده های دیل مودی بود. اونا در سراسر دنیا جلساتی میذاشتن و موعظه میکردن و سرود میخوندن. در شب کریسمس سال 1875 سنکی در حال سفر با کشتی بخار روی رودخانه دلوور بود. خیلی از مسافرها که روی عرشه ایستاده بودن اونو تشویق کردن که سرود کریسمس بخونه. اما به جای اون سنکی احساس میکرد که باید سرود نجات دهنده مثل شعبان ما رو رهبری کن رو بخونه. وقتی که اون سرود رو تموم کرد، یه مردی پیشش اومد و گفت
7: ببینم، هیچ وقت یادت میاد تو ارتش متحد شمالی خدمت کرده باشی؟
8: بله، من خدمت کردم تو بهار 1860.
7: خب یادت میاد یه شب روشن مهتابی سال 1862 کشیک میدادی؟
8: بله
7: منم همینطور، ولی من تو ارتش جنوب بودم. وقتی من تو رو دیدم که سر پست وایسادی، تفنگم رو بلند کردم و تو رو هدف گرفتم. من تو تاریکی بودم و کاملا پنهون شده بودم، در حالی که نور کامل ماه درست رو تو بود. تو اون لحظه تو چشماتو رو به آسمون گرفت و شروع به خوندن کرد. من به خودم گفتم بذار سرودشو تا آخر بخونه، بعد میتونم با تیر بزنمش. سرودی که تو اون موقع خوندی همین سرودی بود که الان میخوندی. من به وضوح کامل کلماتشو میشنیدم. ما متعلق به تو هستیم، دوست ما باش، محافظ راه ما باش. این کلمات خاطرات خیلی زیادی از بچگی من و مادر من که زن خدا ترسی بود برام زنده کرد. وقتی سرود تو تموم کردی دیگه برام غیر ممکن بود که تو رو با تیر بزنم. من پیش خودم فکر کردم خداوندی که قادر این مرد رو از مرگ حتمی نجات بده قطعا عظیم و قدرتمند.
6: پس میبینید که آیرا سنکی روحش هم خبر نداشت که ممکنه در اون لحظه تیر بخوره، اما خداوند برای او برنامه های دیگری داشت. اگر ما واقعا به او برای حیات ابدی از طریق خون ریخته شده عیسی مسیح اطمینان کرده ایم، او از ما محافظت خواهد کرد و ما را هدایت خواهد کرد.
1: چارلی گریر هر روز یه جلسه توی کانکس خالی برگزار میکرد. خیلی زود بعد از اون شروع کرد به نتیجه گرفتن. اول دو سه نفر بیشتر نبودن، اما بعد از یه مدتی اینقدر زیاد شده بودن که شجاعت پیدا کرده بودن و سرود میخوندن. تمام اون مردای خشن و قلدر توی اون کانکس سرودای مسیر رو تا جایی که میتونستن بلند میخوندن. من فکر میکردم که شرکت جلوی اونا رو میگیره، اما هرچی که بیشتر مردا ایماندار میشدن جنسای کمتری گم میشد. بعد از یه مدتی پیدا کردن اون معاملات خیلی خوبی که من راجبش به زنم میگفتم سخت‌تر شده بود. یه روز داشتم سعی میکردم که یکی از اون کسایی رو که تازه مسیحی شده بود رو تشویق کنم که با یه دون از اون معاملات خوب کمکم کنه، اما چارلی گریر شنید که داره چه اتفاقی میفته.
6: سوانسون، اگه یه نفر تو این قسمت باشه که احتیاج به نجات داره، اون یه نفر تویی. فکر میکنی خدا درباره دزدی در شرکت چی فکر میکنه؟
1: یه دقیقه صبر کن گریر، یه دقیقه صبر کن ببینم. شاید وقت اون رسیده که تو به اندازه همه موعظه‌ای که کردی یه ذره گوش بدی.
6: البته من گوش میکنم. چی داری بگی؟
1: من خیلی از اون برا بچه‌های مسیحی تو دیدم. بیشترشون قلابین.
6: شاید بعضیاشون باشن، اما من نگران اونا نیستم. من نگران تو هم.
1: نگران من نباش. من میتونم از خودم مواظبت کنم. من مردم کلیسایی رو میشناسم که خیلی هم کلاهبردارن.
6: چرا اجازه میدی که کلاهبرداری که داخل یا بیرون کلیساست باعث بشه که تو به خدا بپوشی؟
1: من اینو نگفتم.
6: ببین، من میتونم قشنگ درون تو رو ببینم. تو اصلا به اون خشنی و سرسختی که تظاهر میکنی نیستی. چرا یه فرصتی به عیسی مسیح نمیدی؟ خدا نمیخواد به تاثیر برسونه. اون میخواد از تو یه مرد تازه بسازه. اون تو رو آزاد خواهد کرد.
1: جدی؟ مگه الان من چمه؟
6: خیلی چیزا و در اعماق وجودت اینو میدونی.
1: چارلی گریر درست میگفت. در اعماق وجودم من بدبخت بودم و بعدا فهمیدم که به این احساس میگن الزام. من از طریق وجدان خودم محکوم شده بودم و مثل خیلی کسای دیگه تو این موقعیت نتیجهش این بود که من خشنتر و خرابکارتر و مستر از همیشه بشم. طی چند ماه بعد من سرازیری رو با سرعت زیادی طی کردم. انقدر کرای خونم رو نداده بودم که مجبور شدم با لیلیان بریم خونه مادرم زندگی کنیم. اما به جای اینکه خودم رو اصلاح کنم از همیشه بدتر شدم. یه روز انقدر مست اومدم خونه که اصلا نمیتونستم روی پاهم وایسم. لیلیان اون موقع خیلی ناراحت شده بود.
9: چارلی، تو آخر یه بلای سر خودت میاری.
1: من چیزیم نیست. دست از سرم بردارین.
9: مادر بیا کمکم کن، شاید بتونیم تا تخت برسونیمش.
2: لیل، میتونیم سعی خودمون رو بکنیم. چارلی بیا تکون بخور.
1: دست به من نزد.
2: من لیل میخواییم تو برای یه مدتی دراز بکشی.
1: نمیخوام.
9: چارلی خواهش میکنم.
1: دراز بکشم. گفتم نه.
9: چارلی داری دیگه کم کم اذیتم میکنی.
1: ولم کن، من میدونم دارم چی کار میکنم. من گفتم من میدونم دارم چی کار میکنم. میدونم دارم
9: افتاد.
2: افتاد. لیل برو کلاتو بردار.
9: چارلز
2: بهت گفتم برو کلاتو بردار، ما داریم میریم بیرون.
9: اما ما نمیتونیم اینطوری رو زمین ولش کنیم.
2: او بله البته که میتونیم، ما هم نمیتونیم اینجوری به خاطر این ادامه بدیم، خودمونو دیوونه کردیم.
9: اما اگه بلای سرش اومده باشه؟
2: اون آسیب ندیده، اما تو دیدی؟ منم همینطور. بیا بریم قدم بزنیم.
4: مادر، من هنوز فکر میکنم نباید میامدیم بیرون و اونجا ولش میکردیم.
2: اوه بله، ما باید این کارو میکردیم. فکر میکنم به قدر کافی سنم بالا هست که وقتی چیزا رو ببینم بدونم. تو دیگه تا جایی که باید تحمل میکردی تحمل کردی لیه.
4: از شما چی؟
2: خب واسه من راحت تره، شاید دلیلش اینه که من سنم بالاتره. اما هر دوتای ما به استراحت نیاز داریم.
4: شاید شما درست بری. دلم میخواست میمردم.
2: لیل این حرفو نزن.
4: جدی میگم.
2: حتما یه جوابی برای این مسئله وجود داره. من نمیدونم اون چیه، ولی حتما یه راه حلی وجود داره.
4: آرزو میکردم میدونستم اون چیه.
2: اونجا سرنفش خیابون چه خبره؟
4: فکر میکنی کسی چیزی شده؟
2: شاید اینطور نباشه. الان من میتونم ببینم.
8: این چیزیه که خداوند حسابت پول.
2: یه گرد همایی مذهبیه.
4: آره فکر میکنم درست بگی.
2: یه نفر داره موعظه میکنه.
8: خب ما وقت زیادی داریم. یه گوش کنیم. که چرا ما باید گرد همایی این چنینی رو تو خیابون بگیریم؟ مردم میخوان بدونن که ما چرا تو کلیسا نمیمونیم، جایی که به اونجا تعلق داریم. جواب این سوال اینه: کسانی که بیشتر از همه نیاز به شناختن عیسی مسیح دارن، درست کسانی هستن که هرگز به کلیسا نمیان. عیسی مسیح به این دنیا اومد که گناهکاران رو نجات بده، گناهکارانی مثل من و تو، یعنی همه ما. مسیح فقط درون کلیسا نموند، او به بیرون رفت، به جاده ها رفت، به زمین ها رفت، به دهکده ها رفت، چرا که مردمی که به اون احتیاج داشتن اونجا بودن. و ما هم معرف پیروان خیلی ضعیف او خواهیم بود اگر همین کار رو نکنیم. همه ما میدونیم که مشکل داشتن و شکست خوردن در زندگی یعنی چه. به همین دلیل بود که عیسی مسیح در متی فصل 11 آیه 28 گفت: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید، نزد من آیید و من شما را آرامش خواهم داد. زمانی بود که من این مسئله رو نمیدونستم، اما خداوند به لطف خودش منو به نقطه ای رسوند که تنها امید من خودش باشه. من به عیسی مسیح رو آوردم و او به من حیات تازه داد. الان خداوند منتظره که به شما هم زندگی تازه بده. یه نفر که همین الان اینجا ایستاده به عیسی مسیح احتیاج داره.
4: مادر فکر کنم منظورش منم.
2: آره لیل، منظورش منم هستم. منظورش هر دوتای ماست.
1: بعضی از مردم به جلسه‌های خیابونی میخندن. من نمیخندم، چرا که فقط همون چند دقیقه نقطه عوض شدن زندگی همسر من بود، همینطور مادرم و به مرور زمان زندگی خودم. وقتی اون بعد از اونا به خونه برگشتن، من بیدار شده بودم و بد اخلاق اما آگاه، و اولین کاری که همسر من کرد این بود که دستاشو به دور من انداخت.
9: چارلی عزیزم گوش کن، الان برای من و مادر یه اتفاقی افتاد که باعث میشه همه چی تغییر کنه برای هممون.
1: چی شده؟ پول پیدا کردی؟
9: نه نه، یه چیزی که خیلی بهتر از اونه. میدونی درباره عیسی مسیح فهمیدیم. چارلی اون میتونه همه ما رو نجات بده، میتونه ما رو تازه و پاک کنه.
1: لیل
9: بله
1: تو دیوونه ای بابا.
9: چارلی این حقیقت داره. از حالا به بعد من یه مسیحی واقعی هستم، حالا میبینی، و من برای تو دعا میکنم.
1: آره تو چارلی گریر دوتا دون دیوونه این.
9: کی؟
1: یه مرد دیوونه سر کارمون، اونم داره برای من دعا میکنه. عجیب اینجا بود که از اون موقع به بعد همه چیز برای ما بهتر ادامه پیدا کرد. ما از خونه مادرم بیرون اومدیم و یه جایی برای خودمون گرفتیم. هر چقدر من خشن و بی‌رحم می‌شدم، لیل به راه خودش به زندگی برای خدا ادامه می‌داد. اون قبلاً زن خوبی بود، اما حالا به نوعی خاص و صبور و دوست داشتنی شده بود. من نمیتونستم هیچ کاری بکنم که روح اونو بشکنم. یه روز اون به من گفت که قراره توی خونه ما یه جلسه با دوستای جدید مسیحش برگزار کنه. اون وقتی که خیلی عصبانی شدم. مگه من به تو گفتم میتونی یه دسته از این آدمای عجیب غریبو که انجیلتون بخواد میکوبن و بیاری اینجا؟
9: چارلی، اونا عجیب غریب نیستن. اینجا هم خونه توی هم خونه من، درسته؟
3: درسته.
9: و ما احتیاج به یه جایی برای جلسه داشتیم.
3: نه درست نیست.
9: امیدوارم سعی کنی که تا جایی که میتونی با دوستای من مؤدب باشی.
3: مؤدب؟ خیلی مؤدب میشم. اگه اونا بیان اینجا یه راست پرتشون میکنم توی خیابون. اینو بهت قول میدم. حالا بذار ببینم که بازم ازشون میخوای که بیان اینجا یا نه.
9: چارلی، من قبلا ازشون خواستم که بیان. برنامه‌ای هم ندارم که تصمیمم رو عوض کنم.
3: منم حرف خودم رو زدم.

0: برای یه گروه کوچیک صدامون خیلی خوبه، مگه نه؟
1: موافقم باهات.
0: فکر کنم وقتش رسیده که چارلی بیا تو.
2: البته میخوام بیام تو اگه کسی بهش بر نمیخوره.
0: دوستان، این همسر من چارلیه.
2: سلام، حالتون چطوره؟
3: سلام
1: چارلی. سلام. خیلی خوش اومدی
0: چارلی جان. فکر کنم یه جایی اونجا هست که میتونی بشین.
2: مرسی.
1: بفرمایید آقای چارلی.
0: خب حالا ما داشتیم وقت دعامونو با همدیگه شروع میکردیم. ما هممون نیازهایی داریم و هممون خیلی های دیگر رو میشناسیم که باید اینجا به یادشون باشیم.
2: خب من اونجا بودم، کنار یه نفر که قبلا مشروب فروشی داشت نشسته بودم، در حالی که همشون دعا میکردن. بعد یکیشون شروع کرد از روی کلام تعلیم دادن. هنوز بعد از گذشت این سرها لیل میگه که اون دستی توی این قضیه نداشت، اما تمام کلماتی که اونجا گفته میشد راجع به من بود، نه با ذکر اسمم، اما همش به من مربوط میشد و من اینو میدونستم. بعد از پایان جلسه اون آقایی که قبلا مشروب فروشی داشت روشو کرد به من و گفت:
4: آقای سوانسون.
2: بله.
4: من قطعا میدونم که پیغام خبر خوش حقیقت داره، واسه اینکه من یک مرد کاملا جدید هستم. من یه نمونه زنده از دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 هستم که میگه کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگران انسان قبلی نیست، او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است.
2: چه جالب.
4: من یه قلب جدید، ذهن جدید، آرزوهای جدید، حتی دید و رویای جدید، حتی کار جدید دارم. کاری که عیسی مسیح برای من کرد برای تو هم میکنه.
2: تو مثل اینکه خیلی مطمئنی. نه
4: البته، البته که مطمئنم. میخوای دعا کنی؟ از اون میخوای بخوای که گناه های تو رو ببخشه؟ که نجاتت بده و زندگی تو رو تو دست خودش بگیره؟
2: فکر نمی کنم که اون منو قبول کنه. میدونی؟ من خیلی کثیفم.
4: درست به همین دلیله که قبولت میکنه. اون مرد که به تو حیات ابدی بده، زندگی غنی‌تر روی زمین.
2: من نمیدونم باید چی کار بکنم.
4: آیا تو واقعا میخوای که اون نجاتت بده؟
2: آیا اون منو صبور و محبوب میکنه؟ مثل همسرم؟
4: مثل خودش. به مرور زمان تو مثل خودش میشی.
2: اگه اینطوره جواب من مثبته. بله، من میخوام دعا کنم. من با اون زانو زدم و به گناهانم اعتراف کردم و تقاضای وعده خداوند برای نجات رو کردم. ساعت 9:40 دقیقه شب 5 آگوست 1918 بود وقتی که خداوند منو پاک کرد. من در این بار جدی بودم و خدا هم همینطور. اون شب قبل از اینکه برم بخوابم تمام بطری‌های مشروب توی خونه رو جمع کردم و تا آخرین قطره ویسکی رو خالی کردم بیرون. این تازه اول قضیه بود. بعد میرسیدیم به مسئله جنسای دزدی. میدونستم که باید اعتراف و جبران کنم، اما هیچ راهی نمیدیدم، چون هرگز قادر نبودم که همه اون پولا رو پس بدم. هر دفعه که راجبش دعا میکردم آرامش خدا رو میگرفتم که اون به همراه من خواهد بود. خلاصه به دفترمون رفتم که داستان رو تعریف کنم.
5: سوانسون، یه دقیقه صبر کن، بذار ببینم درست فهمیدم. تو داری سعی میکنی به من بگی که طول این سالهایی که با ما بودی تو انقدر دزدی کردی که ممکنه هزاران دلار بشه؟
2: بله قربان.
5: خب چرا حالا اومدی اینا رو به ما میگی؟ ما که هیچ وقت به تو شک نکردیم.
2: باید بهتون میگفتم قربان، باور کنین که دلم نمیخواست، اما الان من یه ایماندارم و میدونم که هر دفعه که دعا میکنم باید به گناهام اعتراف کنم.
5: که اینطور؟ خب من فکر میکنم باید راجع به این مسئله با مدیریت صحبت کنم، اما برای حالا فعلا برگرد برو سر کارت.
2: مرسی قربان. مسئولین شرکت همه قضیه رو بخشیدن. $300 بهم دادن که قرضای دیگه من بدم و حدود $150 هم لباس برای خانواده‌ام بهم دادن. قسمت ارسال اجناس دیگه هرگز مثل قدیم نبود. خیلی از سرکارگرا سعی کردن که جلسات پرستشی زورهای ما رو از بین ببرن و ما با دعا کاری کردیم که همشون از سر اون کار بیرون برن. پس توجه کن که هرگز حتی برای یک لحظه به قدرت خداوند که انسانها یا وضعیتها رو تغییر بده شک نکنی.
6: چارلز سوانسون احساس میکرد که خدا از اون میخواد که تراک های انجیلی پخش کنه.
3: و جواب اون به خدا این بود: خدایا تو در اختیارم بذار و من اونا رو پخش میکنم. کمتر از یک هفته بعد مقدار زیادی تراکت از طریق پست به دستش رسید بدون اینکه اون به دنبالش رفته باشه و چارلز رو به روی یه خط زندگی دائمی برای پخش کردن تراکت رو انداخت. اون از یک گیرنده به یک دهنده تبدیل شده بود. اون تا زمان قبل از مرگش 10 میلیون تراکت به دست مردم داد.

دوست من، ما دعا میکنیم که شهادت چارلز سوانسون به تو یک چالش رو بده که راجع به نجات خودت فکر کنی. عیسی مسیح در یوحنا فصل اول آیه 12 میفرماید: او به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. اگر شما مایلید که درباره این حیات تازه و زیبا بیشتر بدانید، با ما تماس بگیرید.

این برنامه شماره 2514 است. از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که به وسیله داستان‌های حقیقی نشون بده که اگه زندگی شما خالی است میتونه از پری لبریز بشه.

0: اگر با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم که با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

نامه های شما. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با آرزوی بیداری روحانی برای همه ملت های جهان، برنامه این ساعت خود را آغاز می کنیم. نامه های شما کماکان و با افزایشی چشمگیر به دست ما میرسه که ما نیز متقابلاً به تک تک نامه های شما پاسخ میدیم و به همراه جزوات روحانی به آدرستون میفرستیم. امروز هم مایلیم تعداد دیگری از نامه های اخیر شما رو از طریق این برنامه منعکس کنیم. اگر تا به حال برای ما نامه ننوشته اید، شما رو تشویق میکنیم که همین امروز قلم و کاغذ به دست بگیرید و به آدرسی که در پایان برنامه خدمتتون اعلام میشه نامه بنویسید تا ما برای شما نیز جزوات روحانی موجودمون رو بفرستیم و به سوالات شما در زمینه مسیحیت پاسخ بدیم. شنونده در نامه دوم خود به ما نوشته است: پس از عرض سلام، امیدوارم حالتان خوب بوده باشد. اگر احوالی از این حقیر شنونده رادیو ندای مسیح خواسته باشی، به دعاگویی شما مشغول می باشم. باری عرض می شود که نامه پر از مهر و محبت شما همراه با پند و اندرزهای عالی و خوشتر از گلاب انبر به دستم رسید و مرا خوشحال کرد. به هر حال ما هم میل شدیدی به آیین مسیح داریم و خیلی خوشحال می شویم که راهنمای ما در این امر خیر باشید. امیدواریم که خداوند و عیسی مسیح شما را اجر عظیم عنایت فرماید و شما را با این برنامه‌ای که در پیش گرفته اید و صدای مسیح را به گوش ما می رسانید موفق بگرداند و در همه کارهایتان پیروز باشید. لطفاً در صورت امکان جزوات روحانی خود رو برایم بفرستید. دیگر وقت عزیز و گرامی شما رو نمی گیرم و از شما خداحافظی می کنم. نام و امضای شنونده. و شنونده دیگری در اولین نامه خود نوشته: به خدمت مجریان عزیز رادیو ندای مسیح، امیدوارم که حالتان همواره در زیر سایه خداوند مهربان خوب و خوش بوده باشد. از وقتی که صدای شما عزیزان را شنیدم، به فکر آن برآمدم که برایتان نامه بنویسم و در آن نامه از شما خواستار آن باشم که برای من در راه حقیقت گام برداشتن جزواتی از آنچه در برنامه خود صحبت می کنید برایم ارسال دارید، تا من بیشتر بتوانم با راه عیسی مسیح آشنا شوم. من در واقع از زندگی خود در به در گشتم. مقصودم فکرهایی است که به سرم می زند و مرا بر آن می دارد که از این زندگی پوچ و از خانواده زده شوم و افکار دیگری به فکر خود جای دهم، که این افکار مانند خودکشی چند بار به فکر من رسیده و چند بار نزدیک بود که اقدام نمایم. وقتی پیام شما را شنیدم که سخنان عیسی را در باره بخشش و

صلح و دوستی و سازش با دیگران می گفتید. کمی به عمل انجام نشده فکر کردم و پشیمان شدم. مجریان گرامی، مایلم که برایم از جزوات مربوطه بفرستید. باور کنید که در آرزوی آنم که آن جزوات را به دست بیاورم و در راه روشنسازی افکارم کمی بکوشم. دیگر مزاحم وقتتان نمی شوم. دوستدار شما و صدای رادیوی شما، نام و امضای شنونده. در این قسمت از برنامه توجه شما رو به شنیدن یک سرود روحانی جلب می کنیم.

به نام روح القدس عنوان یکی دیگر از نامه‌هایی است که اخیراً به دست ما رسیده. ایشان در نامه خود نوشتند: با عرض سلام از شما ممنونم که با فرستادن کتاب‌های مفید و جامع خود مرا در شناختن راه اصلی مسیحیت یاری فرمودید. من در اینجا اقرار می‌کنم که مسیحیت را تنها راه نجات از گناهان خود می‌دانم و طلب آمرزش از عیسی مسیح می‌نمایم. مطالبی را که در کتاب عجیب نوشته بود خواندم و می‌گویم ای مسیح خداوند، از خواندن این کتاب که راجع به خصوصیات عجیب توست به این نتیجه رسیده ام و نیز ایمان دارم که تو تنها نجات دهنده و خداوند بشر هستی. می‌دانم که من گناهکار محکومی می‌باشم و به نجات احتیاج دارم. ایمان دارم که تو برای رهایی من از گناه جان دادی و از مردگان برخاستی تا به من حیات جاودان ببخشی. عیسی مسیح خداوند، هم اکنون قلب خود را به روی تو باز می کنم و تو را به عنوان یگانه نجات دهنده خود می پذیرم. از گناه روی بر می گردانم و خود را به تو که مالک من هستی تسلیم می کنم. از این به بعد تصمیم دارم که فقط تو را پیروی کنم. من از صمیم قلب برای آمرزش گناهانم و عطا کردن زندگی جاودان تو را شکر می گویم. و در خاتمه نامه نوشته شده: با تشکر از همه تهیه کنندگان رادیوی ندای مسیح و امیدوارم این سال مسیحی پربرکت‌تر از سالهای پیش برایتان باشد. سرفراز باشید. دوستدار تازه مسیحی شما، نام و امضای شنونده. خدا رو با تمام دل و جان شکر می‌گوییم برای همه کارهایی که توسط فیض عظیمش در قلب شنوندگان رادیویی ما انجام داده است. دعا می کنیم که هر روز قلب‌های بیشتری به نور مسیح منور گردند و حق‌جویان زیادتری موفق به درک این حقیقت بشوند که عیسی مسیح یگانه راه نجات است. عیسی مسیح فرمود: من راه و راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. عده‌ای تصور می کنند مسیح به جهان آمد تا مذهب جدیدی رو به انسان عرضه کنه. این گروه غالباً میگن مذهب مسیحیت، که به هیچ وجه گفته درستی نمی باشد. مسیح در حقیقت به جهان نیامد که بار گناه انسان رو سنگین تر کنه. اگه انسان ضعیف که در زیر بار گناه له شده بود قدرت داشت به وسیله قوانین مذهبی خود رو نجات بده، دیگه لزومی برای آمدن مسیح به این جهان وجود نداشت. پس مسیح آمد تا بار سنگین گناه رو از شونه های خسته انسان برداره و اونو نجات بده. مسیح هرگز نفرمود من یکی از طریقهای رسیدن به خدا هستم، بلکه مسیح فرمود هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. پس مسیح تنها راه نجات است و این همان راهی است که وعده اش از ابتدا به انسان گناهکار داده شد و پیامبران در مورد آن پیشگویی کردند و بالاخره مسیح تنها راه نجات به جهان آمد و جسم شد و به صورت انسان بر زمین زندگی کرد تا در موعد مقرر به صلیب مجازات کشیده شود و گناه
جهانیان رو کفاره نماید و پس از 3 روز از مرگ مجدداً زنده شود و به این ترتیب یگان راه نجات انسان آلوده به گناه را مهیا سازد. همانطور که خدا یکیست، راه نجات نیز یکیست. پس مسیحیت مذهب نیست، بلکه تنها راه رهایی انسان و تغییر سرنوشت او از مرگ روحانی به زندگی جاودان است. در انجیل شریف می‌خوانیم وقتی یحیای پیامبر عیسی را دید که به طرف او می‌آید، گفت نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می‌دارد. بله، مسیح به جهان آمد تا با قربانی نمودن خود گناه جهان را بردارد. بر روی صلیب مسیح پیروزمندانه فرمود تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. با مرگ مسیح تمام آنچه که برای نجات جهان لزوم داشت انجام یافت. بره خدا به جهت کفاره گناه انسان ذبح شد. مسیح همانند دونده فاتحی که به مقصد رسیده بود فرمود تمام شد. با مرگ مسیح نجات جهانیان کامل شد. شیطان مغلوب گردید و مسیح پیروز شد. شنونده گرامی، خدا در مسیح پیروزی بر گناه و مرگ روحانی را که نتیجه منطقی گناه انسان است فراهم نموده. شما لازم نیست برای دریافت این نجات زحمتی متحمل شوید. کافی است به قول خدا اعتماد نموده و به مسیح ایمان آورید. آن وقت شما نیز نجات و رستگاری را به صورت هدیه‌ای از خدای رحمان و رحیم دریافت خواهید نمود و شما نیز بر شیطان پیروز خواهید شد. در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی؟ ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. یگان راه نجات توسط عیسی مسیح فراهم گردیده و مسیح زنده بر در قلب شما ایستاده و میکوبد. آیا مایلید در رو باز کنید و به مسیح خوش آمد بگویید؟ آیا حاضرید با گذشته خود خداحافظی کنید و زندگی جدیدی را با ایمان به مسیح آغاز نمایید؟ اگر مایلید همین حالا می توانید مسیح را به عنوان یگان نجات دهنده خود بپذیرید. دعا می کنیم. پروردگار آسمانی، برای بخشش عظیمت از تو متشکریم. حالا با تمام وجودم اعتراف می کنم گناهکارم. تا به امروز یگان راه نجات تو را آنطور که هست نمی شناختم، اما اکنون به مسیح اعتماد می کنم و او را به عنوان یگان نجات دهنده خود می پذیرم. گناهان مرا با قدرت پاک کننده خون مسیح شستشو بده و زندگی جاودان به من عطا فرما. به نام عیسی مسیح می طلبیم، آمین. اگر در قلب خود به مسیح اطمینان کرده باشید و حاضر باشید ایمان خود را به یگان منجی عالم عیسی مسیح اعتراف نمایید، به موجب کلام خدا شما نیز نجات یافته اید و هم اکنون نام شما در دفتر زندگی جاودان خداوند به ثبت رسیده است. لطفاً ایمان قلبی خود رو با ما در میان بگذارید تا
جزوات روحانی مورد نیاز شما رو به آدرستون بفرستیم.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: خاطر داشته باشید در برنامه قبل ما به بررسی یکی از آیات مشهور کتاب استر پرداختیم. در این بخش دیدیم که استر ملکه درون قصر زندگی میکنه. به مردخای پیغامی برای او میفرسته. پیغامی حیاتی حاوی این مطلب که استر تو باید کاری بکنی چون قوم خدا با بحرانی بسیار جدی روبروه. و در اینجاست که مردخای اون آیه مشهور رو به زبان میاره. این آیه در کتاب استر فصل 4 یافت میشه. آیه 14 میگه کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. و امروز در ادامه مطالعه کتاب استر به فصل 4 آیه 16 میرسیم که استر در واکنش به این جمله مردخای که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای به او پاسخ میده و پیغامی برای او میفرسته. استر در این پیغام میگه برو و همه یهودیان را که در شوش هستند گرد آور و برای من روزه گرفته 3 شبانه روز نه چیزی بخورید و نه چیزی بیاشامید. من و ندیمه هایم نیز مانند شما روزه خواهیم گرفت. همونطور که مشخصه استر و مردخای همدیگر رو نمی بینن و توسط یک پیک به همدیگه پیغام می فرستن. مردخای در بیرون از دروازه شهر در پلاس و خاکستر در حال عزاداری و ماتمه و نه فقط او بلکه همه یهودیان هم در حال گریه زاری و سوگواری و ماتم هستند. و حالا استر میدونه که باید کاری انجام بده. او مصمم بود که کاری کنه ولی نه فوراً. استر اول از همه درخواست روزه و دعای همگانی میکنه چون او میدونست که چقدر عاجزانه به هدایت و حکمت خدا احتیاج داشت تا هر قدمش کاملاً هماهنگ با تدارکات پشت پرده خدا باشه. جالبه که او در قصر زندگی میکنه ولی واکنش او نسبت به این حکم صادر شده ی شوم و مرگبار کاملا در تضاد با افراد دیگه قصر از جمله هامان و پادشاهه. ما در فصل قبلی یعنی فصل 3 کتاب استر آیه 15 خوندیم که میگفت این حکم در مقر پادشاهی شوش صادر شد و پادشاه و هامان به نوشیدن نشستند اما شهر شوش به تشویش افتاد. بله استر با شنیدن این خبر درخواست روزه و دعا میکنه ولی پادشاه هامان بعد از صدور این حکم در حال عیش و نوش و خوشگذرانی هستند. استر میدونست که الان وقت مهمانی و جشن نیست بلکه برعکس وقت شتافتن به حضور خدا و التماس از او با ماتم و دعا و روزه است. برعکس پادشاه و هامان که ضیافت به پا کرده بودند، غذاهای رنگارنگ می‌خوردند و شراب می‌نوشیدند، استر به همراه سایر یهودیان به مدت 3 روز خوردن غذا رو کنار گذاشتند و دست کمک و یاری به سوی خدای آسمان‌ها دراز کردند. برای استر این موضوعی بسیار جدی بود. او در پیغام خودش به مردخای خاطر نشان میکنه که در درون قصر به همراه ندیمه هاش در یک دلی و اتحاد با ایمانداران خارج از قصر روزه خواهد گرفت و با پشتکار و جدیت از خدا طلب کمک و حکمت خواهد کرد. گرچه این متن از کلام خدا در کنار روزه اشاره مستقیم به دعا نمیکنه اما قطعا این روزه همراه با دعا بوده. اونا روزه گرفتن تا دلهای خودشون رو به خدا معطوف کنن و در دعا عجز و ناتوانی و شرایط بغرنجی رو که در اون گیر کرده بودن به حضور خدا بیارن و از او شجاعت و حکمت بطلبن. اونها در دعا میبایستی از خدا بطلبن تا قدرت و فیض مافوق طبیعی خودش رو جاری کنه و دل پادشاه رو عوض کنه. اونا خیلی خوب میدونستن که اگر خدا مداخله نکنه و این شرایط تلخ و بحرانی رو به صورتی معجزه‌وار عوض نکنه، هیچ امید و راه حل انسانی برای نجات و رهایی اونها عمل نخواهد کرد و همه اونها محکوم به نابودی هستند. ولی در این بین یک چیز عجیب اتفاق افتاد و اون این بود که خدا از این شرایط بغرنج و پر از درد و آشوب استفاده میکنه تا در ایمانداران خودش بیداری روحانی ایجاد کنه و دل اونها رو به سوی خودش برگردونه. بحران و بنبستی که منجر به حرکتی روحانی در بین اونها شد. وضعیتی پر از ترس و تشویش. اما باعث شد که اونها رو به خدا کنن، رابطهشون رو با او تجدید کنن و دلهاشون احیا بشه. و چه بسا بحرانهای ترسناک زندگی ما هم ما رو در عجز و ناتوانیمون، در رویارویی با مسائل غیرممکن مستقیماً به سوی خدا هدایت می کنن. و اونجاست که قبل از اون که مشکلات غیرممکن ما حل بشن، دلهای ما در حضور خدا احیا می شن و راستش این برای خدا در اولویت قرار داره. از طرف دیگه ما می بینیم که استر می دونه که باید کاری بکنه، ولی اولین قدم او رفتن به حضور خدا، انتظار برای او و درخواست حکمت از اوست. او می دونه که خدا باید زمان این اقدام رو به اون نشون بده. استر سراسیمه ابتدا به ساکن وارد صحنه نمیشه، بلکه اول در دعا و روزه در حضور خدا از هر نوع تکاپو و تشویش دست میکشه و منتظره که خدا قدم بعدی و وقت انجام اون رو به اون نشون بده. عزیزان، من و شما چطور؟ وقتی ما باید با کسی صحبت کنیم، وقتی باید شخصی رو با گناهان و اشتباهاتش روبرو کنیم، وقتی باید در ارتباط با مسئله خاص قدمی برداریم، وقتی باید در خانواده، در بین اقوام، در محیط کاری، در کلیسا، در همسایگی یا در اجتماع اقدام به انجام کاری کنیم و یا چیزی بگیم، آیا به اندازه کافی صبر می کنیم؟ آیا در اون باره دعا می کنیم؟ یا سریع شیرجه می زنیم و اقدام می کنیم؟ بدون اینکه به اندازه کافی از خدا طلب حکمت کرده باشیم که چی بگیم و کی اون حرفا رو بگیم؟ چقدر مهمه که در این زمینه به استر و همراهانش نگاه کنیم. او در واقع از یهودیان خواست خودشون رو در زیر دست زورآور خدا فروتن کنن. در واقع روزه نشانه ای از فروتن کردن خود و درک این موضوع که چقدر ما محتاج به خدا هستیم و بدون او نمیتونیم ادامه بدیم. در مزمور 46 هم میخونیم که میگه باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. وقتی که ما به آخر خودمون میرسیم، در روزه و دعا در واقع از هر حرکت انسانی و توسل به راه حل‌های منطقی باز می‌ایستیم و حکمت و راه حل الهی رو می‌طلبیم و به او اعلام می‌کنیم که خداوندا، تو تنها امید ما هستی و اگر تو مداخله نکنی، کار ما تمومه. در این بین چقدر مهمه که از دیگران هم دعوت کنیم تا به ما ملحق بشن و در دعا و روزه همگانی و فروتنی و توبه حقیقی همه با هم طالب مداخله الهی باشیم. استر میدونست که به تنهایی جرأت و شهامت و حکمت برای رویارویی با این موضوع رو نداره و از دیگران میخواد که به طور جدی برای این موضوع در روزه و دعا متحد بشن. آیا ما افرادی رو در اطراف خودمون داریم که ما رو با قدرت دعا و شفاعت در اتحاد با دیگر ایمانداران به حضور خدا بلند کنن؟ کسانی که نبرد دعا رو جدی می گیرن و به قدرت اون باور دارن و حاضرن که با التماس تمام در هر وقت در آسمان رو بکوبن؟ استر کاملاً به این قدرت اسرارآمیز الهی واقف بود. حالا دیگه مسئله اونقدر جدی بود که اونها می بایستی هویت نژادی خودشون رو به عنوان یک یهودی فاش کنن و با هم در اتحاد وارد این نبرد بشن. جالبه که استر به مردخای میگه برو و همه یهودیان رو که در شوش هستن گرد بیار. مفسرین کتاب مقدس بر این باورن که در اون زمان در پایتخت فارس، یعنی شهر شوش، بالغ بر 500,000 یهودی ساکن بودن. و حالا تصور کنید که همه این یهودیان با هم جمع بشن و روزه بگیرند و دعا کنند و متحدن از خدا بطلبند تا در این بحران پیش آمده مداخله کنه و کاری انجام بده. تصور کنید که امروز ما ایمانداران در اجتماعات، در کلیساها، در سراسر دنیا با هم متحدن، با یک دلی، با عجز و درماندگی و با التماس تمام حاضر باشیم که خیلی چیزها رو کنار بذاریم و به جای اون در روزه و دعا از خدا استدعا کنیم که در نابسامانی های این دنیای گناه آلود مداخله کنه و دست معجزه‌گر خودش رو دراز کنه، شفای خودش رو صادر کنه و اهداف الهی خودش رو به کمال برسونه. قطعا در این چنین حرکت هایی قدرت فوق‌العاده زیادی نهفته است. بنابراین عزیزان، کلام خدا من و شما رو دعوت میکنه تا در شرایطی که لازم چیزی بگیم، کاری کنیم یا کسی رو با انتخاب‌های اشتباه یا گناه آلودش روبرو کنیم، بهتره که قبل از هر اقدامی اول باز ایستیم و دعا کنیم. و حتی در بعضی شرایط روزه و دعا داشته باشیم. وقتی که رفتارهای اشتباه و یا گناه آلود در همسرمون میبینیم، در بچه ها میبینیم، در همکارمون میبینیم، در دوستمون میبینیم یا در کلیسا میبینیم، قبل از برداشتن هر قدمی برای اصلاح و یا روبرو کردن اون شخص با اشتباهش، اول به دعا و روزه وقت بدیم و در اون ایام از خدا بخوایم که به ما حکمت و قوه تمیز و تشخیص خودش رو ببخشه، اراده خودش رو بر ما آشکار کنه و زمان انجام این کار رو هم به ما نشون بده. از او بطلبیم که بر سخنان زبان ما کنترل کامل داشته باشه و بر ما آشکار کنه که دقیقاً چی باید بگیم و چی نباید بگیم و همینطور با چه لحنی اون حرفا رو بگیم و بعد در قوت و قدرت روح القدس قدم برداریم. این دقیقاً همون چیزی بود که استر انجام داد.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

در ادامه آیه 16 میخونیم، آنگاه نزد پادشاه خواهم رفت، هر چند خلاف قانون است، و اگر هلاک شدم، هلاک شدم. پس مردخای رفت و مطابق هر آنچه استر به او فرموده بود، انجام داد. استر با وجود اینکه خیلی خوب از خطرات ورود به صحن پادشاه آگاهه، ولی مصممه که نزد پادشاه بره. ولی آیا به یاد دارید که این پادشاه، یعنی اخشورش، که استر با او ازدواج کرده بود، چه شخصیتی داشت؟ او آدمی بسیار بدخلق و خشمگین بود که اگر چیزی برخلاف میلش انجام میشد، مثل نارنجک منفجر میشد. او فوق‌العاده سریع واکنش نشون میداد، بدون اینکه با دوراندیشی عواقب غیرقابل جبران اون رو سنجیده باشه. درست مثل افرادی که اول حرف میزنن و یا یه کاری میکنن و بعد فکر میکنن. استر خیلی خوب از این موضوع آگاه بود که به محض ورود به صحن سلطنتی، در صورتی که پادشاه چوگان زرین خودش رو به طرفش دراز نکنه، به طور اتوماتیک بار در همون لحظه بخواد یا نخواد حکم قتلش صادر شده. ولی استر در کمال اطاعت و سرسپردگی به خدا خودش رو برای انجام نقشه به هدف خدا سپرده بود، تا حدی که میگه حتی اگر هلاک شدم، هلاک شدم. و این شوخی نبود، اینجا واقعا مسئله مرگ و زندگی مطرح بود. اما او حاضر بود که حتی اگه زندگیش رو هم بده، ولی در نهایت زنی باشه که در این موقعیت خطرناک در مرکز اراده خدا زندگی کنه. در اینجا من به یاد پولس رسول میافتم که در کتاب اعمال رسولان فصل 20 آیه 23 میگه روح القدس در هر شهر و روستا هشدار میدهد که زندان و سختی در انتظار من است. توجه کنید که او میگه چه چیزی در انتظار من است؟ بله، زندان، سختی و خطر. او نمیگه اون چه در انتظار من اینه که مردم عکس العمل مثبت به پیغام من نشون خواهند داد. او نمیگه اون چه در انتظار من اینه که بعد از رفتن به اونجا مردم کلیساهای بزرگی بنا خواهند کرد. او میگه زندان و سختی در انتظار منه. و بعد ادامه میده، اما جان خود را برای خود بی ارزش می انگارم تا خدمتی را که از خداوند عیسی یافتم به کمال انجام دهم. آیا میدونید چرا؟ چون زندگی پولس به دور خودش نمیچرخید. در واقع زندگی او درباره خودش نبود. زندگی استر هم درباره خودش نبود. عزیزان، زندگی من و شما هم درباره خودمون نیست. همه چیز درباره خداست. همه چیز دور او میچرخه. دور خدا و ملکوت او و اهداف و نقشه های او. حالا شما خودتون رو جای استر بذارید. از لحاظ انسانی او در وضعیتی بیش از اندازه ترسناک، نومید کننده و فوق‌العاده غیر ممکن و بسته قرار داشت. او خودش هم این رو خیلی خوب میدونست. ولی دلیل اینکه این قدم رو میخواست برداره قطعا این بود که او خیلی واضح و روشن این رو هم میدونست که او مأموریتی داره که باید اون رو انجام بده. و به خاطر اون مأموریته که در این برهه از زمان در حکم یک ملکه به سلطنت رسیده و وارد اون قصر شده. مطمئناً کلمات مردخای دائما در گوشهاش تنین انداز بود که استر، تو برای چنین زمانی به سلطنت رسیدی. و احتمالاً دائما به خودش یادآوری میکرد که بله، من برای انجام این مأموریت خلق شدم. خدا از ملک شدن من قصد و هدفی داره و من باید در جهت اون قصد و هدف در این قصر قدم بردارم. و این نوع بینش به او ایمان میداد، به او شهامت میداد، ایمان و شهامتی که حتی حاضر بود تا پای جانش هم پیش بره. برای همین میگه حتی اگر هلاک شدم، هلاک شدم. باشه که من و شما هم این رو درک کنیم که وقتی خدا ما رو برای انجام کاری فرا میخونه، حکمت و شجاعت لازم برای اون کار رو هم به ما میبخشه. این وعده‌ایه که خدا به همه ایمانداران خودش بخشیده. همونطور که در کتاب یوشع فصل 1 آیه 9 هم میخونیم که پیغام خداوند به هر یک از ما اینه که آیا تو رو امر نکردم؟ قوی و دلیر باش، مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا بروی یهوه خدایت با تو خواهد بود. باشه که ما جز اون دست ایماندارانی باشیم که قبل از هر قدمی ابتدا در حضور خدا در دعا و کلامش با او وقت صرف کنیم و حکمت او رو بطلبیم. و وقتی فهمیدیم که خدا میخواد ما رو برای انجام اون کار دشوار بفرسته، از او اطاعت کنیم و در مواجهه با ترس هامون مثل استر با ایمان و شهامتی که تنها خداوند اون رو به ما میبخشه قدم برداریم.
و در همه طول این راه سخت به خاطر بیاریم که خداوند عیسی، اون امانوئیل یعنی خدا با ما، همراه ماست. خداوند متشکریم برای این شهامت و تدبیر قابل تحسینی که به این زن یعنی استر بخشیدی. عطا کن که ما هم در بحران‌ها روحیه عجول و شتاب زده خودمون رو کنار بذاریم و قبل از صحبت با اخشوروش‌های زندگیمون اول با تو صحبت کنیم، حکمت تو رو کسب کنیم و بر حسب زمان بندی تو اقدام به صحبت کنیم و در نهایت هر قدمی رو با هدایت روشن تو و با شهامتی که تو میبخشی برداریم. باشه که به خاطر داشته باشیم که تو قول دادی همراه ما باشی تا به وسیله ما ملکوت تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. در نام عزیز مسیح می طلبم. آمین.

0: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس رو بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنیم.
1: خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.
3: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. در چند جلسه گذشته با فیض خدا شروع کردیم به مطالعه در مورد وقایع ایام آخر و متن اصلی ما برای این مطالعاتمون انجیل مقدس مرقس فصل 13 هست. اجازه بدید اول با دعایی وقتمون رو شروع کنیم تا هم درک درست از کلام خدا رو پیدا بکنیم و هم بتونیم با فیض خدا از اون اطاعت نماییم. ای پدر، میاییم به حضور در فروتنی، در خدا ترسی، در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح در مورد وقایع ایام آخر و متن اصلی ما برای این مطالعاتمون انجیل مقدس مرقس فصل 13 هست. اجازه بدید اول با دعایی وقتمون رو شروع کنیم تا هم درک درست از کلام خدا رو پیدا بکنیم و هم بتونیم با فیض خدا از اون اطاعت نماییم. ای پدر، میاییم به حضور در فروتنی، در خدا ترسی، در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح درخواست

باشی، این کلام رو برای ما باز بکن و باشد که با فیض تو ما فقط خواننده یا شنونده آن نباشیم، بلکه عمل کننده. چون تمام اینها رو برای جلال نام تو ای پدر در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. ادامه میدیم مطالعمون رو از یگانه کلام خدا کتاب مقدس در مورد حقیقت وقایع ایام آخر. گفتیم ایام آخر به معنی آخرین قسمت در برنامه خدا برای نجات آسمانی و رستگاری نسل بشر هست و اون آمدن و خدمت عیسی مسیحه. ایام آخر در واقع با آمدن اول مسیح شروع شد، همانطور که عبرانیان فصل یکم آیات 1 و 2 به ما میگوید که ما اکنون در ایام آخر هستیم. ولی اوج اون که اشاره به ظهور بدترین و شریرترین دیکتاتور در جهان که کتاب مقدس از او به عنوان ضد مسیح یا دجال نام میبرد در آینده خواهد بود، که در آخر حکومت او بر زمین خداوند عیسی مسیح خواهد آمد و پادشاهی خودش را از شهر اورشلیم بر جهان برقرار می کند و نقطه پایان می گذارد بر تمام حکومت‌های شریر بر این نظام شریر حاکم بر جهان. مرقس فصل 13 آیات 1 تا آخر 37 به عنوان موعظه کوه زیتون شناخته شده. این موعظه آنچه را که ما بین صعود مسیح به عرش پدر و آمدن دوم مسیح رو خواهد داد رو به ما تعلیم میده. آیات 1 و 2 دیدیم که بیانه یا ضمانتی هستند در مورد آنچه که مسیح برای آینده دور میخواهد بگوید. ما بیانه و ضمانت آنچه را که مسیح در مورد آینده دور میخواهد بگوید رو در آیات 1 و 2 پیدا میکنیم، که می فرماید چون او از معبد می رفت یکی از شاگردانش به دو گفت ای استاد ملاحظه فرما چه نوع سنگ ها و چه امارت هاست. و عیسی در جواب وی گفت آیا این امارت های عظیمه را می نگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن که به زیر افکنده شود. مسیح حقیقتی را برای آینده نزدیک می گوید، اشاره میکنه به ویرانی معبد اورشلیم که در سال 70 میلادی رخ میده و بسیاری از شاگردان مسیح در آن موقع زنده بودن، تحقق اون پیشگویی رو به چشم میبینن تا اون ضمانتی باشه، بیانه‌ای باشه که همانطور که دیدید آنچه مسیح در مورد آینده نزدیک گفت به تحقق پیوست، مطمئن باشید که آنچه که در مورد آینده دور هم میگوید دقیقاً به وقوع خواهد پیوست. و این نکته را هم در ضمن باید همیشه به یاد داشته باشیم که در این مقطع مرقس فصل 13 هیچ نوع اثری، نشانه‌ای دال بر این که این معبد اورشلیم ویران میشه وجود نداشت و تعجب و شگفتی شاگردان مسیح از سخن مسیح هم به خاطر همین بود که هیچ نشانه‌ای نبود. یعنی مسیح بر اساس اوضاع و احوال نبود که چیزی گفت، بلکه یک پیشگویی نمود در مورد آینده نزدیک. یعنی مسیح نکته‌ای میگه در مورد آینده نزدیک که بیانه‌ای میشه در مورد آنچه که در مورد آینده دور خواهد گفت، ضمانتی میشه در مورد آنچه که در مورد آینده دور خواهد گفت. بعد ما اولین مرحله در شروع این ایام آخر رو میبینیم و اون دوران فریب و گمراهی است در آیات 3 تا آخر 6. شاگردان مسیح در مورد نشانه های وقایع ایام آخر از او سوال میکنن. مسیح دهان خود را باز میکنه، اولین چیزی که در موردش هشدار میده، اولین چیزی که میگه اینه: مراقب باشید که گمراه نشوید، فریب نخورید از تعلیمات کاذب، پیغمبران کاذب، معلمین کاذب برحذر باشید. یعنی مسیح میخواد بگه یکی از صفات مشخصه این دوران هجوم پیغمبران و انبیا و معلمین کاذب از خارج و همچنین از درون مسیحیت. مرحله دوم، صفت مشخصه دوم در این ایام آخر، ویرانی و از هم گسیختگی جهانه که اونو تو آیات 7 و 8 میبینیم. البته دقت

کنید. آنچه که مسیح در این آیات میگوید در هر نسلی در تاریخ بشر بوده، ولی هرچه ما به جلو میرویم مانند دردهای زایمان یک زن باردار تعداد دفعات و شدتشون بیشتر و بیشتر میشه. و دقیقا این عبارت مانند دردهای ذهن، این عبارت کلیدی برای درک این آیاته. مسیح میفرماید اما چون جنگ ها و اخبار جنگ ها را بشنوید مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این حوادث ضروری است، لکن انتها هنوز نیست، زیرا که امتی بر امتی، مملکتی بر مملکتی خواهد برخاست. زلزله ها در جای ها حادث خواهد شد، قحطی ها و اغتشاش ها پدید می آید و اینها ابتدای دردهای ذهن می باشند. به همراه گمراهی ادیان کاذب و معلمین کاذب، درد ذهن بدتر و بدتر میشه. اولین چیزی که مسیح به آن اشاره میکنه جنگ ها و اخبار جنگ هاست و همانطور که گفتم این در هر نسلی وجود داشته، اما مانند درد یک زن باردار جنگ ها و اخبار جنگ ها بیشتر شدت و حدتشون هم بالاتر میره. سپس رسیدیم به نکته سوم، صفت مشخصه این ایام آخر، و اون جفاهاست. آیات 9 تا آخر 12 خداوند ما عیسی مسیح می فرماید لکن شما از برای خود احتیاط کنید، زیرا که شما را به شوراها خواهند سپرد، در کنایس، در دادگاه های مذهبی تازیانه ها خواهند زد، شما را پیش حکام و پادشاهان به خاطر من حاضر خواهند کرد تا بر ایشان شهادتی شود، و لازم است که انجیل اول بر تمامی امتها موعظه شود، و چون شما را گرفته تسلیم کنند میندیشید که چه بگویید، متفکر مباشید بلکه آنچه را که در آن ساعت به شما عطا شود آن را گویید، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح القدس است. آنگاه برادر برادر را، پدر فرزند را به هلاکت خواهند سپرد و فرزندان بر والدین خود برخواسته ایشان را به قتل خواهند رسانید. صفت مشخصه سوم این دوران ایام آخر، دوران ما بین صعود مسیح به عرش پدر و آمدن دوم او بر زمین، جفاها بر کلیسای مسیحه. جفاها به خاطر ایمان ما بر مسیح. دقت کنید، اگر به خاطر گناهانمون داریم سختی میبینیم، اون رو به حساب جفا برای مسیح نگذاریم. و دقت کنید در این آیات 9 تا آخر 12 در مورد جفاها قبل از ظهور ضد مسیح و دوران مصیبت تعلیم میده، قبل از اون دوران 7 ساله حکومت ضد مسیح داره تعلیم میده. از آیه 14 به بعد ما وارد دوران ظهور ضد مسیح میشیم، به خصوص اون قسمت دوم حکومت او که به مصیبت عظیم معروفه و در اونجاست که ضد مسیح چهره خودش رو کاملا آشکار میکنه. علت آن که وارد جزئیات دوران اول حکومتش، حکومت دجال مسیح در اینجا نمیشه، برای اینکه خب نمیشه تمام این مطالب رو در یه موعظه در یک فصل جا داد. برای جزئیات باید کتاب مکاشفه رو بخونید. و در آیه 13 هم رویداد بسیار مهمی رخ میده که اتفاقا مطلبی است که میخواهیم در این جلسه روش تمرکز کنیم. رویداد بسیار مهمی پیش از ظهور ضد مسیح رخ میده و آن به بالا برده شدن کلیسا، یا به اصطلاح ادبیات قدیمی مسیحی ربوده شدن کلیساست به عرش مسیح در آسمان. کلیسای مسیح به عرش مسیح به بالا برده میشه. در اینجا در مرقس فصل 13 مسیح هشدار میده که ایماندارانش هم از طرف مقامات یهودی و هم از طرف مقامات غیر یهودی جفا خواهند دید و این داستان تاریخ کلیسای راستین مسیح بوده و هست، الان هم هست و ادامه خواهد داشت.

حالا ما میرسیم به صفت مشخصه چهارم این ایام ما بین صعود مسیح به آسمان و بازگشت مسیح برای کلیسا. ببینید یادتون باشه گفتیم بازگشت خداوند عیسی مسیح در دو مرحله است. مرحله اول برای کلیساست که در آسمان ظهور میکنه، کلیسا را به حضور خودش به آسمان یعنی به یک بعد دیگر هستی میبره، بعد از 7 سالی که روی زمین ظهور میکنه برای داوری. پس ما داریم ایام ما بین صعود مسیح و بازگشت مسیح برای کلیسا رو در نظر میگیریم که مسیح بر میگرده برای کلیسای خودش، برای رهایی کلیسا، کلیسا رو از زمین بر میداره در آیه 13. و تمام خلق، تمام مردم دنیا به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت، اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. دقت کنید چندین مطلب در این آیه وجود داره. ما فقط روی یک آیه میخواییم تمرکز کنیم چون مطالب بسیاری توش است. دلیل اصلی نفرت دنیا از ما این است: تمام خلق به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت. به خاطر مسیحی که با ما دشمنی میکنن وقتی که ما به مسیح امین هستیم. چرا به خاطر مسیح از ما نفرت دارن؟ خود خداوند عیسی مسیح در یوحنا فصل 7 آیه 7 جواب رو میده: جهان مرا دشمن میدارد زیرا که من بر آن شهادت میدهم که اعمالش بد است. علت دشمنی دنیا با مسیح اینه که مسیح انگوش میگذاره روی گناهان مردمان این جهان و به همین علت از اون نفرت دارن. جهان از مسیح راستین، مسیح کتاب مقدسی نفرت داره. فریب ظواهر رو نخورید. فریب ظواهر رو در ایام کریسمس یا ایام عید قیام نخورید. دنیا از مسیح راستین، مسیح کتاب مقدس نفرت داره. با پاپا نوئل و نمیدونم این گونه مسخره بازی ها کاری نداره، مشکلی نداره، ولی با مسیح راستین مشکل داره. و چون دستشون به مسیح نمیرسه، بر کلیسای مسیح جفا میرسونن، بر من و شما جفا میرسونن، به خصوص وقتی که ما مسیح راستین رو به جهان اعلام میکنیم و میخواییم خودمون از فرامین او اطاعت کنیم. در یوحنا فصل 15 آیات 18 تا آخر 20 خداوند عیسی مسیح میفرماید: اگر جهان شما را دشمن دارد، بدانید که پیشتر از شما مرا دشمن داشته است. اگر از جهان می بودید، جهان خاصان خود را دوست می داشت، لکن چون که از جهان نیستید بلکه من شما را از جهان برگزیدم، از این سبب جهان با شما دشمنی می کند. به خاطر آرید کلامی را که به شما گفتم: غلام بزرگتر از آقای خود نیست. اگر مرا زحمت دادن، شما را نیز زحمت خواهند داد. اگر کلام مرا نگاه داشتن، کلام شما را هم نگاه خواهند داشت. دنیا هر نوع دین و مذهبی رو حاضر تحمل بکنه به غیر از ایمان مسیحی کتاب مقدسی. چرا؟ چون ایمان مسیحی کتاب مقدسی انگوش میگذاره بر روی گناهان دنیا و مردمانش و این چیزیه که اونا خوششون نمیاد. ولی در ضمن در میان تمامی این نفرت و دشمنی دنیا با ما، شما یک وعده عالی رم دارید. این وعده مطمئن مسیح وجود داره که میفرماید: اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. باید ما درک درستی از این وعده داشته باشیم. این وعده شرط نجات آسمانی نیست. این یک تفسیر اشتباهی است که از این آیه میشه. این وعده شرط نجات آسمانی نیست، یعنی اینکه این گونه نیستش که اگر شما در ایمانتون لغزش بخورید، زمین بخورید، بالا و پایین داشته باشید، نجات آسمانی خودتون رو از دست میدید. البته امیدوارم اینو نداشته باشیم، ولی همه ما زمین خوردیم و بالا پایین داشتیم، اما خداوند ما امینه
آن کس که حقیقتاً تولد دوباره در مسیح رو داره هیچ وقت نجات آسمانی خودش رو از دست نمیده. این آیه شرط نجات آسمانی نیست. این آیه اینه نمیگه که برخی از ایمان و نجات میفتن. گفتم کسی که تولد دوباره، تولد تازه در مسیح رو داره نمیتونه نام متولد بشه. بچه‌ای که به دنیا اومده نمیتونه نامتولد بشه. مسیح به ما حیات ابدی میده، نه حیات موقتی. در انجیل مقدس یوحنا فصل ششم آیات 37 و 40 خداوند عیسی مسیح میفرماید: هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. و اراده فرستنده من این است که هر که پسر را دید و بدو ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد. حیات جاودانی، نه حیات موقت. و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. این وعده، وعده به آسمان برده شدن کلیسای مسیح قبل از شروع دوران مصیبت. دقت کنید به هر کلمه‌ای که در این وعده هست تو آیه 13 هم از مرقس 13. تمام خلق جهان به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت که در موردش گفتیم، اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. اون امای وسط این آیه تضاد با آنچه که قبلا گفته شده را میخواهد برسونه. میخواد اینو بگه برخلاف تمام نفرتها، سیاهیها، دشمنیهایی که دنیا با شما خواهد کرد، این وعده مبارک رو دارید که من بر میگردم و کلیسا رو به آسمان، به حضور خودم، به بالا میبرم. ببینید، دقت کنید، میفرماید اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. یعنی یک ایماندار راستین مسیح تا به آخر امین به مسیح و کلیسای مسیح باقی میمونه. بالا و پایین داره، زمین میخوره، ولی بلند میشه و به اعتماد کردن بر مسیح و تعهد به کلیسای مسیح ادامه میده. دقت کنید، نمیگه اگر تا به آخر صبر کند نجات یابد، بلکه میگه هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. یعنی مسلماً یک ایماندار راستین مسیح، آن کس که تولد دوباره در مسیح رو داره، تا به آخر به مسیح امین و به کلیسای مسیح وفادار باقی میمونه. اگری در کار نیست، بالا پایین هست، ولی ادامه میده. در یوحنا فصل 8 آیه 31 میفرماید: اگر شما در کلام من بمانید، فل حقیقتاً شاگرد من خواهید بود. یک ایماندار راستین مسیحی کسی است که در کلام خدا و تحت تعلیم درست کلام خدا پیوسته باقی میمونه. آیا شما در کلام و تحت تعلیم درست کلام هستید یا اینکه کتاب مقدساتون داره خاک میگیره؟ یک ایماندار راستین مسیحی به خاطر محبتش به مسیح جفاها رو متحمل میشه. در اعمال رسولان فصل 5 آیه 41 میخوانیم که رسولان مسیح پس از شلاق خوردن توسط شورای ملایان یهود به خاطر اینکه نام مسیح رو بشارت میدادن از حضور اهل شورا شاد خاطر بیرون رفتن، از آن رو که شایسته آن شمرده شدن. اینا یه افتخار برای خودشون دونستن که به جهت اسم او به خاطر نام مسیح رسوایی کشن. اینو یک امتیاز میدونستن، افتخار میدونستن که به خاطر نام مسیح شلاق بخورن. ما چگونه هستیم؟ ما چه نوع طرز فکر و واکنشی از خودمون نشون میدیم؟ یک ایماندار راستین مسیحی میدونه در آینده پاداش امین بودن خودش رو به مسیح و کلیسای مسیح دریافت خواهد کرد، علارغم تمامی صدماتی که در این جهان بر او وارد میاد. ولی سوال اینه، آیا شما یک ایماندار راستین مسیحی هستید یا نه؟ آیا صادقانه از گناهاتون توبه کردید و صادقانه ایمانتون رو برای رستگاری بر کار کامل و تمام شده خداوند عیسی مسیح بر صلیبش و قیامش از مردگان قرار دادید یا نه؟ با فیض خدا این مطالعه رو
در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: می پرستمت ای منجی آسمانی، ای که در ذات و در معنا خدایی، ای تجسم آن هستی بی منتها، ای که خود ابتدا و انتهایی. می ستایم تو را ای شاه مصلوب من، ای که بخشیدی از مرگم رهایی. سرنهم بر کران تخت پرفیض تو، ای که با خونت بر زخمم شفایی. می سرایم تو را ای شاه پیروز من، ای که در ذات و در معنا خدایی. سرنهم بر کران تخت پرفیض تو، ای که خود ابتدا و انتهایی. می پرستم تو را ای راحت روح و جان، با تمام قلب و فکر و وجودم. می نهم در دستان پاک و قدوس تو زندگانی و هم بود و نبودم.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اجازه بدین دو واقعی رو که در زمان عیسی مسیح اتفاق افتاد با شما در میان بگذاریم. لطفاً توجه داشته باشین که عیسی خداوند منجی آسمانیمون بعد از شفای آن زن بیمار و آن دو کور به اونها چه می فرماید؟ در این وقت زنی که مدت 12 سال به خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد و دامن ردای او را لمس کرد. زیرا پیش خود می گفت اگر فقط بتوانم ردایش را لمس کنم شفا خواهم یافت. عیسی برگشت و او را دیده فرمود دخترم دل قوی دار، ایمان تو تو را شفا داده است. و از همان لحظه او شفا یافت. انجیل متی فصل 9 آیات 20 تا 22 و در انجیل متی فصل 9 آیات 27 تا 30 می خوانیم در حالی که عیسی از آنجا می گذشت دو کور به دنبال او رفتند و فریاد می کردند ای پسر داوود به ما رحم کن. و وقتی او به خانه رسید آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟ آنها گفتند بلی ای آقا. پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود بر طبق ایمان شما برایتان انجام بشود و چشمان آنها باز شد. دوستان هنگام دعا از آیات کتاب مقدس استفاده کنین و به وعده های خدا توجه داشته باشین. وعده های خدا به فرزندانش به منزله چک ها و حواله هایی هستند که مورد قبول بانک آسمانی است. ما میتونیم اونها رو از کتاب مقدس دفترچه چک آسمانیمون درآورده و ارائه بدیم. حساب خداوند همیشه معتبره. بنابراین میتونیم هنگام دعا این آیات رو ارائه بدیم و اطمینان داشته باشیم که خداوند امضای پسر خود عیسی مسیح رو محترم میشماره. کلام خدا پر از وعده هایی هست که برای رفع همه احتیاجات روحانی و جسمانیمون کافیه. چون در کتاب مقدس میخونیم که مسیح نیازهای روحی و جسمی مردم رو رفع میکرد، ما نیز مطمئن میشیم که او درباره همه نیازهای ما میاندیشه. وعده‌های خدا شامل تسلی در غم و ناراحتی، همراهی در هنگام تنهایی، آمرزش گناهان، رهایی و آزادی از عادات زشت و دیگر نیازهای ما هست. پولس رسول در رساله به فیلیپیان فصل 4 آیه 19 در این مورد چنین می‌فرماید و خدای من همه احتیاجات شما را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان،

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوستان عزیز و شنوندگان عزیز راه ایمان، درود گرم ما را پذیرا باشید. امیدوارم که شاد و پیروز باشید و در محبت خداوند روزهای خود را به سر بیاورید. ما ایمانداران و یا بهتر بگویم ما مسیحیان در این دنیا با دشمنان بسیاری باید روبرو بشویم. البته اگر بخواهیم مطابق فرمان خداوند زندگی کنیم. چرا؟ چون حاکم این دنیا امروز در حقیقت شیطانه و شیطان مردم بسیاری را برده و غلام خود نموده تا با انجام دادن شرارت و ظلم و ستم زندگی را علل خصوص بر پیروان خدا سخت سازند و تقریبا غیر ممکن نمایند. برای همین است که در طول قرنها و حتی در سالهای اخیر مسیحیان بسیاری به خاطر ایمان به خداوند و به خاطر اینکه میخوان پاک و مقدس باشند و در برابر شرارت ها ایستادگی نمایند، شهید شدند و یا جفای شدیدی رو تحمل کردند. امروزه دولت های خدا نشناس و یا گروه های متعصب و یا قانون های ضد خدایی که در کشورها هستند، جفا و آزار بسیار شدیدی رو بر علیه کلیسای خداوند آغاز کردند که زندگی را برای مقدسین بسیار دشوار ساختند. ولی دوستان عزیز، اغلب این جفاها و آزارهای دنیوی سبب تقویت مسیحیت و علل خصوص ایمان مقدسین می شود. زیرا شخص مؤمن را وامی دارد که بیشتر به خداوند تکیه کند و از خدا مدد فرماید، در حالی که دشمنانی هستند که می توانند بسیار مضرتر از دولت‌ها و حکومت‌های ظالم و خدا نشناس این جهان باشند. و آن دشمن درونی است، دشمنی که در قلب شخص ایماندار ممکن وجود داشته باشد. دنیوی سبب تقویت مسیحیت و علل خصوص ایمان مقدسین می شود. زیرا شخص مؤمن را وامی دارد که بیشتر به خداوند تکیه کند و از خدا مدد فرماید، در حالی که دشمنانی هستند که می توانند بسیار مضرتر از دولت‌ها و حکومت‌های ظالم و خدا نشناس این جهان باشند. و آن دشمن درونی است، دشمنی که در قلب شخص ایماندار ممکن وجود داشته باشد. و یک

خودبینی و روح خودستایی است که اگر ما متوجه آن نباشیم در وجود ما شعله ور میشه و یا پیدا میشه، رشد میکنه و در نتیجه میتونه اونقدر در زندگی ما اثر منفی بگذاره که ما را از خدا و حیات ابدی محروم سازد. در برنامه این ساعت میخوام درباره خطر خودستایی و یا از خود راضی بودن و یا خودبینی با شما عزیزان صحبت میکنم و برای این منظور به کلام خدا روی میآوریم تا ببینیم خداوند در این مورد به ما چه تعلیمی رو میدهد.

از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول قرنتیان فصل 4 بگشایید تا از آیه 8 چند آیه را برای شما عزیزان قرائت کنم. حضرت پولس در این رساله در مورد خودبینی و از خود راضی بودن اینطور می فرماید: الحال سیر شده و دولتمند گشته اید و بدون ما سلطنت می کنید و کاش که سلطنت می کردی تا ما نیز با شما سلطنت می کردیم، زیرا گمان می برم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشت، مثل آنان که فتوای مرگ بر ایشان شده است، زیرا که جهان و فرشتگان و مردم را تماشاگاه شده ایم. ما به خاطر مسیح جاهل هستیم، لکن شما در مسیح دانا هستید. ما ضعیف، لکن شما توانا. شما عزیز، اما ما ذلیل. تا به همین ساعت گرسنه و تشنه و عریان و کوبیده و آواره هستیم و به دستهای خود کار کرده مشقت می کشیم و دشنام شنیده برکت می طلبیم و مظلوم گردیده صبر می کنیم. آیات را شنیدید. حضرت پولس این رساله را برای مسیحیان شهر قرنتوس می نویسد. از متن آیات این چنین برمی آید که مسیحیان این شهر با مشکلی بس بزرگ روبرو بودند، به طوری که خطر سقوطشون از راه مسیحایی و یا ایمانشون به خدا کاملا آشکاره. مشکل و خطر مسیحیان این شهر مردم بت‌پرست و یا حکومت دست نشانده خدا نشناس روم و یا متعصبین یهود که تشنه خون مسیحیان بودند نبودند، بلکه مشکلشون از درون آنها سرچشمه می گرفت و همانا غرور و خودستاییشون بود. به خود می بالیدن. آنها مطابق معیار خدا و انجیل مقدس بسیار خودخواه و خودبین و گستاخ شده بودن، به طوری که خدا آنها را محکوم کرده بود. البته از دیدگاه دنیا اینطور نبودند، اما از دیدگاه خدا یکتا آنها بسیار خودخواه و خودپسند شده بودند. چرا؟ چون در رابطهشون با خدا یکتا بیش از حد راضی و خوشحال بودند. در رابطهشون با خدا یکتا بیش از حد راضی و خوشنود بودند و خیال میکردن که چون خداوند آنان را برای مقاصد خود به کار میبرد و کارهای بزرگی را به وسیله آنها خدا انجام داده، بنابراین جای فخر دارن و خیال میکردن که به خاطر لیاقت و توانایی خودشونه که اولا خدا آنها را برگزیده و حقیقت را با آنها آشکار کرده و در ثانی آنها به وسیله اسم خدا کارهای بزرگی رو انجام دادن. حالا دوستان، قبل از اینکه ما این افراد رو محکوم کنیم، خوب است که اول از همه به زندگی خودمونم نگاه کنیم. چرا؟ چون متاسفانه همه ما این روح خودپسندی و از خود راضی بودن رو داریم و جای تأسف اینه که اکثر اوقات ما هم مثل مردم شهر قرنتوس نمیتوانیم عیب‌های خود رو ببینیم. راستی چه چیزی باعث میشه که شخص از خودش راضی باشه؟ میخوام لااقل به دو دلیل در برنامه این ساعت به آن اشاره کنم. اول اینکه اغلب اوقات فراموش میکنیم که قبل از مسیحی شدنمون در چه حالت و موقعیت روحانی بودیم و در نتیجه به برکات و فیض خدا اهمیت نمیدهیم و قدر فیض خدا را نمیدانیم. و دوم، تعریف و تشویق دوستان و آشنایان را بیش از حد جدی میگیریم. این دو موضوع ریشه

از خود راضی بودن و در نتیجه خودبین شدن در ما مسیحیان به وجود می آوره که خطر بزرگی برای ماست. این دو دلیل نه فقط ما را از خود راضی و خودخواه می کنه، بلکه سبب بی توجه بودن و بی تفاوت بودن نسبت به زندگی و احساسات دیگران نیز می شویم که عاقبت آن همانا بی توجه شدن به رابطمون با خدا یکتا می شه. در چین حالتی شخص فقط و فقط در پی راضی و لذت بردن برای خودشه. میخواد خودش راضی باشه، راحت باشه، کار از کار دیگه تکان نمیخوره. یعنی به جای اینکه از خدا طلب کمک کنه، در پی حکمت دنیوی میره و نسبت به امور روحانی هم بی توجه میشه. همونطور که با غیر ایمانداران تفاوتی نداشته و انگار جزی آنهاست و مثل آنها در گناه قوطه‌ور میشه. منتها هنوز نام خدا و خداپرستی رو روی خودش حفظ میکنه. برای اینکه بهتر تشخیص بدیم که آیا من و شما یا ما نیز خودبین و از خود راضی و خودخواه هستیم یا نه، اجازه میخوام به چند صفت و یا نشانه اخلاقی دیگر اشاره کنم. شخصی که از خود راضیه و یا به خودش اعتماد زیاد داره که آدم خوب و پاک و بی‌عیب و نقصیه، این شخص روح سازشکاری داره. منظورم اینه که با دنیا و مردم دنیا کنار میاد و خیلی از چیزهایی که قبلا از نظرش گناه محسوب میشد دیگه نسبت به آنها حساس نیست. چه بسا خیال میکنه که خوبم هست، با هر سازی که بزنید میرقصه. در حالی که قبل از این که این طور بشه، اون نسبت به خدا و دیگران و کارهای زندگی حساسیت خاصی نشون میداد. مواظب بود که خطا نکنه و همرنگ جماعت نشه و اگر چیزی درست نبود آن را آشکار می ساخت و مردم را از انجام آن برحذر می داشت. ولی حالا برای اینکه مردم رو ناراضی و از خود دلخور نکنه و آنها را نرنجاند، سکوت میکنه و چه بسا همرنگ آنها میشه. این حالتی بود که مسیحیان شهر قرنتوس پیدا کرده بودند. خدا آنها را برکت زیادی داده بود، زیرا که در اطاعت و پیروی کردن از او بسیار موفق شده بودند. ولی وقتی برکات خدا را دریافت کردند و از هر جهت دولتمند شدند، آن حساسیت و اشتیاق پاک به اطاعت از خدا را از دست داده و به خاطر حفظ اسم و رسم و لذت بردن از امور دنیا و مقام داشتن و احترام گرفتن از مردم، راه خودستایی و از خود راضی بودن را طی کرده بودند. در حالی که دعوت عیسی مسیح این بود که از این دو راه دوری بگریزند و فرار کنند و همیشه فروتن باشند، نه از خود راضی. پولس می فرماید ببینید چه اتفاقی برای شما افتاده. شما به علت دولتمند شدنتون، به علت اینکه صاحب مقام عالی شده اید، از مسائلی که مربوط به خداست جدا شدید، در حالی که این خدا بوده که شما را به این طرف کمک کرده. به جای اینکه با ایمان به خدا پیش بروید، به خودتون دارید جاه و جلال می دهید، به خودتون، به عقلتون تکیه کردید. یعنی چشم از خدا برداشتید و به خودتون و حکمتتون اعتماد نمودید، خودخواه و از خود راضی شدید. دوستان، امروزه خطر بزرگی که ایمانداران را تهدید میکنه همینه. میترسن که اگر در ایمان خود امین بمانند، مردم آنها را مسخره کنند، آنها را کوته فکر بدانند و یا حتی احمق بخوانند. میترسن که به مقامشون خلایی وارد بشه و یا شغلشون را از دست بدن و یا مردم به حالت تحقیر با آنها نگاه کنند و مسخرهشون کنند. ولی واقعیت اینه که شریران همیشه خداپرستان را تحقیر خواهند کرد، همیشه خداپرستان را آزار خواهند داد. پولس رسول که برگزیده خدا و صاحب قدرت معجزه آسمانی بود میگوید که از نظر دنیا ما که مسیحی شده ایم، ما که مسیحی هستیم، یک مشت آدمای احمق و جاهل هستیم. نزد مردم ذلیل شده ایم، محکوم می شویم و همه ما را تحقیر می کنند. گرسنگی و فقر را تحمل می کنیم، آواره و سرگردان می شویم و با اینکه مردم به ما ظلم و بدی می کنند، معاذا ما برای آنان برکت از خدا می طلبیم و آنها را محبت می کنیم.
دوستان، پولس رسول از صاحب منصبان عصر خود بود، از دانشمندترین، از فاضلترین شخصیت زمان خود بود. محض حاضر میشه به خاطر ایمان به عیسی مسیح همه مقامهای دنیوی، همه مزایای دنیوی رو فدا کنه، خانه و مقام و زندگی اشرافی رو ترک کرد و آواره جهان شد. چرا؟ چون او میدانست که اگرچه خیلی از چیزهای دنیوی را به خاطر مسیح ترک کرده، ولی اکنون صاحب مقام بسیار عالی‌تر و شایسته‌تر شده. او میدانست که اکنون او به مقام فرزندخواندگی خدا رسیده. او یک نبی خداونده و تنها چیزی که برای فرزند خدا مهمه همانا خوشنود ساختن پدر آسمانی خود، یعنی خداونده. ببینید، دنیا به ما میگوید که دنبال ثروت و مقام و اسم و رسم و پول و لذت و آسایش و عیش و نوش ها و فربهی باش. اما پولس رسول میگوید ما راه دیگه ای رو باید طی کنیم. به خاطر مسیح گرسنه شو، فقیر شو، تشنه شو، عریان شو، خار شو و بگذار مردم شما را احمق بخوانند. عیبی ندارد، چون احمق کسی است که خدا را ترک کرده، نه اینکه پیرو خداست. و عجیب اینجاست که پولس از این بابت شکایت نمی کرد که این همه درد و رنج داره تحمل می کنه. ناراحت نبود که آن مقام و احترام، آن دارایی، آن اسم و رسم رو از دست داده بود و مورد مسخره و تحقیر و آزار واقع شده بود. ناراحت نبود که به خاطر مسیح شدنش و اطاعت کردن از عیسی مسیح زجر کشیده، درد و رنج تحمل کرده، به زندان افتاده و حتی سنگسار شده. او از دردها و تهمتهای ناروا و ناحق گله نمی کرد، زیرا می دانست که اگر بخواهد خدا را راضی کنه باید نفس و وجود خود را انکار کنه. اگر دوست عزیز بخوایم خدا را خوشنود سازیم از خودمون، باید پی تهمتها و دروغها که ظلم و شریران به ما خوانداز را به خودمون بمالیم. پولس می دانست که اطاعت کردن از خدا نتیجهش دشمنی و نفرت شدید از طرف شریرانه. با اینکه سنگسار شد و بارها او را کتک زده بودند و او را به زندان انداخته بودند و فوش و ناسزا شنیده بود، معاذا می فرماید من از این زندگی راضی هستم. من ایمانم را نگاه داشته کاری را که خداوند به من محول کرده است را به کمال رسانیدم و حالا آماده هستم که به آسمان بروم و ابدیت را با او به سر آورم. دوست عزیز، خدا به چین حالت و رفتار و یا عکس العمل اهمیت بسزایی می دهد. این چنین وفاداری و ایمان به او نه فقط باعث خوشنودی خداوند یکتاست، بلکه سببی میشه که برکات خداوند نصیب شخص بشه، به طوری که حتی در حین تحمل درد و رنج و عذاب و ظلم و ستم شخص میتونه بگوید که در خداوند و به خاطر ایمانم به او شاد و راضی هستم و قدرت این را دارم که تمام مشکلات را به خاطر نام مسیح تحمل کنم. زیرا که سهلی که خداوند به ما عطا میکند، آرامشی که خدا در درون به ما میدهد، ما فوق آرامشی است که جهان میتواند به ما بدهد. دوست عزیز، اگر ما میگوییم خدا را عبادت و پیروی میکنیم، باید روح خودستایی و نفس الاماره را از خودمون دور کنیم. واقعیت اینه که وقتی از مسیح پیروی میکنیم، دیگر برای خودمون، برای به دست آوردن مقام، برای به دست آوردن اسم و رسم و برای اینکه در این دنیا به جایی برسیم زندگی نمیکنیم. و چون برای خودمون دیگه زندگی نمیکنیم، در نتیجه دیگر جایی هم برای خود ستایی و یا از خود راضی بودن نبایستی در ما باشه. اگر خداوند امروز شما را دعوت کرد که از او پیروی کنید، اگر خدا شما را به مقامی رسانیده، اگر خدا به شما ثروت و جاه و جلال بخشیده، اگر خدا به شما اسم و رسمی در این جهان داده، برای نیست دوست عزیز که خودت را مهم و بزرگ بدانی و به خودت ببالی و بگی که بله به خاطر حکمتم و یا به خاطر زحمتم به چنین مقامی رسیدم. خیر، بلکه برای این است که دیگران را از ثروت خود بهتر خدمت کنید، عدالت را در مقام خودت اجرا کنید، از نفوذ خود و از احترامی که مردم برای دارند برای خدمت کردن به فقیران و مستضعفان و یتیمان استفاده کنید. چرا؟ چون بزرگی در نظر خداوند در خدمت کردن و فروتنی است. بزرگ بودن از دیدگاه خدا در خدمت کردن
و فروتنی است. بزرگی در نظر خدا در خدمت کردن و فروتنی است. هر چقدر ما مردم رو بیشتر خدمت کنیم، هر چقدر فروتن‌تر شویم، آن وقت خداوند بیشتر و بیشتر ما را برکت می‌دهد تا مردم رو خدمت کنیم و او از ما راضی خواهد بود و ما فیض خدا را نصیب خود خواهیم کرد. چقدر حقیقت محض که شاعر می‌گوید افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی. و دوست عزیز، من و شما بدون فیض خدا محکوم به فنا هستیم. بدون فیض خدا نجات نیست. بدون فیض خدا دوست عزیز از امانات الهی، از عطایای آسمانی محروم خواهیم شد. پس اگر طالب فیض آسمانی هستید، افتادگی آموز، نه خود ستایی و نه خود بینی. حضرت پولس میگوید نگذارید که عزت و احترام مردم، مقام و ثروت دنیا و زرق و برق‌های این عالم شما را از خود راضی و خودپسند کند. حقیر و خوار شدن در راه ایمان را پذیرا باشید، زیرا وقتی فروتنی را که صفت مقبول پسند خداست پیشه خود کنید، خداوند به شما توجه و عنایت می کند. دوست عزیز، آیا می خواهید امروز خدا به شما توجه کند و یا مردم جهان؟ آیا می خواهید برکت و فیض خدا را همیشه نصیب خود کنید؟ اگر طالبان هستید، باید همیشه این حقیقت مهم رو در نظر داشته باشید. آنچی که در این دنیا دارید از آن شما نیست. آنچی که در این دنیا صاحبش هستید مال شما نیست، بلکه به خداوند تعلق داره. و اگر خدا شما را به مقام و منصب و حتی ثروتی رسانده، به خود نبال که به خاطر زرنگی و یا استعداد و یا لیاقت خودتون بوده که به آن مقام رسیدید. خیر، بلکه به این دلیل است که خدا به شما لطف کرده و به شما این فرصت را داده تا وسیله باشید برای خدمت به دیگران. چون اگر این حقیقت را نپذیرید، بدانی که کم کم خودبین و از خود راضی شده و در نتیجه نخواهی توانست آنچی که خدا از شما انتظار دارد را انجام بدهید. پولس در آیه 14 سپس میگوید این را نمی نویسم تا شما را شرمنده سازم، بلکه چون فرزندان محبوب و عزیز خود تنبیه کنم. منظور این است که من به خاطر محبت و علاقه شدیدی که به شما دارم، مشکل و عیب شما را آشکار می کنم. چرا؟ چون می خوام همیشه شما در دست خدا باشید و خدا شما را برای کارهای خود به کار ببرد. زیرا اگر اصلاح نشویم و روح خودبینی و خودپسندی را از خود دور نکنیم، خداوند ما را توبیخ خواهد کرد و در حقیقت داوری سختی هم بر ما خواهد نمود، چون دانسته مرتکب عملی شدیم که خدا را از خود رنجور ساختیم. در کتاب مکاشفه فصل سوم عکس العمل خدا در مقابل خودبینی و از خود راضی بودن را برای ما بازگو می کند. می فرماید خدا می گوید که من تو را خوب می شناسم. می دانم که نه سرد هستی و نه گرم. کاش یکی از این دو بودی. اما چون نه سرد هستی و نه گرم، تو را از دهان خود قی کرده بیرون خواهم ریخت. تو گمان میکنی ثروتمند هستی و هرچی میخواهی بدون کم و کاست در اختیار داری، اما غافلی از این که بدبخت و بیچاره و بینوا و کور و عریان هستی. دوست من، راستی رابطه شما با خداوند و با مسیح زنده امروز چطوره؟ اگر زندگیتون مطابق خواست خداوند است، آن وقت رابطتون با خدا و مسیح گرم و درسته. ولی اگر سرد است، یعنی شیطان در افکار شما مسلط شده. ببینید، اگر خدا را دوست دارید ولی در شما غرور خودبینی و مقام پرستی است، رفتار شما آن وقت با خدا ولرمه. زیرا آن وقت در پی این هستی که مردم دنیا را از خود خوشنود سازید، در پی به دست آوردن اسم و رسم دنیوی هستید و در پی یک زندگی راحت برای خودتونید. خداوند می‌فرماید من این نوع اشخاص را از حضور خود بیرون می‌کنم. دوست من، شما یا باید به کتاب مقدس بچسبید و حاضر باشید به خاطر اطاعت از کلام خدا همه نوع درد و رنج را تحمل کنید و فروتن شده از نفس الاماره خود جدا شوید، و یا اصلا اسم خدا را به زبان نیاورید.
چون اگر ولرم باشید و یا سرد، خدا را با زندگی خود افسرده ساخته و به اصطلاح بشری قلب او را جریه دار نموده و در نتیجه عذاب آسمانی را نصیب خود کرده اید. انتخاب با شماست. ما شما را دعوت می‌کنیم که در راه ایمان قدم بردارید، ایمانی که فروتنی راه و روش آن است.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی

بروی تپه پستی به نام جلجتا، چنان با خفت و خاری بروی آن دو تیر چوب به علاوه که ما آن را صلیبش نام دادیم، جان خود را مفت و مجانی چو قربانی برای آن گناهان بسی سنگین آدم ها فدا کرد. زیرا که بدین معنی فداکاری، محبت، عشق و جانبازی چراغی را بیفروزد. آری او صلیبش را بر روی دوش خود

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شنونده عزیز، آیا تا به حال به خودت گفته ای که ای کاش ایمانم بیشتر بود؟ یا آیا به وعده های خدا در کتاب مقدس ایمان داری؟ البته هر انسانی به نوعی ایمان داره، زیرا ایمان یعنی اعتقاد یا اطمینان راسخ به شخص و یا چیزی. میتوان گفت که محرک همه اعمال ما انسانها ایمانه. ما ایمان داریم غذایی که میخوریم باعث تقویت جسممون میشه و به همین علت غذا میخوریم. ما به سیستم پستی ایمان داریم و به خاطر همین نامه هامون رو به وسیله پست میفرستیم. ایمان به حرف دوستمون باعث میشه که در ساعت معین در محلی برای ملاقات با او حاضر بشیم. اما آیا ما ایمانداران به مسیح به وعده های خداوند که در کتاب مقدس آمده ایمان داریم؟ اگر ما به خداوند و وعده های او ایمان و اعتماد داشته باشیم، میتونیم با اطمینان به حضور خدا بریم و جواب دعامون رو از او دریافت کنیم. ببینیم کلام خدا در مورد ایمان چه میفرماید. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمیبینیم. رساله به عبرانیان فصل 11 آیه 1: به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌گرداند چشم بدوزیم. رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 2:
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب اول، تفسیر پولس از خدمت، بابهای 1 تا 7. تحیات، باب 1، آیه 1 تا 2.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح و تیموتائوس برادر به کلیسای خدا که در قرنتس می‌باشد، با همه مقدسینی که در تمام اخائیه هستند.
1: پولس در آغاز نامه خود را به اراده خدا رسول عیسی مسیح معرفی می کند. بسیار مهم است که پولس در همان بدو و امر به این موضوع اشاره می کند. زیرا در قرنتس افرادی بودند که این سوال را مطرح کرده بودند که آیا واقعاً پولس از سوی خدا مأموریت یافته بود؟ پاسخ او این است که او نه به اراده خود این خدمت را برگزید و نه انسانی او را تربیت داده بود، بلکه عیسی مسیح به اراده خدا او را به این مأموریت اعزام کرده بود. دعوت او به رسالت در راه دمشق رخ داده بود. آن یک تجربه فراموش نشدنی در زندگی او بود و آگاهی از این دعوت آسمانی بود که پولس را در لحظات تلخ حفظ کرده بود. او هر از چند گاهی در خدمت مسیح فراتر از توان خود متحمل رنج می شد و اگر اطمینان از این دعوت الهی نبود، مطمئنن از خدمت مایوس می گشت. ذکر نام تیموتائوس در آیه اول بدین منزله نیست که او در نگارش نامه به پولس کمک کرده است، بلکه فقط بیانگر این امر است که او به هنگام نگارش این رساله در کنار پولس بوده است. علاوه بر این موضوع نمیتوان به طور قطع اطمینان داشت که تیموتائوس در تمام این مدت در کنار او بوده است. این نامه خطاب به کلیسای خدا در قرنتس با همه مقدسینی که در اخائیه هستند نگاشته شده است. عبارت کلیسای خدا بدین معناست که در آنجا جماعتی وجود داشت که از آن خدا بودند. مخاطب یک جماعت بیدین یا یک جماعت لامذهب نبود، بلکه مشارکت مسیحیان از نو مولود شده که از میان دنیا فرا خوانده شده اند تا متعلق به خدا باشند. تردیدی نیست که پولس به هنگام نگارش این نامه به یاد می آورد که چگونه به قرنتس رفته و انجیل را در آنجا بشارت داده است. مردان و زنانی که در دام بت‌پرستی و شهوت گرفتار بودند، اکنون به عیسی مسیح به عنوان خداوند خود ایمان آورده و با فیض عظیم او نجات یافته بودند. علارغم تمام مشکلاتی که بعدها به جماعت قرنتس راه یافت، اما بیگمان هنگامی که پولس به تحولات عمیقی که در زندگی این اشخاص عزیز رخ داده بود فکر می‌کرد، دلش شاد می‌شد. این نامه نه تنها به قرنتس، بلکه به همه مقدسینی که در اخائیه هستند نگاشته شده است. اخائیه بیانگر قسمت جنوبی یونان بوده، در حالی که مکادونیه همان گونه که در این رساله درباره آن خواهیم خواند قسمت شمالی یونان بود. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: فیض و سلامتی از پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند به شما باد.
1: فیض و سلامتی تشکیل دهنده تحیات محبت آمیز است و ما نیز باید با این رسول محبوب هم صدا شویم هرگاه که او بهترین آرزوها را برای قوم خدا می کرد. طلا و نقره برای آنها نمی خواست. او به خوبی می دانست که همه این چیزها به سرعت فنا می شوند، اما او برای آنها برکات روحانی می طلبید، همچون فیض و سلامتی که بهترین چیزی بود که می توانست از آن فیض و سلامتی تشکیل دهنده تحیات محبت آمیز است و ما نیز باید با این رسول محبوب هم صدا شویم هرگاه که او بهترین آرزوها را برای قوم خدا می کرد. طلا و نقره برای آنها نمی خواست. او به خوبی می دانست که همه این چیزها به سرعت فنا می شوند، اما او برای آنها برکات روحانی می طلبید، همچون فیض و سلامتی که بهترین چیزی بود که می توانست از آسمان بر

دنی میگوید فیض اولین و آخرین واژه انجیل است و سلامتی صحت کامل روحانی کار پایانی مسیح در جان انسان است. این برکات از پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند سرچشمه میگیرد. پدر ما خدا منشأ است و خداوند عیسی مسیح مجرای جاری شدن آن است. پولس هیچگاه از قرار دادن خداوند عیسی مسیح دوش به دوش خدای پدر امتناع نمی‌ورزد، چرا که مسیح که عضو تثلیث است با پدر همسان و برابر است.

0: در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
1: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت‌ها و خدای جمیع تسلیات است.
0: پولس رسول از آیه 13 تا 11 به شکرگزاری برای تسلی که در بحبوحه رنج‌ها و فشارها بر او آرس شده بود روی می‌آورد. تردیدی نیست که تسلی خبر خوش بود که تیتوس از مکادونیه برای او آورده بود. سپس پولس در ادامه ابراز می‌دارد که چه در رنج باشد و چه تسلی یابد، همه به خیریت ایماندارانی که آنها را خدمت می‌کرد می‌انجامید. این شکرگزاری خطاب به خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح است. این عنوان کامل خدا در عهد جدید است. او دیگر خدای ابراهیم، خدای اسحاق یا خدای یعقوب نامیده نمی شود. حال او خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح است. بر حسب اتفاق این نام بیانگر این حقیقت بزرگ است که خداوند عیسی هم خداست و هم انسان. خدا خدای خداوند ما عیسی مسیح است. این موضوع اشاره است نسبت به رابطه او با عیسی پسر انسان. اما خدا علاوه بر این در مقام پدر خداوند ما عیسی مسیح است. این اشاره به رابطه او به مسیح پسر خداست. و علاوه خدا به پدر رحمت‌ها و خدای جمیع تسلیات توصیف شده است. از اوست که تمام رحمت‌ها و تسلیات سرچشمه می‌گیرد. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم:
1: که ما را در هر تنگی ما تسلی می دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم، به آن تسلی که خود از خدا یافته ایم.
0: پولس در تمام مصیبت‌ها از حضور تسلی بخش خدا مطمئن بود. او در اینجا یکی از دلایلی که چرا خدا او را تسلی داده را بیان می کند. به این خاطر است که او در مقابل بتواند دیگران را با همان تسلی که از خدا یافته است تسلی دهد. برای ما معمولاً واژه تسلی به معنای تسلی به هنگام غم و اندوه است، اما با توجه به کاربرد آن در عهد جدید معنای آن بسیار وسیع‌تر است. مقصود از این واژه این است که به هنگام نیاز شخصی که در کنار ماست ما را تشویق و ترغیب نماید. در این آیه یک درس عملی برای همه ما وجود دارد. ما باید به یاد داشته باشیم که هرگاه تسلی میابیم باید آن را به دیگران نیز انتقال دهیم. ما نباید از بیماری و مرگ اجتناب ورزیم، بلکه باید هرگاه کسی به تشویق و تسلی ما نیاز داشت به سوی او بشتابیم. ما تسلی نمیابیم که خود آسوده

0: باشیم، بلکه تسلی میابیم تا تسلی دهنده باشیم. در آیه پنجم اینطور میخوانیم:
1: زیرا به اندازه‌ای که دردهای مسیح در ما زیاده شود، به همین قسم تسلی ما نیز به وسیله مسیح میافزاید.
0: پولس از این سبب میتواند دیگران را تسلی دهد که تسلیهای مسیح به اندازه رنجهایی است که بر او عارض میشوند. مقصود از دردهای مسیح در اینجا رنجهای نجات دهنده در جهت پرداخت کفاره گناهان نیست. آن دردها فقط منحصر به خود عیسی بود و کسی نمیتواند در آن شریک شود. اما مسیحیان به سبب همکاری با خداوند عیسی رنج میبینند. آنها از طرد شدگی، خشونت، تنفر، انکار و غیره رنج میبرند. کلام آنها را دردهای مسیح مینامد، زیرا هنگامی که او بر روی زمین بود آنها را متحمل شد. زیرا اکنون نیز هرگاه ایشان به تنگ آورده شد، اما نکته مد نظر پولس در اینجا این است: تمام این دردها به طرز قابل ملاحظه‌ای جبران خواهند شد. به عبارتی به همان اندازه در تسلی مسیح شریک می‌شویم و این تسلی بسیار بسنده خواهد بود. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
1: اما خواه زحمت کشیم، این است برای تسلی و نجات شما، و خواه تسلی پذیریم، این هم به جهت تسلی و نجات شماست که میسر می شود از صبر داشتن در همین دردهایی که ما هم می بینیم.
0: پولس رسول می توانست هم از زحمتها و هم از تسلیها پیامدهای نیکو ببیند. هر دو توسط صلیب تقدیس شدند. اگر زحمت می دید، پیامد آن تسلی و نجات مقدسین می شد، نه نجات جانهای آنها، بلکه قوتی که آنها را از میان تجربیات و آزمایش ها عبور می داد. آنها با تحمل پولس ترغیب شده و قوت می یافتند و آنها در می یافتند که اگر خدا به فیض بخشیده تا زحمت بیند، به آنها نیز فیض خواهد بخشید. هنگامی که ساموئل راترفورد خود را در سیاه چال دشمن یافت، به مانند همیشه در آنجا بهترین شراب خداوند را جستجو می کرد. شاید او این عمل را از پولس آموخته بود. او که همیشه قادر بود در اشکهای خود رنگین کمانی ببیند. به هنگام تسلی که پولس یافته بود، قرنتیان را تسلی می بخشید و ترغیب می نمود تا متحمل جفاهایی شوند که خود پولس آنها را تجربه کرده بود. تنها کسانی که خود در آزمایش و تجربیات افتادند می توان دیگران را به هنگام سختی ها با کلام تسلی بخش آرامش بخشد. مادری که تنها فرزند خود را از دست داده است، تنها می تواند توسط مادری تسلی یابد که خود از این مصیبت رنج برده است. یا بهتر آن که بگوییم پدری که پسر یگانه خود را از دست داده، بهتر می تواند کسانی که محبوب خود را از دست داده اند را تسلی بخشد. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
1: و امید ما برای شما استوار می شود، زیرا می دانیم که چنان که شما شریک دردها هستید، همچنین شریک تسلی نیز خواهید بود.
0: اکنون پولس اطمینان خود را از این موضوع ابراز می دارد که همان گونه که قرنتیان آن رنجی که به خاطر مسیح متعمل شده اند را شناخته اند، یاری تسلی بخش مسیح را نیز خواهند چشید. دردها هیچگاه به تنهایی بر مسیحیان عارض نمی شود. همیشه پس از رنجها تسلی مسیح خواهد بود. ما نیز می توانیم همانند پولس از این موضوع مطمئن باشیم. ترجمه لیوینگ بایبل آیات سوم الی هفتم را چنین تعبیر کرده است: چه خدای عجیبی داریم! خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است. خدایی که سرچشمه تمام رحمت هاست و کسی که به طرز خارق‌العاده‌ای در زحمات و آزمایش ها ما را تقویت نموده تسلی می بخشد. چرا او این کار را می کند؟ تا هنگامی که دیگران در زحمت افتاده به همدردی و تشویق ما نیاز داشته باشد، بتوانیم از همان تسلی که خدا به ما بخشید با آنها شریک شویم. خدا در دردها ما را تسلی بخشید و این نیز می تواند تو را یاری نماید تا به تو نشان دهد که آنگاه که تو نیز در این زحمات قرار می گیری، خدا از تجربیات شخصی ما با محبت‌های فراوان تو را تسلی می بخشد. او به تو قوت خواهد بخشید تا متحمل این دردها شوی. در آیه 8 اینطور می خوانیم:
1: زیرا ای برادران، نمی خواهیم شما بی خبر باشید از تنگی که در آسیا به ما آرز گردید، که بی نهایت و فوق از طاقت بار کشیدیم به حدی که از جان هم مأیوس شدیم.
0: پولس که تاکنون مطالبی کلی از درد و تسلی بیان کرده، اکنون به طور خاص به آزمایش دشوار که اخیراً بر او آرز شده بود اشاره می کند. او نمی خواهد که برادران قرنتوسی از تنگی که در آسیا بر وی آرز شده بود بی خبر باشند. مقصود از آسیا در اینجا قاره آسیا نیست، بلکه استانی در قسمت شرقی منطقه‌ای که امروز آسیای صغیر نامیده می شود. تنگی که پولس در اینجا بدان اشاره می کند چیست؟ شاید او به شورش خطرناکی که در افسوس رخ داده اشاره می کند. برخی بر این باورند که آن یک بیماری مرگبار بوده، اما دیگران اظهار می دانند که آن اشاره ایست به اخبار ناامید کننده از قرنتوس. خوشبختانه ارزش و اعتبار این عبارت بسته به آگاهی از جزئیات دقیق آن نیست. با این حال باید گفت که این تنگی آنقدر جدی بود که باری گران بر پولس نهاده بود، به طوری که آنقدر فوق از طاقت و توانایی طبیعی بود که او را از جان هم مایوس ساخته بود. تفسیر فیلیپوس از این آیه بسیار مفید است. در آن هنگام کاملا مستأصل شده بودی. فشار فراتر از طاقت ما بود. در حقیقت ما به خود گفتیم این پایان راه است. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
1: لکن در خود فتوای موت داشتیم تا بر خود توکل نکنیم، بلکه بر خدا که مردگان را برمی‌خیزاند.
0: دیدگاه پولس در این قضیه آنقدر ناگوار است که گویی به مرگ محکوم شده است. اگر کسی از او می‌پرسید آیا این قضیه به حیات می‌انجامد یا به مرگ، او در پاسخ می‌گفت مرگ. خدا به خادم خود اجازه داده بود چنین واقعی توان فرسایی بر وی آرز شود تا او نه بر خود بلکه بر خدا که مردگان را برمی‌خیزاند توکل کند. بدون تردید عبارت خدا که مردگان را برمی‌خیزاند به عنوان مترادفی برای خدای قادر مطلق به کار رفته است. کسی که می‌تواند مردگان را برخیزاند تنها امید شخصی است که مرگ در انتظارش است، درست به مانند پولس. در آیه 10 اینطور می‌خوانیم:
1: که ما را از چنین موت رهانید و می‌رهاند و به او امیدواریم که بعد از این هم خواهد رهانید.
0: در ترجمه کینگ جیمز و بسیاری از نسخ دیگر، پولس با 3 زمان مختلف واژه رهایی را به کار می‌گیرد: گذشته رهانید، حال می‌رهاند و آینده خواهد رهانید. اگر مقصود هنگامه عظیم در افسوس بود، پس پولس به متوقف شدن آن و گریختن خود اشاره می‌کند. اعمال باب 20 آیه 1. پولس می داند همان خدایی که او را در گذشته رهانید قادر است هر روز او را نجات دهد، و تا آن لحظه عظیم و نهایی که به طور کامل از رنجها و جفاهای این دنیا خلاصی می یابد به نجات او ادامه خواهد داد. در آیه 11 اینطور می خوانیم:
1: و شما نیز به دعا در حق ما اعانت می کنید تا آنکه برای آن نعمتی که از اشخاص بسیاری به ما رسید، شکرگزاری هم به جهت ما از بسیاری به جا آورده شود.
0: در اینجا پولس چنین میپندارد که مسیحیان قرنتوس به هنگام آزمایش‌های عمیق او برای وی در دعا بودند. در حقیقت بسیاری از ایمانداران از این رسول بزرگ انتقاد می‌کردند و احتمالاً این سؤال جدی مطرح بود که آیا آنها پولس را در تخت رحمت به یاد می آورند یا خیر؟ مقصود از عبارت آن نعمتی که از اشخاص بسیاری به ما رسید نعمت رهایی پولس است که با دعاهای بسیاری به ارمغان آورده شد. او رهایی خود را پیامد عظیم شفاعت مقدسین می داند. او اظهار می دارد از آنجایی که بسیاری برای او دعا کرده بودند اکنون بسیاری می توانند شکرگزاری نمایند چرا که به دعاهایشان پاسخ گفته شد.

0: در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که فخر ما این است، یعنی شهادت ضمیر ما، که به قدوسیت و اخلاص خدایی، نه به حکمت جسمانی بلکه به فیض الهی در جهان رفتار نمودیم و خصوصاً نسبت به شما.
0: پولس به این دلیل احساس می‌کند که به دعاهای ایمانداران وابسته است که او همیشه در رفتار با آنها صریح و بی‌پرده بود. او می‌تواند به صداقتی که نسبت به آنها داشت افتخار کند و وجدان او بر این حقیقت شهادت می‌دهد که قدوسیت و اخلاص خدایی از ویژگی‌های رفتار او بودند. به بیانی دیگر، اخلاص آشکاری که از سوی خدا بود. او به روش‌های انسان جسمانی متوسل نشد، بلکه با قوت و فیضی که خدا می‌داد رفتار می‌کرد. و این موضوع باید به شکلی خاص بر قرنتیان آشکار می‌شد. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا چیزی به شما نمی‌نویسیم مگر آنچه می‌خوانید و به آن اعتراف می‌کنید، و امیدوارم که تا به آخر اعتراف هم خواهید کرد.
0: صداقتی که رفتار گذشته او را نسبت به قرنتیان رقم می‌زد در مورد این نامه نیز صادق است. او آنچه که مد نظر خود است را می‌نویسد. نیازی نیست که آنها مفهومی پوشیده از متن دریابند. مقصود آشکار و ساده است. دقیقاً همان چیزی است می‌خوانند و درک می‌کنند، و پولس امید دارد که حتی تا به آخر آن را اعتراف نماید، یعنی تا هنگامی که زیست می کند. در آیه 14 اینطور می خوانیم:
1: چنان که به ما فی الجمله اعتراف کردید که محل فخر شما هستیم، چنان که شما نیز ما را می باشید در روز عیسای خداوند.
0: برخی از جماعت قرنتوس به پولس اعتراف کرده بودند. به بیان دیگر، برخی از ایمانداران او را اعتراف کرده بودند و نه همگی. وفاداران این دو حقیقت را دریافته بودند. اینکه آنها به پولس فخر می کردند و پولس به آنها در روز عیسای خداوند. روز عیسای خداوند به طور خاص به آینده می نگرد. به تخت داوری مسیح. هنگامی که پولس به آن روز داوری می اندیشد، ناخواسته چهره کسانی که توسط خدمت او نجات یافته بودند را به یاد می آورد. آنها شادی و تاج ترنم او خواهند بود و در مقابل آنها شادی خواهند کرد که پولس وسیله خدا برای هدایت آنها به سوی مسیح بوده است. در آیه 15 اینطور می خوانیم:
1: و بدین اعتماد قبل از این خواستم به نزد شما آیم تا نعمتی دیگر بیابید.
0: عبارت بدین اعتماد بدین معناست که آنها با اعتمادی که بر او به عنوان یک رسول حقیقی عیسی مسیح داشتند و به عنوان کسی که صداقتش بر آنها مسلم بود شادی نمودند. او می‌خواست با اعتماد از اعتماد، احترام و محبت نزد آنها رود. او قصد داشت ابتدا پیش از آن که راهی مکادونیه شود نزد آنها رفته و باری دیگر به هنگام بازگشت نزد آنها رود. در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
1: و از راه شما به مکادونیه بروم و باز از مکادونیه نزد شما بیایم و شما مرا به سوی یهودیه مشایعت کنید.
0: عبارت نعمتی دیگر بیشتر در آیه 16 شرح داده شده است. همان گونه که گفته شد، برنامه این بود که پولس پس از ترک افسوس به اخائیه رفته، جایی که قرنتوس قرار داشت، و سپس به سوی شمال و به مکادونیه رود. پس از بشارت در آنجا، او راه خود را به سوی قرنتوس از سر خواهد گرفت. او امیدوار بود که ایمانداران قرنتوس او را در رفتن به یهودیه مدد نمایند. احتمالاً با میهمان نوازی و دعاهایشان و نه با پول، چرا که او چندی بعد اظهار می‌دارد که او نمی‌خواهد از آنها هدیه ی قبول کند. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: پس چون این را خواستم، آیا سهل انگاری کردم یا عزیمت من عزیمت بشری باشد تا آنکه به نزد من بلی بلی و نی نی باشد؟
0: برنامه اولیه پولس هیچگاه محقق نشد. او از افسوس به تروآس رفت و هنگامی که تیتوس را نیافت مستقیماً به مکادونیه بازگشت و قرنتوس را از برنامه سفر خود حذف کرد. از این رو او در اینجا می پرسد: پس چون این را خواستم آیا سهل انگاری کردم؟ احتمالاً این درست همان چیزی بود که مخالفان او می گفتند. پولس بی ثبات و دمدمی مزاج. او یک چیز می گوید ولی کار دیگری انجام می دهد. آیا چنین مردی یک رسول واقعی است؟ حال پولس قرنتیان را به چالش می طلبد که آیا او غیر قابل اعتماد است؟ هنگامی که او برای سفر برنامه ریزی می کند، آیا بر طبق انگیزه های جسمانی عمل می کند که یک دم پاسخ او بلی باشد و لحظاتی بد نی؟ آیا او فقط با در نظر گرفتن آسایش و مصلحت اندیشی هدایت می شود؟ فیلیپوس روح این آیه را در تفسیر خود دریافته است. از آنجایی که برنامه این سفر را تغییر داده ایم، ما بی ثبات هستیم؟ آیا گمان می برید برنامه های من بر طبق زبانی که در دهانم است تغییر می کند؟ بلی، می گویم و مقصودم نی می باشد. در آیه 18 هم اینطور می خوانیم:
1: لیکن خدا امین است که سخن ما با شما بلی و نی نیست.
0: به نظر پولس سخنان خود در مورد سفر را متوقف کرده و به موضوع بشارت می پردازد. گویا مخالفان او اظهار می داشتند که اگر او در سخنان روزمره خود قابل اعتماد نیست، پس بشارت او نیز قابل اعتماد نمی باشد. در آیه 19 هم اینطور می کنیم:
1: زیرا که پسر خدا عیسی مسیح که ما، یعنی من و سلوانوس و تیموتائوس، در میان شما به وی موعظه کردیم، بلی و نی نشد، بلکه در او بلی شده است.
0: پولس استدلال می کند که اعمال او نیز غیر قابل اعتماد نیست، زیرا نجات دهندهی که او به وی بشارت داده بود نجات دهندهی الهی و تغییر ناپذیر بود که در وی هیچ تزلزل و تغییری یافت نمی شود. هنگامی که او به همراه سلوانوس و تیموتائوس به قرنتوس رفتند، درباره اطمینان پسر خدا موعظه نمودند. پیغام آنها بی ثبات نبود، زیرا که درباره پسر خدا بود، کسی که نیز تغییر ناپذیر بود. استدلال او این است که هر کسی را که خداوند عیسی را در روح بشارت می دهد، ممکن است آن گونه که منتقدانش وی را متهم کرده اند عمل نماید. دنی می گوید استدلال پولس در اینجا می توانست مورد استفاده یک شخص ریاکار باشد، اما هیچ مخالفتی نمی توانست چنین استدلالی نماید. چگونه او می توانست درباره خدایی وفادار موعظه کند در حالی که در سخنانش اعتمادی نباشد؟ در آیه 20 اینطور می خوانیم:
1: زیرا چندان که وعده های خداست همه در او بلی و از این جهت در او امین است تا خدا از ما تمجید یابد.
0: تمام وعده های خدا در مسیح تحقق می‌یابند. مهم نیست که چقدر باشند. تمام کسانی که تحقق وعده های خدا را در او می‌یابند، همه تصدیق می‌کنند که ما کتاب مقدسمان را به امید یک وعده می‌گشاییم. ما خدا را تمجید می‌نماییم و خدا می‌گوید همه در مسیح از آن توست. ما با اعتماد و توکل بر مسیح به خدا می‌گوییم آمین. خدا توسط مسیح با ما سخن میگوید و ما به مسیح ایمان داریم. مسیح نزد ما میآید و ایمان بنا می شود. و تمام وعده های خدا در عیسی مسیح تحقق می یابد. ما در او و توسط او خدا را تمجید می کنیم و این وعده ها را می پذیریم و می گوییم بله خداوند، به تو توکل دارم. این همان بلی پر از ایمان است. همه اینها برای تمجید خداست. دنی می نویسد هنگامی که در جان انسانها تلالع این حقیقت که او به نیکی از آنها سخن رانده است، حتی فراتر از تصورات آنها دیده می شود و هنگامی که این نیکی به طور مسلم در پسرش دیده می شود، او جلال می یابد. دو واژه توسط ما به قرنتیان یادآوری می نماید که توسط موعظه های انسان هایی همچون سلوانوس، تیموتائوس و پولس بود که آنها می توانستند وعده های خدا در مسیح را از آن خود بدانند. اگر پولس آنگونه که دشمنان او وی را متهم نموده بودند یک شیاد بود، پس آیا خدا می توانست از یک فریبکار برای چنین تأثیر اعجاب انگیزی استفاده کند؟ مسلماً پاسخ خیر است. در آیه 21 اینطور می خوانیم:
1: اما او که ما را با شما در مسیح استوار می گرداند و ما را مسح نموده است خداست.
0: سپس پولس نشان می دهد که او و قرنتیان همه در یک حیات زیست می کنند. خدا مردانی را در ایمان استوار گردانیده و با خدمت کلام خدا در مسیح بر آنها مهر تایید زده بود. همچنین او آنها را با روح مسح نموده، با آنها صلاحیت بخشیده، قدرت داده و آنها را تعلیم داده بود. در آیه 22 اینطور می خوانیم:
1: که اونیست ما را مهر نموده و بیانی روح را در دلهای ما عطا کرده است.
0: او همچنین آنها را مهر نموده و روح را همچون ضمانت در دلهای آنها عطا کرده بود. در اینجا ما دو خدمت دیگر از روح القدس را می‌بینیم. مهر نشانی بر مالکیت و امنیت است. روحی که در ایماندار ساکن است، نشانی است بر اینکه اکنون ایماندار به خدا تعلق دارد و او تا به ابد ایمن است. مسلماً این مهر قابل رویت نیست. با این نشانی که ما بر خود داریم، مردم در نخواهند یافت که ما مسیحی هستیم، بلکه تنها با شواهدی از زندگی پر از روح. همچنین خدا روح را همچون ضمانتی یا بیعانه‌ای برای تمام میراث آینده بر دلهای ایشان عطا کرده بود. وقتی خدا یک انسان را نجات داد، او روح القدس را برای ساکن شدن به او می دهد تا در به محض اینکه انسان روح القدس را یافت، می تواند از داخل شدن به میراث کامل خدا اطمینان حاصل نماید. همان برکاتی را که روح القدس امروزه در زندگی ما تحقق می بخشد، در آینده به طور کامل تر خواهیم یافت. در آیه 23 اینطور می خوانیم:
1: لیکن من خدا را بر جان خود شاهد می خوانم که برای شفقت بر شما تا به حال به قرنتوس نیامدم.
0: پولس از آیه 23 تا آیه 4 از باب 2 به موضوع اتهام بی‌ثبات بودن می‌پردازد، اتهامی که بر او وارد آمده بود، و او در این آیات صریح و بی‌پرده علت عدم دیدار از قرنتوس طبق برنامه‌ای که خود ترتیب داده بود را شهر می‌دهد. هیچ انسانی از انگیزه های درونی پولس خبر نداشت. از این رو او خدا را شاهد بر این حقیقت می داند. اگر پولس مطابق با برنامه خود از قرنتوس دیدار نکرد، پس او باید قاطعانه با این موضوع برخورد می کرد. او باید مقدسین در قرنتوس را توبیخ می کرد، چرا که نسبت به وجود گناه در جماعت خود بی اطلاع بودند. تأخیر پولس در سفر به قرنتوس باید مایه حزن و اندوه آنها می شد. در آیه 24 اینطور می خوانیم:
1: نه آنکه بر ایمان شما حکم کرده باشیم، بلکه شادی شما را مددکار هستیم، زیرا که به ایمان قایم هستید.
0: اما پولس رسول قصد نداشت با بیان این مطلب باعث شود دیگران گمان برند که او بر قرنتیان حکم می کند. از این رو در اینجا می افزاید: نه آن که بر ایمان شما حکم کرده باشم، بلکه شادی شما را مددکار هستم، زیرا که به ایمان قائم هستید. پولس نمیخواست بر ایمان مسیحی آنها حاکم شود. او نمیخواست که دیگران گمان کنند او یک فرد مستبد است، بلکه او و همکارانش تنها مددکاران شادی بودند. به بیانی دیگر، او فقط میخواست به آنها کمک کند تا در مسیر زندگی مسیحی استوار باشند و از این رو به شادی آنها بیفزاید. قسمت آخر آیه 24 را می توان چنین ترجمه کرد: زیرا که در ایمان ثابت قدم می ایستید. یعنی نیازی نبود که ایمان آنها اصلاح شود، چرا که در این حوزه ثابت قدم بودند. موضوعی که پولس سعی داشت تصحیح نماید نه مسائل آموزه‌ای بلکه رفتار عملی در کلیسا بود.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: پولس برای ایمانداران چه دعایی می کرد؟ ببینیم پولس چه درخواستی برای ایمانداران به درگاه خدا می برد. می فرماید خداوند محبت شما را به یکدیگر و به همه مردم بسیار افزون گرداند و دلهای شما را استواری بخشد. اما این فزونی یافتن محبت و استواری دل به چه منظوری است؟ می فرماید تا آنگاه که خداوند ما عیسی با همه مقدسان خود می آید، در حضور خدا پدر ما بی عیب و مقدس باشید. رساله اول به تسالونیکیان 3:12-13.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مژده، معرف خدای محبت.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب صدای ما رو میشنوید. ما در مطالعه‌مون به فصل 2 از کتاب حجی، یکی از کتب انبیای کوچک در عهد عتیق رسیدیم. در قسمت قبل آیات 1 تا 5 از فصل 2 رو به پایان رسوندیم و درباره 3 پیام صحبت کردیم که خطاب به زروبابل، یهوشع پسر یهوصادق و همه قوم بود. این 3 پیام تشویق‌آمیز تحت عنوان خدا با اونهاست، اونها کلام خدا رو دارن و روح او که در بینشون باقی میمونه بود. امروز برای تکمیل پیام 3 مطالعه آیات 6 تا 9 رو آغاز می کنیم. اما در این قسمت منظور از بلرزه در اومدن آسمان ها و زمین و همینطور ملت ها و تمایلاتشون رو می بینیم. قبل از شروع برنامه به همراه عزیزمون برادر یوسف خوش آمد می گیم. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، درود بر شما و شنوندگان گرامی برنامه.
0: برادر، در قسمت قبل روی آیه 5 تمرکز کردیم که میگه وقتی از مصر خارج میشدید به شما وعده دادم که روح من همیشه با شما خواهد بود. من هنوز با شما هستم، پس نترسید. این آیه رو با عبارت پس نترسید به پایان رسوند که کوتاهه، اما تأثیرش عمیقه و شامل تمام مسیر سفره. درباره این وعده پس نترسید برامون بگید.
1: قبلا اشاره کردیم که پیام تشویق آمیز از جانب خداوند به این قوم وجود داره، به خصوص که او کارهای کوچکی براشون انجام داد، اما در پس اون وعده خداوند فرا میرسه. نترس، من مسئولم، من کسیم که به شما قدرت خواهم بخشید. در واقع این نه اولین بار بود و نه آخرین بار. کتاب مقدس پر از این وعده تشویق‌آمیز و شگفت‌انگیزه. مثلا در پیدایش فصل 15 خداوند به ابراهیم فرمود: ابرام نترس، من تو را از خطر حفظ خواهم کرد و به تو پاداش بزرگی خواهم داد. همینطور خداوند وفاداران را در همه اعصار تشویق کرد. مثلا در اشعیا 43 می‌خونیم: نترس، من تو را نجات خواهم داد، من تو را به اسم خواندم. عبارت نترس اینجا وعده است. در گفته های خداوند در عهد جدید خداوند به شاگردانش میگه نترسید. در مکاشفه میگه از رنجی که به شما روی میآورد نترسید. پس این در وعده تشویق آمیز خداوند از ابتدا تا انتها هست و تا به امروز هم با ما میمونه و اعتبار و مرجعیه که با اون تشویق میشیم. ما قویم و هرگز شکست نمیخوریم.
0: ممنونم برادر. اجازه بدید از آیه 6 شروع کنم بخوندن. به زودی بار دیگر آسمانها، زمین، دریاها و خشکی را به لرزه می آورم. تمام اقوام را سرنگون می سازم. دارایی و ثروتشان به اینجا آورده می شود و این خانه را از شکوه و جلال پر می سازم. تمام طلا و نقره دنیا از آن من است. این خانه با شکوه تر از سابق می شود و در اینجا به قوم خود صلح و سلامتی می بخشم. خداوند متعال این را فرموده است. واضحه در ابتدای آیه 6 درباره یه لرزه صحبت می کنه و می گه به زودی بار دیگر آسمان ها، زمین، دریاها و خشکی را به لرزه می آورم. نه تنها آسمان ها، بلکه زمین، دریاها و خشکی را به لرزه می آورم. تمام اقوام را سرنگون می سازم. لرزه ای فراگیر که از بالا و پایینه، در زمین و هوا و در همه قلمروها. آیا این اتفاق افتاده؟ می افته یا خواهد افتاد؟ این یعنی چی؟
1: ارتباط اینا چیه وقتی میگه به زودی بار دیگر آسمان ها را به لرزه می آورم؟ میگه پر می سازم. معلومه که درباره آینده صحبت می کنه. این خانه را از شکوه و جلال پر می سازم. در اینجا درباره آینده صحبت می کنه. یعنی وقتی خداوند عیسی مسیح میاد، او با جلال و قدرت برای برقراری پادشاهی هزاره خواهد اومد و با عدالت و صلح بر زمین سلطنت می کنه. یه نبوت همیشه دو جنبه داره. یه جنبش اینه که احتمالاً در زمان نبی در اجرا تسریع پیدا کنه و جنبه دیگه در سطحی وسیع‌تره که کاربرد جامع‌تری داره. دیدگاه جامع در اینجا تا ربوده شدن کلیسا به تعویق افتاده. چون همونطور که میدونیم دوره یک کلیسا حدود 2000 سال طولانی شده که این در طرح کلی نبوت نیست. مثلا در 70 هفته دانیال. پس کلیسا در داخل پرانتزه، چون مثل رازی مخفی در خدا در عهد عتیق بوده. پس اون درباره رویدادهایی صحبت میکنه که بخشی از اونا در زمان حال اتفاق میفتن و بخش دیگرش در آینده. چطور میشه بخش زمان حال حاضر که اتفاق میفته رو بشناسیم؟ مثل زمانی که میگه برید و برای ساختن خانه چوب بیارید. واضح اون زمان معبد در اونجا بوده و قوم احساس کردند که جلال این خانه وقتی که با جلال معبد سلیمان مقایسه شد هیچ بود، همونطور که در قسمت قبل دیدیم. اما وقتی میگه به لرزه در خواهم آورد، ما باید بخشای کتاب مقدس رو به هم مرتبط کنیم و باید بدونیم که حتی در نبوت یوئیل او درباره زلزله صحبت میکنه، یه زمین لرزه معمولی که اتفاق افتاده. اما اینجا درباره زلزله دیگه میگه که تأثیر اون به آینده هم کشیده میشه.
0: بله، فکر کنم درباره کلام نبوتی که در کتاب حجای هست
1: شد هیچ بود، همونطور که در قسمت قبل دیدیم. اما وقتی میگه به لرزه در خواهم آورد، ما باید بخشای کتاب مقدس رو به هم مرتبط کنیم و باید بدونیم که حتی در نبوت یوئیل او درباره زلزله صحبت میکنه، یه زمین لرزه معمولی که اتفاق افتاده. اما اینجا درباره زلزله دیگه میگه که تأثیر اون به آینده هم کشیده میشه.
0: بله، فکر کنم درباره کلام نبوتی که در کتاب حجای هست اشاره

0: آیه 25 میخونم. مراقب باشید که از شنیدن صدای او که سخن میگوید روی نگردانید. آنها که از شنیدن سخنان کسی که بر روی زمین سخن میگفت سر باز زدند، به کیفر خود رسیدند. پس ما اگر از گوش دادن به آن کسی که از آسمان سخن میگوید روی گردانیم، دچار چه کیفر شدیدتری خواهیم شد. در آن زمان صدای او زمین را لرزانید، اما اکنون قول داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آسمانها را نیز خواهد لرزانید. توجه کنیم که پولس رسول این نامه را برای عبرانیان در قرن اول میلادی نوشت. در دهه 60 قرن اول میلادی وقتی میگه یک بار دیگر نشان می‌دهد مخلوقاتی که تزلزل پذیرند از بین خواهند رفت و آنچه ثابت است باقی خواهد ماند، خدا را برای آن پادشاهی تزلزل ناپذیری که او به ما می‌دهد سپاس گوییم. فکر می‌کنم این تنها اشاره در عهد جدید از نبوت حجیه. به هر حال پرواضح زلزله‌ای که او در اینجا دربارش میگه در آینده است و همونطور که شما هم اشاره کردید به آسمان و زمین ارتباط داره، یعنی از یه طرف جنبه مادی داره و از طرف دیگه که مهمترم هست خود ملت‌ها و اقوامی هستن که به لرزه در خواهند اومد که مثل ستارگان آسمان و پادشاهانی که روی زمین هستن متزلزل خواهند بود.
1: خواهر سنم، میشه صادقانه گفت که جهان وارونه شده و برای اینکه دوباره درست بشه نیاز به تکان داره. دستور به حذف. امروز انقلابایی به وجود میان که بهش بهار عربی میگن. این انقلابا چی کار میکنن؟ شعارشون اینه که سیستم فاسد رو از بین میبرن. بعدش چی میشه؟ تروریستا به بعضی جاها اومدن و یا وارد شدن. اما آیا فساد از بین رفته؟ آیا فساد برداشته شده؟ فساد در قلب انسانه. این مسئله نیاز به لرزه و تکان داره و جز به وسیله لرزه‌ای الهی حل نمیشه. و بذارید بگم این کار برای اصلاح اون وارونگی هست که در قلب ها اتفاق افتاده.
0: یعنی لرزه در اینجا یه عمل الهی داوری گونه است تا باعث حذف همه سیستم ها، نظام ها، قلمروها و سلاطین بشه. او ملت‌ها رو به لرزه در خواهد آورد تا سیستم و پادشاهی جدیدی رو استوار کنه که از بین نمیره. پس این چشم‌اندازی در آینده داره.
1: دقیقاً.
0: شما قانونی رو به ما یاد دادید تا بفهمیم که آیا انجام نبوت‌ها نزدیک یا دور. اگه کنار آب صاف و زلال برید و سنگی داخل اون پرت کنید، امواج در ابتدا کوچک خواهند بود. هر کجا که سنگ رو پرتاب کنم، امواج با حلقه های کوچیک شروع و بعد کمی بزرگتر و عریض‌تر میشن. زمانی که نبی شروع به نبوت میکرد، ممکن بود وقایع شروع بشن، اما امواجی از وقایع نبوتی هستن که در طیف های وسیع تر در آینده رخ میدن. این خط سیر نبوتی در کتاب مقدسه.
1: راجع به زلزله‌ای که اتفاق خواهد افتاد، باید به دانیال فصل 2 تمثال نبوکدنصر پادشاه برگردیم. خداوند به خاطر بیوفایی این قوم تختش رو از اورشلیم پس گرفت و حکومت به دست 4 پادشاهی غیر یهودی تسلیم شد. اما متاسفانه حتی پادشاهی های غیر یهود هم در حضور خداوند وفادارانه گام بر نداشتند. پس او تخت سلطنتش رو از اورشلیم جابجا کرد و زمانم اثبات کرد که پادشاهی های غیر یهود هم قدر این اقتدار رو نمی دونن. این 4 پادشاهی غیر یهودی کدوم هستن؟ پادشاهی بابل، پارس، یونان و روم. اگه به دانیال 2 برگردیم، درباره سنگی می خونیم که بدون دست تراشیده شد. این سنگ نماد خداوند عیسی مسیحه. مسیحی که کل مجسمه رو نابود خواهد کرد، همه پادشاهی ها رو نابود می کنه. این سنگ که بدون دست تراشیده شده تبدیل به کوه بزرگی میشه که تمام زمین رو پر میکنه. البته این در آینده اتفاق خواهد افتاد. لرزه‌ای که در کتاب خروج فصل 19 اتفاق افتاد سایه‌ای از دور بود. وقتی خداوند سخن گفت کل کوه به لرزه در اومد و پر از دود و ابر بود و همه در وحشت بودند. حتی موسی دلیر و شجاع که میگه می ترسم و می لرزم. این تصویری ساده و سایه‌وار در خروج 19.
0: اما چقدر

0: بیشتر وقتی مسیح بیاد اتفاق میفته. صدای او همه پادشاهی ها رو به لرزه در میاره. برادر آیه 7 میگه تمام اقوام را سرنگون میسازم. دارایی و ثروتشان به اینجا آورده میشود. ثروت های تمام اقوام چیه؟
1: در بعضی از ترجمه ها میگه که ثروت همه قوم ها رو باید به اینجا بیارید. اگه امروز بپرسیم خواسته ملت ها چیه؟ اونا خواهند گفت که صلح و عدالت میخوان. اونا جوامعی در سطح بالا میخوان. اما واقعیت چیز دیگه ایه. این مدینه فاضله وجود نداره. اما ممکنه که بیان دقیق این باشه که اونا خواهان یه شخصن که همه این خصوصیاتو داره. عبارت آورده می شود در زبان عربی یعنی شخصی خواهد اومد و این شخص ثروت و گنج همه ملت هاست. شخصی که همه این خصوصیاتو با هم داره کیه؟ شاهزاده صلح کیه؟ پادشاه عدالت و صلح حقیقی کیه؟ این شخص مقدس کیه؟ این شخص کیه که پادشاه و با نیکویی سلطنت میکنه؟
0: او کسی جز مسیح نیست. در واقع امروز جهان مسیحو به عنوان یه شخص نمیخواد، بلکه مردم عدالت میخوان. نیازهای روزمره میخوان. آزادی و عدالت اجتماعی میخوان. اونا خیلی چیزا میخوان، اما اینا رو فقط در مسیح مییابن. دوران شادی در سلطنت هزاره فرا خواهد رسید که توسط مسیح همونطور که در نبوت دانیال اومده اداره خواهد شد. تمام زنان امیدوار بودن و این آرزو رو داشتن که مسیح از اونا متولد بشه، با توجه به اینکه او از باکره‌ای متولد خواهد شد. امروز جهان به اندازه کافی بالغ شده که مشتاق مسیح باشه، اما اینو به وضوح نمیگه. اما بعد از روبوده شدن در سلطنت هزاره، مسیح ثروت و گنج همه قوم ها خواهد بود. اما آیه کلیدی یا مرجع اساسی درباره این موضوع در پیدایش فصل 12 است که خداوند به ابراهیم فرمود توسط نسل تو همه اقوام زمین برکت می‌یابند. نه فقط یهود و یا گروه خاصی، بلکه همه ملت ها، تمام زمین. و این درباره مسیح مکتوبه که او مایه امید تمام ملت ها خواهد بود. عبارت شگفت‌انگیزی که فقط در انجیل لوقا بوده و در سه انجیل دیگه ذکر نشده اینه: همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید.
1: درسته، ملت‌ها بر او توکل و بر او امید می‌بندند. پس وقتی خداوند مسیح برای سلطنت بیاد، همه نبوت‌ها محقق خواهند شد. در اومدن اولش او اومد تا بنیانو بذاره. این اساس و بنیان چیه؟ همون چیزی که بر صلیب انجام داد. او بر روی صلیب مرد تا اساس برکت، توبه و نجات و بنیان بذاره. اما همینطور خواهد اومد تا جای خودشو بگیره و تخت خودشو بر روی زمین برقرار کنه.
0: بله. ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحت کوتاهی میکنیم و بعد صحبتامونو ادامه میدیم.

0: برادر در همون آیه میگه این خانه را از شکوه و جلال پر میسازم. خداوند متعال این را فرموده است. خانه و جلال، ثروت و دارایی همه ملت ها به اینجا آورده میشه و این خانه را با جلال پر میکنه. در ارتباط بین جلال و خانه چی میبینید؟
1: در واقع مراحل زیادی برای این خانه وجود داره. نمیگم خانه ها، چون در فکر خدا فقط یه خانه هست. این خانه از مراحل خیلی زیادی عبور کرده. خانه اول توسط سلیمان ساخته شد، اما بعد نبوکدنصر اونو نابود کرد.
0: البته قبل از ساخته شدن خانه توسط سلیمان، خیمه اجتماع در بیابان وجود داشت.
1: بله، اما منظور من خانه هایی هست که با سنگ ساخته شدن، خانه های مستقر. پس خانه اول توسط سلیمان پادشاه ساخته شد و توسط نبوکدنصر نابود شد. اما در دوران زروبابل و مردانی که با اون همراه بودن، قومی که از اسارت برگشتن این خانه رو بازسازی کردند. ولی برای دومین بار با تقدیم خوک های ناپاک بر مذبح نابود شد. هیرودیس کبیر این معبد رو در سال 46 بازسازی و تجدید بنا کرد. خداوند عیسی مسیح وقتی روی زمین بود به این معبد اومد. اما این معبد هم زیاد دوام نیاورد، چون دارندگان اون مسیح رو رد کردند. وقتی که مسیح وارد معبد شد به اونا گفت که شما خانه پدرم و خانه تجارت و داد و ستد کردید. کتاب خدا می فرماید خانه من نمازخانه خواهد بود، اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. سرانجام بهشون گفت اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد. کلام خداوند در سال 70 میلادی محقق شد. وقتی که تیتوس رومی اومد، معبد رو نابود کرد. مرحله بعدی معبدیه که یهود خواهد ساخت و این احتمالاً بعد از ربوده شدن کلیسا خواهد بود. حتی این معبد که توسط خداوند تصدیق شده و معبد خداوند نامیده خواهد شد، در نیمه دوم هفته مصیبت عظیم با انجام پرستش بت و تحقق مکروه ویرانگر نابود خواهد شد. و این توسط دانیال نبی نبوت شد. مرحله آخر در ابتدای سلطنت هزاره به تحقق خواهد پیوست، یعنی معبدی که خداوند خواهد ساخت و همراه با جلال خواهد بود، شکوهی الهی. تمام اونچه که انسان ساخته بود به شکست، ضعف، بیوفایی و قصور منجر شد، چیزی جز معبد با شکوهی که خداوند اونو در ابتدای سلطنت خود خواهد ساخت باقی نمیمونه.
0: این موضوع حزقیال 40 هست. اجازه بدید چند تاریخ رو به حرفتون اضافه کنم تا به شنوندگان عزیز در مراحل دنبال کردن این خانه کمک کنه. قبلا گفتیم که خیمه از خانه‌ای که با سنگ‌ها ساخته شده بود مقدم‌تر بود. خیمه در بیابان بود. اولین اشاره به خیمه اجتماع، خروج قوم و شریعت به 1444 قبل از میلاد برمی‌گرده. پس حدود 1500 سال قبل از میلاده. بعد از اون معبد سلیمانه که در دوره زمانی 966 تا 586 قبل از میلاده. بعد از اون معبد زروبابله که توسط اون و کسانی که از اسارت برگشتن ساخته شد و این دوره از 518 تا 169 قبل از میلاد بود. بعد از اون وقتی که هیرودیس این خانه رو بازسازی و تجدید بنا کرد، از 19 قبل از میلاد تا 70 میلادی تیتوس رومی معبد رو ویران کرد و بعدش معبدی که بعد از روبوده شدن کلیسا توسط غیر ایمانداران یهود ساخته میشه به وسیله وحش و نبی دروغین ناپاک خواهد شد. بعدش هم معبد هزاره است که در حزقیال 40 و زکریا 6 ذکر شده. برادر، چرا محل و موقعیت معبد تغییر نکرد؟ امکان تجدید و نوسازی در هر مکان دیگه وجود داشت.
1: اول باید بپرسیم معبد در کجا واقع شد؟ در کوه موریا. کوه موریا کوه پرستش و عبادته که اولین قربانی رو به یاد ما میاره که توسط ابراهیم تقدیم شد. یعنی وقتی پسرش رو تقدیم کرد. تنها پسرش بر مذبح در پیدایش 22. و خداوند فرمود که خانه ای در اون مکان ساخته خواهد شد. پس خانه با مکان ارتباط داره، جایی که قربانی به عنوان یه الگو تقدیم شد. میخوام بگم که خانه با پرستش ارتباط داره. خانه بدون پرستش هیچ ارزشی نداره. پس خانه با کوه موریا در ارتباطه و قربانی و مکان پرستش رو به ما یادآوری میکنه. پس مکان خانه هرگز نمیتونه تغییر کنه.
0: درسته. برادر آیه 8 میگه تمام طلا و نقره دنیا از آن من است. خداوند متعال این را فرموده است. چه ارتباطی بین داستان معبد و جلال در آینده وجود داره؟
1: طبق مزمور 24، زمین و هرچه در آن است از آن خداوند است. جهان و همه موجودات آن به او تعلق دارد. اما این امر چه زمانی محقق خواهد شد؟ در پادشاهی هزاره. این داستان نقره و طلاست، به ویژه زمانی که خداوند میاد و بر زمین سلطنت میکنه. به قول اشعیا است: ای اورشلیم، برخیز و مانند خورشید درخشان شو، جلال خداوند بر تو میتابد. جلال خداوند بر اون تابیده، نه بر کلیسا، چون جلال خداوند در کلیساست. در آیه 5 میگه تو این را میبینی و مسرور خواهی شد و از هیجان خواهی لرزید. ثروت ملت‌ها را برایت خواهند آورد و ذخایر آنها را از آن سوی دریا. و بعد در آیه 6 میگه از شبا طلا و بخور می‌آورند. همه این چیزها در راهند، اما به کجا؟ به سوی خداوند در خانه او. تا اینکه به آیه 9 میرسیم، وقتی به ما میگه قوم خدا را به خانه های خود برمیگردانند. آنها با خودشان نقره و طلا می آورند تا نام خداوند را گرامی بدارند. خدای قدوس اسرائیل، خدایی که همه ملت ها را واداشت تا به قوم او احترام بگذارند. در دوره سلطنت هزاره، خداوند عیسی مسیح بر زمین سلطنت خواهد کرد و مرکز این پادشاهی هم در اورشلیم و در معبده. در نتیجه همه مردم سال به سال این عید خداوند رو جشن خواهند گرفت. اونا طلا و نقره با خود خواهند داشت، چون قراره نزد خداوند برن.
0: این صحنه صحنه ملوکانه برای مسیح در آینده است، وقتی او پادشاهی بزرگ خواهد بود، نه تنها بر خاندان اسرائیل بلکه بر همه ملت ها. پس ملت ها با هدایایی که نقره و طلاست نزد او خواهند اومد. وقتی اشعیا 60 رو میخونید، به کندورم اشاره کرده. وقتی مجوسیان نزد مسیح اومدن، به او کندور، طلا و مور تقدیم کردند. در اینجا اشاره‌ای به مور نشده، چون مور در اولین اومدن مسیح و کار او بر صلیب به پایان رسید و نقره، طلا و کندور در بازگشت ثانوی او در جلال و قدرت باقی مونده. در اول پادشاهان 10 درباره دیدار ملکه سبا با سلیمان می‌خونیم. سلیمان درباره زمان سلطنت مسیح در آینده سخن میگه. یعنی وقتی که نه تنها بر اسرائیل پادشاه میشه، بلکه ملت‌ها برای دیدار او خواهند اومد. درست مثل ملکه سبا که به دیدار سلیمان رفت، اما ملکه با خودش چی برد؟ در آیه 2 از فصل 10 میگه ملکه سبا با گروه بزرگی از همراهان و همچنین شترهایی با بار ادویه، جواهرات و مقدار زیادی طلا به اورشلیم آمد و هنگامی که به نزد سلیمان آمد، هر آنچه در اندیشه او بود با وی در میان نهاد. ملکه غیر یهودی سبا نزد سلیمان پادشاه اسرائیل آمد و با خودش هدایایی آورد. در آینده غیر یهودیان نزد مسیح پادشاه خواهند اومد و هدایایی از طلا و نقره میارن. سلطنت مسیح بر تمام جهان خواهد بود، بر اسرائیل و همه ملت‌ها، و این زمان احیای همه چیزه. برادر توضیحی درباره آیه 9 بدین. میگه این خانه با شکوه تر از سابق میشود و در اینجا به قوم خود صلح و سلامتی میبخشم. خداوند متعال این را فرموده است.
1: اشاره کردیم که موضوع مقایسه بین این دو خانه نیست، بلکه موضوع جلال خانه اول و دومه. پس جلال این خانه عظیم‌تر از جلال خانه پیشینه. این همون معنای جلال خانه بعدیه. جلالی که در معبده، معبدی که خداوند خواهد ساخت و حزقیال از فصل 40 تا 48 به اون اشاره کرده.
0: واضح واژه بعدی به معنای معبدی نیست که زروبابل ساخته، چون زروبابل دومین سازنده بود نه آخرین، چون بعدش مراحلی هم هست. در اینجا صحبت نبوتیه و درباره بعد هاست که در آینده و در سلطنت هزاره خواهد بود.
1: دقیقاً، یعنی معبدی که خداوند خواهد ساخت. نکته دومی که یاد میگیریم یکی بودن خانه است. خداوند یک خانه داره، با اینکه بازسازی و تجدید بنا شده اما در همون مکانه. در این مکان آرامی داده میشه، صلحی که جهان هزاران سال از دست داده. جنگ ها به پایان خواهند رسید، دردها تمام خواهند شد، مشکلات و ناآرامی تمام خواهد شد و کلامی که در مزمور 85 نوشته شد به تحقق میرسه. محبت پایدار و وفاداری با هم ملاقات خواهند کرد و صلح و عدالت یکدیگر را در آغوش خواهند کشید. در پادشاهی مبارک هزاره جنگ کاملا ناپدید خواهد شد، درگیری ها از بین خواهند رفت و صلح حاکم خواهد شد.
0: آمین. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعدی، خدا با شما.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل هفتم. فریسیان و بعضی از ملایان یهود که از اورشلیم آمده بودند دور عیسی جمع شدند. آنها دیدند که بعضی از شاگردان او با دستهای شسته نشده و به اصطلاح نجس غذا می‌خورند. یهودیان و مخصوصاً فریسیان تا بر طبق سنت‌های گذشته دستهای خود را به طرز مخصوصی نمی‌شستند، غذا نمی‌خوردند. و وقتی از بازار می‌آمدند تا خود را نمی‌شستند، چیزی نمی‌خوردند و بسیاری از رسوم دیگر مانند شستن پیاله‌ها و دیگ‌ها و کاسه‌های مسی را رعایت می‌کردند. پس فریسیان و ملایان یهود از او پرسیدند چرا شاگردان تو سنت‌های گذشته را رعایت نمی‌کنند، بلکه با دست‌های ناپاک غذا می‌خورند. عیسی به ایشان فرمود: اشعیا درباره شما ریاکاران چقدر درست پیشگویی نموده، وقتی گفت: این مردم مرا با زبان عبادت می‌کنند، اما دل‌هایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است، چون راه و رسوم انسانی را به جای فرائض الهی تعلیم می‌دهند. شما احکام خدا را کنار گذاشته و به سنت‌های بشری چسبیده‌اید. عیسی همچنین به ایشان فرمود: شما احکام خدا را با زرنگی کنار می‌گذارید تا رسوم خود را به جا آورید. مثلا موسی فرمود: پدر و مادر خود را احترام کن و هر که به پدر و یا مادر خود ناسزا بگوید سزاوار مرگ است. اما شما میگویید اگر کسی به پدر و یا مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کردم، دیگر اجازه نمیدهید که برای پدر و یا مادر خود کاری کند. به این ترتیب با انجام رسوم و سنت هایی که به شما رسیده است کلام خدا را خنسا مینمایید. شما از این قبیل کارها زیاد می کنید. عیسی بار دیگر مردم را پیش خود خوان و با آنها فرمود: همه به من گوش بدهید و این را بفهمید. چیزی نیست که از خارج وارد وجود انسان شود و او را نجس سازد. آنچه آدمی را نجس می کند چیزهایی است که از وجود او صادر می شود. هر کس گوش شنوا دارد بشنود. وقتی عیسی از پیش مردم به خانه رفت، شاگردان درباره این مثل از او سوال کردند. به ایشان فرمود: آیا شما هم مثل دیگران کودن هستید؟ آیا نمی دانید هر چیزی که از خارج وارد وجود انسان شود نمی تواند او را نجس سازد؟ چون به قلب او وارد نمی شود، بلکه داخل معده‌اش می شود و از آنجا به مزبله می ریزد. به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام کرد. عیسی به سخن خود ادامه داده گفت: آنچه که آدمی را نجس می سازد چیزی است که از وجود او صادر می شود. چون افکار بد از دل بیرون می آید، یعنی فسق، دزدی، آدم کشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، خودبینی و حماقت، اینها همه از درون بیرون می آیند و انسان را نجس می سازند. بعد از آن عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین سور رفته به خانه‌ای وارد شد و نمی خواست کسی بفهمد که او در آنجاست. اما نتوانست پنهان بماند. فوراً زنی که دخترش گرفتار روح ناپاک بود از بودن او در آنجا اطلاع یافت و آمده جلوی پای عیسی سجده کرد. او که زنی یونانی و از اهالی فنیقیه سوریه بود، از عیسی خواهش کرد که دیو را از دخترش بیرون کند. عیسی به او فرمود: بگذار اول فرزندان سیر شوند. درست نیست نان فرزندان را گرفته و پیش پای سگ‌ها بیندازی. زن جواب داد: ای آقا، درست است، اما سگ‌های خانه نیز از خردریزهای خوراک فرزندان می‌خورند. عیسی به او فرمود: برو، به خاطر این جواب دیو از دخترت بیرون رفته است. وقتی زن به خانه برگشت دید که دخترش روی تخت خوابیده و دیو او را رها کرده است. عیسی از سرزمین سور برگشت و از راه سیدون و دیکاپولوس به دریای جلیل آمد. در آنجا مردی را پیش او آوردند که کر بود و زبانش لکنت داشت. از او درخواست کردند که دست خود را روی آن مرد بگذارد. عیسی آن مرد را دور از جمعیت به کناری برد و انگشت‌های خود را در گوش‌های او گذاشت و آب دهان انداخته زبانش را لمس نمود. بعد با آسمان نگاه کرده آهی کشید و گفت افتح، یعنی باز شو. فوراً گوش‌های آن مرد باز شد و لکنت زبانش از بین رفت و خوب حرف می‌زد. عیسی به آنان دستور داد که به کسی چیزی نگویند، اما هرچه او بیشتر ایشان را از این کار باز می‌داشت، آنها بیشتر آن را پخش می‌کردند. مردم که بی اندازه متحیر شده بودند می‌گفتند او همه کارها را به خوبی انجام داده است، کرها را شنوا و لالها را گویا می‌کند.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: پرفروشترین کتاب ها می آیند و می روند، ولی کلام خداوند تا به ابد باقی خواهد ماند. روز 19 از شماره 3 نان روزانه ما، کتابخانه از دست رفته عنوان و 2 تیموتائوس باب 3 آیات 15-17 متن امروز ما از کلام خداست. بخش مورد علاقه من در کتابخانه محلی کتاب‌های تاریخی و نشریات هستند. شما چطور؟ فرض کنید که یک روز به کتابخانه بروید و متوجه بشوید که کتاب‌های مورد علاقه شما به توده‌ای از خاکستر تبدیل شدند. قرن‌ها پیش این اتفاق روی داد و هزاران کتاب در کتابخانه اسکندریه آتش گرفت و از بین رفت. اسکندریه جایی بود که تحقیقات جهان باستان در آنجا انجام می‌شد. اما جولیوس سزار در یک روز تاریخی در سال 47 قبل از میلاد کشتی‌های خود را در بندر اسکندریه به آتش کشید تا آنها را از افتادن به دست دشمنان حفظ کند، ولی آتش خیلی سریع گسترش یافت، اسکله و انبارهای نیروی دریایی را فرا گرفت و سرانجام حدود 400,000 تومار ارزنده کتابخانه را از بین برد. همانطور که این اتفاقات نشان می‌دهند، اسناد نوشته شده بسیار آسیب پذیرند. با این وجود، مصون ماندن کتاب مقدس یک معجزه است. کلام خداوند با وجود همه اتفاقات نظیر کتاب سوزی‌ها، انقلاب‌ها، تغییر و تحول‌ها، سوانح و جفاها باقی مانده است. حتی متخصصان می‌گویند که دست‌نوشته‌های آن در هزاران نسخه با دقت نگهداری شدند. نگارش کتاب مقدس از الهام خداست و وعده داده شده که در طول قرن‌ها ثابت خواهد ماند. بار دیگر که کتاب مقدس خود را باز کردید، لحظه‌ای تأمل کنید و به یاد آورید که چقدر این کتاب با ارزش است و خداوند را به خاطر حفظ آن شکر گویید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در قسمت دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح نوشته شده، عیسی بر سر چاه سوخار در راه جلیل. عیسی یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت، ولی لازم بود از سامره عبور کند. در راه سفر به شمال، در نیمه راه به چاه معروف یعقوب در استان سامره رسیدند. مقبره حضرت یعقوب و همچنین شهر سوخار در همان نزدیکی بود. در حالی که عیسی کنار چاه نشسته بود، شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفتند. کمی بعد یکی از زنان آنجا با طناب و کوزه خود برای آب کشیدن بر سر چاه آمد. دنباله جریان را در انجیل چنین می‌خوانیم: عیسی به او گفت قدری آب به من بده. زن سامری گفت چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ او این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی‌کنند. انجیل یوحنا فصل 4 آیات 7 و 9. یهودیان بر ضد سامریان تعصب شدیدی داشتند و به آنها با نظر تحقیر آمیزی نگاه می‌کردند، زیرا آنها ایمان به خدای واحد را از دست داده و مذهب مخلوطی اختیار کرده بودند که ریشه آن به حدود 1000 سال قبل از آن زمان برمیگشت که دوره جدایی اسرائیل در زمان سلطنت رهبئام فرزند سلیمان پادشاه بود و بعداً هم وضع مذهبی آنها بدتر شد، زیرا بابلی ها بعضی از اتباع بت پرست خود را در سامره سکونت دادند. عیسی به تعصباتی که از غرور و گناهان مردم سرچشمه گرفتند توجهی ندارد. محبت عیسی با وجودی که خودش در یک خانواده یهودی بزرگ شده بود، تمام جوامع بشری را در بر می گیرد. به علاوه عیسی زنان را نیز حقیر نمی شمارد، بلکه با آنها رفتاری توأم با احترام در پیش می گیرد، زیرا معتقد است آنها در نظر خدای خالق اهمیت و ارزش مساوی دارند. به همین دلیل برای عیسی خیلی طبیعی بود که از آن زن تقاضای آب بنماید. ولی وقتی آن زن سامری تعصب خود را بر ضد یهودیان ابراز داشت، عیسی موضوع صحبت را به خدا کشانید و به زن گفت اگر می دانستی بخشش خدا چیست، و زیرا معتقد است آنها در نظر خدای خالق اهمیت و ارزش مساوی دارند. به همین دلیل برای عیسی خیلی طبیعی بود که از آن زن تقاضای آب بنماید. ولی وقتی آن زن سامری تعصب خود را بر ضد یهودیان ابراز داشت، عیسی موضوع صحبت را به خدا کشانید و به زن گفت اگر می دانستی بخشش خدا چیست و کی

زنده عطا می کرد. زن که حس کنجکاویش تحریک شده بود جواب داد: ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، از کجا آب زنده می آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله اش از آن آشامیدند؟ انجیل یوحنا فصل 4 آیات 10 تا 12. در جواب این سوال عیسی از روشی استفاده کرد که به وسیله آن بسیاری از عقایدش در تمام جهان منتشر شده است. او از لوازم ضروری زندگی برای روشن ساختن نقشه خدا برای انسان به عنوان مثال استفاده کرد. آب مهمترین ماده است که برای زندگی لازم می باشد. اهمیت آن از نفت هم بیشتر است و عیسی از آب استفاده می نماید تا یک حقیقت مهم روحانی را تعلیم دهد. زن در فکر راه طولانی از شهر به آن چاه بود و به این می اندیشید که باید با کوزه سنگین دوباره برگردد. البته می دانیم که در آن روزها لوله کشی آب آشامیدنی وجود نداشت که آب را به خانه ها بیاورد. عیسی سعی کرد توجه او را از احتیاجات مادی به طرف خدا جلب نماید. پس به او چنین فرمود: هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او میدهم در درون او به چشمه تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. انجیل یوحنا فصل 4 آیات 13 و 14. ولی زن که فقط در فکر احتیاجات مادی بود این طور جواب داد: ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. انجیل یوحنا فصل 4 آیه 15. در این موقع عیسی سعی فرمود با سخنانی بسیار ملایم به او کمک کند که اشکال واقعی زندگانیش را مشاهده نماید. اشکال اصلی او گناهانی بود که او را کور کرده و خدا را از او پنهان نموده و گرفتار شهوات جسمانی ساخته بود. پس عیسی ناگهان موضوع را عوض کرد و فرمود: برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. زن پاسخ داد: شوهر ندارم. عیسی گفت: راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. زن گفت: ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. انجیل یوحنا فصل 4 آیات 16 تا 19. عیسی با اطلاع عمیقی که از طرز زندگی این زن داشت بالاخره توانست توجه او را به یگان چاره گناه که خداست جلب نماید. زن چنین گفت: پدران ما در روی این کوه عبادت می کردند، اما شما یهودیان می گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. انجیل یوحنا فصل 4 آیه 20. در حدود 2000 سال قبل گروه هایی که با یکدیگر رقابت داشتند در باره اورشلیم و یا محل صحیح عبادت مباحثه می کردند. زن با حرفی که زد سعی می کرد با ذکر عقاید متضاد مذهبی از بحث درباره گناه خودداری نماید. ولی عیسی به او چنین فرمود: ای زن، باور کن، زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم، اما زمانی می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد. انجیل یوحنا فصل 4

آیات 21 و 23. اگر بشریت به این فرمایشات عمیق عیسی توجه کرده و مفهوم آن را درک نموده بود، از خونریزی های فراوانی جلوگیری می شد. محل عبادت دیگر اهمیتی ندارد، بلکه خود خدا و طرز فکر و طرز رفتار عبادت کننده مهم است. عده‌ای از افراد در ظاهر مسیحی مفهوم کلمات عمیق او را درک نکردند. اگر فهمیده بودند که پرستندگان واقعی می توانند خدا را در همه جا عبادت کنند، فجایع و شرارت‌های نظیر جنگ‌های صلیبی که هدفش تصرف اماکن مقدس بود به وقوع نمی‌پیوست. مراکز عبادتی دیگر اهمیت چندانی ندارند، زیرا جماعت‌های کوچکی از قوم خدا می‌توانند در همه جا خدا را با روح و راستی عبادت نمایند. آن زن به عیسی چنین گفت: من می‌دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. انجیل یوحنا فصل 4 آیه 25. فکر زن به آهستگی متوجه امید نجات شده بود، یعنی انتظار آمدن شخصی که اسرار الهی را روشن خواهد ساخت. حالا برای فهمیدن فرمایشات عیسی آماده شده بود و در همین موقع عیسی فرمود: من که با تو صحبت می کنم همانم. آیه 26. در این وقت شاگردانش از شهر سوخار برگشتند و غذا آوردند. از اینکه دیدند عیسی با یک زن صحبت می کند خیلی تعجب کردند. شاگردان هم دارای تعصب مخصوص به خود بودند و یکی از این تعصبات این بود که زنان را از عبادت در کنیسه محروم می‌کردند و آنها را از مرد پست‌تر می‌دانستند، ولی می‌ترسیدند از عیسی بپرسند که با آن زن درباره چه موضوعی حرف می‌زد. زن با عجله به شهر سوخار مراجعت کرد، در حالی که از ایمان و امید جدیدی که یافته بود بسیار خوشحال بود. در آن شهر کوچک تمام اهالی از زندگی این زن اطلاع کامل داشتند. زن به شهر رفت و به مردم گفت: بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ انجیل یوحنا فصل 4 آیه 29. آنگاه مردم از شهر خارج شدند و بر سر چاه رفتند و بسیاری از آنها به علت شهادتی که زن داد به عیسی ایمان آوردند. آنها از عیسی خواهش کردند که پیش آنها بماند. پس عیسی 2 روز در آنجا ماند. وقتی مردم فرمایشات و تعالیم او را شنیدند، عده بیشتری به او ایمان آوردند و به زن گفتند: حالا دیگر به خاطر حرف تو نیست که ما ایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است. انجیل یوحنا فصل 4 آیه 42. عیسی در جلیل موعظه و خدمت می کند. بعد از 2 روز اقامت در شهر سوخار، عیسی و شاگردانش مسافرت خود را به جلیل ادامه دادند و وقتی به آنجا وارد شدند، مردم آنها را با آغوش باز استقبال کردند، زیرا عده زیادی از آنها در مراسم عید فصح در اورشلیم حضور داشتند و مشاهده کرده بودند که عیسی صرافان و فروشندگان حیوانات قربانی را از معبد بیرون رانده بود. عیسی شروع به موعظه مژده الهی کرد و چنین فرمود: ساعت مقرر رسیده است و پادشاهی خدا نزدیک است. توبه کنید و به این مژده ایمان آورید. انجیل مرقس فصل 1 آیه 15. شهرت او سر تا سر آن ناحیه را پر ساخت،
در کنیسه های آنان تعلیم می داد و همه مردم او را می ستودند. انجیل لوقا فصل 4 آیات 14 و 15. عیسی بار دیگر به قانای جلیل، جایی که آب را به شراب تبدیل کرده بود، رفت. یکی از مأموران دولت در آنجا بود که پسرش در کفرناحوم بیمار و بستری بود. وقتی شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، نزد او آمد و خواهش کرد به کفرناحوم برود و پسرش را که در آستانه مرگ بود شفا بخشد. در انجیل یوحنا فصل 4 آیات 48 تا 54 می خوانیم که عیسی به او گفت: شما بدون دیدن آیات و معجزات به هیچ وجه ایمان نخواهید آورد. آن شخص گفت: ای آقا، پیش از آن که بچه من بمیرد بیا. آنگاه عیسی گفت: برو، پسرت زنده خواهد ماند. آن مرد با ایمان به سخن عیسی به طرف منزل رفت. او هنوز به خانه نرسیده بود که نوکرانش در بین راه او را دیدند و به او مژده دادند: پسرت زنده و تندرست است. او پرسید: در چه ساعتی حالش خوب شد؟ گفتند: دیروز در ساعت 1 بعد از ظهر تب او قطع شد. پدر فهمید که این درست همان ساعتی است که عیسی به او گفته بود: پسرت زنده خواهد ماند. پس او و تمام اهل خانه اش ایمان آوردند. این دومین معجزه ای بود که عیسی پس از آنکه از یهودیه به جلیل آمد انجام داد. عیسی از ناصره اخراج می شود. بعد از مدتی کوتاه عیسی همراه عده‌ای از شاگردانش به ناصره، یعنی شهری که در آنجا بزرگ شده بود، آمد. در آنجا بود که در زمان کودکی و نوجوانی هر روز سبت به کنیسه رفته بود. در جوانی هم در عبادت شرکت کرده و وقتی نوبتش می رسید قسمتی از کتب مقدسه را قرائت کرده بود. این بار وقتی به ناصره آمد، در روز سبت طبق معمول به کنیسه رفت و برای قرائت کلام خدا برخاست. تومار اشعیا نبی را به او دادند. تومار را باز کرد و آن قسمتی را یافت که می فرماید: روح خداوند بر من است. او مرا مسح کرده است تا به بینوایان مژده دهم. مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. تومار را پیچید و به سرپرست کنیسه داد و نشست. در کنیسه تمام چشم‌ها به او دوخته شده بود. او شروع به صحبت کرد و به ایشان گفت: امروز در حالی که گوش می دادید، این نوشته به حقیقت پیوست. همه حاضران او را تحسین می کردند و از کلمات فیض بخشی که می گفت تعجب می نمودند. آنها می گفتند: مگر این مرد پسر یوسف نیست؟ عیسی گفت: بدون شک در مورد من این ضرب المثل را خواهید گفت که ای طبیب خود را شفا بده. شما همچنین خواهید گفت که ما شرح همه کارهایی را که تو در کفرناحوم کرده ای شنیده ایم. همان کارها را در شهر خود انجام بده. انجیل لوقا فصل 4 آیات 16 تا 23. آنها درباره معجزه‌ای که عیسی در قانا انجام داده بود شنیده و از شفای پسر مأمور دولت در کفرناحوم نیز اطلاع پیدا کرده بودند. عیسی با قدرت در کنیسه های سایر شهرها موعظه فرموده بود، ولی در شهری که در آنجا بزرگ شده بود او را احترام نمی کردند. این موضوع عجیب نیست، زیرا امروزه هم مثلا مادر بزرگ یک خانواده که در ده مشغول آرد کردن گندم است نمی تواند تصور کند که بچه که 4 دست و پا روی زمین راه می رود امکان دارد در آینده درجه دکترا دریافت دارد و یا حتی رئیس جمهور کشور بشود. کسانی که در کنیسه حاضر بودند فقط می گفتند: مگر این مرد پسر یوسف نیست؟ در جواب آنها عیسی
این ضرب المثل معروف را ذکر فرمود. در واقع هیچ پیامبری در شهر خود مقبول نیست. سپس برای آنها دو مثال ذکر کرد که هر دو از عهد عتیق بودند و نشان می‌دادند چطور محبت خدا شامل حال فقیران و بینوایان و دردمندان می‌گردد. او فرمود یقین بدانید در زمان الیاس که مدت 3 سال و 6 ماه آسمان بسته شد و قحطی سختی در تمام زمین به وجود آمد، بیو زنان بسیاری در اسرائیل بودند. با وجود این الیاس پیش هیچ یک از آنان فرستاده نشد مگر پیش بیو زنی در صرفه سیدون. همینطور در زمان الیشع نبی جزامیان بسیاری در اسرائیل بودند ولی هیچ کدام از آنها جز نعمان سوریانی شفا نیافت. از شنیدن این سخن همه حاضران در کنیسه غضبناک شدند. آنها برخاستند و او را از شهر بیرون کردند و به لب تپه‌ای که شهر بر روی آن بنا شده بود بردند تا او را به پایین بیندازند. اما او از میان آنان گذشت و رفت. انجیل لوقا فصل 4 آیات 25 تا 30. علت چه بود که این دو مثالی که همه با آن آشنایی داشتند و قسمتی از تاریخ ثبت شده آنها بود، ناگهان گروه عبادت کننده در کنیسه را تبدیل به افرادی پر از نفرت و دشمنی نمود؟ آنها می‌خواستند عیسی را به قتل برسانند در حالی که او در میان آنان بزرگ شده و به عنوان نجار در بین آنها کار کرده و احترام همه را جلب نموده بود. بیوه زن صرفه‌ای که در روزهای سخت قحطی الیاس پیغمبر را زنده نگاه داشته بود یک نفر غیر یهودی بود. الیاس پیغمبر نزد او که غیر یهودی بود فرستاده شد، نه نزد قوم خودش که یهودی بودند. نعمان سوریانی یک نفر بت پرست و سردار قومی بود که با اسرائیل دشمنی داشت. با این وجود خدا در زمان الیشع نبی او را شفا داد، زیرا او با تمام قلب خود خدا را جستجو می کرد و از او شفا می طلبید. عیسی به طور واضح تعلیم فرمود که خدا تمام جهانیان را دوست دارد و هیچ یک از پیروان او نباید تعصب نژادی یا تعصب مذهبی داشته باشد و نباید از کمک به همه حتی به دشمنان خودداری نماید. وقتی عیسی به سرحد مرگ رسیده بود و مردم نزدیک بود او را از بالای تپه به پایین پرت کنند، ناگهان همه ساکت شدند و دچار نوعی ترس گردیدند و عیسی در حالی که همه متوقف شده بودند آهسته قدم زد و از میان انبوه جماعت خارج شد و ناصره را با غم و اندوه ترک فرمود و به کفرناهم که در حدود 30 کیلومتر دورتر بود رفت.

0: شنوندگان محترم، لطفاً از طریق نامه به ما خبر بدین که صدای رادیو در محل سکونت شما چطور شنیده میشه. در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما خواهم خواند.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: تصویری است از آسمان که در مکاشفه 7 به ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گداگد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده، گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند را بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم نمیشه، بعد یه سرودی نوشت برای این آیه، ولی آیه این هست، آیات این هست، کولوسیان 2:13-15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد، هللویا، و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع اصلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد، هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد. مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند. روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته دو سه بار لااقل خونهشون بودیم و با هم دیگه صحبت میکردیم، بازی میکردیم. برادر آلفرد رو میدیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست، نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد، تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا و بعد سرود میساخت با این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودیه که هر وقت یادش میاد که باید بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلمن هللویا آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمیشود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند خودش ایمان رو که شامل اطمینان به انجام وعده های اوست به ما عطا میکنه، اما لازمه که در این امر با او همکاری کنیم. با خوندن اعمال شگفت‌انگیز خدا که در کتاب مقدس ذکر شده، ایمان ما رشد میکنه. به وسیله صحبت با دیگران در مورد حقایق کلام خدا، ایمان ما قوی تر میشه. با خوندن کتاب مقدس ما میتونیم در مورد محبت خدا فکر کنیم و اطمینان بیابیم که خداوند عیسی مسیح همون کارهایی رو که برای دیگران در گذشته انجام داده میتونه در حال حاضر برای ما نیز انجام بده. برادران و خواهران عزیز مسیحی، نه تنها خوندن کتاب مقدس بلکه شنیدن موعظه کلام خدا نیز ایمان ما رو تقویت میکنه. کتاب مقدس میفرماید پس ایمان از شنیدن پیام پدید میآید و پیام ما کلام مسیح است. رساله به رومیان فصل 10:17. ما شما رو تشویق میکنیم که حتی امکان در جلسات عبادتی کلیسای خود شرکت کنین و به برنامه های روحانی گوش بدین. موعظه، سرود و شهادت های روحانی ایمان ما رو تقویت میکنه. خداوند از طریق ایمان ما در زندگی ما و دیگران میتونه کار کنه. بیاین با بی ایمانی مانع کار خدا نباشیم. کلام خدا در این مورد میفرماید عیسی به علت بی ایمانی آنها معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد. انجیل متی فصل 13:58. اگر ایمان داشته باشیم، خداوند آسانتر عمل میکنه و ما در جواب دعاهامون معجزات زیادی خواهیم دید. خود عیسی مسیح میفرماید اگر بتوانی ایمان بیاوری، برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. انجیل مرقس فصل 9:23.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خبر از دور رسید که روح خدا می آید، که ز عرش آمده خورشید شفا می آید. خبر از دور رسید هان که مسیحا آید، رو به سوی همه کس با دل خوش می آید. گفت او: ای همه ابنای بشر، وقت آن است دم مرده دمیدن آید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. با درود فراوان بر شما دوستداران حقیقت، برنامه این ساعت را با شعری که آقای پتروس از گیلان فرستاده بودن آغاز کرده و شما دعوت می کنم که اگر کلام مقدس خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه که 12 بخش از انجیل مقدس را تشکیل می دهد بکشایید، تا از آیه 4 به گفتار و تعلیمات انجیل مقدس توجه نموده و اجازه بدهیم که کلام خدا یکتا نه فقط در قلب و وجودمون جای بگیره، بلکه با اطاعت کردن از آن امروز در اراده خدا باشیم و اراده حق را در زندگی اطاعت کنیم. در 15 آیه اول فصل دوم، حضرت پولس میخواهد ثابت کند که عیسی مسیح و راه و روش زندگی او پاسخگوی هر مشکل و مسئله ای است که در فلسفه های زندگی وجود دارد. او جواب هر سوالی می باشد. او جواب هر سوالی می باشد. و سپس از آیه 15 الی 23، یعنی آخر فصل آیه 2، نشون می دهد که مسیح جواب گوی هر نوع آداب و رسوم می باشد. و آنچه که باعث نزدیک شدن انسان به خدا و زیستن در ملکوت الهی می گردد، نه فلسفه است و نه تشریفات و رسومات مذهبی، بلکه عیسی مسیح زنده. ایمان به عیسی مسیح زنده و از او پیروی کردن. در برنامه گذشته 4 آیه اول را از فصل دوم مورد توجه و تفکر و تعمق قرار دادیم و حالا از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنم که به آیات 4 الی 7 توجه کنید. ابتدا آیات را براتون می‌خونم و سپس تفسیر اون رو تقدیم حضورتون می‌کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. حضرت پولس رو به مسیحیان شهر کلوسیه که از بت پرستی دست کشیده بودند و با شنیدن پیام انجیل مقدس به سوی خدا یکتا روی کرده بودند میگوید: زیرا که من هرچند در جسم غایب هستم، لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظارت میکنم. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. پس همان گونه که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشتید، به طوری که تعلیم یافتید و در آن شکرگزاری بسیار می کنید. حالا قبل از اینکه به تفسیر این آیات بپردازم، توجه شما را به جمله آخر آیه چهارم مبذول می‌دارم که پولس رسول می‌گوید این را به شما می‌گویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند. ببینید از این آیه می‌توانیم مسیر فکری حضرت پولس از تعلیمات و رسالاتش را بیابیم، زیرا او می‌داند افرادی بوده و هستند که سعی دارند با لغات فریب دهنده و جذاب و جملات شیرین ایمانداران را علل خصوص کسانی که تازه به عیسی مسیح ایمان آوردند از حقیقت خدا دور ساخته و آنها را اقوا نمایند. پس الان در این آیات و آیات بعدی می‌خواهد ایماندارانی که در شهر کلوسیه زندگی می‌کنند هوشیار سازه، آنها را اخطار بده که مبادا فریب جملات فریب دهنده معلمین و پیامبران دروغین و فلسفه‌های بشری را نخورند و از فیض خدا خودشون رو محروم نسازند. میگویند کشیشی از این که میدید یک مغازه‌ای که عامل تحریک جوانان و اعضای کلیسا نزدیک عبادتگاهش باز شده و بسیار باعث لغزش جوانان میشه رنج میبره. پس موضوع رو به دادگاه میبره تا از قاضی بخواد که این مغازه‌ای که از نظر او برای جوانان مضر بود ببندن. ولی وکیل آن مغازه‌دار با کوشش تمام سعی کرد که دادگاه را قانع کند که این کشیش نه به نفع مردم بلکه داره به نفع خودش حرف میزنه و میخواهد به خاطر اینکه مردم حرف او را گوش بدهند این مغازه را ببنده. وکیل رو به کشیش گفت و گفت آیا شما شبان هستید؟ که البته لغت شبان لغت دیگری است که برای کشیشی به کار برده میشود. و آن کشیش گفت بله من شبان هستم. آنگاه وکیل با روی تمسخر به شبان کلیسا گفت بهتره به جای اینکه در اینجا باشی بری و گوسفندهای خود رو شبانی کنی. تو لیاقت چوپانی هستی، چرا نمیری از گوسفندان خود نگاهداری کنی؟ و شبان کلیسا یا کشیش بدون تعامل گفت به خاطر اینکه الان دارم با گرگان درنده‌ای که گوسفندان مرا تهدید میکنن جنگ میکنم. شبان و آن کشیش گفت بله من شبان هستم. آنگاه وکیل با روی تمسخر به شبان کلیسا گفت بهتره به جای اینکه در اینجا باشی بری و گوسفندهای خود رو شبانی کنی. تو لیاقت چوپانی هستی، چرا نمیری از گوسفندان خود نگاهداری کنی؟ و شبان کلیسا یا کشیش بدون تعامل گفت به خاطر اینکه الان دارم با گرگان درنده‌ای که گوسفندان مرا تهدید میکنن جنگ میکنم. ببینید دوستان عزیز

اولا مذاهب شرقی از مسیر این شهر عبور می‌کردند و مردم را اغوا می‌کردند. فلسفه‌های یونانی بودند که مردم را از خدای نادیده برمی‌گردانیدند و به سوی بت‌ها توجه می‌کردند. پس حضرت پولس می‌خواهد به آنها ثابت کنه که شیطان وجود داره و به وسیله این نوع مسائل می‌خواهد آنها را از خدا یکتا روی برگردانه. پس پولس نه فقط آنها را از وجود این چنین حملاتی آگاه می‌کنه، بلکه تشویقشون می‌کنه که ایستادگی کنند و در برابر هر نوع تعلیمات دروغ و هر نوع حمله و وسوسه‌های اهریمنی پیروز بشن. دوستان عزیز، شما که مسیحی شدید و یا شما که در حال تحقیق هستید، باید این را بدانید که زندگی یک شخص مسیحی هیچ وقت به حالت در جا زدن و یا توقف کردن نمی باشد. در مسیحیت و در هر روزی که از عمرمان می گذرد، ما باید به جلو قدم برداریم، یعنی بیشتر به خدا از روز پیش نزدیکتر بشویم. امروز رو بیشتر باید کوشش کنیم که به خداوند نزدیکتر بشیم تا دیروز، و یا ما امروز اگر جلو نریم دوستان عزیز، بدانید به عقب برگشته ایم، و یا به خاطر غفلت در اطاعت از خدا و تفکر و تعمق ننمودن در کلامش، امروز از خدا دور شده ایم و عقب سر خورده ایم. ولی این هدف زندگی ما نباید باشه که به اصطلاح عقب گرد کنیم و همیشه از خدا دورتر بشیم. یک مسیحی واقعی وقتی که در جاده حیات قدم گذاشت، وقتی که مسیح او را از گناه آزاد میکنه و او را در راه راستی میگذارد، هر روز باید قدمی به سوی کاملیت و فهم در عالم معنویت بردارد. هر روز بیشتر در امور روحانیت تفکر و تعمق کنه تا مطالب را بهتر بفهمه و به خداوند نزدیکتر بشه. یک مسیحی که در امور روحانیت رشد نداره و در ایمانش و در عبادتش و در اطاعت از اوامر خدا پیش نمیره، بهترین طعمه برای اهریمن میباشد. شیطان به او حمله میکند و او را از ایمانش دور میکنه و در نتیجه او نیز از ملکوت خدا محروم شده به سوی تاریکی و اسارت اهریمنی برمیگردد. و دوستان عزیز، این یکی از بزرگترین علتهایی است که ما مورد آماج حملات اهریمنی هستیم. میدانی چرا؟ آیا میدانی چرا شیطان به ما حمله میکنه؟ چرا تحریکات و وسوسه‌ها در جلو ما سبز میشن؟ آیا میدانی که چرا در گناه کردن سبقت میجوییم و تسلیم خودخواهی ها و شرارت میگردیم؟ جواب خیلی روشن و واضح است، و آن اینه که چون که ما در ایمانمون رشد نمیکنیم، در اعمالمون اهمیت کم به اراده خدا می دهیم، و چون در عمل خودمون ایمان رو آشکار نمی کنیم و یا عملا ایمان خودمون رو نشون نمی دیم، آن وقت بهترین طعمه برای اهریمن می شویم. زیرا شیطان می داند در ایمان ضعیف هستیم، و وقتی ضعیف هستیم برای او آسان است که ما را اسیر گناه کند. شیطان فریبکار و فریب دهنده است و می خواهد ایمانداران را گمراه کنه، و برای اینکه در هدفش موفق بشه، حملات وسوسه آمیز و لغات فریب دهنده به کار میبرد. فراموش نکنید که عیسی مسیح شیطان را دروغگو و پدر دروغگویان مخاطب کرده است، که با دروغهایش کوشش دارد ایمانداران را از راه بدر کند و آنان را در مسیر گناه بازگرداند. بنابراین بسیار بسیار مهم است که ما هر روز از خداوند طلب کنیم که به ما قوه تشخیص و تمیز دادن امور را، مخصوصاً آنچه که در رابطمون با خدا اثر می‌گذارد، عطا کنه، تا با انتخاب و تصمیمات درست بتوانیم کماکان هر روز در امور حقیقت و راستی و معنویت رشد کنیم. حالا در آیه 5 الی 7 حضرت پولس برای اینکه ما را در این راه روحانی یاری بدهد، چند مثل یا تصویر رو در برابر ما قرار می‌دهد. در آیه 5 با به کار بردن کلمات نظم و استقامت در حقیقت اشاره به ارتشی می‌کنه، و یا یک ارتشی رو در برابر ما چشمانمون مجسم می‌کنه که در جنگ همیشه موفقه. این دو لغت اشاره به ارتشی می‌کنه که بسیار متحد و منظم می‌باشه، که هر سربازی می‌دونه وظیفه او در این واحد چه چیزی می‌باشه. ببینید، همه نمیتونن جنرال 5 ستاره در ارتش باشن، ولی جنرال 5 ستاره نیز بدون سرباز نمیتونه کاری از پیش ببره. مقصود پولس از این آیه اینه که ما مسیحیان بایستی در زندگی خودمون همانند سربازی که صاحب نظم و استقامت، همیشه خودمون رو

0: برای نبرد روحانی و یا مبارزه با حملات اهریمنی آماده کرده و آماده باشیم. اگرچه همه ما رسول با آن صورت که حضرت پولس بود نیستیم، ولی همه ما سربازانی هستیم که باید در ایمان خودمون روز به روز قدم به جلو برداریم. در آیه 6 با بیان این جمله که پس چنان که عیسی مسیح خداوند را پذیرفتید و یا حالا که به عیسی مسیح ایمان آورده و او را مولا و نجات دهنده خود نمودید، باید در وی رفتار کنید یا رفتارتون باید همان باشد که عیسی مسیح داشت. در حقیقت سفر عمرمان را به یک سفر زیارتی تشبیه کرده که ما ایمانداران به مسیح مقصد و هدف خاص خود توجه داریم. هدف ما مسیح است و مقصود ما و مقصد و راه ما همون ملکوت سماوی است. حضرت پولس میگه که ایمانداران باید یاد بگیرن که در این سفر عمر به سوی هدف و مقصود خودشون قدم بردارن و مطابق آیه 10 فصل اول به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی او باید رفتار کنیم. میگوید شما که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتید، خداوند به شما این شهامت و قدرت را عطا کرده است که در صفات و سیرت او رشد کنید. راستی دوست عزیز، آیا رفتار و اعمال شما امروز شهادت می‌دهند که شما از مسیح زنده منجی بشریت داری پیروی می‌کنید و یا فقط اسم مسیحی بودن را بر خود دارید و چه بسا باعث شرم نام مسیح هستی؟ من اعتراف می‌کنم که زندگیم به شایستگی آنچه که باید باشد نبوده و می‌دانم که بعضی از اعمالم باعث شرم مسیح مقدس و حتی رسوایی نام عزیزش شده است. وای به حال من اگر توبه نکنم. وای به حال من اگر ای خداوند توبه نکنم. خداوندا بر من ترحم کن تا زندگیم برای مسیح و باعث جلال نام او باشد. و دوست عزیز، اگر شما نیز مثل من الان احساس میکنی که نسبت به منجی مقدس خود وفادار نبودی، شایسته است که همکنون با روح فروتنی به درگاه او بیایید و طلب بخشش و رحمت کنی که خداوند امروز حاضر است دعای ما را بشنود و توبه ما را پذیرا باشد، زیرا که امروز روز نجات است. ما باید با مسیح قدم برداریم، آن هم با ایمان، یعنی به همان روشی که مسیح را پذیرفتیم. اگر با ایمان به مسیح زندگی تازه را آغاز کرده، به همان روش نیز باید پیش برویم، زیرا این تنها راه رشد در عالم روحانی و ربانی می باشد. در آیه 7 پولس سه مثل را به کار می بره. او اول ایمانداران را به ریشه تشبیه کرده است که یک اصطلاح طبیعی و کشاورزیه. در زبان اصلی یونانی معنی این ریشه اینه که یک بار و برای همیشه در مسیح عیسی ریشه دوانیده ایم و مقصود پولس اینه که ما مسیحیان نباید مانند کاهی باشیم که به وسیله هر بادی از تعلیمات و از ایمان خود به لغزش بخوریم. مثل درخت بی ریشه نباشیم که به وسیله سختی ها از جا برکنده شویم و به قول رساله به افسوسیان هر فلسفه و یا هر تعلیمی از مردم که میشنویم در ایمانمون اثر منفی بگذارد. وقتی یک بار در مسیر ریشه گرفتیم، دیگر نیازی نیست که مکان را عوض کنیم، زیرا ما به وسیله ایمان به او در او زندگی تازه را آغاز کردیم و به وسیله او غذای روح و روان را یافته، در نتیجه در عالم معنویت رشد می‌کنیم و از او نیرو و قوت می‌گیریم. سپس در قسمت دوم آیه ایمانداران را به ساختمان یا بنای محکم تعبیر کرده است. کلمه بنا شده فعل زمان حال را داره. وقتی که ما ایمان به عیسی مسیح می آوریم و او ما را می بخشه، در حقیقت اساس و بنیاد زندگی جدید و روحانی خود را بنا کرده و آغاز می کنیم و از همان لحظه تا به آخر ما در این رشد آسمانی و یا در فیض خدا رشد و نمو می کنیم و رشد کردن در امور روحانیت در این اصطلاح در حقیقت به این معنیه که هر روز بر این بنا بیافزاییم تا در ایمانمون کامل شویم. یعنی هر وقت در ایمان پیش می رویم، مثل این میمونه که در بنای این ساختمون آجر یا سنگ اضافه کرده و این ساختمان را به سوی کامل بودن می کشانیم. مقصود اینه که با مطالعه کلام خدا و با نزدیک شدن به عیسی مسیح ایمان خود را قوی تر کنید. و سپس در قسمت سوم آیه 7 او از اصطلاح مدرسه و یا تعلیم گرفتن استفاده می کند. ببینید حضرت پولس میخواد یادآور بشه که این کلام خداست که ما مسیحیان را در ایمانمون بنا میکنه و قوی میسازد. اپفرتوس با وفاداری کامل مسیحیان شهر کولوسیه رو تعلیم داده بود. این همان کسی بود که پیام انجیل رو به این شهر آورد. ولی در این حال معلمین دروغین و کاذب، مخصوصا آنان که از نسل یهود بودن، سعی میکردند که تعلیمات او را همیشه به باد انتقاد بگیرند. چرا؟ تا شک و تردید در ایمان دیگران به وجود بیاورند. خدا را شکر که ما امروز کلام خدا را در اختیار داریم و میتونیم اون را بخونیم. و حقیقت اینه که آنان که در کلام خدا تعلیم میابند و کلام خدا را مطالعه میکنند، در ایمان خود آنچنان قوی میشن که شیطان زحمت بسیار میکشه تا آنها را اقوا کنه و اغلب اوقات موفق نمیشه. میدونی چرا؟ چون شیطان نمیتونه در برابر کلام خدا مقاومت و ایستادگی کنن. منتها مردم شهر کولوسیه هنوز انجیل رو به طور کامل به اون صورت که ما داریم در اختیار نداشتن. پیام انجیل رو شنیده بودن و به آن ایمان آورده بودن. و حالا حضرت پولس یادآور می شود که نبایستی در برابر تعلیمات معلمین دروغین سست باشن. میگه شیطان نمیتونه در برابر کلام خداوند مقاومت و ایستادگی کنه. اگر توجه کرده باشید ملاحظه میکنید که خود عیسی مسیح نیز وقتی که با اهریمن روبرو بود همیشه از کلام خدا استفاده میکرد، کلام خدا را نقل قول میکرد. و حالا حضرت پولس به ما تعلیم میده که شما ای ایمانداران عزیز کلام خدا را در قلب خود جای بدهید و با کلام خدا جلو معلمین دروغین و کاذب بایستید. مطلب دیگری که در اینجا اشاره به آن میکنه همانا شکرگزار بودن از خداوند و منجی خود میباشه. دوستان عزیز، سپاسگزاری یکی از صفات شایسته هر مسیحی باید باشه. حضرت پولس یادآور میشه که مسیحیان شهر کولوسیه دائما و به طور مداوم خدا را شکر میکردن و برای او سرود میسرودن. شکرگزاری نه فقط وظیفه ما و امر آسمانیه، بلکه وقتی که ما مسیحیان به نهایت محبت خدا و فیض عظیمش توجه کنیم و ببینیم که به راستی خدا چقدر محبت خیش را به ما آشکار کرده، چاره‌ای جز ستایش و سپاس به درگاه خدا نداریم و جز ستایش او چیزی در خودم نداریم که تقدیمش بکنیم. مسیحیان شهر کولوسیه بسیار شکرگزار بودند و حضرت پولس نه فقط آنها را تشویق میکنه که کماکان این روحیه ستایش و سپاس را حفظ کنند، بلکه یادآور میشود که هر مسیحی باید همیشه شکرگزار باشه، حتی اگر امور روزگار بر وفق مراد او هم نباشد. میگوید کافی است که به کارهایی که خدا برای من و شما انجام داده است نظر کنیم تا دلیل‌های بسیاری برای شکرگزاری و ستایش به دست بیاوریم. از آیه 8 الی 10 پولس به ایمانداران اخطار می‌دهد که هوشیار باشند تا مبادا فریب مکرهای مردمی که ظاهراً بسیار متدین و مذهبی هستند اما قلباً معلمین دروغگو و حقباز و مکار می‌باشند بشوند. به آیه توجه کنید، می‌فرماید پس با خبر باشید که کسی شما را نرو باید به فلسفه و مکرهای باطل. پس با حذر باشید یا با خبر باشید که کسی شما را نرو باید به فلسفه و مکرهای باطل بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی و نه بر حسب مسیح، که در وی از جهت جسم تمامی پری الوهیت ساکن است و شما در وی تکمیل شده اید که سر تمامی ریاسات و قدرت هاست. و یا ترجمه ساده تر این آیات میگه شما نگذارید دیگران با فلسفه های باطل خودشون ایمان و شادیتون رو که خدا به شما عطا کرده است از شما بگیرن. نظریات غلط و پوچ آنها بر افکار و عقاید انسانی استوار است و نه بر فرمایشات مسیح مقدس. به خاطر داشته باشی که در مسیح است که خدا خیشتن را در انسانی ظاهر ساخته. پس وقتی شما مسیح را دارید همه چیز را دارید و وقتی با مسیح در یگانگی و هم آهنگی باشید وجود شما از حضور خدا پر می شود. خدایی که حاکم بر تمامی ریاست ها و قدرت هاست. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس به مسیحیان اخطار می دهد که فریب فلسفه ها و عقاید انسانی نخورند، زیرا فلسفه و عقاید بشری هرگز قادر نیستند که روح و روان انسان را اقناع کنند و حقیقت الهی را بر ما آشکار کنه. حقیقت خدا در فلسفه بشر آشکار نگردیده است. باید گفت که از همان ابتدای فلسفه، یعنی از زمان پلاتو تا کنون، هیچ یک از فیلسوفان نتوانستند ذره‌ای با نوع فکرشون، با فلسفهشون بر دانش و بینش روحانی بشر بیفزایند. اتفاقا اکثر این فیلسوفان حتی منکر وجود خدا شدند و خداپرستان را مورد مسخره قرار دادند. چرا؟ چون ذره‌ای از عالم معنویت درک نکردند. از نظر مسیحیت فیلسوفان حقیقی کسانی هستند که به دنبال حقیقت می روند و در طلب به دست آوردن آن می باشند و دریافتند که حقیقت در حکمت انسانی یافت نمی شه، بلکه در مسیح جواب زندگی را یافتند. زیرا عیسی مسیح به سوالهایی که هر فلسفه پیش می آورد پاسخ داده و پاسخ می دهد و حکمت حقیقی مسیح می باشد. حضرت پولس در رسالش به قرنتیان فصل اول در آیه 3 به این موضوع اشاره می کند که خدا همه حکمت را در مسیح نهاده. خدا همه حکمت را در مسیح نهاده، به طوری که می خوانیم لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. پس مواظب باشید که مردم شما را به وسیله فلسفه فریب ندهند و نه فقط آن، بلکه به وسیله رسومات و اصول مذهبی دنیا. ببینید دوستان عزیز، این موضوع بسیار مهمه. میگه لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا او برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. دوست عزیز، امروز فخر شما در چیست؟ در فلسفه، در دانش، در مقام، در ثروت، در شخصیتتون؟ ما مسیحیان هیچ چیزی نداریم در آن فخر کنیم جز خداوند ما، جز منجی ما که به خاطر ما جانش را فدا کرد. بدون او ما گناهکاران گمراهی هستیم، بدون او ما محکوم به مرگ و جهنم هستیم، ولی خدا را شکر که او دست ما را از منجلاب گناه بیرون کشید و زنده گردانید و حیات جاوید عطا کرده است. پس مواظب باشید که مردم شما را به وسیله حرفای چرب و نرم، به وسیله فلسفه های زیبا فریب ندهند و نه فقط آن، بلکه به وسیله رسومات و اصول های مذهبی دنیا. اگر به خاطر داشته باشید عیسی مسیح نیز به شدت به رؤسای مذهبی به خاطر اینکه مردم را وامی داشتند که تمام رسومات و اصول ظاهری مذهب را مو به مو اجرا کنند حمله کرد و گفت شما به جای اینکه کلام خدا را عملا تعلیم بدهید، اصول فانی رو دارید بر مردم تحمیل میکنید. و دوستان عزیز، در بعضی مذاهب رسومات و تشریفات مذهبی زیادی هست که گاه در نظر آدمی بسیار زیبا و دلفریب میباشند. هستن افرادی که شیفته این چیزهای ظاهر شده و به خاطر اینکه خود را در رسومات مذهبی غرق کنند، از حقیقت خدا که خالی از هر نوع رسوم و آداب مذهبی دور میشوند. آنچه که برای من و شما مهم و واجبتر و ضروریتر از هر چیز دیگریه، دوستان عزیز، نه قانون، نه شریعت، نه امر به معروف و نهی از منکر و نه تشریفات و رسومات مذهبی، بلکه کلام خداوند زنده است. کلام خدا را باید بخوانیم، کلام خدا را باید با ایمان در قلب خود جای بدهیم، کلام خدا را باید مورد تفکر و تعمق در آن بپردازیم، یعنی فکر کنیم روش و ببینیم که خداوند چی فرموده، خداوند چی کرده و خداوند امروز از من و شما چه می‌خواهد. برای همینه که دوستان عزیز، ما به قرائت تمام آیات تأکید میکنیم و از شما خواهش میکنیم که تمام آیات رو بخونید و براتون دعا میکنیم که شما نیز روح و روان خود را طالب شنیدن کلام خدا کنید و در کلام خدا غرق شوید و نه در رسومات مذهبی. راست گفتن که آن کس که شب و روزش را به رعایت کردن اصولهای مذهبی و تشریفات دینی صرف میکند، از همه کمتر خدا را میشناسد. دقت کنید، آن کسی که شب و روزش را به رعایت کردن اصولهای مذهبی و تشریفات دینی صرف میکنه، کمتر از همه خدا را میشناسه. میدونی چرا؟ چون وقتی برای خواندن و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا ندارد، فرصتی برای مطالعه و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا ندارد. راستی دوست عزیز، شما چه؟ آیا شما روزگارت را با رعایت کردن اصول و تشریفات و رسومات مذهبی دارید صرف میکنید؟ و یا در کلام خدا تفکر و تعمق کرده و از آن پیروی می کنید. خدا کند که اینطور باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان عزیز مسیحی، فیض و بخشش‌های نیکوی خداوندمان عیسی مسیح را به فراوانی برایتان خواستاریم. پیامی که در این برنامه می‌شنوید، قسمتی از سلسله پیام‌هایی است که بر اساس تعالیم عیسی مسیح در انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 تهیه شده‌اند. این تعالیم عیسی مسیح به موعظه سر کوه معروف می‌باشد. در این برنامه به دنباله تعالیم درباره موضوع دعا می‌پردازیم که در انجیل متی فصل 6 آیات 9 تا 13 یافت می‌شود. لطفاً توجه فرمایید.

ملکوت تو بیاید. ملکوت یعنی چه؟ در زبان فارسی امروزی کلمه ملکوت یک چیز آسمانیه، یک چیز حالت روحانیه و بعضی ها جنبه عرفانی بهش میدند که البته مربوط به کتاب مقدس نیست و یا مربوطش میکنن به عالم هپروت، چیز تو هوا، پوچ. منظور اون نیست. کلمه ملکوت در زبان اصلی به معنای سلطنت، فرمان روایی، یعنی فرمان روایی تو بیاید، یعنی تو سلطان باش، پادشاه باش، حاکم باش، تو امر کن، تو حاکم باش بر زندگی من. یعنی میخواد اینطور بگه، کسی که این دعا رو میکنه میگه من زندگیمو به تو سپردم، تو منو هدایت کن، تو منو اداره کن، تو دستور بده و من انجام بدم. دقت فرمودید؟ از روزی که عیسی مسیح به قلب ما آمد، او پادشاه زندگی ما شده است. ولی بعضی ها میگن فقط او آمد که گناهان منو ببخشه و بعد من راحت باشم و بعد هر چی دلم میخواد بکنم. ول معطلی عزیزم، چنین چیزی نیست. انجیل اینطور تعلیم نمیده. مسیح به قلب تو آمده، صاحب خونه شده، هم اتاقی و اینا هم مثل نمیشه که از یه طرف خودت اونجا نشسته باشی بر تخت یا بخواهی چیزای دنیاوی را بذاری اونجا. نمیشه. برای اونهایی که با کتاب مقدس آشنا هستن، اسباب توبیا را نمیتونی اونجا بذاری، باید بیرون بریزی. باید فقط او حاکم باشه، حاکم بر فکر، حاکم بر پول، حاکم بر حساب بانکی، حاکم بر کارت در شرکت، حاکم بر مدرسه، حاکم بر آشپزخانه، حاکم بر تمام شؤون زندگی. او میخواد پادشاه باشه. ملکوت تو بیاید. کجا؟ در زندگی من. و یک روز عیسی مسیح خواهد آمد، سلطنت خواهد کرد، ولی ملکوتش از اینجا شروع میشه، از قلب شروع میشه. آیا مسیح فرمان روا و پادشاه قلب شما هست؟ ملکوتش در زندگی شما آمده، یک روز بر زمین برقرار خواهد شد. فعلا شیطان یاغیه و خیلی ها پیرو هستن و یاغی هن. اما خداوند آمده و تک تک ما را نجات داده و میخواد مردم نجات بده، وارد ملکوت بکنه. سوم، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. این هم قسمت سوم در رابطه بخش اوله که مربوط به جلال دادن خداست. اراده خدا یعنی چه؟ اراده خدا یعنی خواست خدا، مشیت خدا، آنچه خدا میخواهد. و خواست خدا چیه؟ خواست خدا خوبه، پاکه، نیکوست. خدا چیزهای پاک را میخواد، نیکو را میخواد و برای ما چیزهای خوب را در نظر گرفته، چیزهای بد در نظر نگرفته. او میخواد که بهترین رو به ما بده. خواست خدا را ما از کجا میفهمیم؟ از کلامش، از کتاب مقدس. آنچه خدا میخواست به ما بگه اینجا نوشته. هللویا. هر چه خدا میخواسته به ما بگه اینجا نوشته. اینی که من توصیه میکنم به همه ایمانداران، میگم اینو بخونید، خودمون رو آشنا کنیم با این. میخوایم اراده خدا رو بفهمیم، اینجا نوشته. البته مثلا ننوشته که شما امروز بلند شید از این شهر برید به اون شهر، درسته؟ اینجا ننوشته، ولی اصولشو نوشته. نوشته که چطور هدایتتون میکنه، که وقتی نمیدونید چه کار کنید دعا میکنید و او هدایتتون میکنه. اصول و قوانینشو نوشته. بنابراین با کلام خدا باید خودمون رو آشنا بکنیم. وقتی با این کلام آشنا میکنیم، اراده خدا رو میفهمیم. اراده خدا برای زندگی ما معلوم میشه. اراده خدا در انجیل اینه، اول تیموتائوس 2:4 میگوید که خدا میخواهد جمیع مردم نجات یابند، همه مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. خواست خدا اینه. آیا خدا میخواد مردم هلاک بشن؟ نه.
میخواد همه نجات بیابند. شکر برنامه. پس خواست او اینه. حالا با دانستن این موضوع که خدا میخواد همه مردم نجات بیابند، اگر شما نجات یافتید، من نجات یافتم، میتونیم سکوت کنیم و درباره مسیح حرف نزنیم؟ نه. پس باید به مردم بگیم این مژده را، مژده نجات مسیح را بگیم، چون خدا میخواد نجات بیابند. و با شنیدن مژده نجات مسیح هست که ایمان در دلها وجود میاد و در نتیجه نجات میابند. شیطان میخواد ما ساکت بشیم. میگن دینتون برای خودتون، دین ما برای ما، سکوت، حرف نزنید. ولی خداوند میگه حرف بزنید. خداوند به پولس گفت سخن بگو، ساکت نباش. ما باید سخن بگیم، ساکت نباشیم. خیلی ها میخوان خواست خودشون انجام بدن، حتی سعی میکنن خدا را مجبور بکنن مطابق میل اونا رفتار بکنه، شاید شاد بشن. ولی شادی حقیقی از این نیست که ما دست خدا را بپیچانیم به زور، وادارش کنیم مطابق میل ما رفتار بکنه. شادی واقعی اینه که ما اراده او را انجام بدیم، خواست او را انجام بدیم. وقتی اراده او را انجام میدیم واقعا خوشحالیم، آرامش داریم. در آسمان همه فرشتگان، همه موجودات آسمانی خواست خدا را انجام میدند و دعای ما این باید باشه که ای خداوند روی زمین هم این انجام بشه، روزی برسه که در زمین هم انجام بشه. ما خواست او را بخوایم و بطلبیم که دیگران هم اینطور بشن. خواستای ما چیه؟ آیا خدا به فکر خواستای ما هست؟ آیا دوست داره که احتیاجات ما را رفع کنه؟ بله. نان کفاف ما را امروز به ما بده. خیلی ها وقتی میان به حضور خدا اون قسمت های اول رو در نظر نمی گیرند. نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. اونا هیچ، از اونا زود رد میشن و فقط میان نان بده، ماشین بده، خانه بده، اینو بده، اونو بده، اونو بده، اونو بده، بده بده بده بده و فکر میکنیم که فقط اینه. خدا اول اونو گذاشته که اراده او، قدوسیت او، نام او، ملکوت او، اینها را بخواهیم و بعد اینا را هم بخواهیم، اینا را هم به طلبیم، اشکال نداره، بخواهیم با ایمان. خدا به فکر احتیاجات روزمره ماست. وقتی میگه نان، منظور فقط نان نیست، شامل همه احتیاجات ما میشه. منتها اونهایی که تعلیم میدن که شما فقط هرچه به نظرتون میاد بگید و میشود، این تعلیم غلطه، از انجیل نیست. مثلا من به قلبم میذارم یک ماشین رولز رویس میخوام و میرم میگم میخوام، با ایمان بلند میشم میگم بله شد، خواهد شد. این غلطه، این شهوت جسمه، این غرور زندگانیه. در کتاب مقدس چنین چیزی نیست. من احتیاج به رولز رویس ندارم، احتیاج به ماشین دارم که راه بره، خوب راه بره که دارم، خدا رو شکر، هر چی میخواد باشه. و تعالیمی که داده میشه این روزا خیلی عجیب غریبه، چون مردم میدونید گوشهای مخصوصی پیدا کردن، خارش گوشها پولس رسول میگه پیدا کردن. و خیلی از واعظین هم که از خدا نمیترسند، اونها هم دوست دارند گوشهای مردم رو بخارانند، یعنی چیزایی بگن که اونا دوست دارن، که در نتیجه منافع جسمانی و مادی تامین بشه. ولی ما باید طبق کلام خدا جلو بریم. از نان کفاف ما را امروز به ما بده. خداوند نگفت که نان فردا را هم بده، پس فردا را هم بده. فرمود برای فردا و پس فردا قصه نخورید، امروز، احتیاجات امروز را به ما بده. و در همین انجیل متی باب 6 آیه 25 و 32 مسیح می‌فرماید به شما می‌گویم از بحر جان خود اندیشه نکنید، یعنی تشویش و نگرانی نداشته باشید که چه بخورید، چه آشامید، نه برای بدن خود که چه بپوشید. بعد در آیه 32 میگه پدر آسمانی شما می‌داند که بدین همه چیز احتیاج دارید. خدا میدونه ما به غذا احتیاج داریم، خدا میدونه به لباس احتیاج داریم،
ولی اشکال ما اینه که وقتی اضافه میخوایم، وقتی که چیزی میخوایم که احتیاج نداریم، چشم همچشمی، رقابت، طمع است، حرص و آز. خدا نمیخواد که مطابق حرص و مطابق طمع ما عمل بکنه، احتیاجات ما رو رفع کنه. قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. و این خیلی مهمه. بشر به علت گناه به خدا مقروض شده. ما به خدا بدهکار هستیم. میدونستید؟ هر گناهی که کردیم یه نوع بدهیه، قرضه که به خدا مقروضی. خدا رو شکر برای خون عیسی مسیح که پاک میکنه. اما یک شرط داره اینجا. میگوید که چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند میبخشیم. حتی اینجا منظور این نیست که کسانی که مثلا پول از ما قرض گرفتند ما بخشیدیمشون. ممکنه وقتی دیگه نمیدن و میبینید که کار به دادگاه میکشه بگید با از خیرش گذشته، نمیخوایم ببخشید. یا اگه یک شخصی فقیر محتاجش میاد میگه قرض من بده، میدید تو قلبتون اینو بذارید که اینو ممکنه نده، پس من بخشیدم، تمام شد. البته اگه پس داد بهتره، برای اون بهتره، سالمتره، برای اون شخصی که قرض کرده بهتره که یاد نگیره که پول مردم رو بخوره. ولی اینجا منظور گناهانه، تقصیرهاست و ما تقصیر و گناه زیاد داریم. خداوند همه را بخشیده، اما بعضی وقتا یقه مردم میگیریم برای یک چیز کوچیک. خدا گناهان بزرگ و زشت ما را بخشیده، اما ما گناهان کوچیک مردم را نمیبخشیم. منظور اینه که ما ببخشیم دیگران را. این مشکله. باور کنید من خودم با این مبارزه دارم. اشخاصی که نسبت به ما بدی کردن، اشخاصی که پشت سر ما حرف زدن، اشخاصی که در کار ما خرابکاری کردن، وقتی میریم زانو بزنیم اینا میان جلو چشم ما وای میسند، میگم برو اونور، باز میاد وای میسند. میگم چرا اینجا ایستاده خداوند؟ میگه چون میخوام ببخشیش، دعا کن براش. میگم خداوند احساس قلبم یه چیز دیگریه، ولی خواهش میکنم اینو من میبخشم، کمکم کن که ببخشم. و نمیخوام کینه تو دلم باشه، میخوام آرامش داشته باشم نسبت به این شخص. توجه فرمودید؟ در لوقا باب 6 آیه 37 مسیح فرمود عفو کنید تا آمرزیده شوید. لوقا 6:37. و در همین انجیل متا 6:14-15 خواندیم، میگوید اگر شما تقصیرهای مردم را نبخشید، پدر شما هم نمیبخشه. آخرین نکته‌ای که اینجا هست، میگه ما را در آزمایش میآور بلکه از شریر ما را رهایی ده. آیا خدا ما را در گناه میاره؟ ها؟ نه، شیطان ما را وسوسه میکنه. اگر به مسیح ایمان آوردید شکی نیست شما وسوسه میشید. اگه کسی بگه من وسوسه نمیشم، فکر میکنم متوجه موضوع نشده. در این زندگی دائما وسوسه هست. یا وسوسه میکنه که دروغ بگید، یا وسوسه میکنه که شهوترانی کنید، یا وسوسه میکنه که دزدی کنید، یا وسوسه میکنه عصبانی بشید، وسوسه میکنه این اون اون، خیلی چیزا، درسته؟ دائما این هست، جنگه. ولی خداوند راه حلش هم نشان داده. راه حلش اینه. وقتی مسیح در باغ گتسیمانی داشت دعا میکرد، شبی بود که میدانست میان میگیرنش، به شاگردانش گفت شما اینجا بمانید دعا کنید، من میرم اونجا دعا میکنم. گفت که دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. اینها به جای اینکه دعا کنن گذاشتن خوابیدن، خور و پف، بلا فاصله در آزمایش رد شدند، رفوزه شدند. خوشبختانه بعداً متوجه شدند، توبه کردند، خداوندم اونا را پذیرفت. لازم است ما دعا کنیم تا در آزمایش نیفتیم. وقتی میگه ما را در آزمایش میاور، منظور اینه که ما را رها نکن به حال خودمون، به عقل خودمون. یکی از بدترین چیزهایی که خدا میتونه سر ما بکنه این که ما را به عقل خودمون واگذار کنه. کدوم یکی از شما تا حالا اینطور شده براتون پیش اومده؟ برای من بعضی وقتا شده و بعد متوجه شدم وای
من خواستم خودم یک امری را انجام بدم بدون اینکه از خدا بپرسم و اشتباه شد. ما را در آزمایش نیاور، آزمایش تکبر. ما را به تکبر خودمون وا نگذار. ما را هدایت کن که فروتن باشیم و از تو کمک بخوایم. زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. خاتمش چقدر عالیه. اساس و پایه جرأت ما، جسارت ما چیه؟ ماهیت خداست، هویت خداست. که خدا کیه؟ خدا صاحب قدرت مطلق. هللویا. او که گفت آسمان ها بشود شد، زمین را آفرید، همه مخلوقات را با کلام خودش آفرید. او پدر آسمانی ماست. ملکوت یعنی سلطنت، فرمان روایی از آن اوست، مال اوست. و قدرت، تمام نیرو از آن اوست، بر شیطان مسلطه. خداوند ما عیسی مسیح در انجیل متی باب آخر گفت وقتی از مرگ قیام کرده بود، میدونید مرد و قیام کرد، روز سوم زنده شد، بعد با آسمان میخواست بره، گفت تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. هللویا. ما یک چنین خداوندی داریم. بنابراین ما با این اطمینان دعا میکنیم، احتیاجاتمون را به حضور او میاریم. عزیزان چه احتیاجی دارید؟ واقعا شایسته است او را جلال بدیم. بذارید او را ستایش کنیم، دعا کنیم، دستا را بلند کنیم، ستایشش کنیم. هللویا، شکر خداوند. زبانمون رو باز کنیم، دهانمون رو باز کنیم، بگیم متشکریم، تو را میپرستیم. و بگیم بهش ای پدر آسمانی. اونایی هم که تا حالا جرأت نکرده بودند، اگر قلبتون رو وسیع دادید، امروز بگید ای پدر ما که در آسمانی. شکر خداوند. و اگر هنوز مطمئن نیستید که او به قلبتون آمده، عیسی مسیح به قلبتون آمده، میخواد بیاد، میتونید دعوتش کنید. و من پیشنهاد میکنم، خواهش میکنم قلبتون رو باز کنید و بگید ای مسیح خداوند، متوجه شدم که من گناهکارم، گناهان منو ببخش، به قلب من بیا، میخوام خدا پدر من بشه، میخوام من فرزند خدا بشم، میخوام من با جرأت بگم ای پدر ما که در آسمانی. شکر ای خداوند، میپرستیم.

0: بله دوستان عزیز مسیحی، چون خداوند و منجی من عیسی مسیح بر گناه غلبه کرد و جریمه گناهان ما را از طریق مرگ، دفن و قیام خود از مردگان پرداخت نمود، ما می توانیم در دعا به حضور خدای پاک و مقدس راه یابیم. در رساله به عبرانیان فصل 4 آیه 16 می خوانیم: پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم، تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم. خدا را برای امتیازی که به ما مسیحیان داده تا بتوانیم در دعا به حضور او بیاییم شکر می کنیم. آمین.
1: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود بر زمین نیز اجرا شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش، چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیدیم. ای پدر، ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد الاباد از آن توست.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: میزه گرد جوانان.
1: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر این فرصتی که میتونیم با همدیگه باشیم و خداوند خودمون رو بهتر بشناسیم. خدای ما خدای عملی هست، فقط خدایی نیست که در موردش بدونیم، فقط خدایی نیست که در آسمان ها سلطنت میکنه و هیچ کاری با ما نداره. خدای ما در عمل میتونه به ما کمک بکنه، میتونه ما رو از اسارت ها آزاد بکنه و یکی از اسارت هایی که خیلی از ایرانی ها شاید بگم باش دست و پنجه نرم میکنن اعتیاد هست. این اسارتی است که میتونم بگم 60% از راننده های کامیون اسیر هستن. 90% از معتادین اعتیاد رو با کشیدن سیگار و مصرف الکل شروع کردن، ولی امروز 30% از معتادین رسمی کشور زیر 20 سال هستن و میبینیم که حتی جوانان و جوانان اسیر این اعتیاد به مواد مخدر میشن. امروز در مورد مواد مخدر و اعتیاد صحبت خواهیم کرد و با دو جوان عزیز در استودیو هستیم. بچه خیلی خوش اومدین.
2: خیلی ممنون از دعوت شما به این برنامه. منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز.
3: بنابه خودم تشکر میکنم از شما برگزار کننده این برنامه و از همه شنوندگان عزیز. ممنون هستم که این وقت رو میذارم و صدای ما رو میشنوم.
1: خدا رو شکر. برای مواد مخدر ما از کجا میتونیم شروع بکنیم؟ من فکر میکنم از تجربه شروع کنیم بهتر است. برادر شما فکر کنم در این زمینه تجربه دارید، پس وقت مال شماست.
3: صحبت همو به نام خداوند عیسی مسیح شروع میکنم، زیرا که همه جلال از اونه. من خودم شخصی هستم که مدت 18 سال اعتیاد داشتم. از سن جوانی 17 سالگی اعتیادم رو شروع کردم. برخلاف عزیزان که از سیگار، حشیش و سایر مواد شروع میکنن، مستقیما به مواد مخدر سفید شروع کردم و زندان‌های زیادی رو رفتم. خانواده‌مو از دست دادم، همسرمو از دست دادم. در حال حاضر دارای یک فرزند 16 ساله هستم. در سال 2004 برای اولین بار کل خونمو تصفیه کردن در بیمارستان ایران مهر تهران و 6 ماه مشاور درمانی شدم. ولی بعد از 6 ماه وقتی دکتر برگشت به من گفتش مواد دیگه مصرف نمی‌کنی، گفتم اگه خوبش هم داشته باشی مصرف می‌کنم. زیرا که الان بعد از سالیان سال فهمیدم که مواد مخدر مشکل من نبوده. مشکل من این بود که یک کمبودی درون من بود که از دنیا می‌خواستم بگیرم و دنیا جوابگو نبود. چرا که قبلش من فوتبالیست باشگاه تهران بودم، ورزشم نتونسته بود منو ارضای روحی روانی کنه. خدا رو شکر می‌کنم که اومدم به کلیسا، با محبت مسیح آشنا شدم. موقعی که اومدم کلیسا خانواده‌ام هم منو نمیپذیرفت. خیلی ها یک فرد معتاد و در خیابونا زیر پلها یا رو کارتون میبینن، ولی خیلی بدتر از اونه که آدم تو خونه خودش باشه ولی کارتون خواب خونه خودش باشه. این اصطلاحیه که من دارم میگم به خاطری که وقتی پدر مادر من به خانه میمدن، اون جالباسی که پدرم کتش آویزون میکرد ارزشش از من بیشتر بود، چرا که حداقل روزی یه بار اون جالباسی رو مادرم تمیز میکرد و روزی یه بار تا دو بار پدرمون رو نگاه میکرد تا کتش آویزون کنه. ولی من در خونه بودم انگار که نبودم، نه احترامی وجود خارجی نداشتم. واسه همین میگم کارتون خواب خونه خود آدم بودن خیلی سخته. ولی خدا شکر میکنم امروز زیر پوشش خون عیسی مسیح، با ضعفایی که دارم، نمیگم کامل هستم چرا که خداوند ما عیسی مسیح گفت این راه سخته و ولیش از کامل نیست، ولی از خدای خودم ممنونم، از عیسی مسیح ممنونم که این ضعف مواد مخدر رو از من گرفت و فهمیدم که خدا خدای محبت عشق و با کسایی کار داره که هیچ کس باشون کاری نداره، همه تردشون کردن.
1: خدا رو شکر. من فهم کنم که این چیزی که شما گفتین الان هیچ کس نمیتونه اعلام بکنه که کار انسان هست. کار انسان نیست که یک نفر از اعتیاد سالیانه بیاد به جایی برسه که آزاد باشه از اسارت، از اعتیاد و همه چیز برگرده، زندگیش برگرده و شاد باشه. من شما رو از نزدیک میشناسم و میدونم که چقدر واقعا میوه های رولرست از شما دیده میشه، ولی خدا رو شکر میکنم چون که تمامی جلال و شکوه و عظمت و زیبایی مال عیسی مسیح است که این کار رو برای شما کرده. انسان نمیتونه این کار رو انجام بده، اینطور نیست؟
2: به نظر من خیلی واقع بینانه صحبت کردن رفیق ما و یه اعتقادهای مشترکی هم دارم با ایشون، چون وقتی میگه که مشکل ایشون از اعتیاد نبوده، اون جای خالی بوده، که به نظر من خیلی راست میگن و هر نفر، هر شخص یه جای خالی تو روح، تو وجود خودش داره که این جای خالی رو باید با عیسی مسیح پر کنه و هر چیز دیگه‌ای که از این زمین هست و از این وسایل و اشیای نشاط‌آور و چیزا هستش نمیتونه اون رو کاملا پر کنه به جز عشق و محبت مسیح، و تنها نشگی که هیچ موقع خماری نداره خود عیسی مسیح هستش.
1: آمین. واقعا من فهم کنم که اگه بخوایم مثل یک دوربینی که زوم میکنه و بیرون میاد از بالا به قضیه نگاه میکنه، این مواد مخدر کار شیطان هست، چون که شیطان هدفش این هست، همطور که کلام خدا میگه که میخواد بیاد بدزده، بکشه، از بین ببره. و از طریق مواد مخدر سالیانه در آمریکا لاقل 150 هزار نفر از بین میرن. عامل اصلی 60% از جنایت‌ها در آمریکا بوده مواد مخدر، علت 50% از طلاق‌ها بوده در ایران، و 25% فرار دخترها و بچه‌ها از خونه‌شون به خاطر مواد مخدر است. پس می‌بینیم که واقعاً ضرر داره، زیان داره، و شیطان از این چیز خوشحال میشه، چون که هدف شیطان این هست که ما رو گول بزنه و یه جورایی به ما بفهمونه که اگه ما مواد استفاده بکنیم خوشحال میشیم، شاد میشیم. وقتی ما به این اعداد و به این ارقام نگاه میکنیم، وقتی به آمار نگاه میکنیم، میبینیم که به هیچ وجه اینطور نیست. ولی وقتی به عیسی مسیح نگاه میکنیم که هر کس که به او ایمان آورده واقعا آزاد شده، و این آزادی چه احساس خوبی هست، چه زندگی عالی هست، میبینیم که جواب تمام سوالهای ما در عیسی مسیح است.
3: واقعا ما در سفر پیدایش میدونیم که وقتی که آدم و حوا گناه کردن و حضور خدا رانده شدن، عریان شدن. ما عریانی خودمون رو تو این دنیا میخوایم از طریق مواد، الکل، ترن و تفریحاتی، اون عریانی اون رو بپوشونیم، یعنی در از سر خودمون یه کلاهی بذاریم که فکر کنیم ما رو ارضای درونی میکنه، در صورتی که 2000 سال پیش عیسی مسیح روی صلیب عریان شد تا امروز ما عریانیمون پوشیده باشه و بتونیم با سری بلند دوباره خدای خودمون رو بپرستیم. من خودم یه مسیحی زادم، ولی تو این 10-12 سال مسیح رو شناختم به عنوان خداوند. قبلا به عنوان یه پیامبر، به عنوان یه حضرت میدیدمش. پدر مادر خیلی سنتی تعصبی دارم، ولی مسیح رو به عنوان خداوند که بتونه در زندگی من عمل کنه رو قبول نداشتم. واسه این روز اولی که به کلیسا اومدم، گفتم میرم یه مدت کلیسا میمونم، ترک میکنم، پدر مادرم رو گول میزنم و برمیگردم. ولی دیدم نه، این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. روز سوم بود، دیدم نه، دوباره خدای خودمون رو بپرستیم. من خودم یه مسیحی زادم، ولی تو این 10-12 سال مسیح رو شناختم به عنوان خداوند. قبلا به عنوان یه پیامبر، به عنوان یه حضرت میدیدمش. پدر مادر خیلی سنتی تعصبی دارم، ولی مسیح رو به عنوان خداوند که بتونه در زندگی من عمل کنه رو قبول نداشتم. واسه این روز اولی که به کلیسا اومدم، گفتم میرم یه مدت کلیسا میمونم، ترک میکنم، پدر مادرم رو گول میزنم و برمیگردم. ولی دیدم نه، این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. روز سوم بود، دیدم نه، اصلا احساس

0: من دیگه نمیخوام مصرف کنم. اینا باورشون نمیشد. چون من خیلی زندان ها رفته بودم، خیلی در اصطلاح عروسی اولمون نبود، خیلی ترکا کرده بودیم، ولی این یکی اصلا باور نکردنی بود.
1: من فقط اول میخوام خوشحالی خودم رو به خاطر نجات این دوستمون اعلام کنم و اینکه یه بار دیگه یه معجزه و یه نجات حقیقی رو که کار دست خود عیسی مسیح هستش تونستم از نزدیک ببینم و باهاشون آشنا بشم و یه خدا رو شکر اینجا باید بگم به خاطر این نجات عظیم و یه شاد باش و یه امید به دوستایی که دنبال یه همچین نجاتی هستن، اونایی که هر کاری کردن، هر دعوی رو زدن که از اون اسارت و بندگی خودشون آزاد بشن نتونستن، یه امیدی بهشون بدم و بگم که این دوست منو که این نزدیک من دارم میبینمشون، یه نجات حقیقی و یه نجات زنده است که شما میتونین ایمان داشته باشین، با دیدن ایمان بیارین، با شنیدن ایمان بیارین اگه تا حالا ایمان نداشتین، و بدونین که خدای ما واقعا خدای عمل کننده است و اگه شما یه قدم به طرف خدا برین، خدا هزار قدم نزدیک میشه به شما. اون قدم اول رو، اون قدم ایمان رو من تشویق میکنم که شما بردارین و با خلوص نیت و با دلی به دور از هر گونه تعصب شما قدم اولتون رو بردارین، آمادگی خودتون رو به خدای زنده ما عیسی مسیح اعلام کنین، از اون بخواین که آزاد بشین، از اون بخواین که عمل کنه در شما. و من اینی رو که میبینم به شما مژده میدم، چون من با چشای خودم میبینم. شما امید داشته باشین، قدمتون رو بردارین و حتما من ایمان دارم که خدای ما هزار قدم به شما نزدیک میشه و دست دراز کرده شما رو خواهد گرفت و شما رو از اون منجلاب نجات خواهد داد.
0: من معتاد وقت میذاشتم میرفتم سر خیابون، صبح تا شب وا میسادم تا جنسمو تهیه کنم. 17 سال در مواد بودم، چیزی رو به دست نیاوردم. شما سرسپردگی داشته باشین، چون اگه وقتی ایمان داری به عیسی مسیح به عنوان خداوند، دیگه مسئله حل شده است. مسیح و پشت در قلب شما ایستاده، خودش عمل میکنه. اون موقع اگر دیدین نه تأثیری در زندگیتون نداشت، دوباره برین، من خودم موادتون رو تهیه میکنم. ولی اگه تأثیرش دیدین وایسین مثل یک سرباز به جنگی. و من همیشه آرزوم اینه که خداوند انقدر بلندم کنه، ابزار دستی باشم تا عزیزانی که در احتیاط هستن بتونم کمکشون کنم.
2: شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: دنیای امروز از اعتماد به نفس زیاد صحبت میکنه، ولی ما از انکار نفس صحبت میکنیم و از اعتماد به خدا صحبت میکنیم. من دیدم، اگه بگم هزار شاید زیاد باشه، ولی صدها نفری که با قوت عیسی مسیح از مرضها شفا پیدا کردن، از اعتیادها آزاد شدن. لااقل 30 نفر از اونهایی رو که میشناسم در خدمت تمام وقت هستن، شبانان و کشیشان کلیسا هستن که بعضی از اونها شما رو کمک کردن در اون زمینه میدونم. و من خدا رو شکر میکنم. باز میگم، همطور که در اول برنامه گفتم، خدای ما در عمل قدرت داره و دعای مرد عادل در عمل قدرت داره. سرسپردگی ما، ایمان ما در عمل، اینها قدرت داره. کار عیسی مسیح تبدیل هست. اشکهای شما رو میتونه تبدیل بکنه به لبخند. این برادر زیبا رو من میبینم، یک لبخند شیرینی دارن که کاش شما شنوندگان هم میتونستید ببینید. ولی این هست کار خداوند ما. خانواده‌ای رو که از هم میپاشن، عیسی مسیح تنها کسی هست که به عنوان خداوند میتونه اینها رو برگردونه و شادی و نشاط به خانواده‌های ما بیاره، به دوستی‌های ما بیاره، به روابط ما بیاره. پتروس که رساله پتروس رو نوشته، که یکی از شاگردان بود، ایمان نداشت در اول. وقتی برادرش اندریاس رفت پیش پتروس، گفت که بیا عیسی مسیح رو ملاقات بکن، این همون مسیحیه که ما منتظرش بودیم، پتروس بعداً ایمان آورد. اشخاصی هستن مثل پتروس که امروز ما ایشون رو به عنوان یک رسول میشناسیم، ولی اول یک پتروس بی‌ایمانی بود که پیش عیسی مسیح اومد. پس من باز تشویق میکنم شنونده عزیز، اگه در اعتیاد هستی، حتی اگه شک داری، بیا پیش عیسی مسیح. عیسی مسیح اینقدر آقا هست، اینقدر عزیز هست که عاشق تو هست، تو رو دوست داره. همونطور که هستی تو رو میپذیره، همونطور که هستی بیا به حضور خداوند، تسلیمش بشو و واقعا نمیخوام بگم خدا رو امتحان بکن، ولی ببین که خداوند چه کار عظیمی انجام میده.
1: خدا رو شکر. مثال بهتری هم که همین برادر عزم زد، میتونیم متا رو بزنیم. موقعی که مسیح به متا گفت به دنبال من بیا، همه چیز گذشت رفت و دیدیم هم اولین انجیل عیسی مسیح رو متا نوشته. یا پولس رسول، پولس رسول کسی بود که کلیسا رو جفا میکرد و پر از معلومات الهیات در یهودیت بود، ولی یه ملاقات تبدیل میکنه. هدف اینه که باور کنی. ولی یه امتحان دیگه، من خودم علم، آزمایشات، خونم رو عوض کردن، یعنی هر کاری کردن، نشد. ولی یه جایی یکی از دوستانم گفت بابا 3 ماه وقت بده، اگه نشد برگرد برو. 3 ماه وقت گذاشتم، دیدم نه، این 3 ماه ارزش 17 سال دویدن و رسوایی رو واسم داشت، همه رو هم خرید. الان عزیزانی که منو نگاه میکنن میگن تو به قیافت نمیخوره که اصلا سیگار کشیده باشی، چه برسی به مواد کشیده باشی. خدا رو شکر میکنم، چرا که خداوند درون رو تبدیل میکنه، چهره رو هم عوض میکنه، یعنی کاری میکنه که اصلا اون شخصیت دیگه نباشی. الان احترام من پیش خانواده هم بیشتر از اون موقعی که من فوتبالیستم بودم و این همه احترام عیسی مسیح به من داده. یه لحظه هم دور باشم، شیطان دنبال افرادی هست تو کلیسا. در کلام صراحتا میگه که اون مانند شیر درنده میچرخه تا بگیره و ببلعه، و ما ایمانداران باید همیشه دور هم باشیم، با هم اتحاد داشته باشیم. فقط یه چیز رو بگم، در ابتدا فقط اعلام کنید که من نمیتونم. وقتی اعلام عاجز بودن میکنید در برابر ضعفتون، اون موقع خداوند عیسی مسیح عمل میکنه. ولی وقتی میگید میتونم، دیگه مسئله فرق میکنه.
0: دقیقاً اول پتروس باب 2:11 میگه ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید، تقاضا میکنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است نشوید. اینجا موضوعی است که من میخوام بهش اشاره بکنم. روح ما واقعا در جنگ است. این جنگ روحانی برای من بعضی موقع خیلی واضح و واضح‌تر میشه. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، برادر ما اینجا گفتن که من یک جنگ روحانی داشتم و همیشه وقتی برکتی است، از اون طرف حملات هست. این واقعا در زندگی هر ایماندار، هر شخص صدق میکنه. یک جنگی هست، شیطان از شما متنفره. شنونده عزیز، این خبر بد هست. عیسی مسیح عاشق شما است، این خبر خوب هست. یه خبر بهتر بدم، عیسی مسیح همیشه پیروز میشه و اگه ما تسلیم عیسی مسیح میشیم، شیطان هیچ قدرتی در زندگی ما نداره. و حتی بعضی موقع اگه شرایط سخت میشه، خداوند هست که اجازه میده که این شرایط سخت بشه، که ما رو در آزمایش بیاره که ایمان ما قوی تر بشه و او رو بهتر بشناسیم. پس زندگی ما وقتی تسلیم عیسی مسیح میشه، هیچ ضرری درش نیست. شاید سختی ها باشن که مطمئنا خواهند بود، در تنگ هست، جاده سخت است، عیسی مسیح خودش گفت، ولی ارزشش رو داره. شاید مریضیا باشن، شاید مرگ در خانواده باشه، در دوستان باشه، مثل همه، ولی فرقش این هست که این سری بار روی دوشای ما نیست، بار زیر پاهای ما هست، ما پیروزمندان روی اونها میستیم. من خودم اسارت اعتیاد رو نداشتم، ولی اسارتهای دیگه رو که داشتم برای من بار بود، برای من سختی بود، برای من غم بود، برای من انگار یک عذاب وجدان بود. هر وقت بهش فکر میکردم، هر وقت این اسارت بر میگشت، واقعا وجدان من در عذاب بود. امروز که آزاد هستم احساس بسیار زیبایی هست. چقدر بیشتر ما اگه از مواد مخدر که خیلی بزرگتر از اسارت‌های کوچیک‌تر هست، وقتی از اونها آزاد میشیم، من فقط میتونم تصور بکنم که شما چه آزادی رو بعد اینجا بچشین برادر، چون که قبلا در این اعتیاد بودین، الان نیستین. و این دقیقاً کار عیسی مسیح هست که به ما شهادتی رو میده برای گفتن که قبلا اسیر بودم، الان آزاد هستم. قبلا معتاد بودم، الان خادم خداوند هستم، عاشق عیسی مسیح هستم. این هست کار خداوند. شنونده عزیز، اگه در اسارت هستی، اگه در اعتیاد هستی، در نام عیسی مسیح دعا میکنیم که آزاد بشین. برای شما امید هست و امید بزرگی هست، امید بسیار زیادی هست، چرا که عیسی مسیح هست اون سرچشمه محبت و قدرتی که میتونه شما رو عوض بکنه، تبدیل بکنه و از زندگی شما یک نمونه ای رو بسازه برای مردمی که در اعتیاد هستن، که شما رو ببینن و بگن که واقعا که عیسی مسیح زنده است، همینطور که من الان برادرم رو جلوی چشام میبینم و به زنده بودن و به قدرت عیسی مسیح دیگه شک نمی کنم. یکی دو نفر نیستن، میلیون ها نفر در طول تاریخ عوض شدن با قدرت عیسی مسیح. پس به او توکل بکن، تسلیم اراده عیسی مسیح باش و میبینی که چطور زندگی تو رو تبدیل میکنه و تو رو آزاد میکنه و به تو شادی و آرامش عمیق عطا میکنه. خداوند شما رو برکت بده. تا برنامه بعدی، خداحافظ.

سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ همه میگن که زندگی دادن و گرفتنه. خب، ولی این مسئله در انحصار هیچ کس نیست. درون حد و مرز قانون و اخلاقیات جامعه بعضی وقتا میدیم و بعضی وقتا میگیریم. امروز با فردی آشنا میشیم که در گرفتن منحصر به فرد بود، بدون هیچ فکری درباره جامعه و هیچ ترسی از قانون. اما نهایتاً او تبدیل به یه دهنده شد، زمانی که در آخر قلب و ذهن و زندگی اون از بند رها شد.

این برنامه از بند رها شده است. یک سریال مهیج خاص از میسیون پاسیفیک گاردن که از سال 1950 داستانهای حقیقی مردم واقعی رو بیان کرده. میسیون پاسیفیک گاردن به هر کسی که نیاز داشته باشه پناهگاه، غذا، لباس، خدمات پزشکی و دندان پزشکی ارائه میکنه. علاوه بر این در این خدمت مشاورین کلام حقیقت رو آزادانه ارائه میکنن که زمانی که دریافت شد حیات و امیدی تازه برای آینده میده. ما میدونیم که بعضی وقتا هر کسی ممکنه نیاز به یه نفر با قلب دلسوز داشته باشه که دستی برای کمک دراز کنه و فقط بگه ما برای تو اینجا هستیم. حالا این برنامه شماره 2514 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه مهیجی که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.

یه برداشت غلطی راجع به مسیحا وجود داره که همه اونا یه جور هستن. هیچ چیزی نمیتونه بیشتر از این دور از واقعیت باشه. اگه ما ذهنمون رو باز نگه داریم، متوجه خواهیم شد که ابتکار خداوند به اندازه شخصیت‌های موجود در طبیعتش بی حد و اندازه است. ما متوجه میشیم که تسلیم اراده عیسی مسیح شدن نتیجهش در واقع یه شخصیت هوشیار و نیرومنده. نمونه خوبی از اون داستان مردیه که الان به شما ارائه میکنیم. روزی اون فقط یه دزد الکلی معمولی بود، اما بعد او تبدیل به یک نمونه بارز اثبات واقعیت خداوند شد. زمانی که ما داستان واقعی چارلز سوانسون رو براتون در برنامه از بند رها شده بگیم، متوجه خواهید شد.

0: ابتکار میگه گوش کن، تنها چیز ابتکاری توی روزهای قدیم در رابطه با من گناه ابتکاری بود و این مسئله در رابطه با خود من ابتکار هم نبوده. این داستان از زمان آدم ادامه داره. در رابطه با دزدی کردن تا خرخره از صاحب کارت یا اینکه اکثر مواقع مست باشی هیچ چیز جدیدی وجود نداره. نه، من مبتکر نبودم. من تنها به همراه دیگران می رفتم و توی دردسر می افتادم. مادر من در این رابطه می دونست، ولی اون نمی دونست که چجوری باید با این مسئله کنار بیاد.
1: چارلز تویی؟
0: البته که منم مامان. پس فکر کردی که؟
1: خب با 10 تا بچه تقریبا هر کنچون می تونست باشه، اما وقتی ساعت 3 صبح باشه اون وقت فقط توی چارلز. فکر کنم با دیدن پدرت که اونقدر مست میکرد تو بهتر از اینا بدونی.
0: بابا خوش گذرون مامان، اینطور نیست.
1: بابا تقریبا تمام چیزای خوبی رو که میتونست داشته باشه از دست داد. اون از یک دانشگاه خوب تو سوئد فارغ التحصیل شد، خانوادش هم همینجور پولدار بودن.
0: بله بله، همه اینا رو میدونم و همه پولش هم از کارخونه مشروب سازی در آورد. اگه هیچ چیز دیگه ای نتونه، وفاداری به خانواده باید کمکم کنه که به این مشروب خوری ادامه بدن.
1: وفاداری به خانواده؟ اینجوری وفاداری باعث شد که خانواده پدرت اونو به امریکا بفرستن که از شهرش خلاص بشن. چارلز هنوز مرد خیلی جوونی هستی، تمام زندگی تو جلو روته که اونو بسازی از من ببری. چرا حداقل سعی نمی کنی کاری با زندگیت بکنی؟
0: دارم میکنم مامان، تا جایی که بتونم دارم حال میکنم.
1: چی میشد اگه یه دختر خوب پیدا میکردی و سر سامون میگرفتی؟
0: ای بابا، خیلی وقت زیادی برای این کارا داریم. یه دختر خوب پیدا کن و سر و سامون بگیر. عجیبه که دخترای خوب چقدر زیاد جذب شخصیتای مثل من میشن. من بهترین اون دخترا رو پیدا کردم و اسمش لیلیان بود و همه چیزایی که من نبودم اون بود. صبور، با منش شیرین و از خود گذشته. فکر میکنم اون توقع داشت جایی که مامانم ول کرده اون ادامه بده و منو به راه راست بیاره.
2: چارلز، ما خیلی خوشبخت میشیم ها، مگه نه؟
0: حتما عزیزم.
2: ما الان چیز زیادی نداریم، اما حراجی‌های زیادی توی عمده فروشی هست. حالا که ازدواج کردیم دیگه تو شبا بیرون نمیری، یا یعنی که پولاتو با مشروب هدر نمیدی. اون وقت ما میتونیم پول پسنداز کنیم و چیزای خیلی خوبی داشته باشیم، درسته؟
0: ها؟ آره فکر میکنم که اینطوری باشه، درسته.
2: من میدونم که این برای تو یه تغییر بزرگه که بعد از کارت مستقیم بیای توی خونه و با اون گروه خشن دوستات نپلکی.
0: آره درسته،
2: اما تو از اینم خیلی خوشت میاد. مطمئنم که زیاد برات سخت نیست.
0: میدونی؟ مادرم و زنم هر دوشون میدونستن که من باید چه کار کنم، ولی هیچ کدومشون نمیدونستن بهم بگن که چطور باید این کارو بکنم. اون روزا من با خودم مثل هر تازه دامادی قول و قرار خوبی میذاشتم، اما به نظر میومد که هیچ کدومشون هیچ جوری پایدار نبودن. میدونی اون اکیپی که من باهاشون میپلکیدم واقعا گروه سرسخت و خشنی بودن. خیلی از ما تو بخش حمل و نقل اجناس یه شرکت بزرگ تجاری کار میکردیم و هممون با هم مثل یک تیم کار میکردیم که سود و بهره سهامدارا رو پایین نگه داریم.
3: چارلی بیا.
0: چیه برت؟
3: راجع به این بار یه چیز خیلی جالبی هست. بیا برچسبش رو بهت نشون بدم.
0: آره خب، مگه این بار مربوط به اونا نیست؟
3: البته که هست. درست همونطور که مایل هستی. همش اینجاست. اما یه نفر اون طرف قضیه دست و دلباز شد و 4 تا جعبه اضافه گذاشته توش. نظرت راجع به این شانس چیه؟
0: خیلی خوبه. و هیچ کس هم به جز من و تو نمیدونه که اینا کجاست، درسته؟
3: درسته چارلی. من فکر کردم من و تو دوتایی میتونیم از پسش بر بیام.
0: آره، دلیلی نداره که واسه یه چیز کوچیکی مثل این مزاحم بچهای دیگه بشیم.
3: اینا درست مناسبه. یه تقسیم 2 نفره است.
0: دقیقاً 2 نفره.
3: ببین چی بهت میگم. چارلی بیا این جعبه ها رو بذاریم روی کامیون و ببریمشون. این سر محل بارگیری. اینطوری به نظر میاد که جواب متعلق به اونجاست. تازه خیلی هم نزدیک به دره.
4: آره
3: اینجوری موقعی که داریم از سر کار میریم بیرون میتونیم خارجشون کنیم.
4: خیلی خوبا.
0: این یکی از راه‌هایی بود که ما از شرکت دزدی میکردیم. البته راه‌های خیلی زیادی دیگه برای این کار بود و ما همه اونا رو بلد بودیم. ما بعضی از جنس‌ها رو میفروختیم، بعضی‌هاشون رو میبردیم خونه و بقیه کارا. لیلیان اگه میفهمید داره چه اتفاقی میفته خیلی ناراحت میشد. بنابراین هر وقت یه سری لباس میدزدیدیم که اون میتونست بپوشه، باید تصمیم میگرفتم که چه داستانی درست کنم که اون قبول کنه. ما توی یک آپارتمان پشتی زندگی میکردیم و من برای اینکه از خیابون برم خونه مجبور بودم از یه قسمت زیرزمینی تاریک و کثیف رد بشم. خیلی وقتا اونجا وای میسادم و جعبه ها رو میذاشتم زمین و لباس ها رو یه کمی کثیف میکردم. بعد دوباره اونا رو بسته بندی میکردم و به لیلیان میگفتم به خاطری که اونا کثیف بودن تونستم یه خرید ارزونی بکنم. خیلی طول کشید که بفهمم جنس دزدی هیچ وقت یه معامله خوبی است. اگرچه حتی یک قرونم هزینه ای نداره، ولی اون با وجدان یک مرد کاری میکنه و این مسئله حتی زمانی که هی به خودت میگی که داری یه کار درستی هم میکنی بازم حقیقت داره. من تو ذهن خودم معتقد شده بودم که قانون هر کسی واسه خودش تنها قانونیه که درسته، اما حتی با در نظر گرفتن این مسئله الان میدونم که تاوان سنگینی دادم. در اعماق وجودم یه صدای آرومی بهم میگفت که من دارم هی اشتباه میکنم.
3: هی چارلی، یه جورایی قیافت پنج مرده است. چی شده؟
0: بعضی وقتا به خاطر دزدیامون ناراحت میشه. تو رو ناراحت نمیکنه؟
3: ما هیچ آسیبی به کسی نمیرسونیم. ما به خاطر خانواده‌هامون این کارو میکنیم. و اینکه یه حالی کرده باشیم، این چه ایرادی داره؟
0: فکر کنم درست میگی. ای، تو اون کانکس چه خبره؟ یه نفر اون تو یه بطری مشروب داره؟
3: بطری مشروب؟ داری مزه میندازی؟ اون چالگیریه، دیوونه است. اون تو اونجا یه جلسه مذهبی داره.
0: یه چی داره؟
3: یه جلسه مذهبی. فاز دعاشون تموم شده و چارلی شروع به موعظه کرده.
0: چارلی؟ نه بابا، حتما شوخیت گرفت.
3: من هم همین فکر رو میکردم. چارلی رفته و مذهبی شده تو این مایه ها.
0: بیا بریم نزدیکتر ببینیم چه خبره.
5: در انجیل در یوحنا باب 3 آیه 16 میگه زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. این دکته اشاره به نجات ابدی ما داره. اما اینو بدونید، تا زمانی که خدا میخواد به نحوی بر روی این زمین از ما استفاده بکنه، اون از راههایی از ما حفاظت میکنه که هیچی راجع بهشون نمیدونیم. چندی پیش من یه داستانی شنیدم که منو شدیداً تحت تاثیر قرار داد. در اواخر قرن 19 یه مردی به اسم آیرانسکی رهبر خواننده های دیل مودی بود. اونا در سراسر دنیا جلساتی میذاشتن و موعظه میکردن و سرود میخوندن. در شب کریسمس سال 1875 سنکی در حال سفر با کشتی بخار روی رودخانه دلوور بود. خیلی از مسافرا که روی عرشه ایستاده بودن اونو تشویق کردن که سرود کریسمس بخونه، اما به جای اون سنکی احساس میکرد که باید سرود نجات دهنده مثل شعبان ما رو رهبری کن رو بخونه. وقتی که اون سرود رو تموم کرد، یه مردی پیشش اومد و گفت
6: ببینم، هیچ وقت یادت میاد تو ارتش متحد شمالی خدمت کرده باشی؟
7: بله، من خدمت کردم تو بهار 1860.
6: خب یادت میاد یه شب روشن مهتابی سال 1862 کشیک میدادی؟
7: بله،
6: منم همینطور، ولی من تو ارتش جنوب بودم. وقتی من تو رو دیدم که سر پستت وایسادی، تفنگم رو بلند کردم و تو رو هدف گرفتم. من تو تاریکی بودم و کاملا پنهون شده بودم. در حالی که نور کامل ماه درست رو تو بود، تو اون لحظه تو چشماتو رو به آسمون گرفتی و شروع به خوندن کرد. من به خودم گفتم بذار سرودشو تا آخر بخونه، بعد میتونم با تیر بزنمش. سرودی که تو اون موقع خوندی همین سرودی بود که الان میخوندی. من به وضوح کامل کلماتش رو میشنیدم. ما متعلق به تو هستیم، دوست ما باش، محافظ راه ما باش. این کلمات خاطرات خیلی زیادی از بچگی من و مادر من که زن خدا ترسی بود برام زنده کرد. وقتی سرود تو تموم کردی دیگه برام غیر ممکن بود که تو رو با تیر بزنم. من پیش خودم فکر کردم خداوندی که قادر این مرد رو از مرگ حتمی نجات بده قطعاً عظیم و قدرتمنده.
5: پس میبینید که آیرا سنکی روحش هم خبر نداشت که ممکنه در اون لحظه تیر بخوره، اما خداوند برای او برنامه های دیگری داشت. اگر ما واقعاً به او برای حیات ابدی از طریق خون ریخته شده عیسی مسیح اطمینان کرده ایم، او از ما محافظت خواهد کرد و ما را هدایت خواهد کرد.
0: چارلی گریر هر روز یه جلسه توی کانکس خالی برگزار میکرد. خیلی زود بعد از اون شروع کرد به نتیجه گرفتن. اول دو سه نفر بیشتر نبودن، اما بعد از یه مدتی اینقدر زیاد شده بودن که شجاعت پیدا کرده بودن و سرود میخوندن. تمام اون مردای خشن و قلدر توی اون کانکس سرودای مسیر رو تا جایی که میتونستن بلند میخوندن. من فکر میکردم که شرکت جلوی اونا رو میگیره، اما هرچی که بیشتر مردای ایماندار میشدن جنسای کمتری گم میشد. بعد از یه مدتی پیدا کردن اون معاملات خیلی خوبی که من راجبش به زنم میگفتم سخت‌تر شده بود. یه روز داشتم سعی میکردم که یکی از اون کسایی رو که تازه مسیحی شده بود رو تشویق کنم که با یه دون از اون معاملای خوب کمکم کنه، اما چارلی گریر شنید که داره چه اتفاقی میفته.
5: سوانسون، اگه یه نفر تو این قسمت باشه که احتیاج به نجات داره، اون یه نفر تویی. فکر میکنی خدا درباره دزدی در شرکت چی فکر میکنه؟
0: یه دقیقه صبر کن گریر، یه دقیقه صبر کن ببینم. شاید وقت اون رسیده که تو به اندازه همه موعظه‌ای که کردی یه ذره گوش بدی.
5: البته من گوش میکنم. چی داری بگی؟
0: من خیلی از اون برا بچه های مسیحی تو دیدم، بیشترشون قلابی هن.
5: شاید بعضی هاشون باشن، اما من نگران اونا نیستم. من نگران تو هم.
0: نگران من نباش، من میتونم از خودم مواظبت کنم. من مردم کلیسایی رو میشناسم که خیلی هم کلاهبردارن.
5: چرا اجازه میدی که کلاهبرداری که داخل یا بیرون کلیساست باعث بشه که تو به خدا بپشت؟
0: من اینو نگفتم.
5: ببین، من میتونم قشنگ درون تو رو ببینم. تو اصلا به اون خشمی و سرسختی که تظاهر میکنی نیستی. چرا یه فرصتی به عیسی مسیح نمیدی؟ خدا نمیخواد به تو آسیب برسونه. اون میخواد از تو یه مرد تازه بسازه. اون تو رو آزاد خواهد کرد.
0: جدی؟ مگه الان من چمه؟
5: خیلی چیزا و در اعماق وجودت اینو میدونی.
0: چارلی گریر درست میگفت. در اعماق وجودم من بدبخت بودم و بعدا فهمیدم که به این احساس میگن الزام. من از طریق وجدان خودم محکوم شده بودم و مثل خیلی کسای دیگه تو این موقعیت نتیجهش این بود که من خشنتر و خرابکارتر و مستر از همیشه بشم. طی چند ماه بعد من سرازیری رو با سرعت زیادی طی کردم. انقدر کرای خونم رو نداده بودم که مجبور شدم با لیلیان بریم خونه مادرم زندگی کنیم. اما به جای اینکه خودم رو اصلاح کنم از همیشه بدتر شدم. یه روز انقدر مست اومدم خونه که اصلا نمیتونستم روی پاهم وایسم. لیلیان اون موقع خیلی ناراحت شده بود.
4: چارلی، تو آخر یه بلای سر خودت میاری.
0: من چیزیم نیست. دست از سرم بردارین.
4: مادر بیا کمکم کن. شاید بتونیم تا تخت برسونیمش.
1: لیل، میتونیم سعی خودمون رو بکنیم. چارلی، بیا تکون بخور.
0: دست به من نزن.
1: من رو میخوایم تو برای یه مدتی دراز بکشی.
0: نمیخوام.
4: چارلی، خواهش میکنم.
0: دراز بکشم. گفتم نه.
4: چارلی، داری دیگه کم کم اذیتم میکنی.
0: ولم کن. من میدونم دارم چی کار میکنم. من گفتم. من میدونم دارم چی کار میکنم. میدونم دارم.
4: افتاد.
1: لیل، برو کلاتو بردار.
4: چارلز،
1: بهت گفتم برو کلاتو بردار، ما داریم میریم بیرون.
4: اما ما نمیتونیم اینطوری رو زمین ولش کنیم.
1: او بله، البته که میتونیم. ما هم نمیتونیم اینجوری به خاطر این ادامه بدیم. خودمون رو دیوونه کردیم.
4: اما اگه بلای سرش اومده باشه؟
1: اون آسیب ندیده، اما تو دیدی؟ منم همینطور. بیا بریم قدم بزنیم.
2: مادر، من هنوز فکر میکنم نباید میومدیم بیرون و اونجا ولش میکردیم.
1: اوه بله، ما باید این کارو میکردیم. فکر میکنم به قدر کافی سنم بالا هست که وقتی این چیزها رو ببینم بدونم. تو دیگه تا جایی که باید تحمل بکنی تحمل کردی لیل.
2: از شما چی؟
1: خب واسه من راحت تره. شاید دلیلش اینه که من سنم بالاتره. اما هر دوتای ما به استراحت نیاز داریم.
2: شاید شما درست داری. دلم میخواست میمردم.
1: لیل، این حرفو نزن.
4: جدی میگم.
1: حتما یه جوابی برای این مسئله وجود داره. من نمیدونم اون چیه، ولی حتما یه راه حلی وجود داره.
4: آرزو میکردم میدونستم اون چیه.
1: اونجا سرنبش خیابون چه خبره؟
4: فکر میکنی کسی چیزی شده؟
1: شاید اینطور نباشه. الان من میتونم ببینم. یه گرده همایی مذهبیه.
4: آره فکر میکنم درست بگی.
1: یه نفر داره موعظه میکنه.
8: خب ما وقت زیادی داریم. بیا گوش کن. که چرا ما باید گرده همایی این چنینی رو تو خیابون بگیریم؟ مردم میخوان بدونن که ما چرا تو کلیسا نمیمونیم، جایی که به اونجا تعلق داریم. جواب این سوال اینه: کسانی که بیشتر از همه نیاز به شناختن عیسی مسیح دارن، درست کسانی هستن که هرگز به کلیسا نمیان. عیسی مسیح به این دنیا اومد که گناهکاران رو نجات بده، گناهکارانی مثل من و تو، یعنی همه ما. مسیح فقط درون کلیسا نموند، او به بیرون رفت، به جاده ها رفت، به زمین ها رفت، به دهکده ها رفت، چرا که مردمی که به اون احتیاج داشتن اونجا بودن. و ما هم معرف پیروان خیلی ضعیف او خواهیم بود اگر همین کار رو نکنیم. همه ما میدونیم که مشکل داشتن و شکست خوردن در زندگی یعنی چه. به همین دلیل بود که عیسی مسیح در متا فصل 11 آیه 28 گفت: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید، نزد من آیید و من شما را آرامش خواهم داد. زمانی بود که من این مسئله رو نمیدونستم، اما خداوند به لطف خودش منو به نقطه ای رسوند که تنها امید من خودش باشه. من به عیسی مسیح رو آوردم و او به من حیات تازه داد. الان خداوند منتظره که به شما هم زندگی تازه بده. یه نفر که همین الان اینجا ایستاده به عیسی مسیح احتیاج داره.
4: مادر فکر کنم منظورش منم.
1: آره لیل، منظورش منم هستم. منظورش هر دوتای ماست.
0: بعضی از مردم به جلسه‌های خیابونی میخندن. من نمیخندم، چرا که فقط همون چند دقیقه نقطه عوض شدن زندگی همسر من بود، همینطور مادرم و به مرور زمان زندگی خودم. وقتی اون بعد از ظهر اونا به خونه برگشتن، من بیدار شده بودم و بد اخلاق اما آگاه، و اولین کاری که همسر من کرد این بود که دستاشو به دور من انداخت.
4: چارلی عزیزم گوش کن، الان برای من و مادر یه اتفاقی افتاد که باعث میشه همه چی تغییر کنه برای هممون.
0: چی شده؟ پول پیدا کردی؟
4: نه نه، یه چیزی که خیلی بهتر از اونه. میدونی درباره عیسی مسیح فهمیدیم. چارلی اون میتونه همه ما رو نجات بده، میتونه ما رو تازه و پاک کنه.
0: لیل!
4: بله.
0: تو دیوونه ای بابا.
4: چارلی این حقیقت داره. از حالا به بعد من یه مسیحی واقعی هستم، حالا میبینی، و من برای تو دعا میکنم.
0: آره تو چارلی گریر دوتا دون دیوونه این.
4: کی؟
0: یه مرد دیوونه سر کارمون، اونم داره برای من دعا میکنه. عجیب اینجا بود که از اون موقع به بعد همه چیز برای ما بهتر ادامه پیدا کرد. ما از خونه مادرم بیرون اومدیم و یه جایی برای خودمون گرفتیم. هر چقدر من خشن و بی‌رحم می‌شدم، لیل به راه خودش به زندگی برای خدا ادامه می‌داد. اون قبلاً زن خوبی بود، اما حالا به نوعی خاص و صبور و دوست داشتنی شده بود. من نمیتونستم هیچ کاری بکنم که روح اونو بشکنم. یه روز اون به من گفت که قراره توی خونه ما یه جلسه با دوستای جدید مسیحش برگزار کنه. اون وقتی که خیلی عصبانی شدم. مگه من به تو گفتم میتونی یه دسته از این آدمای عجیب غریبی که انجیلتون بخواد میکوبن و بیاری اینجا؟
4: چارلی اونا عجیب غریب نیستن. اینجا هم خونه توی هم خونه من، درسته؟
0: درسته.
4: و ما احتیاج به یه جایی برای جلسه داشتیم.
0: نه درست نیست.
4: امیدوارم سعی کنی که تا جایی که میتونی با دوستای من مؤدب باشی.
0: مؤدب؟ خیلی مؤدب میشم. اگه اونا بیان اینجا یه راست پرتشون میکنم توی خیابون. اینو بهت قول میدم. حالا بذار ببینم که بازم ازشون میخوای که بیان اینجا یا نه.
4: چارلی من قبلا ازشون خواستم که بیان. برنامه‌ای هم ندارم که تصمیممو عوض کنم.
0: منم حرف خودمو زدم.

0: گوره کوچیک صدامو خیلی خوبه، مگه نه؟
1: موافقم باهات.
0: فکر کنم وقتش رسیده که چارلی بیا تو.
2: البته میخوام بیام تو اگه کسی بهش بر نمیخوره.
0: دوستان این همسر من چارلیه.
2: سلام، حالتون چطوره؟
3: سلام
1: چارلی. سلام. خیلی خوش اومدی
0: چارلی جان. فکر کنم یه جایی اونجا هست که میتونی بشین.
2: مرسی.
1: بفرمایید آقای چارلی.
0: خب حالا ما داشتیم وقت دعامونو با همدیگه شروع میکردیم. ما هممون نیازهایی داریم و هممون خیلی های دیگر رو میشناسیم که باید اینجا به یادشون باشیم.
2: خب من اونجا بودم، کنار یه نفر که قبلا مشروب فروشی داشت نشسته بودم، در حالی که همشون دعا میکردن. بعد یکیشون شروع کرد از روی کلام تعلیم دادن. هنوز بعد از گذشت این سرها لیل میگه که اون دستی توی این قضیه نداشت، اما تمام کلماتی که اونجا گفته میشد راجب من بود، نه با ذکر اسمم، اما همش به من مربوط میشد و من اینو میدونستم. بعد از پایان جلسه اون آقایی که قبلا مشروب فروشی داشت روشو کرد به من و گفت:
4: آقای سوانسون.
2: بله.
4: من قطعا میدونم که پیغام خبر خوش حقیقت داره، واسه اینکه من یک مرد کاملا جدید هستم. من یه نمونه زنده از دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 هستم که میگه کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگران انسان قبلی نیست، او زندگی کاملا تازه ای را آغاز کرده است.
2: چه جالب.
4: من یه قلب جدید، ذهن جدید، آرزوهای جدید، حتی دید و رویای جدید، حتی کار جدید دارم.
2: آها.
4: کاری که عیسی مسیح برای من کرد برای تو هم میکنه.
2: تو مثل اینکه خیلی مطمئنی. نه
4: البته، البته که مطمئنم. میخوای دعا کنی؟ از اون میخوای بخوای که گناه های تو رو ببخشه؟ که نجاتت بده و زندگی تو رو تو دست خودش بگیره؟
2: فکر نمی کنم که اون منو قبول کنه. میدونی؟ من خیلی کثیفم.
4: درست به همین دلیله که قبولت میکنه. اون مرد که به تو حیات ابدی بده، زندگی غنی‌تر روی زمین.
2: من نمیدونم باید چی کار بکنم.
4: آیا تو واقعا میخوای که اون نجاتت بده؟
2: آیا اون منو صبور و محبوب میکنه؟ مثل همسرم؟
4: مثل خودش. به مرور زمان تو مثل خودش میشی.
2: اگه اینطوره جواب من مثبته. بله، من میخوام دعا کنم. من با اون زانو زدم و به گناهانم اعتراف کردم و تقاضای وعده خداوند برای نجات رو کردم. ساعت 9:40 دقیقه شب 5 آگوست 1918 بود وقتی که خداوند منو پاک کرد. من در این بار جدی بودم و خدا هم همینطور. اون شب قبل از اینکه برم بخوابم تمام بطری‌های مشروب توی خونه رو جمع کردم و تا آخرین قطره ویسکی رو خالی کردم بیرون. این تازه اول قضیه بود. بعد می رسیدیم به مسئله جنسای دزدی. می دونستم که باید اعتراف و جبران کنم، اما هیچ راهی نمی دیدم، چون هرگز قادر نبودم که همه اون پولا رو پس بدم. هر دفعه که راجبش دعا می کردم آرامش خدا رو می گرفتم که اون به همراه من خواهد بود. خلاصه به دفترمون رفتم که داستان رو تعریف کنم.
5: سوانسون یه دقیقه صبر کن، بذار ببینم درست فهمیدم. تو داری سعی میکنی به من بگی که طول این سالهایی که با ما بودی تو انقدر دزدی کردی که ممکنه هزاران دلار بشه؟
2: بله قربان.
5: خب چرا حالا اومدی اینا رو به ما میگی؟ ما که هیچ وقت به تو شک نکردیم.
2: باید بهتون میگفتم قربان، باور کنین که دلم نمیخواست، اما الان من یه ایماندارم و میدونم که هر دفعه که دعا میکنم باید به گناهام اعتراف کنم.
5: که اینطور؟ خب من فکر میکنم باید راجع به این مسئله با مدیریت صحبت کنم، اما برای حالا فعلا برگرد برو سر کارت.
2: مرسی قربان. مسئولین شرکت همه قضیه رو بخشیدن. $300 بهم دادن که قرضای دیگه هم بدم و حدود $150 هم لباس برای خانواده‌ام بهم دادن. قسمت ارسال اجناس دیگه هرگز مثل قدیم نبود. خیلی از سرکارگرها سعی کردن که جلسات پرستشی زورهای ما رو از بین ببرن و ما با دعا کاری کردیم که همشون از سر اون کار بیرون برن. پس توجه کن که هرگز حتی برای یک لحظه به قدرت خداوند که انسانها یا وضعیتها رو تغییر بده شک نکنی.
6: چارلز سوانسون احساس میکرد که خدا از اون میخواد که تراکهای انجیلی پخش کنه و جواب اون به خدا این بود: خدایا تو در اختیارم بذار و من اونا رو پخش میکنم. کمتر از یک هفته بعد مقدار زیادی تراکت از طریق پست به دستش رسید بدون اینکه اون به دنبالش رفته باشه و چارلز رو به روی یه خط زندگی دائمی برای پخش کردن تراکت رو انداخت. اون از یک گیرنده به یک دهنده تبدیل شده بود. اون تا زمان قبل از مرگش 10 میلیون تراکت به دست مردم داد.

دوست من، ما دعا می‌کنیم که شهادت چارلز سوانسون به تو یک چالش رو بده که راجع به نجات خودت فکر کنی. عیسی مسیح در یوحنا فصل اول آیه 12 می‌فرماید: او به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. اگر شما مایلید که درباره این حیات تازه و زیبا بیشتر بدانید، با ما تماس بگیرید.

برنامه شماره 2514 است. از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که به وسیله داستان‌های حقیقی نشون بده که اگه زندگی شما خالی است میتونه از پر لبریز بشه.

0: اگر با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم که با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مجده برای شناخت محبت الهی.

نامه های شما. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با آرزوی بیداری روحانی برای همه ملت های جهان، برنامه این ساعت خود را آغاز می کنیم. نامه های شما کماکان و با افزایشی چشمگیر به دست ما میرسه که ما نیز متقابلا به تک تک نامه های شما پاسخ میدیم و به همراه جزوات روحانی به آدرستون میفرستیم. امروز هم مایلیم تعداد دیگری از نامه های اخیر شما رو از طریق این برنامه منعکس کنیم. اگر تا به حال برای ما نامه ننوشته اید، شما رو تشویق میکنیم که همین امروز قلم و کاغذ به دست بگیرید و به آدرسی که در پایان برنامه خدمتتون اعلام میشه نامه بنویسید تا ما برای شما نیز جزوات روحانی موجودمون رو بفرستیم و به سوالات شما در زمینه مسیحیت پاسخ بدیم. شنونده‌ای در نامه دوم خود به ما نوشته است: پس از عرض سلام، امیدوارم حالتان خوب بوده باشد. اگر احوالی از این حقیر شنونده رادیو ندای مسیح خواسته باشی، به دعاگویی شما مشغول می باشم. باری عرض می شود که نامه پر از مهر و محبت شما همراه با پند و اندرزهای عالی و خوشتر از گلاب انبر به دستم رسید و مرا خوشحال کرد. به هر حال ما هم میل شدیدی به آیین مسیح داریم و خیلی خوشحال می شویم که راهنمای ما در این امر خیر باشید. امیدواریم که خداوند و عیسی مسیح شما را اجر عظیم عنایت فرماید و شما را با این برنامه‌ای که در پیش گرفته اید و صدای مسیح را به گوش ما می رسانید موفق بگرداند و در همه کارهایتان پیروز باشید. لطفاً در صورت امکان جزوات روحانی خود رو برایم بفرستید. دیگر وقت عزیز و گرامی شما رو نمیگیرم و از شما خداحافظی میکنم. نام و امضای شنونده. و شنونده دیگری در اولین نامه خود نوشته: به خدمت مجریان عزیز رادیو ندای مسیح، امیدوارم که حالتان همواره در زیر سایه خداوند مهربان خوب و خوش بوده باشد. از وقتی که صدای شما عزیزان را شنیدم، به فکر آن برآمدم که برایتان نامه بنویسم و در آن نامه از شما خواستار آن باشم که برای من در راه حقیقت گام برداشتن جزواتی از آنچه در برنامه خود صحبت می کنید برایم ارسال دارید، تا من بیشتر بتوانم با راه عیسی مسیح آشنا شوم. من در واقع از زندگی خود در به در گشتم. مقصودم فکرهایی است که به سرم می زند و مرا بر آن می دارد که از این زندگی پوچ و از خانواده زده شوم و افکار دیگری به فکر خود جای دهم، که این افکار مانند خودکشی چند بار به فکر من رسیده و چند بار نزدیک بود که اقدام نمایم. وقتی پیام شما رو شنیدم که سخنان عیسی را در باره من در واقع از زندگی خود در به در گشتم. مقصودم فکرهایی است که به سرم میزند و مرا بر آن میدارد که از این زندگی پوچ و از خانواده زده شوم و افکار دیگری به فکر خود جای دهم، که این افکار مانند خودکشی چند بار به فکر من رسیده و چند بار نزدیک بود که اقدام نمایم. وقتی پیام شما رو شنیدم که سخنان عیسی را در باره بخشش

مجریان گرامی، مایلم که برایم از جزوات مربوطه بفرستید. باور کنید که در آرزوی آنم که آن جزوات را به دست بیاورم و در راه روشنسازی افکارم کمی بکوشم. دیگر مزاحم وقتتان نمی شوم. دوستدار شما و صدای رادیوی شما، نام و امضای شنونده. در این قسمت از برنامه توجه شما رو به شنیدن یک سرود روحانی جلب می‌کنیم.

به نام روح القدس عنوان یکی دیگر از نامه‌هایی است که اخیراً به دست ما رسیده. ایشان در نامه خود نوشتند: با عرض سلام از شما ممنونم که با فرستادن کتاب‌های مفید و جامع خود مرا در شناختن راه اصلی مسیحیت یاری فرمودید. من در اینجا اقرار می‌کنم که مسیحیت را تنها راه نجات از گناهان خود می‌دانم و طلب آمرزش از عیسی مسیح می‌نمایم. مطالبی را که در کتاب عجیب نوشته بود خواندم و می‌گویم ای مسیح خداوند، از خواندن این کتاب که راجع به خصوصیات عجیب توست به این نتیجه رسیده ام و نیز ایمان دارم که تو تنها نجات دهنده و خداوند بشر هستی. می‌دانم که من گناهکار محکومی می‌باشم و به نجات احتیاج دارم. ایمان دارم که تو برای رهایی من از گناه جان دادی و از مردگان برخاستی تا به من حیات جاودان ببخشی. عیسی مسیح خداوند، هم اکنون قلب خود را به روی تو باز می کنم و تو را به عنوان یگانه نجات دهنده خود می پذیرم. از گناه روی بر می گردانم و خود را به تو که مالک من هستی تسلیم می کنم. از این به بعد تصمیم دارم که فقط تو را پیروی کنم. من از صمیم قلب برای آمرزش گناهانم

عطا کردن زندگی جاودان تو را شکر می گویم. و در خاتمه نامه نوشته شده: با تشکر از همه تهیه کنندگان رادیوی ندای مسیح و امیدوارم این سال مسیحی پربرکت‌تر از سالهای پیش برایتان باشد. سرفراز باشید. دوستدار تازه مسیحی شما، نام و امضای شنونده. خدا رو با تمام دل و جان شکر می‌گوییم برای همه کارهایی که توسط فیض عظیمش در قلب شنوندگان رادیویی ما انجام داده است. دعا می‌کنیم که هر روز قلب‌های بیشتری به نور مسیح منور گردند و حق جویان زیادتری موفق به درک این حقیقت بشوند که عیسی مسیح یگان راه نجات است. عیسی مسیح فرمود: من راه و راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. عده‌ای تصور می کنند مسیح به جهان آمد تا مذهب جدیدی رو به انسان عرضه کنه. این گروه غالبا میگن مذهب مسیحیت، که به هیچ وجه گفته درستی نمی باشد. مسیح در حقیقت به جهان نیامد که بار گناه انسان رو سنگین تر کنه. اگه انسان ضعیف که در زیر بار گناه له شده بود قدرت داشت به وسیله قوانین مذهبی خود رو نجات بده، دیگه لزومی برای آمدن مسیح به این جهان وجود نداشت. پس مسیح آمد تا بار سنگین گناه رو از شونه های خسته انسان برداره و اونو نجات بده. مسیح هرگز نفرمود من یکی از طریقهای رسیدن به خدا هستم، بلکه مسیح فرمود هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. پس مسیح تنها راه نجات است و این همان راهی است که وعده اش از ابتدا به انسان گناهکار داده شد و پیامبران در مورد آن پیشگویی کردند و بالاخره مسیح تنها راه نجات به جهان آمد و جسم شد و به صورت انسان بر زمین زندگی کرد تا در موعد مقرر به صلیب مجازات کشیده شود و گناه جهانیان رو کفاره نماید و پس از 3 روز از مرگ مجدداً زنده شود و به این ترتیب یگان راه نجات انسان آلوده به گناه را مهیا سازد. همانطور که خدا یکیست، راه نجات نیز یکیست. پس مسیحیت مذهب نیست، بلکه تنها راه رهایی انسان و تغییر سرنوشت او از مرگ روحانی به زندگی جاودان است. در انجیل شریف می‌خوانیم وقتی یحیای پیامبر عیسی را دید که به طرف او می‌آید، گفت نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می‌دارد. بله، مسیح به جهان آمد تا با قربانی نمودن خود گناه جهان را بردارد. بر روی صلیب مسیح پیروزمندانه فرمود تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. با مرگ مسیح تمام آنچه که برای نجات جهان لزوم داشت انجام یافت. بره خدا به جهت کفاره گناه انسان ذبح شد. مسیح همانند دونده فاتحی که به مقصد رسیده بود فرمود تمام شد. با مرگ مسیح نجات جهانیان کامل شد. شیطان مغلوب گردید و مسیح پیروز شد. شنونده گرامی،
خدا در مسیح پیروزی بر گناه و مرگ روحانی را که نتیجه منطقی گناه انسان است فراهم نموده. شما لازم نیست برای دریافت این نجات زحمتی متحمل شوید. کافی است به قول خدا اعتماد نموده و به مسیح ایمان آورید. آن وقت شما نیز نجات و رستگاری را به صورت هدیه‌ای از خدای رحمان و رحیم دریافت خواهید نمود و شما نیز بر شیطان پیروز خواهید شد. در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی؟ ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. یگانه راه نجات توسط عیسی مسیح فراهم گردیده و مسیح زنده بر در قلب شما ایستاده و میکوبد. آیا مایلید در رو باز کنید و به مسیح خوش آمد بگویید؟ آیا حاضرید با گذشته خود خداحافظی کنید و زندگی جدیدی را با ایمان به مسیح آغاز نمایید؟ اگر مایلید همین حالا میتوانید مسیح را به عنوان یگان نجات دهنده خود بپذیرید. دعا می کنیم. پروردگار آسمانی، برای بخشش عظیمت از تو متشکریم. حالا با تمام وجودم اعتراف می کنم گناهکارم. تا به امروز یگان راه نجات تو را آنطور که هست نمی شناختم، اما اکنون به مسیح اعتماد می کنم و او را به عنوان یگان نجات دهنده خود می پذیرم. گناهان مرا با قدرت پاک کننده خون مسیح شستشو بده و زندگی جاودان به من عطا فرما. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. اگر در قلب خود به مسیح اطمینان کرده باشید و حاضر باشید ایمان خود را به یگان منجی عالم عیسی مسیح اعتراف نمایید، به موجب کلام خدا شما نیز نجات یافته اید و هم اکنون نام شما در دفتر زندگی جاودان خداوند به ثبت رسیده است. لطفاً ایمان قلبی خود را با ما در میان بگذارید و جزوات روحانی مورد نیاز شما رو به آدرستون بفرستید.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: خاطر داشته باشید در برنامه قبل ما به بررسی یکی از آیات مشهور کتاب استر پرداختیم. در این بخش دیدیم که استر ملکه درون قصر زندگی میکنه. به مردخای پیغامی برای او میفرسته. پیغامی حیاتی حاوی این مطلب که استر تو باید کاری بکنی، چون قوم خدا با بحرانی بسیار جدی روبروه. و در اینجاست که مردخای اون آیه مشهور رو به زبان میاره. این آیه در کتاب استر فصل 4 یافت میشه. آیه 14 میگه کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. و امروز در ادامه مطالعه کتاب استر به فصل 4 آیه 16 میرسیم که استر در واکنش به این جمله مردخای که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای به او پاسخ میده و پیغامی برای او میفرسته. استر در این پیغام میگه برو و همه یهودیان را که در شوش هستند گرد آور و برای من روزه گرفته 3 شبانه روز نه چیزی بخورید و نه چیزی بیاشامید. من و ندیمه هایم نیز مانند شما روزه خواهیم گرفت. همونطور که مشخصه استر و مردخای همدیگر رو نمی بینند و توسط یک پیک به همدیگه پیغام می فرستند. مردخای در بیرون از دروازه شهر در پلاس و خاکستر در حال عزاداری و ماتمه و نه فقط او، بلکه همه یهودیان هم در حال گریه زاری و سوگواری و ماتم هستند. و حالا استر میدونه که باید کاری انجام بده. او مصمم بود که کاری کنه، ولی نه فوراً. استر اول از همه درخواست روزه و دعای همگانی میکنه، چون او میدونست که چقدر عاجزانه به هدایت و حکمت خدا احتیاج داشت تا هر قدمش کاملاً هماهنگ با تدارکات پشت پرده خدا باشه. جالبه که او در قصر زندگی میکنه، ولی واکنش او نسبت به این حکم صادر شده ی شوم و مرگبار کاملا در تضاد با افراد دیگه قصر از جمله هامان و پادشاهه. ما در فصل قبلی یعنی فصل 3 کتاب استر آیه 15 خوندیم که میگفت این حکم در مقر پادشاهی شوش صادر شد و پادشاه و هامان به نوشیدن نشستند، اما شهر شوش به تشویش افتاد. بله، استر با شنیدن این خبر درخواست روزه و دعا میکنه، ولی پادشاه هامان بعد از صدور این حکم در حال عیش و نوش و خوشگذرانی هستند. استر میدونست که الان وقت مهمانی و جشن نیست، بلکه برعکس وقت شتافتن به حضور خدا و التماس از او با ماتم و دعا و روزه است. برعکس پادشاه و هامان که ضیافت به پا کرده بودند، غذاهای رنگارنگ می‌خوردند و شراب می‌نوشیدند، استر به همراه سایر یهودیان به مدت 3 روز خوردن غذا رو کنار گذاشتند و دست کمک و یاری به سوی خدای آسمان‌ها دراز کردند. برای استر این موضوعی بسیار جدی بود. او در پیغام خودش به مردخای خاطر نشان می‌کنه که در درون قصر به همراه ندیمه‌هاش در یکدلی و اتحاد با ایمانداران خارج از قصر روزه خواهد گرفت و با پشتکار و جدیت از خدا طلب کمک و حکمت خواهد کرد. گرچه این متن از کلام خدا در کنار روزه اشاره مستقیم به دعا نمی‌کنه، اما قطعاً این روزه همراه با دعا بوده. اونها روزه گرفتن تا دلهای خودشون رو به خدا معطوف کنن و در دعا عجز و ناتوانی و شرایط بغرنجی رو که در اون گیر کرده بودن به حضور خدا بیارن و از او شجاعت و حکمت بطلبن. اونها در دعا میبایستی از خدا بطلبن تا قدرت و فیض مافوق طبیعی خودش رو جاری کنه و دل پادشاه رو عوض کنه. اونها خیلی خوب میدونستن که اگر خدا مداخله نکنه و این شرایط تلخ و بحرانی رو به صورت معجزه‌وار عوض نکنه، هیچ امید و راه حل انسانی برای نجات و رهایی اونها عمل نخواهد کرد و همه اونها محکوم به نابودی هستند. ولی در این بین یک چیز عجیب اتفاق افتاد و اون این بود که خدا از این شرایط بغرنج و پر از درد و آشوب استفاده میکنه تا در ایمانداران خودش بیداری روحانی ایجاد کنه و دل اونها رو به سوی خودش برگردونه. بحران و بنبستی که منجر به حرکتی روحانی در بین اونها شد. وضعیتی پر از ترس و تشویش، اما باعث شد که اونها رو به خدا کنن، رابطهشون رو با او تجدید کنن و دلهاشون احیا بشه. و چه بسا بحرانهای ترسناک زندگی ما هم ما رو در عجز و ناتوانیمون در رویارویی با مسائل غیر ممکن مستقیماً به سوی خدا هدایت می کنن. و اونجاست که قبل از اون که مشکلات غیر ممکن ما حل بشن، دلهای ما در حضور خدا احیا می شن و راستش این برای خدا در اولویت قرار داره. از طرف دیگه ما می بینیم که استر می دونه که باید کاری بکنه، ولی اولین قدم او رفتن به حضور خدا، انتظار برای او و درخواست حکمت از اوست. او می دونه که خدا باید زمان این اقدام رو به اون نشون بده. استر سراسیمه ابتدا به ساکن وارد صحنه نمیشه، بلکه اول در دعا و روزه در حضور خدا از هر نوع تکاپو و تشویش دست میکشه و منتظره که خدا قدم بعدی و وقت انجام اون رو به اون نشون بده. عزیزان، من و شما چطور؟ وقتی ما باید با کسی صحبت کنیم، وقتی باید شخصی رو با گناهان و اشتباهاتش روبرو کنیم، وقتی باید در ارتباط با مسئله خاص قدمی برداریم، وقتی باید در خانواده، در بین اقوام، در محیط کاری، در کلیسا، در همسایگی یا در اجتماع اقدام به انجام کاری کنیم و یا چیزی بگیم، آیا به اندازه کافی صبر می کنیم؟ آیا در اون باره دعا می کنیم؟ یا سریع شیرجه می زنیم و اقدام می کنیم؟ بدون اینکه به اندازه کافی از خدا طلب حکمت کرده باشیم که چی بگیم و کی اون حرفا رو بگیم؟ چقدر مهمه که در این زمینه به استر و همراهانش نگاه کنیم. او در واقع از یهودیان خواست خودشون رو در زیر دست زورآور خدا فروتن کنن. در واقع روزه نشانه ای از فروتن کردن خود و درک این موضوع که چقدر ما محتاج به خدا هستیم و بدون او نمیتونیم ادامه بدیم. در مزمور 46 هم میخونیم که میگه باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. وقتی که ما به آخر خودمون میرسیم، در روزه و دعا در واقع از هر حرکت انسانی و توسل به راه حل‌های منطقی باز می‌ایستیم و حکمت و راه حل الهی رو می‌طلبیم و به او اعلام می‌کنیم که خداوندا، تو تنها امید ما هستی و اگر تو مداخله نکنی کار ما تمومه. در این بین چقدر مهمه که از دیگران هم دعوت کنیم تا به ما ملحق بشن و در دعا و روزه همگانی و فروتنی و توبه حقیقی همه با هم طالب مداخله الهی باشیم. استر میدونست که به تنهایی جرأت و شهامت و حکمت برای رویارویی با این موضوع رو نداره و از دیگران میخواد که به طور جدی برای این موضوع در روزه و دعا متحد بشن. آیا ما افرادی رو در اطراف خودمون داریم که ما رو با قدرت دعا و شفاعت در اتحاد با دیگر ایمانداران به حضور خدا بلند کنن؟ کسانی که نبرد دعا رو جدی میگیرن و به قدرت اون باور دارن و حاضرن که با التماس تمام در هر وقت در آسمان رو بکوبن؟ استر کاملاً به این قدرت اسرارآمیز الهی واقف بود. حالا دیگه مسئله اونقدر جدی بود که اونها میبایستی هویت نژادی خودشون رو به عنوان یک یهودی فاش کنن و با هم در اتحاد وارد این نبرد بشن. جالبه که استر به مردخای میگه برو و همه یهودیان رو که در شوش هستن گرد بیار. مفسرین کتاب مقدس بر این باورن که در اون زمان در پایتخت فارس، یعنی شهر شوش، بالغ بر 500,000 یهودی ساکن بودن. و حالا تصور کنید که همه این یهودیان با هم جمع بشن و روزه بگیرند و دعا کنند و متحدن از خدا بطلبند تا در این بحران پیش آمده مداخله کنه و کاری انجام بده. تصور کنید که امروز ما ایمانداران در اجتماعات، در کلیساها، در سراسر دنیا با هم متحدن، با یک دلی، با عجز و درماندگی و با التماس تمام حاضر باشیم که خیلی چیزها رو کنار بذاریم و به جای اون در روزه و دعا از خدا استدعا کنیم که در نابسامانی های این دنیای گناه آلود مداخله کنه و دست معجزه‌گر خودش رو دراز کنه، شفای خودش رو صادر کنه و اهداف الهی خودش رو به کمال برسونه. قطعا در این چنین حرکت هایی قدرت فوق العاده زیادی نهفته است. بنابراین عزیزان، کلام خدا من و شما رو دعوت میکنه تا در شرایطی که لازم چیزی بگیم، کاری کنیم یا کسی رو با انتخاب‌های اشتباه یا گناه آلودش روبرو کنیم، بهتره که قبل از هر اقدامی اول باز ایستیم و دعا کنیم. و حتی در بعضی شرایط روزه و دعا داشته باشیم. وقتی که رفتارهای اشتباه و یا گناه آلود در همسرمون میبینیم، در بچه ها میبینیم، در همکارمون میبینیم، در دوستمون میبینیم یا در کلیسا میبینیم، قبل از برداشتن هر قدمی برای اصلاح و یا روبرو کردن اون شخص با اشتباهش، اول به دعا و روزه وقت بدیم و در اون ایام از خدا بخوایم که به ما حکمت و قوه تمیز و تشخیص خودش رو ببخشه، اراده خودش رو بر ما آشکار کنه و زمان انجام این کار رو هم به ما نشون بده. از او بطلبیم که بر سخنان زبان ما کنترل کامل داشته باشه و بر ما آشکار کنه که دقیقاً چی باید بگیم و چی نباید بگیم و همینطور با چه لحنی اون حرفا رو بگیم و بعد در قوت و قدرت روح القدس قدم برداریم. این دقیقاً همون چیزی بود که استر انجام داد.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

در ادامه آیه 16 میخونیم، آنگاه نزد پادشاه خواهم رفت، هر چند خلاف قانون است، و اگر هلاک شدم، هلاک شدم. پس مردخای رفت و مطابق هر آنچه استر به او فرموده بود، انجام داد. استر با وجود اینکه خیلی خوب از خطرات ورود به صحن پادشاه آگاهه، ولی مصممه که نزد پادشاه بره. ولی آیا به یاد دارید که این پادشاه، یعنی اخشورش، که استر با او ازدواج کرده بود، چه شخصیتی داشت؟ او آدمی بسیار بدخلق و خشمگین بود که اگر چیزی برخلاف میلش انجام می شد، مثل نارنجک منفجر می شد. او فوق‌العاده سریع واکنش نشون می داد، بدون اینکه با دوراندیشی عواقب غیرقابل جبران اون رو سنجیده باشه. درست مثل افرادی که اول حرف می زنن و یا یه کاری می کنن و بعد فکر می کنن. استر خیلی خوب از این موضوع آگاه بود که به محض ورود به صحن سلطنتی، در صورتی که پادشاه چوگان زرین خودش رو به طرفش دراز نکنه، به طور اتوماتیک بار در همون لحظه بخواد یا نخواد حکم قتلش صادر شده. ولی استر در کمال اطاعت و سرسپردگی به خدا خودش رو برای انجام نقشه به هدف خدا سپرده بود، تا حدی که میگه حتی اگر هلاک شدم، هلاک شدم. و این شوخی نبود. اینجا واقعا مسئله مرگ و زندگی مطرح بود. اما او حاضر بود که حتی اگه زندگیش رو هم بده، ولی در نهایت زنی باشه که در این موقعیت خطرناک در مرکز اراده خدا زندگی کنه. در اینجا من به یاد پولس رسول میافتم که در کتاب اعمال رسولان فصل 20 آیه 23 میگه روح القدس در هر شهر و روستا هشدار میدهد که زندان و سختی در انتظار من است. توجه کنید که اون میگه چه چیزی در انتظار من است؟ بله، زندان، سختی و خطر. اون نمیگه اون چه در انتظار من اینه که مردم عکس العمل مثبت به پیغام من نشون خواهند داد. اون نمیگه اون چه در انتظار من اینه که بعد از رفتن به اونجا مردم کلیساهای بزرگی بنا خواهند کرد. اون میگه زندان و سختی در انتظار منه. و بعد ادامه میده، اما جان خود را برای خود بی ارزش می انگارم، تا خدمتی را که از خداوند عیسی یافتم به کمال انجام دهم. آیا می دونید چرا؟ چون زندگی پولس به دور خودش نمی چرخید. در واقع زندگی او درباره خودش نبود. زندگی استر هم درباره خودش نبود. عزیزان، زندگی من و شما هم درباره خودمون نیست. همه چیز درباره خداست. همه چیز دور او می چرخه. دور خدا و ملکوت او و اهداف و نقشه های او. حالا شما خودتون رو جای استر بذارید. از لحاظ انسانی او در وضعیتی بیش از اندازه ترسناک، نومید کننده و فوق‌العاده غیر ممکن و بسته قرار داشت. او خودش هم این رو خیلی خوب میدونست. ولی دلیل اینکه این قدم رو میخواست برداره قطعا این بود که او خیلی واضح و روشن این رو هم میدونست که او مأموریتی داره که باید اون رو انجام بده. و به خاطر اون مأموریته که در این برهه از زمان در حکم یک ملکه به سلطنت رسیده و وارد اون قصر شده. مطمئناً کلمات مردخای دائما در گوشهاش تنین انداز بود که استر، تو برای چنین زمانی به سلطنت رسیدی. و احتمالاً دائما به خودش یادآوری میکرد که بله، من برای انجام این مأموریت خلق شدم. خدا از ملکه شدن من قصد و هدفی داره و من باید در جهت اون قصد و هدف در این قصر قدم بردارم. و این نوع بینش به او ایمان میداد، به او شهامت میداد، ایمان و شهامتی که حتی حاضر بود تا پای جانش هم پیش بره. برای همین میگه حتی اگر هلاک شدم، هلاک شدم. باشه که من و شما هم این رو درک کنیم که وقتی خدا ما رو برای انجام کاری فرا میخونه، حکمت و شجاعت لازم برای اون کار رو هم به ما میبخشه. این وعده‌ایه که خدا به همه ایمانداران خودش بخشیده. همونطور که در کتاب یوشع فصل 1 آیه 9 هم میخونیم که پیغام خداوند به هر یک از ما اینه که آیا تو رو امر نکردم؟ قوی و دلیر باش، مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا بروی یهوه خدایت با تو خواهد بود. باشه که ما جز اون دست ایماندارانی باشیم که قبل از هر قدمی ابتدا در حضور خدا در دعا و کلامش با او وقت صرف کنیم و حکمت او رو بطلبیم. و وقتی فهمیدیم که خدا میخواد ما رو برای انجام اون کار دشوار بفرسته، از او اطاعت کنیم و در مواجهه با ترس هامون مثل استر با ایمان و شهامتی که تنها خداوند اون رو به ما میبخشه قدم برداریم
و در همه طول این راه سخت به خاطر بیاریم که خداوند عیسی، اون امانوئیل یعنی خدا با ما همراه ماست. خداوند متشکریم برای این شهامت و تدبیر قابل تحسینی که به این زن یعنی استر بخشیدی. عطا کن که ما هم در بحران‌ها روحیه عجول و شتاب زده خودمون رو کنار بذاریم و قبل از صحبت با اخشوروش‌های زندگیمون اول با تو صحبت کنیم، حکمت تو رو کسب کنیم و بر حسب زمان بندی تو اقدام به صحبت کنیم و در نهایت هر قدمی رو با هدایت روشن تو و با شهامتی که تو میبخشی برداریم. باشه که به خاطر داشته باشیم که تو قول دادی همراه ما باشی تا به وسیله ما ملکوت تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. در نام عزیز مسیح میطلبم. آمین.

0: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس رو بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنین. خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.
2: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. در چند جلسه گذشته با فیض خدا شروع کردیم به مطالعه در مورد وقایع ایام آخر و متن اصلی ما برای این مطالعاتمون انجیل مقدس مرقس فصل 13 هست. اجازه بدید اول با دعایی وقتمون رو شروع کنیم تا هم درک درست از کلام خدا رو پیدا بکنیم و هم بتونیم با فیض خدا از اون اطاعت نماییم. ای پدر، میاییم به حضور در فروتنی، در خدا ترسی، در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز بکن و باشد که با فیض تو ما فقط خواننده یا شنونده آن نباشیم بلکه عمل کننده، چون تمام اینها رو برای جلال نام تو ای پدر در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. ادامه میدیم مطالعمون رو از یگان کلام خدا کتاب مقدس در مورد حقیقت وقایع ایام آخر. گفتیم ایام آخر به معنی آخرین قسمت در برنامه خدا برای نجات آسمانی و رستگاری نسل بشر هست و اون آمدن و خدمت عیسی مسیحه. ایام آخر در واقع با آمدن اول مسیح شروع شد، همانطور که عبرانیان فصل 1 آیات 1 و 2 به ما میگوید که ما اکنون در ایام آخر هستیم، ولی اوج اون که اشاره به ظهور بدترین و شریرترین دیکتاتور در جهان که کتاب مقدس از او به عنوان ضد مسیح یا دجال نام میبرد در آینده خواهد بود، که در آخر حکومت او بر زمین خداوند عیسی مسیح خواهد آمد و پادشاهی خودش را از شهر اورشلیم بر جهان برقرار می کند و نقطه پایان می گذارد بر تمام حکومت‌های شریر بر این نظام شریر حاکم بر جهان. مرقس فصل 13 آیات 1 تا آخر 37 به عنوان موعظه کوه زیتون شناخته شده. این موعظه آنچه را که ما بین صعود مسیح به عرش پدر و آمدن دوم مسیح رو خواهد داد رو به ما تعلیم میده. آیات 1 و 2 دیدیم که بیانه یا ضمانتی هستند در مورد آنچه که مسیح برای آینده دور میخواهد بگوید. ما بیانه و ضمانت آنچه را که مسیح در مورد آینده دور میخواهد بگوید رو در آیات 1 و 2 پیدا میکنیم، که می فرماید چون او از معبد می رفت یکی از شاگردانش بدو گفت ای استاد ملاحظه فرما چه نوع سنگ ها و چه امارت هاست، و عیسی در جواب وی گفت آیا این امارت های عظیمه را می نگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن که به زیر افکنده شود. مسیح حقیقتی را برای آینده نزدیک می گوید، اشاره میکنه به ویرانی معبد اورشلیم که در سال 70 میلادی رخ میده و بسیاری از شاگردان مسیح در آن موقع زنده بودند، تحقق اون پیشگویی رو به چشم میبینن تا اون ضمانتی باشه، بیانه‌ای باشه که همانطور که دیدید آنچه مسیح در مورد آینده نزدیک گفت به تحقق پیوست، مطمئن باشید که آنچه که در مورد آینده دور هم میگوید دقیقاً به وقوع خواهد پیوست. و این نکته هم در ذهن باید همیشه به یاد داشته باشیم که در این مقطع مرقس فصل 13 هیچ نوع اثری، نشانه‌ای دال بر این که این معبد اورشلیم ویران میشه وجود نداشت و تعجب و شگفتی شاگردان مسیح از سخن مسیح هم به خاطر همین بود که هیچ نشانه‌ای نبود. یعنی مسیح بر اساس اوضاع و احوال نبود که چیزی گفت، بلکه یک پیشگویی نمود در مورد آینده نزدیک. یعنی مسیح نکته‌ای میگه در مورد آینده نزدیک که بیانه‌ای میشه در مورد آنچه که در مورد آینده دور خواهد گفت، ضمانتی میشه در مورد آنچه که در مورد آینده دور خواهد گفت. بعد ما اولین مرحله در شروع این ایام آخر رو میبینیم و اون دوران فریب و گمراهی است در آیات 3 تا آخر 6.
شاگردان مسیح در مورد نشانه های وقایع ایام آخر از او سوال میکنن. مسیح دهان خود را باز میکنه. اولین چیزی که در موردش هشدار میده، اولین چیزی که میگه اینه: مراقب باشید که گمراه نشوید، فریب نخورید، از تعلیمات کاذب، پیغمبران کاذب، معلمین کاذب برحذر باشید. یعنی مسیح میخواد بگه یکی از صفات مشخصه این دوران هجوم پیغمبران و انبیا و معلمین کاذب از خارج و همچنین از درون مسیحیت. مرحله دوم، صفت مشخصه دوم در این ایام آخر، ویرانی و از هم گسیختگی جهانه که اونو تو آیات 7 و 8 میبینیم. البته دقت کنید، آنچه که مسیح در این آیات میگوید در هر نسلی در تاریخ بشر بود. این دوران هجوم پیغمبران و انبیا و معلمین کاذب از خارج و همچنین از درون مسیحیت. مرحله دوم، صفت مشخصه دوم در این ایام آخر، ویرانی

زایمان یک زن باردار تعداد دفعات و شدتشون بیشتر و بیشتر میشه. و دقیقا این عبارت مانند دردهای ذهن، این عبارت کلیدی برای درک این آیاته. مسیح میفرماید: اما چون جنگ ها و اخبار جنگ ها را بشنوید مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این حوادث ضروری است، لکن انتها هنوز نیست، زیرا که امتی بر امتی، مملکتی بر مملکتی خواهد برخاست. زلزله ها در جای ها حادث خواهد شد، قحطی ها و اغتشاش ها پدید می آید و اینها ابتدای دردهای ذهن می باشند. به همراه گمراهی ادیان کاذب و معلمین کاذب، درد ذهن بدتر و بدتر میشه. اولین چیزی که مسیح به آن اشاره میکنه جنگ ها و اخبار جنگ هاست و همانطور که گفتم این در هر نسلی وجود داشته، اما مانند درد یک زن باردار جنگ ها و اخبار جنگ ها بیشتر شدت و حدتشون هم بالاتر میره. سپس رسیدیم به نکته سوم، صفت مشخصه این ایام آخر، و اون جفاهاست. آیات 9 تا آخر 12 خداوند ما عیسی مسیح می فرماید: لکن شما از برای خود احتیاط کنید، زیرا که شما را به شوراها خواهند سپرد، در کنایس، در دادگاه های مذهبی تازیانه ها خواهند زد، شما را پیش حکام و پادشاهان به خاطر من حاضر خواهند کرد تا بر ایشان شهادتی شود، و لازم است که انجیل اول بر تمامی امتها موعظه شود، و چون شما را گرفته تسلیم کنند میندیشید که چه بگویید. متفکر مباشید، بلکه آنچه را که در آن ساعت به شما عطا شود آن را گویید، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح القدس است. آنگاه برادر برادر را، پدر فرزند را به هلاکت خواهند سپرد، و فرزندان بر والدین خود برخواسته ایشان را به قتل خواهند رسانید. صفت مشخصه سوم این دوران ایام آخر، دوران ما بین صعود مسیح به عرش پدر و آمدن دوم او بر زمین، جفاها بر کلیسای مسیحه. جفاها به خاطر ایمان ما بر مسیح. دقت کنید، اگر به خاطر گناهانمون داریم سختی میبینیم، اون رو به حساب جفا برای مسیح نگذاریم. و دقت کنید در این آیات 9 تا آخر 12 در مورد جفاها قبل از ظهور ضد مسیح و دوران مصیبت تعلیم میده، قبل از اون دوران 7 ساله حکومت ضد مسیح داره تعلیم میده. از آیه 14 به بعد ما وارد دوران ظهور ضد مسیح میشیم، به خصوص اون قسمت دوم حکومت او که به مصیبت عظیم معروفه و در اونجاست که ضد مسیح چهره خودش رو کاملا آشکار میکنه. علت آن که وارد جزئیات دوران اول حکومتش، حکومت دجال، مسیح در اینجا نمیشه، برای اینکه خب نمیشه تمام این مطالب رو در یه موعظه در یک فصل جا داد. برای جزئیات باید کتاب مکاشفه رو بخونید. و در آیه 13 هم رویداد بسیار مهمی رخ میده که اتفاقا مطلبی است که میخواهیم در این جلسه روش تمرکز کنیم. رویداد بسیار مهمی پیش از ظهور ضد مسیح رخ میده و آن به بالا برده شدن کلیسا، یا به اصطلاح ادبیات قدیمی مسیحی ربوده شدن کلیساست به عرش مسیح در آسمان. کلیسای مسیح به عرش مسیح به بالا برده میشه. در اینجا در مرقس فصل 13 مسیح هشدار میده که ایماندارانش هم از طرف مقامات یهودی و هم از طرف مقامات غیر یهودی جفا خواهند دید، و این داستان تاریخ کلیسای راستین مسیح بوده و هست، الان هم هست و ادامه خواهد داشت.

صعود مسیح به آسمان و بازگشت مسیح برای کلیسا. ببینید یادتون باشه گفتیم بازگشت خداوند عیسی مسیح در دو مرحله است. مرحله اول برای کلیساست که در آسمان ظهور میکنه، کلیسا را به حضور خودش به آسمان یعنی به یک بعد دیگر هستی میبره. بعد از 7 سالی که روی زمین ظهور میکنه برای داوری. پس ما داریم ایام ما بین صعود مسیح و بازگشت مسیح برای کلیسا رو در نظر میگیریم که مسیح بر میگرده برای کلیسای خودش، برای رهایی کلیسا. کلیسا رو از زمین بر میداره در آیه 13. و تمام خلق، تمام مردم دنیا به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت، اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. دقت کنید چندین مطلب در این آیه وجود داره. ما فقط روی یک آیه میخواییم تمرکز کنیم چون مطالب بسیاری توش است. دلیل اصلی نفرت دنیا از ما این است: تمام خلق به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت. به خاطر مسیح که با ما دشمنی میکنن وقتی که ما به مسیح امین هستیم. چرا به خاطر مسیح از ما نفرت دارن؟ خود خداوند عیسی مسیح در یوحنا فصل 7 آیه 7 جواب رو میده: جهان مرا دشمن می‌دارد زیرا که من بر آن شهادت می‌دهم که اعمالش بد است. علت دشمنی دنیا با مسیح اینه که مسیح انگوش می‌گذاره روی گناهان مردمان این جهان و به همین علت از او نفرت دارن. جهان از مسیح راستین، مسیح کتاب مقدسی نفرت داره. فریب ظواهر رو نخورید. فریب ظواهر رو در ایام کریسمس یا ایام عید قیام نخورید. دنیا از مسیح راستین، مسیح کتاب مقدس نفرت داره. با پاپا نوئل و نمیدونم این گونه مسخره بازی ها کاری نداره، مشکلی نداره، ولی با مسیح راستین مشکل داره. و چون دستشون به مسیح نمیرسه، بر کلیسای مسیح جفا میرسونن، بر من و شما جفا میرسونن، به خصوص وقتی که ما مسیح راستین رو به جهان اعلام میکنیم و میخواییم خودمون از فرامین او اطاعت کنیم. در یوحنا فصل 15 آیات 18 تا آخر 20 خداوند عیسی مسیح میفرماید: اگر جهان شما را دشمن دارد، بدانید که پیشتر از شما مرا دشمن داشته است. اگر از جهان می بودید، جهان خاصان خود را دوست می داشت، لکن چون که از جهان نیستید بلکه من شما را از جهان برگزیدم، از این سبب جهان با شما دشمنی می کند. به خاطر آرید کلامی را که به شما گفتم، غلام بزرگتر از آقای خود نیست. اگر مرا زحمت دادن، شما را نیز زحمت خواهند داد. اگر کلام مرا نگاه داشتن، کلام شما را هم نگاه خواهند داشت. دنیا هر نوع دین و مذهبی رو حاضر تحمل بکنه به غیر از ایمان مسیح کتاب مقدسی. چرا؟ چون ایمان مسیح کتاب مقدسی انگوش میگذاره بر روی گناهان دنیا و مردمانش، و این چیزیه که اونا خوششون نمیاد. ولی در ضمن، در میان تمامی این نفرت و دشمنی دنیا با ما، شما یک وعده عالی رم دارید. این وعده مطمئن مسیح وجود داره که میفرماید: اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. باید ما درک درستی از این وعده داشته باشیم. این وعده شرط نجات آسمانی نیست. این یک تفسیر اشتباهی است که از این آیه میشه. این وعده شرط نجات آسمانی نیست، یعنی اینکه این گونه نیستش که اگر شما در ایمانتون لغزش بخورید، زمین بخورید، بالا و پایین داشته باشید، نجات آسمانی خودتون رو از دست میدید. البته امیدوارم اینو نداشته باشیم، ولی همه ما زمین خوردیم و بالا پایین داشتیم. اما خداوند ما امینه. آن کس که حقیقتاً تولد دوباره در مسیح رو داره، هیچ وقت نجات آسمانی خودش رو از دست نمیده. این آیه شرط نجات آسمانی نیست.
این آیه اینه نمیگه که برخی از ایمان و نجات میفتن. گفتم کسی که تولد دوباره، تولد تازه در مسیح رو داره، نمیتونه نام متولد بشه. بچه‌ای که به دنیا اومده نمیتونه نام متولد بشه. مسیح به ما حیات ابدی میده، نه حیات موقتی. در انجیل مقدس یوحنا فصل ششم آیات 37 و 40 خداوند عیسی مسیح میفرماید: هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود، و اراده فرستنده من این است که هر که پسر را دید و بدو ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد. حیات جاودانی، نه حیات موقت. و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. این وعده، وعده به آسمان برده شدن کلیسای مسیح قبل از شروع دوران مصیبت. دقت کنید به هر کلمه‌ای که در این وعده هست. تو آیه 13 هم از مرقس 13: تمام خلق جهان به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت، که در موردش گفتیم، اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. اون امای وسط این آیه تضاد با آنچه که قبلا گفته شده را میخواهد برسونه. میخواد اینو بگه برخلاف تمام نفرتها، سیاهیها، دشمنیهایی که دنیا با شما خواهد کرد، این وعده مبارک رو دارید که من بر میگردم و کلیسا رو به آسمان، به حضور خودم، به بالا میبرم. ببینید، دقت کنید، میفرماید اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. یعنی یک ایماندار راستین مسیح تا به آخر امین به مسیح و کلیسای مسیح باقی میمونه. بالا و پایین داره، زمین میخوره، ولی بلند میشه و به اعتماد کردن بر مسیح و تعهد به کلیسای مسیح ادامه میده. دقت کنید، نمیگه اگر تا به آخر صبر کند نجات یابد، بلکه میگه هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. یعنی مسلماً یک ایماندار راستین مسیح، آن کس که تولد دوباره در مسیح رو داره، تا به آخر به مسیح امین و به کلیسای مسیح وفادار باقی میمونه. اگری در کار نیست، بالا پایین هست، ولی ادامه میده. در یوحنا فصل 8 آیه 31 میفرماید: اگر شما در کلام من بمانید، فل حقیقتاً شاگرد من خواهید بود. یک ایماندار راستین مسیحی کسی است که در کلام خدا و تحت تعلیم درست کلام خدا پیوسته باقی میمونه. آیا شما در کلام و تحت تعلیم درست کلام هستید، یا اینکه کتاب مقدساتون داره خاک میگیره؟ یک ایماندار راستین مسیحی به خاطر محبتش به مسیح جفاها رو متحمل میشه. در اعمال رسولان فصل 5 آیه 41 میخوانیم که رسولان مسیح پس از شلاق خوردن توسط شورای ملایان یهود، به خاطر اینکه نام مسیح رو بشارت میدادن، از حضور اهل شورا شاد خاطر بیرون رفتن، از آن رو که شایسته آن شمرده شدن. اینو یه افتخار برای خودشون دونستن که به جهت اسم او، به خاطر نام مسیح، رسوایی کشن. اینو یک امتیاز میدونستن، افتخار میدونستن که به خاطر نام مسیح شلاق بخورن. ما چگونه هستیم؟ ما چه نوع طرز فکر و واکنشی از خودمون نشون میدیم؟ یک ایماندار راستین مسیحی میدونه در آینده پاداش امین بودن خودش رو به مسیح و کلیسای مسیح دریافت خواهد کرد، علارغم تمامی صدماتی که در این جهان بر او وارد میاد. ولی سوال اینه، آیا شما یک ایماندار راستین مسیحی هستید یا نه؟ آیا صادقانه از گناهاتون توبه کردید و صادقانه ایمانتون رو برای رستگاری بر کار کامل و تمام شده خداوند عیسی مسیح بر صلیبش و قیامش از مردگان قرار دادید یا نه؟ با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: می پرستمت ای منجی آسمانی، ای که در ذات و در معنا خدایی، ای تجسم آن هستی بی منتها، ای که خود ابتدا و انتهایی. می ستایم تو را ای شاه مصلوب من، ای که بخشیدی از مرگم رهایی. سرنهم بر کران تخت پر فیض تو، ای که با خونت بر زخمم شفایی. می سرایم تو را ای شاه پیروز من، ای که در ذات و در معنا خدایی. سرنهم بر کران تخت پر فیض تو، ای که خود ابتدا و انتهایی. می پرستم تو را ای راحت روح و جان، با تمام قلب و فکر و وجودم. می نهم در دستان پاک و قدوس تو، زندگانی و هم بود و نبودم.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اجازه بدین دو واقعی رو که در زمان عیسی مسیح اتفاق افتاد با شما در میان بگذاریم. لطفاً توجه داشته باشین که عیسی خداوند منجی آسمانیمون بعد از شفای آن زن بیمار و آن دو کور به اونها چه می فرماید. در این وقت زنی که مدت 12 سال به خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد و دامن ردای او را لمس کرد. زیرا پیش خود می گفت اگر فقط بتوانم ردایش را لمس کنم شفا خواهم یافت. عیسی برگشت و او را دیده فرمود دخترم دل قوی دار، ایمان تو را شفا داده است. و از همان لحظه او شفا یافت. انجیل متی فصل 9 آیات 20 تا 22 و در انجیل متی فصل 9 آیات 27 تا 30 می خوانیم در حالی که عیسی از آنجا می گذشت دو کور به دنبال او رفتند و فریاد می کردند ای پسر داوود به ما رحم کن. و وقتی او به خانه رسید آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟ آنها گفتند بلی ای آقا. پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود بر طبق ایمان شما برایتان انجام بشود و چشمان آنها باز شد. دوستان هنگام دعا از آیات کتاب مقدس استفاده کنین و به وعده های خدا توجه داشته باشین. وعده های خدا به فرزندانش به منزله چک ها و حواله هایی هستند که مورد قبول بانک آسمانی است. ما میتونیم اونها رو از کتاب مقدس دفترچه چک آسمانیمون درآورده و ارائه بدیم. حساب خداوند همیشه معتبره. بنابراین میتونیم هنگام دعا این آیات رو ارائه بدیم و اطمینان داشته باشیم که خداوند امضای پسر خود عیسی مسیح رو محترم میشماره. کلام خدا پر از وعده هایی هست که برای رفع همه احتیاجات روحانی و جسمانیمون کافیه. چون در کتاب مقدس میخونیم که مسیح نیازهای روحی و جسمی مردم رو رفع میکرد، ما نیز مطمئن میشیم که او درباره همه نیازهای ما میاندیشه. وعده های خدا شامل تسلی در غم و ناراحتی، همراهی در هنگام تنهایی، آمرزش گناهان، رهایی و آزادی از عادات زشت و دیگر نیازهای ما هست. پولس رسول در رساله به فیلیپیان فصل 4 آیه 19 در این مورد چنین می‌فرماید و خدای من همه احتیاجات شما را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوستان عزیز و شنوندگان عزیز راه ایمان، درود گرم ما را پذیرا باشید. امیدوارم که شاد و پیروز باشید و در محبت خداوند روزهای خود را به سر بیاورید. ما ایمانداران و یا بهتر بگویم ما مسیحیان در این دنیا با دشمنان بسیاری باید روبرو بشویم. البته اگر بخواهیم مطابق فرمان خداوند زندگی کنیم. چرا؟ چون حاکم این دنیا امروز در حقیقت شیطانه و شیطان مردم بسیاری را برده و غلام خود نموده تا با انجام دادن شرارت و ظلم و ستم زندگی را علل خصوص بر پیروان خدا سخت سازند و تقریبا غیر ممکن نمایند. برای همین است که در طول قرنها و حتی در سالهای اخیر مسیحیان بسیاری به خاطر ایمان به خداوند و به خاطر اینکه میخوان پاک و مقدس باشند و در برابر شرارت ها ایستادگی نمایند، شهید شدند و یا جفای شدیدی رو تحمل کردند. امروزه دولت های خدا نشناس و یا گروه های متعصب و یا قانون های ضد خدایی که در کشورها هستند، جفا و آزار بسیار شدیدی رو بر علیه کلیسای خداوند آغاز کردند که زندگی را برای مقدسین بسیار دشوار ساختند. ولی دوستان عزیز، اغلب این جفاها و آزارهای دنیوی سبب تقویت مسیحیت و علل خصوص ایمان مقدسین می شود. زیرا شخص مؤمن را وامی دارد که بیشتر به خداوند تکیه کند و از خدا مدد فرماید، در حالی که دشمنانی هستند که می توانند بسیار مضرتر از دولت‌ها و حکومت‌های ظالم و خدا نشناس این جهان باشند. و آن دشمن درونی است، دشمنی که در قلب شخص ایماندار ممکن وجود داشته باشه. و یکی از این دشمن مخرب و خطرناک همانا روح خودبینی و روح خودستایی است که اگر ما متوجه آن نباشیم در وجود ما شعله ور میشه و یا پیدا میشه، رشد میکنه و در نتیجه میتونه اونقدر در زندگی ما اثر منفی بگذاره که ما را از خدا و حیات ابدی محروم سازد. در برنامه این ساعت میخوام درباره خطر خودستایی و یا از خود راضی بودن و یا خودبینی با شما عزیزان صحبت میکنم و برای این منظور به کلام خدا روی میآوریم تا ببینیم خداوند در این مورد به ما چه تعلیمی رو میدهد.

از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول قرنتیان فصل 4 بگشایید تا از آیه 8 چند آیه را برای شما عزیزان قرائت کنم. حضرت پولس در این رساله در مورد خودبینی و از خود راضی بودن اینطور می فرماید: الحال سیر شده و دولتمند گشته اید و بدون ما سلطنت می کنید و کاش که سلطنت می کردی تا ما نیز با شما سلطنت می کردیم، زیرا گمان می برم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشت، مثل آنان که فتوای مرگ بر ایشان شده است، زیرا که جهان و فرشتگان و مردم را تماشاگاه شده ایم. ما به خاطر مسیح جاهل هستیم، لکن شما در مسیح دانا هستید. ما ضعیف، لکن شما توانا. شما عزیز، اما ما ذلیل. تا به همین ساعت گرسنه و تشنه و عریان و کوبیده و آواره هستیم و به دستهای خود کار کرده مشقت می کشیم و دشنام شنیده برکت می طلبیم و مظلوم گردیده صبر می کنیم. آیات را شنیدید. حضرت پولس این رساله را برای مسیحیان شهر قرنتوس می نویسد. از متن آیات این چنین برمی آید که مسیحیان این شهر با مشکلی بس بزرگ روبرو بودند، به طور که خطر سقوطشون از راه مسیحایی و یا ایمانشون به خدا کاملا آشکاره. مشکل و خطر مسیحیان این شهر مردم بت‌پرست و یا حکومت دست نشانده خدا نشناس روم و یا متعصبین یهود که تشنه خون مسیحیان بودند نبودند، بلکه مشکلشون از درون آنها سرچشمه می گرفت و همانا غرور و خودستاییشون بود. به خود می بالیدن. آنها مطابق معیار خدا و انجیل مقدس بسیار خودخواه و خودبین و گستاخ شده بودند، به طوری که خدا آنها را محکوم کرده بود. البته از دیدگاه دنیا اینطور نبودند، اما از دیدگاه خدا یکتا آنها بسیار خودخواه و خودپسند شده بودند. چرا؟ چون در رابطهشون با خدا یکتا بیش از حد راضی و خوشحال بودند. در رابطهشون با خدا یکتا بیش از حد راضی و خوشنود بودند و خیال میکردن که چون خداوند آنان را برای مقاصد خود به کار میبرد و کارهای بزرگی را به وسیله آنها خدا انجام داده، بنابراین جای فخر دارن و خیال میکردن که به خاطر لیاقت و توانایی خودشونه که اولا خدا آنها را برگزیده و حقیقت را با آنها آشکار کرده و در ثانی آنها به وسیله اسم خدا کارهای بزرگی رو انجام دادن. حالا دوستان، قبل از اینکه ما این افراد رو محکوم کنیم، خوب است که اول از همه به زندگی خودمونم نگاه کنیم. چرا؟ چون متاسفانه همه ما این روح خودپسندی و از خود راضی بودن رو داریم و جای تأسف اینه که اکثر اوقات ما هم مثل مردم شهر قرنتوس نمیتوانیم عیب‌های خود رو ببینیم. راستی چه چیزی باعث میشه که شخص از خودش راضی باشه؟ میخوام لااقل به دو دلیل در برنامه این ساعت به آن اشاره کنم. اول اینکه اغلب اوقات فراموش میکنیم که قبل از مسیحی شدنمون در چه حالت و موقعیت روحانی بودیم و در نتیجه به برکات و فیض خدا اهمیت نمیدهیم و قدر فیض خدا را نمیدانیم، و دوم تعریف و تشویق دوستان و آشنایان را بیش از حد جدی میگیریم. این دو موضوع ریشه از خود راضی بودن و در نتیجه خودبین شدن در ما مسیحیان به وجود میآوره که اول اینکه اغلب اوقات فراموش میکنیم که قبل از مسیحی شدنمون در چه حالت و موقعیت روحانی بودیم و در نتیجه به برکات و فیض خدا اهمیت نمیدهیم و قدر فیض خدا را نمیدانیم، و دوم تعریف و تشویق دوستان و آشنایان را بیش از حد جدی میگیریم. این دو موضوع ریشه از خود راضی بودن و در نتیجه خودبین شدن در ما مسیحیان به وجود می آوره که خطر

خودخواه میکنه، بلکه سبب بی توجه بودن و بی تفاوت بودن نسبت به زندگی و احساسات دیگران نیز میشویم که عاقبت آن همانا بی توجه شدن به رابطمون با خدا یکتا میشه. در چنین حالتی شخص فقط و فقط در پی راضی و لذت بردن برای خودشه، میخواد خودش راضی باشه، راحت باشه، کار از کار دیگه تکان نمیخوره. یعنی به جای اینکه از خدا طلب کمک کنه، در پی حکمت دنیوی میره و نسبت به امور روحانی هم بی توجه میشه، همونطوری که با غیر ایمانداران تفاوتی نداشته و انگار جزی آنهاست و مثل آنها در گناه غوطه‌ور میشه، منتها هنوز نام خدا و خداپرستی رو روی خودش حفظ میکنه. برای اینکه بهتر تشخیص بدیم که آیا من و شما یا ما نیز خودبین و از خود راضی و خودخواه هستیم یا نه، اجازه میخوام به چند صفت و یا نشانه اخلاقی دیگر اشاره کنم. شخصی که از خود راضیه و یا به خودش اعتماد زیاد داره که آدم خوب و پاک و بی عیب و نقصیه، این شخص روح سازشکاری داره. منظورم اینه که با دنیا و مردم دنیا کنار میاد و خیلی از چیزهایی که قبلا از نظرش گناه محسوب میشد دیگه نسبت به آنها حساس نیست. چه بسا خیال میکنه که خوبم هست، با هر سازی که بزنید میرقصه، در حالی که قبل از این که اینطور بشه اون نسبت به خدا و دیگران و کارهای زندگی حساسیت خاصی نشون میداد، مواظب بود که خطا نکنه و همرنگ جماعت نشه و اگر چیزی درست نبود آن را آشکار میساخت و مردم را از انجام آن برحذر میداشت. ولی حالا برای اینکه مردم را ناراضی و از خود دلخور نکنه و آنها را نرنجاند سکوت میکنه و چه بسا همرنگ آنها میشه. این حالتی بود که مسیحیان شهر قرنتوس پیدا کرده بودند. خدا آنها را برکت زیادی داده بود، زیرا که در اطاعت و پیروی کردن از او بسیار موفق شده بودند. ولی وقتی برکات خدا را دریافت کردند و از هر جهت دولتمند شدند، آن حساسیت و اشتیاق پاک به اطاعت از خدا را از دست داده و به خاطر حفظ اسم و رسم و لذت بردن از امور دنیا و مقام داشتن و احترام گرفتن از مردم، راه خودستایی و از خود راضی بودن را طی کرده بودند، در حالی که دعوت عیسی مسیح این بود که از این دو راه دوری بگریزند و فرار کنند و همیشه فروتن باشند، نه از خود راضی. پولس می فرماید ببینید چه اتفاقی برای شما افتاده. شما به علت دولتمند شدنتون، به علت اینکه صاحب مقام عالی شده اید، از مسائلی که مربوط به خداست جدا شدید، در حالی که این خدا بوده که شما را به این طرف کمک کرده. به جای اینکه با ایمان به خدا پیش بروید، به خودتون دارید جاه و جلال می دهید، به خودتون، به عقلتون تکیه کردید، یعنی چشم از خدا برداشتید و به خودتون و حکمتتون اعتماد نمودید، خودخواه و از خود راضی شده اید. دوستان، امروزه خطر بزرگی که ایمانداران رو تهدید میکنه همینه. میترسن که اگر در ایمان خود امین بمانند، مردم اونها رو مسخره کنن، آنها را کوته فکر بدانن و یا حتی احمق بخونن. میترسن که به مقامشون خلایی وارد بشه و یا شغلشون را از دست بدن و یا مردم به حالت تحقیر با آنها نگاه کنن و مسخرهشون کنن. ولی واقعیت اینه که شریران همیشه خداپرستان را تحقیر خواهند کرد، همیشه خداپرستان را آزار خواهند داد. پولس رسول که برگزیده خدا و صاحب قدرت معجزه آسمانی بود میگوید که از نظر دنیا ما که مسیحی شده ایم، ما که مسیحی هستیم، یک مشت آدمای احمق و جاهل هستیم. نزد مردم ذلیل شده ایم، محکوم می شویم و همه ما را تحقیر می کنند. گرسنگی و فقر را تحمل می کنیم، آواره و سرگردان می شویم و با اینکه مردم به ما ظلم و بدی می کنند، معاذا ما برای آنان برکت از خدا می طلبیم و آنها را محبت می کنیم. دوستان، پولس رسول از صاحب منصبان عصر خود بود، از دانشمندترین، از فاضلترین شخصیت زمان خود بود. محاذا حاضر میشه به خاطر ایمان به عیسی مسیح همه مقامهای دنیوی، همه مزایای دنیوی رو فدا کنه، خانه و مقام و زندگی اشرافی رو ترک کرد و آواری جهان شد. چرا؟ چون او میدانست که اگرچه خیلی از چیزهای دنیوی را به خاطر

مسیح تر کرده، ولی اکنون صاحب مقام بسیار عالی تر و شایسته تر شده. او میدانست که اکنون او به مقام فرزند خواندگی خدا رسیده. او یک نبی خداونده و تنها چیزی که برای فرزند خدا مهمه همانا خوشنود ساختن پدر آسمانی خود، یعنی خداونده. ببینید، دنیا به ما میگوید که دنبال ثروت و مقام و اسم و رسم و پول و لذت و آسایش و عیش و نوش ها و فربهی باش. اما پولس رسول میگوید ما راه دیگه ای رو باید طی کنیم. به خاطر مسیح گرسنه شو، فقیر شو، تشنه شو، عریان شو، خار شو و بگذار مردم شما را احمق بخوانند. عیبی ندارد، چون احمق کسی است که خدا را ترک کرده، نه اینکه پیرو خداست. وجیب اینجاست که پولس از این بابت شکایت نمی کرد که این همه درد و رنج داره تحمل میکنه. ناراحت نبود که آن مقام و احترام، آن دارایی، آن اسم و رسم رو از دست داده بود و مورد مسخره و تحقیر و آزار واقع شده بود. ناراحت نبود که به خاطر مسیح شدنش و اطاعت کردن از عیسی مسیح زجر کشیده، درد و رنج تحمل کرده، به زندان افتاده و حتی سنگسار شده. او از دردها و تهمتهای ناروا و ناحق گله نمی کرد، زیرا می دانست که اگر بخواهد خدا را راضی کنه باید نفس و وجود خود را انکار کنه. اگر دوست عزیز بخوایم خدا را خوشنود سازیم از خودمون، باید پی تهمت‌ها و دروغ‌ها که ظلم و شریران به ما خواهند داد را به خودمون بمالیم. پولس می دانست که اطاعت کردن از خدا نتیجهش دشمنی و نفرت شدید از طرف شریرانه. با اینکه سنگسار شد و بارها او را کتک زده بودند و او را به زندان انداخته بودند و فوش و ناسزا شنیده بود، معاذ می فرماید من از این زندگی راضی هستم. من ایمانم را نگاه داشته کاری را که خداوند به من محول کرده است را به کمال رسانیدم و حالا آماده هستم که به آسمان بروم و ابدیت را با او به سر آورم. دوست عزیز، خدا به چین حالت و رفتار و یا عکس العمل اهمیت بسزایی می دهد. این چنین وفاداری و ایمان به او نه فقط باعث خوشنودی خداوند یکتاست، بلکه سببی می شه که برکات خداوند نصیب شخص بشه، به طوری که حتی در حین تحمل درد و رنج و عذاب و ظلم و ستم شخص می تونه بگوید که در خداوند و به خاطر ایمانم به او شاد و راضی هستم و قدرت این را دارم که تمام مشکلات را به خاطر نام مسیح تحمل کنم. زیرا که سهلی که خداوند به ما عطا می کند، آرامشی که خدا در درون به ما می دهد، مافوق آرامشی است که جهان می تواند به ما بدهد. دوست عزیز، اگر ما میگوییم خدا را عبادت و پیروی میکنیم، باید روح خودستایی و نفس الاماره را از خودمون دور کنیم. واقعیت اینه که وقتی از مسیح پیروی میکنیم، دیگر برای خودمون، برای به دست آوردن مقام، برای به دست آوردن اسم و رسم و برای اینکه در این دنیا به جایی برسیم زندگی نمیکنیم. و چون برای خودمون دیگه زندگی نمیکنیم، در نتیجه دیگر جایی هم برای خود ستایی و یا از خود راضی بودن نبایستی در ما باشه. اگر خداوند امروز شما را دعوت کرده که از او پیروی کنید، اگر خدا شما را به مقامی رسانیده، اگر خدا به شما ثروت و جاه و جلال بخشیده، اگر خدا به شما اسم و رسمی در این جهان داده، برای نیست دوست عزیز که خودت رو مهم و بزرگ بدانی و به خودت ببالی و بگی که بله به خاطر حکمتم و یا به خاطر زحمتم به چین مقامی رسیدم. خیر، بلکه برای این است که دیگران را از ثروت خود بهتر خدمت کنید، عدالت را در مقام خودت اجرا کنید، از نفوذ خود و از احترامی که مردم برایت دارند برای خدمت کردن به فقیران و مستضعفان و یتیمان استفاده کنید. چرا؟ چون بزرگی در نظر خداوند در خدمت کردن و فروتنی است. بزرگ بودن از دیدگاه خدا در خدمت کردن و فروتنی است. بزرگی در نظر خدا در خدمت کردن و فروتنی است. و هر چقدر ما مردم رو بیشتر خدمت کنیم، هر چقدر فروتن‌تر شویم، آن وقت خداوند بیشتر و بیشتر ما را برکت می‌دهد تا مردم رو خدمت کنیم و او
از ما راضی خواهد بود و ما فیض خدا را نصیب خود خواهیم کرد. چقدر حقیقت محض که شاعر میگوید افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی. و دوست عزیز، من و شما بدون فیض خدا محکوم به فنا هستیم. بدون فیض خدا نجات نیست. بدون فیض خدا دوست عزیز از امانات الهی، از عطایای آسمانی محروم خواهیم شد. پس اگر طالب فیض آسمانی هستید، افتادگی آموز، نه خود ستایی و نه خود بینی. حضرت پولس میگوید نگذارید که عزت و احترام مردم، مقام و ثروت دنیا و زرق و برق‌های این عالم شما را از خود راضی و خودپسند کند. حقیر و خوار شدن در راه ایمان را پذیرا باشید، زیرا وقتی فروتنی را که صفت مقبول پسند خداست پیشه خود کنید، خداوند به شما توجه و عنایت می کند. دوست عزیز، آیا می خواهید امروز خدا به شما توجه کند و یا مردم جهان؟ آیا می خواهید برکت و فیض خدا را همیشه نصیب خود کنید؟ اگر طالبان هستید، باید همیشه این حقیقت مهم رو در نظر داشته باشید. آنچه که در این دنیا دارید از آن شما نیست. آنچه که در این دنیا صاحبش هستید مال شما نیست، بلکه به خداوند تعلق داره. و اگر خدا شما را به مقام و منصب و حتی ثروتی رسانده، به خود نبال که به خاطر زرنگی و یا استعداد و یا لیاقت خودتون بوده که به آن مقام رسیدید. خیر، بلکه به این دلیل است که خدا به شما لطف کرده و به شما این فرصت را داده تا وسیله باشید برای خدمت به دیگران. چون اگر این حقیقت را نپذیرید، بدانید که کم کم خودبین و از خود راضی شده و در نتیجه نخواهید توانست آنچی که خدا از شما انتظار دارد را انجام بدهید. پولس در آیه 14 سپس میگوید این را نمی نویسم تا شما را شرمنده سازم، بلکه چون فرزندان محبوب و عزیز خود تنبیه کنم. منظور این است که من به خاطر محبت و علاقه شدیدی که به شما دارم، مشکل و عیب شما را آشکار می کنم. چرا؟ چون می خواهم همیشه شما در دست خدا باشید و خدا شما را برای کارهای خود به کار ببرد. زیرا اگر اصلاح نشویم و روح خودبینی و خودپسندی را از خود دور نکنیم، خداوند ما را توبیخ خواهد کرد و در حقیقت داوری سختی هم بر ما خواهد نمود، چون دانسته مرتکب عملی شدیم که خدا را از خود رنجور ساختیم. در کتاب مکاشفه فصل سوم عکس العمل خدا در مقابل خودبینی و از خود راضی بودن را برای ما بازگو می کند. می فرماید خدا می گوید که من تو را خوب می شناسم. می دانم که نه سرد هستی و نه گرم. کاش یکی از این دو بودی. اما چون نه سرد هستی و نه گرم، تو را از دهان خود قی کرده بیرون خواهم ریخت. تو گمان میکنی ثروتمند هستی و هرچی میخواهی بدون کم و کاست در اختیار داری، اما غافلی از این که بدبخت و بیچاره و بینوا و کور و عریان هستی. دوست من، راستی رابطه شما با خداوند و با مسیح زنده امروز چطوره؟ اگر زندگیتون مطابق خواست خداوند است، آن وقت رابطتون با خدا و مسیح گرم و درسته. ولی اگر سرد است، یعنی شیطان در افکار شما مسلط شده. ببینید، اگر خدا را دوست دارید ولی در شما غرور خودبینی و مقام پرستی است، رفتار شما آن وقت با خدا ولرمه. زیرا آن وقت در پی این هستی که مردم دنیا را از خود خوشنود سازید، در پی به دست آوردن اسم و رسم دنیوی هستید و در پی یک زندگی راحت برای خودتونید. خداوند می فرماید من این نوع اشخاص را از حضور خود بیرون می کنم. دوست من، شما یا باید به کتاب مقدس بچسبید و حاضر باشید، به خاطر اطاعت از کلام خدا همه نوع درد و رنج را تحمل کنید و فروتن شده از نفس الاماره خود جدا شوید، و یا اصلا اسم خدا را به زبان نیاورید. چون اگر ولرم باشید و یا سرد، خدا را با زندگی خود افسرده ساخته و به اصطلاح بشری قلب او را جریه دار نموده و در نتیجه عذاب آسمانی را نصیب خود کردید. انتخاب با شماست. ما شما را دعوت می‌کنیم که در راه ایمان
قدم بردارید. ایمانی که فروتنی راه و روش آن است.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی

به روی تپه پستی به نام جلجتا، چنان با خفت و خاری به روی آن دو تیر چوب به علاوه که ما آن را صلیبش نام دادیم، جان خود را مفت و مجانی چو قربانی برای آن گناهان بسی سنگین آدم ها فدا کرد. زیرا که بدین معنی فداکاری، محبت، عشق و جانبازی چراغی را بیفروزد. آری

هر یک چون چراغی بر سر هر کوچه و بازار و میدان. رادیو مژده در خدمت حق جویان عزیز فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شنونده عزیز، آیا تا به حال به خودت گفته ای که ای کاش ایمانم بیشتر بود؟ یا آیا به وعده های خدا در کتاب مقدس ایمان داری؟ البته هر انسانی به نوعی ایمان داره، زیرا ایمان یعنی اعتقاد یا اطمینان راسخ به شخص و یا چیزی. میتوان گفت که محرک همه اعمال ما انسان ها ایمانه. ما ایمان داریم غذایی که میخوریم باعث تقویت جسممون میشه و به همین علت غذا میخوریم. ما به سیستم پستی ایمان داریم و به خاطر همین نامه هامون رو به وسیله پست میفرستیم. ایمان به حرف دوستمون باعث میشه که در ساعت معین در محلی برای ملاقات با او حاضر بشیم. اما آیا ما ایمانداران به مسیح به وعده های خداوند که در کتاب مقدس آمده ایمان داریم؟ اگر ما به خداوند و وعده های او ایمان و اعتماد داشته باشیم، میتونیم با اطمینان به حضور خدا بریم و جواب دعامون رو از او دریافت کنیم. ببینیم کلام خدا در مورد ایمان چه میفرماید. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمیبینیم. رساله به عبرانیان فصل 11 آیه 1: به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌گرداند چشم بدوزیم. رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 2:
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب اول، تفسیر پولس از خدمت، بابهای 1 تا 7. تحیات، باب 1، آیه 1 تا 2.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح و تیموتائوس برادر به کلیسای خدا که در قرنتس می‌باشد، با همه مقدسینی که در تمام اخائیه هستند.
1: پولس در آغاز نامه خود را به اراده خدا رسول عیسی مسیح معرفی می‌کند. بسیار مهم است که پولس در همان بدو و امر به این موضوع اشاره می‌کند. زیرا در قرنتس افرادی بودند که این سوال را مطرح کرده بودند که آیا واقعاً پولس از سوی خدا مأموریت یافته بود؟ پاسخ او این است که او نه به اراده خود این خدمت را برگزید و نه انسانی او را تربیت داده بود، بلکه عیسی مسیح به اراده خدا او را به این مأموریت اعزام کرده بود. دعوت او به رسالت در راه دمشق رخ داده بود. آن یک تجربه فراموش نشدنی در زندگی او بود و آگاهی از این دعوت آسمانی بود که پولس را در لحظات تلخ حفظ کرده بود. او هر از چند گاهی در خدمت مسیح فراتر از توان خود متحمل رنج می شد و اگر اطمینان از این دعوت الهی نبود، مطمئناً از خدمت مایوس می گشت. ذکر نام تیموتائوس در آیه اول بدین منزله نیست که او در نگارش نامه به پولس کمک کرده است، بلکه فقط بیانگر این امر است که او به هنگام نگارش این رساله در کنار پولس بوده است. علاوه بر این موضوع نمیتوان به طور قطع اطمینان داشت که تیموتائوس در تمام این مدت در کنار او بوده است. این نامه خطاب به کلیسای خدا در قرنتس با همه مقدسینی که در اخائیه هستند نگاشته شده است. عبارت کلیسای خدا بدین معناست که در آنجا جماعتی وجود داشت که از آن خدا بودند. مخاطب یک جماعت بیدین یا یک جماعت لامذهب نبود، بلکه مشارکت مسیحیان از نو مولود شده که از میان دنیا فرا خوانده شده اند تا متعلق به خدا باشند. تردیدی نیست که پولس به هنگام نگارش این نامه به یاد می آورد که چگونه به قرنتس رفته و انجیل را در آنجا بشارت داده است. مردان و زنانی که در دام بت‌پرستی و شهوت گرفتار بودند، اکنون به عیسی مسیح به عنوان خداوند خود ایمان آورده و با فیض عظیم او نجات یافته بودند. علارغم تمام مشکلاتی که بعدها به جماعت قرنتس راه یافت، اما بیگمان هنگامی که پولس به تحولات عمیقی که در زندگی این اشخاص عزیز رخ داده بود فکر می‌کرد، دلش شاد می‌شد. این نام نه تنها به قرنتس، بلکه به همه مقدسینی که در اخائیه هستند نگاشته شده است. اخائیه بیانگر قسمت جنوبی یونان بوده، در حالی که مکادونیه همان گونه که در این رساله درباره آن خواهیم خواند قسمت شمالی یونان بود. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: فیض و سلامتی از پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند به شما باد.
1: فیض و سلامتی تشکیل دهنده تحیات محبت آمیز است و ما نیز باید با این رسول محبوب هم صدا شویم هرگاه که او بهترین آرزوها را برای قوم خدا می کرد. طلا و نقره برای آنها نمی خواست. او به خوبی می دانست که همه این چیزها به سرعت فنا می شوند، اما او برای آنها برکات روحانی می طلبید، همچون فیض و سلامتی که بهترین چیزی بود که می توانست از آسمان بر شخص گناهکار نازل شود. دنی می گوید فیض اولین و آخرین واژه انجیل است و سلامتی صحت کامل روحانی، کار پایانی مسیح در جان انسان است. این برکات از پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند سرچشمه می گیرد. پدر ما خدا منشأ است و خداوند عیسی مسیح مجرای جاری شدن آن است. پولس هیچگاه از قرار دادن خداوند عیسی مسیح دوش به دوش خدای پدر امتنان نمی ورزد چرا که مسیحی که عضو تثلیث است با پدر همسان و برابر است.

0: در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
1: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت‌ها و خدای جمیع تسلیات است.
0: پولس رسول از آیه 13 تا 11 به شکرگزاری برای تسلی که در بحبوحه رنج‌ها و فشارها بر او آرس شده بود روی می‌آورد. تردیدی نیست که تسلی خبر خوش بود که تیتوس از مکادونیه برای او آورده بود. سپس پولس در ادامه ابراز می‌دارد که چه در رنج باشد و چه تسلی یابد، همه به خیریت ایماندارانی که آنها را خدمت می کرد می انجامید. این شکرگزاری خطاب به خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح است. این عنوان کامل خدا در عهد جدید است. او دیگر خدای ابراهیم، خدای اسحاق یا خدای یعقوب نامیده نمی شود. حال او خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح است. بر حسب اتفاق این نام بیانگر این حقیقت بزرگ است که خداوند عیسی هم خداست و هم انسان. خدا خدای خداوند ما عیسی مسیح است. این موضوع اشاره است نسبت به رابطه او با عیسی پسر انسان. اما خدا علاوه بر این در مقام پدر خداوند ما عیسی مسیح است. این اشاره به رابطه او به مسیح پسر خداست. و علاوه خدا به پدر رحمت ها و خدای جمیع تسلیات توصیف شده است. از اوست که تمام رحمت ها و تسلیات سرچشمه می گیرد. در آیه 4 اینطور می خوانیم:
1: که ما را در هر تنگی ما تسلی می دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم، به آن تسلی که خود از خدا یافته ایم.
0: پولس در تمام مصیبت‌ها از حضور تسلی بخش خدا مطمئن بود. او در اینجا یکی از دلایلی که چرا خدا او را تسلی داده را بیان می‌کند. به این خاطر است که او در مقابل بتواند دیگران را با همان تسلی که از خدا یافته است تسلی دهد. برای ما معمولاً واژه تسلی به معنای تسلی به هنگام غم و اندوه است، اما با توجه به کاربرد آن در عهد جدید معنای آن بسیار وسیع‌تر است. مقصود از این واژه این است که به هنگام نیاز شخصی که در کنار ماست ما را تشویق و ترغیب نماید. در این آیه یک درس عملی برای همه ما وجود دارد. ما باید به یاد داشته باشیم که هرگاه تسلی میابیم باید آن را به دیگران نیز انتقال دهیم. ما نباید از بیماری و مرگ اجتناب ورزیم، بلکه باید هرگاه کسی به تشویق و تسلی ما نیاز داشت به سوی او بشتابیم. ما تسلی نمیابیم که خود آسوده باشیم، بلکه تسلی میابیم تا تسلی دهنده باشیم. در آیه 5 اینطور میخوانیم: در این آیه یک درس عملی برای همه ما وجود دارد. ما باید به یاد داشته باشیم که هرگاه تسلی میابیم باید آن را به دیگران نیز انتقال دهیم. ما نباید از بیماری و مرگ اجتناب ورزیم، بلکه باید هرگاه کسی به تشویق و تسلی ما نیاز داشت به سوی او بشتابیم. ما تسلی نمیابیم که خود آسوده باشیم، بلکه تسلی میابیم تا تسلی دهنده باشیم. در آیه 5 اینطور میخوانیم:

0: اسم تسلی ما نیز به وسیله مسیح می افزاید.
1: پولس از این سبب می تواند دیگران را تسلی دهد که تسلی های مسیح به اندازه رنج هایی است که بر او عارض می شوند. مقصود از درد های مسیح در اینجا رنج های نجات دهنده در جهت پرداخت کفاره گناهان نیست. آن دردها فقط منحصر به خود عیسی بود و کسی نمی تواند در آن شریک شود. اما مسیحیان به سبب همکاری با خداوند عیسی رنج می بینند. آنها از طرد شدگی، خشونت، تنفر، انکار و غیره رنج می برند. کلام آنها را دردهای مسیح می نامد زیرا هنگامی که او بر روی زمین بود آنها را متحمل شد. زیرا اکنون نیز هرگاه ایشان به تنگ آورده شد، اما نکته مد نظر پولس در اینجا این است، تمام این دردها به طرز قابل ملاحظه ای جبران خواهند شد. به عبارتی به همان اندازه در تسلی مسیح شریک می شویم و این تسلی بسیار بسنده خواهد بود. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
0: اما خواه زحمت کشیم، این است برای تسلی و نجات شما، و خواه تسلی پذیریم، این هم به جهت تسلی و نجات شماست که میسر می شود از صبر داشتن در همین دردهایی که ما هم می بینیم.
1: پولس رسول می توانست هم از زحمتها و هم از تسلیها پیامدهای نیکو ببیند. هر دو توسط صلیب تقدیس شدند. اگر زحمت می دید، پیامد آن تسلی و نجات مقدسین می شد. نه نجات جانهای آنها، بلکه قوتی که آنها را از میان تجربیات و آزمایش ها عبور می داد. آنها با تحمل پولس ترغیب شده و قوت می یافتند و آنها در می یافتند که اگر خدا به فیض بخشیده تا زحمت بیند، به آنها نیز فیض خواهد بخشید. هنگامی که ساموئل راترفورد خود را در سیاه چال دشمن یافت، به مانند همیشه در آنجا بهترین شراب خداوند را جستجو می کرد. شاید او این عمل را از پولس آموخته بود. او که همیشه قادر بود در اشکهای خود رنگین کمانی ببیند. به هنگام تسلی که پولس یافته بود، قرنتیان را تسلی می بخشید و ترغیب می نمود تا متحمل جفاهایی شوند که خود پولس آنها را تجربه کرده بود. تنها کسانی که خود در آزمایش و تجربیات افتادند می توان دیگران را به هنگام سختی ها با کلام تسلی بخش آرامش بخشد. مادری که تنها فرزند خود را از دست داده است تنها می تواند توسط مادری تسلی یابد که خود از این مصیبت رنج برده است. یا بهتر آن که بگوییم پدری که پسر یگانه خود را از دست داده بهتر می تواند کسانی که محبوب خود را از دست داده اند را تسلی بخشد. در آیه هفتم اینطور می خوانیم:
0: و امید ما برای شما استوار می شود، زیرا می دانیم که چنان که شما شریک دردها هستید، همچنین شریک تسلی نیز خواهید بود.
1: اکنون پولس اطمینان خود را از این موضوع ابراز می دارد که همان گونه که قرنتیان آن رنجی که به خاطر مسیح متعمل شده اند را شناخته اند، یاری تسلی بخش مسیح را نیز خواهند چشید. دردها هیچگاه به تنهایی بر مسیحیان عارض نمی شود. همیشه پس از رنجها تسلی مسیح خواهد بود. ما نیز می توانیم همانند پولس از این موضوع مطمئن باشیم. ترجمه لیوینگ بایبل آیات سوم الی هفتم را چنین تعبیر کرده است: چه خدای عجیبی داریم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است، خدایی که سرچشمه تمام رحمت هاست و کسی که به طرز خارق‌العاده‌ای در زحمات و آزمایش ها ما را تقویت نموده تسلی می بخشد. چرا او این کار را می کند؟ تا هنگامی که دیگران در زحمت افتاده به همدردی و تشویق ما نیاز داشته باشد، بتوانیم از همان تسلی که خدا به ما بخشید با آنها شریک شویم. خدا در دردها ما را تسلی بخشید و این نیز می تواند تو را یاری نماید تا به تو نشان دهد که آنگاه

0: تو نیز در این زحمات قرار میگیری، خدا از تجربیات شخصی ما با محبت‌های فراوان تو را تسلی می‌بخشد. او به تو قوت خواهد بخشید تا متحمل این دردها شوی. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا ای برادران، نمی‌خواهیم شما بی‌خبر باشید از تنگی که در آسیا به ما عارض گردید، که بی‌نهایت و فوق از طاقت بار کشیدیم، به حدی که از جان هم مأیوس شدیم.
0: پولس که تاکنون مطالبی کلی از درد و تسلی بیان کرده، اکنون به طور خاص به آزمایش دشوار که اخیراً بر او عارض شده بود اشاره می‌کند. او نمی‌خواهد که برادران قرنتوسی از تنگی که در آسیا بر وی عارض شده بود بی‌خبر باشند. مقصود از آسیا در اینجا قاره آسیا نیست، بلکه استانی در قسمت شرقی منطقه‌ای که امروز آسیای صغیر نامیده می شود. تنگی که پولس در اینجا بدان اشاره می کند چیست؟ شاید او به شورش خطرناکی که در افسوس رخ داده اشاره می کند. برخی بر این باورند که آن یک بیماری مرگبار بوده، اما دیگران اظهار می دانند که آن اشاره ایست به اخبار ناامید کننده از قرنتوس. خوشبختانه ارزش و اعتبار این عبارت بسته به آگاهی از جزئیات دقیق آن نیست. با این حال باید گفت که این تنگی آنقدر جدی بود که باری گران بر پولس نهاده بود، به طوری که آنقدر فوق از طاقت و توانایی طبیعی بود که او را از جان هم مایوس ساخته بود. تفسیر فیلیپوس از این آیه بسیار مفید است. در آن هنگام کاملا مستأصل شده بودی. فشار فراتر از طاقت ما بود. در حقیقت ما به خود گفتیم این پایان راه است. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
1: لکن در خود فتوای موت داشتیم تا بر خود توکل نکنیم، بلکه بر خدا که مردگان را برمی‌خیزاند.
0: دیدگاه پولس در این قضیه آنقدر ناگوار است که گویی به مرگ محکوم شده است. اگر کسی از او می‌پرسید آیا این قضیه به حیات می انجامد یا به مرگ، او در پاسخ می گفت مرگ. خدا به خادم خود اجازه داده بود چنین واقعی توان فرسایی بر وی عارض شود تا اون نه بر خود بلکه بر خدا که مردگان را بر می خیزاند توکل کند. بدون تردید عبارت خدا که مردگان را بر می خیزاند به عنوان مترادفی برای خدای قادر مطلق به کار رفته است. کسی که میتواند مردگان را برخیزاند تنها امید شخصی است که مرگ در انتظارش است، درست به مانند پولس. در آیه 10 اینطور میخوانیم:
1: که ما را از چنین موت رهانید و میرهاند و به او امیدواریم که بعد از این هم خواهد رهانید.
0: در ترجمه کینگ جیمز و بسیاری از نسخ دیگر پولس با 3 زمان مختلف واژه رهایی را به کار می گیرد. گذشته رهانید، حال می رهاند و آینده خواهد رهانید. اگر مقصود هنگامه عظیم در افسوس بود، پس پولس به متوقف شدن آن و گریختن خود اشاره می کند. اعمال باب 20 آیه 1. پولس می داند همان خدایی که او را در گذشته رهانید قادر است هر روز او را نجات دهد. و تا آن لحظه عظیم و نهایی که به طور کامل از رنجها و جفاهای این دنیا خلاصی می‌یابد به نجات او ادامه خواهد داد. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: و شما نیز به دعا در حق ما اعانت می‌کنید تا آنکه برای آن نعمتی که از اشخاص بسیاری به ما رسید شکرگزاری هم به جهت ما از بسیاری به جا آورده شود.
0: در اینجا پولس چنین میپندارد که مسیحیان قرنتوس به هنگام آزمایش‌های عمیق او برای وی در دعا بودند. در حقیقت بسیاری از ایمانداران از این رسول بزرگ انتقاد می‌کردند و احتمالاً این سؤال جدی مطرح بود که آیا آنها پولس را در تخت رحمت به یاد می‌آورند یا خیر؟ مقصود از عبارت آن نعمتی که از اشخاص بسیاری به ما رسید نعمت رهایی پولس است که با دعاهای بسیاری به ارمغان آورده شد. او رهایی خود را پیامد عظیم شفاعت مقدسین می داند. او اظهار می دارد از آنجایی که بسیاری برای او دعا کرده بودند، اکنون بسیاری می توانند شکرگزاری نمایند، چرا که به دعاهایشان پاسخ گفته شد.

0: در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که فخر ما این است، یعنی شهادت ضمیر ما، که به قدوسیت و اخلاص خدایی، نه به حکمت جسمانی بلکه به فیض الهی در جهان رفتار نمودیم و خصوصا نسبت به شما.
0: پولس به این دلیل احساس می کند که به دعاهای ایمانداران وابسته است که او همیشه در رفتار با آنها صریح و بی‌پرده بود. او می تواند به صداقتی که نسبت به آنها داشت افتخار کند و وجدان او بر این حقیقت شهادت می دهد که قدوسیت و اخلاص خدایی از ویژگی های رفتار او بودند. به بیانی دیگر، اخلاص آشکاری که از سوی خدا بود. او به روش های انسان جسمانی متوسل نشد، بلکه با قوت و فیضی که خدا می داد رفتار می کرد. و این موضوع باید به شکلی خاص بر قرنتیان آشکار می شد. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: زیرا چیزی به شما نمی نویسیم مگر آنچه می خوانید و به آن اعتراف می کنید و امیدوارم که تا به آخر اعتراف هم خواهید کرد.
0: صداقتی که رفتار گذشته او را نسبت به قرنتیان رقم می زد در مورد این نامه نیز صادق است. او آنچه که مد نظر خود است را می نویسد. نیازی نیست که آنها مفهومی پوشیده از متن دریابند. مقصود آشکار و ساده است. دقیقاً همان چیزی است می خوانند و درک می کنند و پولس امید دارد که حتی تا به آخر آن را اعتراف نماید، یعنی تا هنگامی که زیست می کند. در آیه 14 اینطور می خوانیم:
1: چنان که به ما فی الجمله اعتراف کردید که محل فخر شما هستیم، چنان که شما نیز ما را می باشید در روز عیسای خداوند.
0: برخی از جماعت قرنتوس به پولس اعتراف کرده بودند. به بیانی دیگر، برخی از ایمانداران او را اعتراف کرده بودند و نه همگی. وفاداران این دو حقیقت را دریافته بودند. اینکه آنها به پولس فخر می کردند و پولس به آنها در روز عیسای خداوند. روز عیسای خداوند به طور خاص به آینده می نگرد. به تخت داوری مسیح. هنگامی که پولس به آن روز داوری می اندیشد، ناخواسته چهره کسانی که توسط خدمت او نجات یافته بودند را به یاد می آورد. آنها شادی و تاج ترنم او خواهند بود و در مقابل آنها شادی خواهند کرد که پولس وسیله خدا برای هدایت آنها به سوی مسیح بوده است. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و بدین اعتماد قبل از این خواستم به نزد شما آیم تا نعمتی دیگر بیابید.
0: عبارت بدین اعتماد بدین معناست که آنها با اعتمادی که بر او به عنوان یک رسول حقیقی عیسی مسیح داشتند و به عنوان کسی که صداقتش بر آنها مسلم بود شادی نمودند. او می‌خواست با اعتماد از اعتماد، احترام و محبت نزد آنها رود. او قصد داشت ابتدا پیش از آن که راهی مکادونیه شود نزد آنها رفته و باری دیگر به هنگام بازگشت نزد آنها رود. در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
1: و از راه شما به مکادونیه بروم و باز از مکادونیه نزد شما بیایم و شما مرا به سوی یهودیه مشایعت کنید.
0: عبارت نعمتی دیگر بیشتر در آیه 16 شرح داده شده است. همان گونه که گفته شد، برنامه این بود که پولس پس از ترک افسوس به اخائیه رفته، جایی که قرنتوس قرار داشت، و سپس به سوی شمال و به مکادونیه رود. پس از بشارت در آنجا، او راه خود را به سوی قرنتوس از سر خواهد گرفت. او امیدوار بود که ایمانداران قرنتوس او را در رفتن به یهودیه مدد نمایند. احتمالاً با میهمان نوازی و دعاهایشان و نه با پول، چرا که او چندی بعد اظهار می‌دارد که او نمی‌خواهد از آنها هدیه‌ای قبول کند. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: پس چون این را خواستم، آیا سهل انگاری کردم یا عزیمت من عزیمت بشری باشد تا آنکه به نزد من بلی بلی و نی نی باشد؟
0: برنامه اولیه پولس هیچگاه محقق نشد. او از افسوس به تروآس رفت و هنگامی که تیتوس را نیافت مستقیماً به مکادونیه بازگشت و قرنتوس را از برنامه سفر خود حذف کرد. از این رو او در اینجا می پرسد: پس چون این را خواستم آیا سهل انگاری کردم؟ احتمالاً این درست همان چیزی بود که مخالفان او می گفتند. پولس بی ثبات و دمدمی مزاج. او یک چیز می گوید ولی کار دیگری انجام می دهد. آیا چنین مردی یک رسول واقعی است؟ حال پولس قرنتیان را به چالش می طلبد که آیا او غیر قابل اعتماد است؟ هنگامی که او برای سفر برنامه ریزی می کند، آیا بر طبق انگیزه های جسمانی عمل می کند که یک دم پاسخ او بلی باشد و لحظاتی بد نی؟ آیا او فقط با در نظر گرفتن آسایش و مصلحت اندیشی هدایت می شود؟ فیلیپوس روح این آیه را در تفسیر خود دریافته است. از آنجایی که برنامه این سفر را تغییر داده ایم، ما بی ثبات هستیم؟ آیا گمان می برید برنامه های من بر طبق زبانی که در دهانم است تغییر می کند؟ بلی، می گویم و مقصودم نی می باشد. در آیه 18 هم این طور می خوانیم:
1: لیکن خدا امین است که سخن ما با شما بلی و نی نیست.
0: به نظر پولس سخنان خود در مورد سفر را متوقف کرده و به موضوع بشارت می پردازد. گویا مخالفان او اظهار می داشتند که اگر او در سخنان روزمره خود قابل اعتماد نیست، پس بشارت او نیز قابل اعتماد نمی باشد. در آیه 19 هم این طور می خوانیم:
1: زیرا که پسر خدا عیسی مسیح که ما یعنی من و سلوانوس و تیموتائوس در میان شما به وی موعظه کردیم بلی و نی نشد، بلکه در او بلی شده است.
0: پولس استدلال می کند که اعمال او نیز غیر قابل اعتماد نیست، زیرا نجات دهندهی که او به وی بشارت داده بود نجات دهندهی الهی و تغییر ناپذیر بود که در وی هیچ تزلزل و تغییری یافت نمی شود. هنگامی که او به همراه سلوانوس و تیموتائوس به قرنتوس رفتند، درباره اطمینان پسر خدا موعظه نمودند. پیغام آنها بی ثبات نبود، زیرا که درباره پسر خدا بود، کسی که نیز تغییر ناپذیر بود. استدلال او این است که هر کسی را که خداوند عیسی را در روح بشارت می دهد، ممکن است آن گونه که منتقدانش وی را متهم کرده اند عمل نماید. دنی میگوید استدلال پولس در اینجا می توانست مورد استفاده یک شخص ریاکار باشد، اما هیچ مخالفتی نمی توانست چنین استدلالی نماید. چگونه او می توانست درباره خدایی وفادار موعظه کند در حالی که در سخنانش اعتمادی نباشد؟ در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا چندان که وعده های خداست همه در او بلی و از این جهت در او امین است تا خدا از ما تمجید یابد.
0: تمام وعده های خدا در مسیح تحقق می‌یابند. مهم نیست که چقدر باشند. تمام کسانی که تحقق وعده های خدا را در او می‌یابند همه تصدیق می‌کنند که ما کتاب مقدسمان را به امید یک وعده می گشاییم. ما خدا را تمجید می نماییم و خدا می گوید همه در مسیح از آن توست. ما با اعتماد و توکل بر مسیح به خدا می گوییم آمین. خدا توسط مسیح با ما سخن می گوید و ما به مسیح ایمان داریم. مسیح نزد ما می آید و ایمان بنا می شود. و تمام وعده های خدا در عیسی مسیح تحقق می‌یابد. ما در او و توسط او خدا را تمجید می‌کنیم و این وعده ها را می‌پذیریم و می‌گوییم بله خداوند، به تو توکل دارم. این همان بلی پر از ایمان است. همه اینها برای تمجید خداست. دنی می‌نویسد: هنگامی که در جان انسان‌ها تلالع این حقیقت که او به نیکی از آنها سخن رانده است، حتی فراتر از تصورات آنها دیده می شود و هنگامی که این نیکی به طور مسلم در پسرش دیده می شود، او جلال می یابد. دو واژه توسط ما به قرنتیان یادآوری می نماید که توسط موعظه های انسان هایی همچون سلوانوس، تیموتائوس و پولس بود که آنها می توانستند وعده های خدا در مسیح را از آن خود بدانند. اگر پولس آنگونه که دشمنان او وی را متهم نموده بودند یک شیاد بود، پس آیا خدا می توانست از یک فریبکار برای چنین تأثیر اعجاب انگیزی استفاده کند؟ مسلماً پاسخ خیر است. در آیه 21 اینطور می خوانیم:
1: اما او که ما را با شما در مسیح استوار می گرداند و ما را مسح نموده است خداست.
0: سپس پولس نشان می دهد که او و قرنتیان همه در یک حیات زیست می کنند. خدا مردانی را در ایمان استوار گردانیده و با خدمت کلام خدا در مسیح بر آنها مهر تایید زده بود. همچنین او آنها را با روح مسح نموده، با آنها صلاحیت بخشیده، قدرت داده و آنها را تعلیم داده بود. در آیه 22 اینطور می خوانیم:
1: که او نیز ما را مهر نموده و بیانیه روح را در دلهای ما عطا کرده است.
0: او همچنین آنها را مهر نموده و روح را همچون ضمانت در دلهای آنها عطا کرده بود. در اینجا ما دو خدمت دیگر از روح القدس را می بینیم. مهر نشانی بر مالکیت و امنیت است. روحی که در ایماندار ساکن است نشانی است بر اینکه اکنون ایماندار به خدا تعلق دارد و او تا به ابد ایمن است. مسلماً این مهر قابل رویت نیست. با این نشانی که ما بر خود داریم، مردم در نخواهند یافت که ما مسیحی هستیم، بلکه تنها با شواهدی از زندگی پر از روح. همچنین خدا روح را همچون ضمانتی یا بیانه‌ای برای تمام میراث آینده بر دلهای ایشان عطا کرده بود. وقتی خدا یک انسان را نجات داد، او روح القدس را برای ساکن شدن به او می دهد تا در به محض اینکه انسان روح القدس را یافت، می تواند از داخل شدن به میراث کامل خدا اطمینان حاصل نماید. همان برکاتی را که روح القدس امروزه در زندگی ما تحقق می بخشد، در آینده به طور کامل تر خواهیم یافت. در آیه 23 اینطور می خوانیم:
1: لیکن من خدا را بر جان خود شاهد می خوانم که برای شفقت بر شما تا به حال به قرنتوس نیامدم.
0: پولس از آیه 23 تا آیه 4 از باب 2 به موضوع اتهام بی‌ثبات بودن می پردازد. اتهامی که بر او وارد آمده بود و او در این آیات صریح و بی پرده علت عدم دیدار از قرنتوس طبق برنامه ای که خود ترتیب داده بود را شهر می دهد. هیچ انسانی از انگیزه های درونی پولس خبر نداشت. از این رو او خدا را شاهد بر این حقیقت می داند. اگر پولس مطابق با برنامه خود از قرنتوس دیدار نکرد، پس او باید قاطعانه با این موضوع برخورد می کرد. او باید مقدسین در قرنتوس را توبیخ می کرد، چرا که نسبت به وجود گناه در جماعت خود بی اطلاع بودند. تأخیر پولس در سفر به قرنتوس باید مایه حزن و اندوه آنها می شد. در آیه 24 اینطور می خوانیم:
1: نه آنکه بر ایمان شما حکم کرده باشیم، بلکه شادی شما را مددکار هستیم، زیرا که به ایمان قایم هستید.
0: اما پولس رسول قصد نداشت با بیان این مطلب باعث شود دیگران گمان برند که او بر قرنتیان حکم می کند. از این رو در اینجا می افزاید: نه آن که بر ایمان شما حکم کرده باشم، بلکه شادی شما را مددکار هستم، زیرا که به ایمان قائم هستید. پولس نمی خواست بر ایمان مسیحی آنها حاکم شود. او نمی خواست که دیگران گمان کنند او یک فرد مستبد است، بلکه او و همکارانش تنها مددکاران شادی بودند. به بیان دیگر، او فقط می‌خواست به آنها کمک کند تا در مسیر زندگی مسیحی استوار باشند و از این رو به شادی آنها بیفزاید. قسمت آخر آیه 24 را می توان چنین ترجمه کرد: زیرا که در ایمان ثابت قدم می ایستید. یعنی نیازی نبود که ایمان آنها اصلاح شود، چرا که در این حوزه ثابت قدم بودند. موضوعی که پولس سعی داشت تصحیح نماید نه مسائل آموزه‌ای بلکه رفتار عملی در کلیسا بود.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: پولس برای ایمانداران چه دعایی می کرد؟ ببینیم پولس چه درخواستی برای ایمانداران به درگاه خدا می برد. می فرماید خداوند محبت شما را به یکدیگر و به همه مردم بسیار افزون گرداند و دلهای شما را استواری بخشد. اما این فزونی یافتن محبت و استواری دل به چه منظوری است؟ می فرماید تا آنگاه که خداوند ما عیسی با همه مقدسان خود می آید در حضور خدا پدر ما بی عیب و مقدس باشید. رساله اول به تسالونیکیان 3:12-13.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب صدای ما رو میشنوید. ما در مطالعه‌مون به فصل 2 از کتاب حجی، یکی از کتب انبیای کوچک در عهد عتیق رسیدیم. در قسمت قبل آیات 1-5 از فصل 2 رو به پایان رسوندیم و درباره سه پیام صحبت کردیم که خطاب به زروبابل، یهوشع پسر یهوصادق و همه قوم بود. این سه پیام تشویق‌آمیز تحت عنوان خدا با اونهاست، اونها کلام خدا رو دارن و روح او که در بینشون باقی میمونه بود. امروز برای تکمیل پیام سوم، مطالعه آیات 6-9 رو آغاز می کنیم. اما در این قسمت منظور از بلرزه در اومدن آسمان ها و زمین و همینطور ملت ها و تمایلاتشون رو می بینیم. قبل از شروع برنامه به همراه عزیزمون برادر یوسف خوش آمد می گیم. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، درود بر شما و شنوندگان گرامی برنامه.
0: برادر، در قسمت قبل روی آیه 5 تمرکز کردیم که میگه وقتی از مصر خارج میشدید به شما وعده دادم که روح من همیشه با شما خواهد بود. من هنوز با شما هستم، پس نترسید. این آیه رو با عبارت پس نترسید به پایان رسوند که کوتاهه، اما تأثیرش عمیقه و شامل تمام مسیر سفره. درباره این وعده پس نترسید برامون بگید.
1: قبلا اشاره کردیم که پیام تشویق آمیز از جانب خداوند به این قوم وجود داره، به خصوص که او کارهای کوچکی براشون انجام داد، اما در پس اون وعده خداوند فرا میرسه. نترس، من مسئولم، من کسیم که به شما قدرت خواهم بخشید. در واقع این نه اولین بار بود و نه آخرین بار. کتاب مقدس پر از این وعده تشویق‌آمیز و شگفت‌انگیزه. مثلا در پیدایش فصل 15 خداوند به ابراهیم فرمود: ابرام نترس، من تو را از خطر حفظ خواهم کرد و به تو پاداش بزرگی خواهم داد. همینطور خداوند وفاداران را در همه اعصار تشویق کرد. مثلا در اشعیا 43 می‌خونیم: نترس، من تو را نجات خواهم داد، من تو را به اسم خواندم. عبارت نترس اینجا وعده است. در گفته های خداوند در عهد جدید خداوند به شاگردانش میگه نترسید. در مکاشفه میگه از رنجی که به شما روی میآورد نترسید. پس این در وعده تشویق آمیز خداوند از ابتدا تا انتها هست و تا به امروز هم با ما میمونه و اعتبار و مرجعیه که با اون تشویق میشیم. ما قویم و هرگز شکست نمیخوریم.
0: ممنونم برادر. اجازه بدید از آیه 6 شروع کنم بخوندن. به زودی بار دیگر آسمانها، زمین، دریاها و خشکی را به لرزه می آورم. تمام اقوام را سرنگون می سازم. دارایی و ثروتشان به اینجا آورده می شود و این خانه را از شکوه و جلال پر می سازم. تمام طلا و نقره دنیا از آن من است. این خانه با شکوه تر از سابق می شود و در اینجا به قوم خود صلح و سلامتی می بخشم. خداوند متعال این را فرموده است. واضحه در ابتدای آیه 6 درباره یه لرزه صحبت می کنه و می گه به زودی بار دیگر آسمان ها، زمین، دریاها و خشکی را به لرزه می آورم. نه تنها آسمان‌ها، بلکه زمین، دریاها و خشکی را به لرزه می‌آورم. تمام اقوام را سرنگون می‌سازم. لرزه‌ای فراگیر که از بالا و پایینه، در زمین و هوا و در همه قلمروها. آیا این اتفاق افتاده، می‌افته یا خواهد افتاد؟ این یعنی چی؟
1: ارتباط اینا چیه وقتی میگه به زودی بار دیگر آسمان ها را به لرزه می آورم؟ میگه پر می سازم. معلومه که درباره آینده صحبت می کنه. این خانه را از شکوه و جلال پر می سازم. در اینجا درباره آینده صحبت می کنه. یعنی وقتی خداوند عیسی مسیح میاد، او با جلال و قدرت برای برقراری پادشاهی هزاره خواهد اومد و با عدالت و صلح بر زمین سلطنت می کنه. یه نبوت همیشه دو جنبه داره. یه جنبش اینه که احتمالاً در زمان نبی در اجرا تسریع پیدا کنه و جنبه دیگه در سطحی وسیع‌تره که کاربرد جامع‌تری داره. دیدگاه جامع در اینجا تا ربوده شدن کلیسا به تعویق افتاده. چون همونطور که میدونیم دوره یک کلیسا حدود 2000 سال طولانی شده که این در طرح کلی نبوت نیست. مثلا در 70 هفته دانیال. پس کلیسا در داخل پرانتزه، چون مثل رازی مخفی در خدا در عهد عتیق بوده. پس اون درباره رویدادهایی صحبت میکنه که بخشی از اونا در زمان حال اتفاق میفتن و بخش دیگرش در آینده. چطور میشه بخش زمان حال حاضر که اتفاق میفته رو بشناسیم؟ مثل زمانی که میگه برید و برای ساختن خانه چوب بیارید. واضح اون زمان معبد در اونجا بوده و قوم احساس کردند که جلال این خانه وقتی که با جلال معبد سلیمان مقایسه شد هیچ بود، همونطور که در قسمت قبل دیدیم. اما وقتی میگه به لرزه در خواهم آورد، ما باید بخشای کتاب مقدس رو به هم مرتبط کنیم و باید بدونیم که حتی در نبوت یوئیل او درباره زلزله صحبت میکنه، یه زمین لرزه معمولی که اتفاق افتاده. اما اینجا درباره زلزله دیگه میگه که تأثیر اون به آینده هم کشیده میشه.
0: بله، فکر کنم درباره کلام نبوتی که در کتاب هجای هست اشاره ایم در عبرانیان 12 وجود داره. از آیه 25 میخونم: مراقب باشید که از شنیدن صدای او که سخن میگوید روی نگردانید. آنها که از شنیدن سخنان کسی که بر روی زمین سخن می گفت سر باز زدند، به کیفر خود رسیدند. پس ما اگر از گوش دادن به آن کسی که از آسمان سخن می گوید روی گردانیم، دچار چه کیفر شدیدتری خواهیم شد. در آن زمان صدای او زمین را لرزانید، اما اکنون قول داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آسمانها را نیز خواهد لرزانید. توجه کنیم که پولس رسول این نامه را برای عبرانیان در قرن اول میلادی نوشت. در دهه 60 قرن اول میلادی وقتی میگه یک بار دیگر نشان میدهد مخلوقاتی که تزلزل پذیرند از بین خواهند رفت و آنچه ثابت است باقی خواهد ماند، خدا را برای آن پادشاهی تزلزل ناپذیری که او به ما میدهد سپاس گوییم. فکر میکنم این تنها اشاره در عهد جدید از نبوت حجایه. به هر حال پروازه زلزلهی که او در اینجا دربارش میگه در آینده است. و همونطور که شما هم اشاره کردید به آسمان و زمین ارتباط داره. یعنی از یه طرف جنبه مادی داره و از طرف دیگه که مهمترم هست خود ملت‌ها و اقوامی هستن که به لرزه در خواهند اومد که مثل ستارگان آسمان و پادشاهانی که روی زمین هستن متزلزل خواهند بود.
1: خواهرسنم، میشه صادقانه گفت که جهان وارونه شده و برای اینکه دوباره درست بشه نیاز به تکان داره. دستور به حذف. امروز انقلابایی به وجود میان که بهش بهار عربی میگن. این انقلابا چی کار میکنن؟ شعارشون اینه که سیستم فاسد رو از بین میبرن. بعدش چی میشه؟ تروریستا به بعضی جاها اومدن و یا وارد شدن. اما آیا فساد از بین رفته؟ آیا فساد برداشته شده؟ فساد در قلب انسانه. این مسئله نیاز به لرزه و تکان داره و جز به وسیله لرزه‌ای الهی حل نمیشه. و بذارید بگم این کار برای اصلاح اون بارونگی هست که در قلب ها اتفاق افتاده.
0: یعنی لرزه در اینجا یه عمل الهی داوری گونه است تا باعث حذف همه سیستم ها، نظام ها، قلمروها و سلاطین بشه. او ملت ها رو به لرزه در خواهد آورد تا سیستم و پادشاهی جدیدی رو استوار کنه که از بین نمیره. پس این چشم‌اندازی در آینده داره.
1: دقیقاً.
0: شما قانونی رو به ما یاد دادید تا بفهمیم که آیا انجام نبوت ها نزدیک یا دور. اگه کنار آب صاف و زلال برید و سنگی داخل اون پرت کنید، امواج در ابتدا کوچک خواهند بود. هر کجا که سنگ رو پرتاب کنم، امواج با حلقه های کوچک شروع و بعد کمی بزرگتر و عریض‌تر میشن. زمانی که نبی شروع به نبوت میکرد، ممکن بود وقایع شروع بشن، اما امواجی از وقایع نبوتی هستن که در طیف‌های وسیع‌تر در آینده رخ میدن. این خط سیر نبوتی در کتاب مقدسه.
1: راجع به زلزله‌ای که اتفاق خواهد افتاد، باید به دانیال فصل 2، تمثال نبوکدنصر پادشاه برگردیم. خداوند به خاطر بی‌وفایی این قوم تختش رو از اورشلیم پس گرفت و حکومت به دست 4 پادشاهی غیر یهودی تسلیم شد. اما متاسفانه حتی پادشاهی‌های غیر یهود هم در حضور خداوند وفادارانه گام بر نداشتند. پس او تخت سلطنتشو از اورشلیم جابجا کرد و زمانم اثبات کرد که پادشاهی‌های غیر یهود هم قدر این اقتدار رو نمی‌دونن. این 4 پادشاهی غیر یهودی کدوم هستن؟ پادشاهی بابل، پارس، یونان و روم. اگه به دانیال 2 برگردیم، درباره سنگی میخونیم که بدون دست تراشیده شد. این سنگ نماد خداوند عیسی مسیحه. مسیحی که کل مجسمه رو نابود خواهد کرد، همه پادشاهی ها رو نابود میکنه. این سنگ که بدون دست تراشیده شده، تبدیل به کوه بزرگی میشه که تمام زمین رو پر میکنه. البته این در آینده اتفاق خواهد افتاد. لرزه‌ای که در کتاب خروج فصل 19 اتفاق افتاد، سایه‌ای از دور بود. وقتی خداوند سخن گفت، کل کوه به لرزه در اومد و پر از دود و ابر بود و همه در وحشت بودند. حتی موسای دلیر و شجاع که میگه می ترسم و می لرزم. این تصویری ساده و سایه‌وار در خروج 19.
0: اما چقدر بیشتر وقتی مسیح بیاد اتفاق میفته. صدای او همه پادشاهی ها رو به لرزه در میاره. برادر آیه 7 میگه تمام
1: از دور بود. وقتی خداوند سخن گفت، کل کوه به لرزه در اومد و پر از دود و ابر بود و همه در وحشت بودند. حتی موسای دلیر و شجاع که میگه می ترسم و می لرزم. این تصویری ساده و سایه‌وار در خروج 19.
0: اما چقدر بیشتر وقتی مسیح بیاد اتفاق میفته. صدای او همه پادشاهی ها رو به لرزه در میاره. برادر آیه 7 میگه تمام اقوام را سرنگون میسازه.

0: اینجا آورده می شود. ثروت های تمام اقوام چیه؟
1: در بعضی از ترجمه ها میگه که ثروت همه قوم ها رو باید به اینجا بیارید. اگه امروز بپرسیم خواسته ملت ها چیه؟ اونا خواهند گفت که صلح و عدالت میخوان. اونا جوامعی در سطح بالا میخوان. اما واقعیت چیز دیگه ایه. این مدینه فاضله وجود نداره. اما ممکنه که بیان دقیق این باشه که اونا خواهان یه شخصن که همه این خصوصیاتو داره. عبارت آورده می شود در زبان عربی یعنی شخصی خواهد اومد و این شخص ثروت و گنج همه ملت هاست. شخصی که همه این خصوصیات رو با هم داره کیه؟ شاهزاده صلح کیه؟ پادشاه عدالت و صلح حقیقی کیه؟ این شخص مقدس کیه؟ این شخص کیه که پادشاه و با نیکویی سلطنت می کنه؟
0: او کسی جز مسیح نیست. در واقع امروز جهان مسیح رو به عنوان یه شخص نمیخواد، بلکه مردم عدالت میخوان، نیازهای روزمره میخوان، آزادی و عدالت اجتماعی میخوان. اونا خیلی چیزا میخوان، اما اینا رو فقط در مسیح مییابن. دوران شادی در سلطنت هزاره فرا خواهد رسید که توسط مسیح همونطور که در نبوت دانیال اومده اداره خواهد شد. تمام زنان امیدوار بودند و این آرزو رو داشتن که مسیح از اونا متولد بشه، با توجه به اینکه او از باکره‌ای متولد خواهد شد. امروز جهان به اندازه کافی بالغ شده که مشتاق مسیح باشه، اما اینو به وضوح نمیگه. اما بعد از روبوده شدن در سلطنت هزاره، مسیح ثروت و گنج همه قوم ها خواهد بود. اما آیه کلیدی یا مرجع اساسی درباره این موضوع در پیدایش فصل 12 است که خداوند به ابراهیم فرمود توسط نسل تو همه اقوام زمین برکت می‌یابند. نه فقط یهود و یا گروه خاصی، بلکه همه ملت‌ها، تمام زمین. و این درباره مسیح مکتوبه که او مایه امید تمام ملت‌ها خواهد بود. عبارت شگفت‌انگیزی که فقط در انجیل لوقا بوده و در سه انجیل دیگه ذکر نشده اینه: همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید.
1: درسته، ملت‌ها بر او توکل و بر او امید می‌بندند. پس وقتی خداوند مسیح برای سلطنت بیاد، همه نبوت‌ها محقق خواهند شد. در اومدن اولش او اومد تا بنیانو بذاره. این اساس و بنیان چیه؟ همون چیزی که بر صلیب انجام داد. او بر روی صلیب مرد تا اساس برکت، توبه و نجات و بنیان بذاره. اما همینطور خواهد اومد تا جای خودشو بگیره و تخت خودشو بر روی زمین برقرار کنه.
0: بله، ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحت کوتاهی میکنیم و بعد صحبتامونو ادامه میدیم.

0: در همون آیه میگه این خانه را از شکوه و جلال پر میسازم. خداوند متعال این را فرموده است. خانه و جلال، ثروت و دارایی همه ملت‌ها به اینجا آورده میشه و این خانه رو با جلال پر میکنه. در ارتباط بین جلال و خانه چی میبینید؟
1: در واقع مراحل زیادی برای این خانه وجود داره. نمیگم خانه ها، چون در فکر خدا فقط یه خانه هست. این خانه از مراحل خیلی زیادی عبور کرده. خانه اول توسط سلیمان ساخته شد، اما بعد نبوکدنصر اونو نابود کرد.
0: البته قبل از ساخته شدن خانه توسط سلیمان خیمه اجتماع در بیابان وجود داشت.
1: بله، اما منظور من خانه هایی هست که با سنگ ساخته شدن. خانه های مستقر. پس خانه اول توسط سلیمان پادشاه ساخته شد و توسط نبوکدنصر نابود شد. اما در دوران زروبابل و مردانی که با اون همراه بودن، قومی که از اسارت برگشتن این خانه رو بازسازی کردند. ولی برای دومین بار با تقدیم خوک‌های ناپاک بر مذبح نابود شد. هیرودیس کبیر این معبد رو در سال 46 بازسازی و تجدید بنا کرد. خداوند عیسی مسیح وقتی روی زمین بود به این معبد اومد. اما این معبد هم زیاد دوام نیاورد

0: چون دارندگان اون مسیح رو رد کردن. وقتی که مسیح وارد معبد شد، به اونا گفت که شما خانه پدرم و خانه تجارت و داد و ستد کردید. کتاب خدا می فرماید خانه من نمازخانه خواهد بود، اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. سرانجام بهشون گفت اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد. کلام خداوند در سال 70 میلادی محقق شد. وقتی که تیتوس رومی اومد، معبد رو نابود کرد. مرحله بعدی معبدیه که یهود خواهد ساخت و این احتمالاً بعد از ربوده شدن کلیسا خواهد بود. حتی این معبد که توسط خداوند تصدیق شده و معبد خداوند نامیده خواهد شد، در نیمه دوم هفته مصیبت عظیم با انجام پرستش بت و تحقق مکروه ویرانگر نابود خواهد شد و این توسط دانیال نبی نبوت شد. مرحله آخر در ابتدای سلطنت هزاره به تحقق خواهد پیوست، یعنی معبدی که خداوند خواهد ساخت و همراه با جلال خواهد بود، شکوهی الهی. تمام اونچه که انسان ساخته بود به شکست، ضعف، بیوفایی و قصور منجر شد. چیزی جز معبد با شکوهی که خداوند اونو در ابتدای سلطنت خود خواهد ساخت باقی نمیمونه.
1: این موضوع حزقیال 40 هست. اجازه بدید چند تاریخ رو به حرفتون اضافه کنم تا به شنوندگان عزیز در مراحل دنبال کردن این خانه کمک کنه. قبلا گفتیم که خیمه از خانه‌ای که با سنگ‌ها ساخته شده بود مقدم‌تر بود. خیمه در بیابان بود. اولین اشاره به خیمه اجتماع، خروج قوم و شریعت به 1444 قبل از میلاد برمی‌گرده. پس حدود 1500 سال قبل از میلاده. بعد از اون معبد سلیمانه که در دوره زمانی 966 تا 586 قبل از میلاده. بعد از اون معبد زروبابله که توسط اون و کسانی که از اسارت برگشتن ساخته شد و این دوره از 518 تا 169 قبل از میلاد بود. بعد از اون وقتی که هیرودیس این خانه رو بازسازی و تجدید بنا کرد، از 19 قبل از میلاد تا 70 میلادی تیتوس رومی معبد رو ویران کرد و بعدش معبدی که بعد از روبوده شدن کلیسا توسط غیر ایمانداران یهود ساخته میشه به وسیله وحش و نبی دروغین ناپاک خواهد شد. بعدش هم معبد هزاره است که در حزقیال 40 و زکریا 6 ذکر شده. برادر، چرا محل و موقعیت معبد تغییر نکرد؟ امکان تجدید و نوسازی در هر مکان دیگه وجود داشت.
0: اول باید بپرسیم معبد در کجا واقع شد؟ در کوه موریا. کوه موریا کوه پرستش و عبادته که اولین قربانی رو به یاد ما میاره که توسط ابراهیم تقدیم شد. یعنی وقتی پسرش رو تقدیم کرد. تنها پسرش بر مذبح در پیدایش 22. و خداوند فرمود که خانه ای در اون مکان ساخته خواهد شد. پس خانه با مکان ارتباط داره، جایی که قربانی به عنوان یه الگو تقدیم شد. میخوام بگم که خانه با پرستش ارتباط داره. خانه بدون پرستش هیچ ارزشی نداره. پس خانه با کوه موریا در ارتباطه و قربانی و مکان پرستش رو به ما یادآوری میکنه. پس مکان خانه هرگز نمیتونه تغییر کنه.
1: درسته. برادر، آیه 8 میگه تمام طلا و نقره دنیا از آن من است. خداوند متعال این را فرموده است. چه ارتباطی بین داستان معبد و جلال در آینده وجود داره؟
0: طبق مزمور 24، زمین و هر چه در آن است از آن خداوند است. جهان و همه موجودات آن به او تعلق دارد. اما این امر چه زمانی محقق خواهد شد؟ در پادشاهی هزاره. این داستان نقره و طلاست، به ویژه زمانی که خداوند میاد و بر زمین سلطنت میکنه. به قول اشعیا است: ای اورشلیم، برخیز و مانند خورشید درخشان شو، جلال خداوند بر تو میتابد. جلال خداوند بر اون تابیده، نه بر کلیسا، چون جلال خداوند در کلیساست. در آیه 5 میگه تو این را میبینی و مسرور خواهی شد و از هیجان خواهی لرزید. ثروت ملت‌ها را برایت خواهند آورد و ذخایر آنها را از آن سوی دریا. و بعد در آیه 6 میگه از شبا طلا و بخور میآورند. همه ی این چیزا در راهند، اما به کجا؟ به سوی خداوند در خانه او. تا اینکه به آیه 9 میرسیم، وقتی به ما میگه قوم خدا را به خانه های خود برمیگردانند، آنها با خودشان نقره و طلا میآورند تا نام خداوند را گرامی بدارند. خدای قدوس اسرائیل، خدایی که همه ملت‌ها را واداشت تا به قوم او احترام بگذارند. در دوره سلطنت هزاره، خداوند عیسی مسیح بر زمین سلطنت خواهد کرد و مرکز این پادشاهی هم در اورشلیم و در معبده. در نتیجه همه مردم سال به سال این عید خداوند را جشن خواهند گرفت. اونا طلا و نقره با خود خواهند داشت، چون قرار نزد خداوند برند.
1: این صحنه صحنه ملوکانه برای مسیح در آینده است، وقتی او پادشاهی بزرگ خواهد بود، نه تنها بر خاندان اسرائیل بلکه بر همه ملت‌ها. پس ملت‌ها با هدایایی که نقره و طلا است نزد او خواهند آمد. وقتی اشعیا 60 رو می‌خونید به کندورم اشاره کرده. وقتی مجوسیان نزد مسیح اومدن، به او کندور، طلا و مر تقدیم کردند. در اینجا اشاره‌ای به مر نشده، چون مر در اولین اومدن مسیح و کار او بر صلیب به پایان رسید و نقره، طلا و کندور در بازگشت ثانوی او در جلال و قدرت باقی مونده. در اول پادشاهان 10 درباره دیدار ملکه سبا با سلیمان می‌خونیم. سلیمان درباره زمان سلطنت مسیح در آینده سخن میگه، یعنی وقتی که نه تنها بر اسرائیل پادشاه میشه بلکه ملت‌ها برای دیدار او خواهند اومد. درست مثل ملکه سبا که به دیدار سلیمان رفت، اما ملکه با خودش چی برد؟ در آیه 2 از فصل 10 میگه ملکه سبا با گروه بزرگی از همراهان و همچنین شترهایی با بار ادویه، جواهرات و مقدار زیادی طلا به اورشلیم آمد و هنگامی که به نزد سلیمان آمد، هر آنچه در اندیشه او بود با وی در میان نهاد. ملکه غیر یهودی سبا نزد سلیمان پادشاه اسرائیل آمد و با خودش هدایا آورد. در آینده غیر یهودیان نزد مسیح پادشاه خواهند آمد و هدایایی از طلا و نقره میارند. سلطنت مسیح بر تمام جهان خواهد بود، بر اسرائیل و همه ملت‌ها، و این زمان احیای همه چیزه. برادر توضیحی درباره آیه 9 بدین. میگه این خانه با شکوه تر از سابق می‌شود و در اینجا به قوم خود صلح و سلامتی می‌بخشم. خداوند متعال این را فرموده است.
0: اشاره کردیم که موضوع مقایسه بین این دو خانه نیست، بلکه موضوع جلال خانه اول و دومه. پس جلال این خانه عظیم‌تر از جلال خانه پیشینه. این همون معنای جلال خانه بعدیه، جلالی که در معبده، معبدی که خداوند خواهد ساخت، و حزقیال از فصل 40 تا 48 به اون اشاره کرده.
1: واضح واژه بعدی به معنای معبدی نیست که زروبابل ساخته، چون زروبابل دومین سازنده بود نه آخرین، چون بعدش مراحلی هم هست. در اینجا صحبت نبوتیه و درباره بعد هاست که در آینده و در سلطنت هزاره خواهد بود.
0: دقیقاً، یعنی معبدی که خداوند خواهد ساخت. نکته دومی که یاد میگیریم یکی بودن خانه است. خداوند یک خانه داره، با اینکه بازسازی و تجدید بنا شده، اما در همون مکانه. در این مکان آرامی داده میشه، صلحی که جهان هزاران سال از دست داده. جنگ ها به پایان خواهند رسید، دردها تمام خواهند شد، مشکلات و ناآرامی تمام خواهد شد و کلامی که در مزمور 85 نوشته شد به تحقق میرسه. محبت پایدار و وفاداری با هم ملاقات خواهند کرد و صلح و عدالت یکدیگر را در آغوش خواهند کشید. در پادشاهی مبارک هزاره جنگ کاملا ناپدید خواهد شد، درگیری ها از بین خواهند رفت و صلح حاکم خواهد شد.
1: آمین. ممنونم برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. برکت خدا با شما هم.
1: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعدی خدا با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل هفتم. فریسیان و بعضی از ملایان یهود که از اورشلیم آمده بودند دور عیسی جمع شدند. آنها دیدند که بعضی از شاگردان او با دستهای شسته نشده و به اصطلاح نجس غذا می‌خورند. یهودیان و مخصوصاً فریسیان تا بر طبق سنت‌های گذشته دستهای خود را به طرز مخصوصی نمی‌شستند، غذا نمی‌خوردند. و وقتی از بازار می‌آمدند تا خود را نمی‌شستند، چیزی نمی‌خوردند و بسیاری از رسوم دیگر مانند شستن پیاله‌ها و دیگ‌ها و کاسه‌های مسی را رعایت می‌کردند. پس فریسیان و ملایان یهود از او پرسیدند چرا شاگردان تو سنت‌های گذشته را رعایت نمی‌کنند، بلکه با دست‌های ناپاک غذا می‌خورند. عیسی به ایشان فرمود: اشعیا درباره شما ریاکاران چقدر درست پیشگویی نموده، وقتی گفت این مردم مرا با زبان عبادت می‌کنند، اما دل‌هایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است، چون راه و رسوم انسانی را به جای فرائض الهی تعلیم می‌دهند. شما احکام خدا را کنار گذاشته و به سنت‌های بشری چسبیده اید. عیسی همچنین به ایشان فرمود: شما احکام خدا را با زرنگی کنار می‌گذارید تا رسوم خود را به جا آورید. مثلا موسی فرمود: پدر و مادر خود را احترام کن و هر که به پدر و یا مادر خود ناسزا بگوید سزاوار مرگ است. اما شما میگویید اگر کسی به پدر و یا مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کردم، دیگر اجازه نمیدهید که برای پدر و یا مادر خود کاری کند. به این ترتیب با انجام رسوم و سنت هایی که به شما رسیده است کلام خدا را خنسا مینمایید. شما از این قبیل کارها زیاد می کنید. عیسی بار دیگر مردم را پیش خود خوان و با آنها فرمود: همه به من گوش بدهید و این را بفهمید. چیزی نیست که از خارج وارد وجود انسان شود و او را نجس سازد. آنچه آدمی را نجس می کند چیزهایی است که از وجود او صادر می شود. هر کس گوش شنوا دارد بشنود. وقتی عیسی از پیش مردم به خانه رفت، شاگردان درباره این مثل از او سوال کردند. به ایشان فرمود: آیا شما هم مثل دیگران کودن هستید؟ آیا نمی دانید هر چیزی که از خارج وارد وجود انسان شود نمی تواند او را نجس سازد؟ چون به قلب او وارد نمی شود، بلکه داخل معده‌اش می شود و از آنجا به مزبله می ریزد. به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام کرد. عیسی به سخن خود ادامه داده گفت: آنچه که آدمی را نجس می سازد چیزی است که از وجود او صادر می شود. چون افکار بد از دل بیرون می آید، یعنی فسق، دزدی، آدم کشی، زنا، طمع، خباثت، فریب، هرزگی، حسادت، تهمت، خودبینی و حماقت، اینها همه از درون بیرون می آیند و انسان را نجس می سازند. بعد از آن عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین سور رفته به خانه‌ای وارد شد و نمی خواست کسی بفهمد که او در آنجاست. اما نتوانست پنهان بماند. فوراً زنی که دخترش گرفتار روح ناپاک بود از بودن او در آنجا اطلاع یافت و آمده جلوی پای عیسی سجده کرد. او که زنی یونانی و از اهالی فنیقیه سوریه بود، از عیسی خواهش کرد که دیو را از دخترش بیرون کند. عیسی به او فرمود: بگذار اول فرزندان سیر شوند. درست نیست نان فرزندان را گرفته و پیش پای سگ‌ها بیندازی. زن جواب داد: ای آقا، درست است، اما سگ‌های خانه نیز از خردریزهای خوراک فرزندان می‌خورند. عیسی به او فرمود: برو، به خاطر این جواب دیو از دخترت بیرون رفته است. وقتی زن به خانه برگشت دید که دخترش روی تخت خوابیده و دیو او را رها کرده است. عیسی از سرزمین سور برگشت و از راه سیدون و دیکاپولوس به دریای جلیل آمد. در آنجا مردی را پیش او آوردند که کر بود و زبانش لکنت داشت. از او درخواست کردند که دست خود را روی آن مرد بگذارد. عیسی آن مرد را دور از جمعیت به کناری برد و انگشت‌های خود را در گوش‌های او گذاشت و آب دهان انداخته زبانش را لمس نمود. بعد با آسمان نگاه کرده آهی کشید و گفت افتح، یعنی باز شو. فوراً گوش‌های آن مرد باز شد و لکنت زبانش از بین رفت و خوب حرف می‌زد. عیسی به آنان دستور داد که به کسی چیزی نگویند، اما هرچه او بیشتر ایشان را از این کار باز می داشت، آنها بیشتر آن را پخش می کردن. مردم که بی اندازه متحیر شده بودند می گفتن او همه کارها را به خوبی انجام داده است. کرها را شنوا و لالها را گویا می کند.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: پرفروشترین کتاب ها می آیند و می روند، ولی کلام خداوند تا به ابد باقی خواهد ماند. روز 19 از شماره 3 نان روزانه ما، کتابخانه از دست رفته عنوان و 2 تیموتائوس باب 3 آیات 15-17 متن امروز ما از کلام خداست. بخش مورد علاقه من در کتابخانه محلی کتاب‌های تاریخی و نشریات هستند. شما چطور؟ فرض کنید که یک روز به کتابخانه بروید و متوجه بشوید که کتاب‌های مورد علاقه شما به توده‌ای از خاکستر تبدیل شدند. قرن‌ها پیش این اتفاق روی داد و هزاران کتاب در کتابخانه اسکندریه آتش گرفت و از بین رفت. اسکندریه جایی بود که تحقیقات جهان باستان در آنجا انجام می‌شد. اما جولیوس سزار در یک روز تاریخی در سال 47 قبل از میلاد کشتی‌های خود را در بندر اسکندریه به آتش کشید تا آنها را از افتادن به دست دشمنان حفظ کند، ولی آتش خیلی سریع گسترش یافت، اسکله و انبارهای نیروی دریایی را فرا گرفت و سرانجام حدود 400 هزار تومار ارزنده کتابخانه را از بین برد. همانطور که این اتفاقات نشان می‌دهند، اسناد نوشته شده بسیار آسیب پذیرند. با این وجود، مصون ماندن کتاب مقدس یک معجزه است. کلام خداوند با وجود همه اتفاقات نظیر کتاب سوزی‌ها، انقلاب‌ها، تغییر و تحول‌ها، سوانح و جفاها باقی مانده است. حتی متخصصان می‌گویند که دست‌نوشته‌های آن در هزاران نسخه با دقت نگهداری شدند. نگارش کتاب مقدس از الهام خداست و وعده داده شده که در طول قرن‌ها ثابت خواهد ماند. بار دیگر که کتاب مقدس خود را باز کردید، لحظه‌ای تأمل کنید و به یاد آورید که چقدر این کتاب با ارزش است و خداوند را به خاطر حفظ آن شکر گویید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در قسمت دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح نوشته شده، عیسی بر سر چاه سوخار در راه جلیل. عیسی یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت، ولی لازم بود از سامره عبور کند. در راه سفر به شمال، در نیمه راه به چاه معروف یعقوب در استان سامره رسیدند. مقبره حضرت یعقوب و همچنین شهر سوخار در همان نزدیکی بود. در حالی که عیسی کنار چاه نشسته بود، شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفتند. کمی بعد یکی از زنان آنجا با طناب و کوزه خود برای آب کشیدن بر سر چاه آمد. دنباله جریان را در انجیل چنین می‌خوانیم: عیسی به او گفت قدری آب به من بده. زن سامری گفت چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟ او این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی‌کنند. انجیل یوحنا فصل 4 آیات 7 و 9. یهودیان بر ضد سامریان تعصب شدیدی داشتند و به آنها با نظر تحقیر آمیزی نگاه می کردن، زیرا آنها ایمان به خدای واحد را از دست داده و مذهب مخلوطی اختیار کرده بودند که ریشه آن به حدود 1000 سال قبل از آن زمان بر می گشت که دوره جدایی اسرائیل در زمان سلطنت رهوبئام فرزند سلیمان پادشاه بود و بعدن هم وضع مذهبی آنها بدتر شد، زیرا بابلی ها بعضی از اتباع بت پرست خود را در سامره سکونت دادند. عیسی به تعصباتی که از غرور و گناهان مردم سرچشمه گرفتند توجهی ندارد. محبت عیسی با وجودی که خودش در یک خانواده یهودی بزرگ شده بود، تمام جوامع بشری را در بر می‌گیرد. به علاوه عیسی زنان را نیز حقیر نمی شمارد، بلکه با آنها رفتاری توأم با احترام در پیش می گیرد، زیرا معتقد است آنها در نظر خدای خالق اهمیت و ارزش مساوی دارند. به همین دلیل برای عیسی خیلی طبیعی بود که از آن زن تقاضای آب بنماید. ولی وقتی آن زن سامری تعصب خود را بر ضد یهودیان ابراز داشت، عیسی موضوع صحبت را به خدا کشانید و به زن گفت اگر می دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می خواهد، حتما از او خواهش می کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد. زن که حس کنجکاویش تحریک شده بود جواب داد ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، از کجا آب زنده می آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله اش از آن آشامیدند؟ انجیل یوحنا فصل 4 آیات 10 تا 12. در جواب این سؤال عیسی از روشی استفاده کرد که به وسیله آن بسیاری از عقایدش در تمام جهان منتشر شده است. او از لوازم ضروری زندگی برای روشن ساختن نقشه خدا برای انسان به عنوان مثال استفاده کرد. آب مهمترین ماده است که برای زندگی لازم می باشد. اهمیت آن از نفت هم بیشتر است و عیسی از آب استفاده می نماید تا یک حقیقت مهم روحانی را تعلیم دهد. زن در فکر راه طولانی از شهر به آن چاه بود و به این می اندیشید که باید با کوزه سنگین دوباره برگردد. البته می دانیم که در آن روزها لوله کشی آب آشامیدنی وجود نداشت که آب را به خانه ها بیاورد. عیسی سعی کرد تا
توجه او را از احتیاجات مادی به طرف خدا جلب نماید. پس به او چنین فرمود: هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او میدهم در درون او به چشمه تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. انجیل یوحنا فصل 4 آیات 13 و 14. ولی زن که فقط در فکر احتیاجات مادی بود این طور جواب داد: ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. انجیل یوحنا فصل 4 آیه 15. در این موقع عیسی سعی فرمود با سخنانی بسیار ملایم به او کمک کند که اشکال واقعی زندگانیش را مشاهده نماید. اشکال اصلی او گناهانی بود که او را کور کرده و خدا را از او پنهان نموده و گرفتار شهوات جسمانی ساخته بود. پس عیسی ناگهان موضوع را عوض کرد و فرمود: برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. زن پاسخ داد: شوهر ندارم. عیسی گفت: راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. زن گفت: ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. انجیل یوحنا فصل 4 آیات 16 تا 19. عیسی با اطلاع عمیقی که از طرز زندگی این زن داشت بالاخره توانست توجه او را به یگان چاره گناه که خداست جلب نماید. زن چنین گفت: پدران ما در روی این کوه عبادت می کردند، اما شما یهودیان می گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. انجیل یوحنا فصل 4 آیه 20. در حدود 2000 سال قبل گروه هایی که با یکدیگر رقابت داشتند در باره اورشلیم و یا محل صحیح عبادت مباحثه می کردند. زن با حرفی که زد سعی می کرد با ذکر عقاید متضاد مذهبی از بحث درباره گناه خودداری نماید. ولی عیسی به او چنین فرمود: ای زن، باور کن، زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم، اما زمانی می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد. انجیل یوحنا فصل 4 آیات 21 و 23. اگر بشری، زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم، اما زمانی می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد. انجیل یوحنا فصل 4 آیات 21 و 23. اگر بشریت به این فرمان

عبادت دیگر اهمیتی ندارد، بلکه خود خدا و طرز فکر و طرز رفتار عبادت کننده مهم است. عده‌ای از افراد در ظاهر مسیحی مفهوم کلمات عمیق او را درک نکردند. اگر فهمیده بودند که پرستندگان واقعی می توانند خدا را در همه جا عبادت کنند، فجایع و شرارت‌های نظیر جنگ‌های صلیبی که هدفش تصرف اماکن مقدس بود به وقوع نمی پیوست. مراکز عبادتی دیگر اهمیت چندانی ندارند، زیرا جماعت‌های کوچکی از قوم خدا می توانند در همه جا خدا را با روح و راستی عبادت نمایند. آن زن به عیسی چنین گفت: من می دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. انجیل یوحنا فصل 4:25. فکر زن به آهستگی متوجه امید نجات شده بود، یعنی انتظار آمدن شخصی که اسرار الهی را روشن خواهد ساخت. حالا برای فهمیدن فرمایشات عیسی آماده شده بود و در همین موقع عیسی فرمود: من که با تو صحبت می کنم همانم. آیه 26. در این وقت شاگردانش از شهر سوخار برگشتند و غذا آوردند. از این که دیدن عیسی با یک زن صحبت می کند خیلی تعجب کردند. شاگردان هم دارای تعصب مخصوص به خود بودند و یکی از این تعصبات این بود که زنان را از عبادت در کنیسه محروم می کردند و آنها را از مرد پست‌تر می دانستند. ولی می ترسیدند از عیسی بپرسند که با آن زن درباره چه موضوعی حرف می زد. زن با عجله به شهر سوخار مراجعت کرد، در حالی که از ایمان و امید جدیدی که یافته بود بسیار خوشحال بود. در آن شهر کوچک تمام اهالی از زندگی این زن اطلاع کامل داشتند. زن به شهر رفت و به مردم گفت: بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ انجیل یوحنا فصل 4:29. آنگاه مردم از شهر خارج شدند و بر سر چاه رفتند و بسیاری از آنها به علت شهادتی که زن داد به عیسی ایمان آوردند. آنها از عیسی خواهش کردند که پیش آنها بماند. پس عیسی 2 روز در آنجا ماند. وقتی مردم فرمایشات و تعالیم او را شنیدند، عده بیشتری به او ایمان آوردند و به زن گفتند: حالا دیگر به خاطر حرف تو نیست که ما ایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است. انجیل یوحنا فصل 4:42. عیسی در جلیل موعظه و خدمت می کند. بعد از 2 روز اقامت در شهر سوخار، عیسی و شاگردانش مسافرت خود را به جلیل ادامه دادند و وقتی به آنجا وارد شدند، مردم آنها را با آغوش باز استقبال کردند، زیرا عده زیادی از آنها در مراسم عید فصح در اورشلیم حضور داشتند و مشاهده کرده بودند که عیسی صرافان و فروشندگان حیوانات قربانی را از معبد بیرون رانده بود. عیسی شروع به موعظه مژده الهی کرد و چنین فرمود: ساعت مقرر رسیده است و پادشاهی خدا نزدیک است. توبه کنید و به این مژده ایمان آورید. انجیل مرقس فصل 1:15. شهرت او سر تا سر آن ناحیه را پر ساخت. در کنیسه های آنان تعلیم می داد و همه مردم او را می ستودند. انجیل لوقا فصل 4:14-15. عیسی بار دیگر به قانای جلیل، جایی که آب را به شراب تبدیل کرده بود، رفت.

یکی از مأموران دولت در آنجا بود که پسرش در کفرناحوم بیمار و بستری بود. وقتی شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، نزد او آمد و خواهش کرد به کفرناحوم برود و پسرش را که در آستانه مرگ بود شفا بخشد. در انجیل یوحنا فصل 4 آیات 48 تا 54 می خوانیم که عیسی به او گفت: شما بدون دیدن آیات و معجزات به هیچ وجه ایمان نخواهید آورد. آن شخص گفت: ای آقا، پیش از آن که بچه من بمیرد بیا. آنگاه عیسی گفت: برو، پسرت زنده خواهد ماند. آن مرد با ایمان به سخن عیسی به طرف منزل رفت. او هنوز به خانه نرسیده بود که نوکرانش در بین راه او را دیدند و به او مژده دادند: پسرت زنده و تندرست است. او پرسید: در چه ساعتی حالش خوب شد؟ گفتند: دیروز در ساعت 1 بعد از ظهر تب او قطع شد. پدر فهمید که این درست همان ساعتی است که عیسی به او گفته بود: پسرت زنده خواهد ماند. پس او و تمام اهل خانه اش ایمان آوردند. این دومین معجزه ای بود که عیسی پس از آنکه از یهودیه به جلیل آمد انجام داد. عیسی از ناصره اخراج می شود. بعد از مدتی کوتاه عیسی همراه عده‌ای از شاگردانش به ناصره، یعنی شهری که در آنجا بزرگ شده بود، آمد. در آنجا بود که در زمان کودکی و نوجوانی هر روز سبت به کنیسه رفته بود. در جوانی هم در عبادت شرکت کرده و وقتی نوبتش می رسید قسمتی از کتب مقدسه را قرائت کرده بود. این بار وقتی به ناصره آمد، در روز سبت طبق معمول به کنیسه رفت و برای قرائت کلام خدا برخاست. تومار اشعیا نبی را به او دادند. تومار را باز کرد و آن قسمتی را یافت که می فرماید: روح خداوند بر من است، او مرا مسح کرده است تا به بینوایان مژده دهم. مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. تومار را پیچید و به سرپرست کنیسه داد و نشست. در کنیسه تمام چشم‌ها به او دوخته شده بود. او شروع به صحبت کرد و به ایشان گفت: امروز در حالی که گوش می‌دادید، این نوشته به حقیقت پیوست. همه حاضران او را تحسین می‌کردند و از کلمات فیض بخشی که می‌گفت تعجب می‌نمودند. آنها می‌گفتند: مگر این مرد پسر یوسف نیست؟ عیسی گفت: بدون شک در مورد من این ضرب المثل را خواهید گفت که ای طبیب خود را شفا بده. شما همچنین خواهید گفت که ما شرح همه کارهایی را که تو در کفرناحوم کرده ای شنیده ایم، همان کارها را در شهر خود انجام بده. انجیل لوقا فصل 4 آیات 16 تا 23. آنها در باره معجزه‌ای که عیسی در قانا انجام داده بود شنیده و از شفای پسر مأمور دولت در کفرناحوم نیز اطلاع پیدا کرده بودند. عیسی با قدرت در کنیسه‌های سایر شهرها موعظه فرموده بود، ولی در شهری که در آنجا بزرگ شده بود او را احترام نمی‌کردند. این موضوع عجیب نیست، زیرا امروزه هم مثلا مادر بزرگ یک خانواده که در ده مشغول آرد کردن گندم است نمیتواند تصور کند که بچه که 4 دست و پا روی زمین راه میرود امکان دارد در آینده درجه دکترا دریافت دارد و یا حتی رئیس جمهور کشور بشود. کسانی که در کنیسه حاضر بودند فقط میگفتند: مگر این مرد پسر یوسف نیست؟ در جواب آنها عیسی این ضرب المثل معروف را ذکر فرمود. در واقع هیچ پیامبری در شهر خود مقبول نیست. سپس برای آنها 2 مثال ذکر کرد که هر دو از عهد عتیق بودند و نشان می‌دادند چطور
محبت خدا شامل حال فقیران و بینوایان و دردمندان می گردد. او فرمود یقین بدانید در زمان الیاس که مدت 3 سال و 6 ماه آسمان بسته شد و قحطی سختی در تمام زمین به وجود آمد، بیو زنان بسیاری در اسرائیل بودند. با وجود این الیاس پیش هیچ یک از آنان فرستاده نشد مگر پیش بیو زنی در صرفه سیدون. همینطور در زمان الیشع نبی جزامیان بسیاری در اسرائیل بودند ولی هیچ کدام از آنها جز نعمان سوریانی شفا نیافت. از شنیدن این سخن همه حاضران در کنیسه غضبناک شدند. آنها برخاستند و او را از شهر بیرون کردند و به لب تپه‌ای که شهر بر روی آن بنا شده بود بردند تا او را به پایین بیندازند. اما او از میان آنان گذشت و رفت. انجیل لوقا فصل 4 آیات 25 تا 30. علت چه بود که این 2 مثالی که همه با آن آشنایی داشتند و قسمتی از تاریخ ثبت شده آنها بود ناگهان گروه عبادت کننده در کنیسه را تبدیل به افرادی پر از نفرت و دشمنی نمود؟ آنها می‌خواستند عیسی را به قتل برسانند در حالی که او در میان آنان بزرگ شده و به عنوان نجار در بین آنها کار کرده و احترام همه را جلب نموده بود. بیوه زن صرفه‌ای که در روزهای سخت قحطی الیاس پیغمبر را زنده نگاه داشته بود یک نفر غیر یهودی بود. الیاس پیغمبر نزد او که غیر یهودی بود فرستاده شد، نه نزد قوم خودش که یهودی بودند. نعمان سوریانی یک نفر بت پرست و سردار قومی بود که با اسرائیل دشمنی داشت. با این وجود خدا در زمان الیشع نبی او را شفا داد، زیرا او با تمام قلب خود خدا را جستجو می کرد و از او شفا می طلبید. عیسی به طور واضح تعلیم فرمود که خدا تمام جهانیان را دوست دارد و هیچ یک از پیروان او نباید تعصب نژادی یا تعصب مذهبی داشته باشد و نباید از کمک به همه حتی به دشمنان خودداری نماید. وقتی عیسی به سرحد مرگ رسیده بود و مردم نزدیک بود او را از بالای تپه به پایین پرت کنند، ناگهان همه ساکت شدند و دچار نوعی ترس گردیدند و عیسی در حالی که همه متوقف شده بودند آهسته قدم زد و از میان انبوه جماعت خارج شد و ناصره را با غم و اندوه ترک فرمود و به کفرناهم که در حدود 30 کیلومتر دورتر بود رفت.

0: شنوندگان محترم، لطفاً از طریق نامه به ما خبر بدین که صدای رادیو در محل سکونت شما چطور شنیده میشه. در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما خواهم خواند.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: تصویری است از آسمان که در مکاشفه 7 ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گرداگرد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند را بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم نمیشه، بعد یه سرودی نوشت برای این آیه، ولی آیه این هست، آیات این هست، کولوسیان 2:13-15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد، هللویا، و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع اصلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد، هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود، جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد، مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند، روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته ای 2-3 بار لااقل خونهشون بودیم و با هم دیگه صحبت میکردیم، بازی میکردیم. برادر آلفرد رو میدیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست، نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش رو گذاشته بودن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد، تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا و بعد سرود میساخت به این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودیه که هر وقت یادش میاد که باید بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلمن هللویا آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمیشود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند خودش ایمان رو که شامل اطمینان به انجام وعده های اوست به ما عطا میکنه، اما لازمه که در این امر با او همکاری کنیم. با خوندن اعمال شگفت‌انگیز خدا که در کتاب مقدس ذکر شده، ایمان ما رشد میکنه. به وسیله صحبت با دیگران در مورد حقایق کلام خدا، ایمان ما قوی تر میشه. با خوندن کتاب مقدس ما میتونیم در مورد محبت خدا فکر کنیم و اطمینان بیابیم که خداوند عیسی مسیح همون کارهایی رو که برای دیگران در گذشته انجام داده میتونه در حال حاضر برای ما نیز انجام بده. برادران و خواهران عزیز مسیحی، نه تنها خوندن کتاب مقدس بلکه شنیدن موعظه کلام خدا نیز ایمان ما رو تقویت میکنه. کتاب مقدس میفرماید پس ایمان از شنیدن پیام پدید میآید و پیام ما کلام مسیح است. رساله به رومیان فصل 10:17. ما شما رو تشویق میکنیم که حتی الامکان در جلسات عبادتی کلیسای خود شرکت کنین و به برنامه های روحانی گوش بدین. موعظه، سرود و شهادت های روحانی ایمان ما رو تقویت میکنه. خداوند از طریق ایمان ما در زندگی ما و دیگران میتونه کار کنه. بیاین با بی ایمانی مانع کار خدا نباشیم. کلام خدا در این مورد میفرماید عیسی به علت بی ایمانی آنها معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد. انجیل متی فصل 13:58. اگر ایمان داشته باشیم، خداوند آسانتر عمل میکنه و ما در جواب دعاهامون معجزات زیادی خواهیم دید. خود عیسی مسیح میفرماید اگر بتوانی ایمان بیاوری، برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. انجیل مرقس فصل 9:23.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خبر از دور رسید که روح خدا می آید، که ز عرش آمده خورشید شفا می آید. خبر از دور رسید هان که مسیحا آید، رو به سوی همه کس با دل خوش می آید. گفت او: ای همه ابنای بشر، وقت آن است دم مرد دمیدن آید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. با درود فراوان بر شما دوستداران حقیقت، برنامه این ساعت را با شعری که آقای پتروس از گیلان فرستاده بودند آغاز کرده و شما دعوت می کنم که اگر کلام مقدس خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه که 12 بخش از انجیل مقدس را تشکیل می دهد بگشایید، تا از آیه 4 به گفتار و تعلیمات انجیل مقدس توجه نموده و اجازه بدهیم که کلام خدا یکتا نه فقط در قلب و وجودمون جای بگیره، بلکه با اطاعت کردن از آن امروز در اراده خدا باشیم و اراده حق را در زندگی اطاعت کنیم. در 15 آیه اول فصل دوم، حضرت پولس میخواهد ثابت کند که عیسی مسیح و راه و روش زندگی او پاسخگوی هر مشکل و مسئله است که در فلسفه های زندگی وجود دارد. او جواب هر سؤالی میباشد. و سپس از آیه 15 الی 23، یعنی آخر فصل آیه 2، نشون می‌دهد که مسیح جواب گوی هر نوع آداب و رسوم می‌باشد و آنچه که باعث نزدیک شدن انسان به خدا و زیستن در ملکوت الهی می‌گردد، نه فلسفه است و نه تشریفات و رسومات مذهبی، بلکه عیسی مسیح زنده، ایمان به عیسی مسیح زنده و از او پیروی کردن. در برنامه گذشته 4 آیه اول را از فصل دوم مورد توجه و تفکر و تعمق قرار دادیم و حالا از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنم که به آیات 4 الی 7 توجه کنید. ابتدا آیات را براتون می‌خونم و سپس تفسیر اون رو تقدیم حضورتون می‌کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. حضرت پولس رو به مسیحیان شهر کلوسیه که از بت پرستی دست کشیده بودند و با شنیدن پیام انجیل مقدس به سوی خدا یکتا روی کرده بودند میگوید: زیرا که من هرچند در جسم غایب هستم، لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظارت میکنم. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. پس همان گونه که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید، که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشتید، به طوری که تعلیم یافتید و در آن شکرگزاری بسیار می کنید. حالا قبل از اینکه به تفسیر این آیات بپردازم، توجه شما را به جمله آخر آیه 4 مبذول می‌دارم که پولس رسول می‌گوید این را به شما می‌گویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند. ببینید از این آیه می‌توانیم مسیر فکری حضرت پولس از تعلیمات و رسالاتش را بیابیم، زیرا او می‌داند افرادی بوده و هستند که سعی دارند با لغات فریب دهنده و جذاب و جملات شیرین ایمانداران را علل خصوص کسانی که تازه به عیسی مسیح ایمان آوردند از حقیقت خدا دور ساخته و آنها را اغوا نمایند. پس الان در این آیات و آیات بعدی می‌خواهد ایماندارانی که در شهر کلوسیه زندگی می‌کنند هوشیار سازه، آنها را اخطار بده که مبادا فریب جملات فریب دهنده معلمین و پیامبران دروغین و فلسفه‌های بشری را نخورند و از فیض خدا خودشون رو محروم نسازند. میگویند کشیشی از این که میدید یک مغازه‌ای که عامل تحریک جوانان و اعضای کلیسا نزدیک عبادتگاهش باز شده و بسیار باعث لغزش جوانان میشه رنج میبره. پس موضوع رو به دادگاه میبره تا از قاضی بخواد که این مغازه‌ای که از نظر او برای جوانان مضر بود ببندن. ولی وکیل آن مغازه‌دار با کوشش تمام سعی کرد که دادگاه را قانع کند که این کشیش نه به نفع مردم بلکه داره به نفع خودش حرف میزنه و میخواهد به خاطر اینکه مردم حرف او را گوش بدهند این مغازه را ببنده. وکیل رو به کشیش گفت و گفت آیا شما شبان هستید؟ که البته لغت شبان لغت دیگری است که برای کشیشی به کار برده می شود. و آن کشیش گفت بله من شبان هستم. آنگاه وکیل با روی تمسخر به شبان کلیسا گفت بهتره به جای اینکه در اینجا باشی بری و گوسفندهای خود رو شبانی کنی. تو لیاقت چوپانی هستی، چرا نمیری از گوسفندان خود نگاهداری کنی؟ و شبان کلیسا یا کشیش بدون تأمل گفت به خاطر اینکه الان دارم با گرگان درنده‌ای که گوسفندان مرا تهدید میکنند جنگ میکنم. ببینید دوستان عزیز، در این موضوع مطلبی است بسیار مهم. حضرت پولس نیز میدانست که شیطان یا دشمن در حال حمله کردن به کلیسای کلوسیه بود. زیرا اولا مذاهب شرقی از مسیر این شهر عبور میکردند و مردم را اقوا میکردند. فلسفه های یونانی بودند که مردم را از خدای نادیده برمیگردانیدند و به سوی بت‌ها توجه میکردند. پس حضرت پولس میخواد آنها ثابت کنه شیطان وجود داره و به وسیله این نوع مسائل میخواد آنها را از خدا یکتا روی برگردانه. پس پولس نه فقط آنها را از وجود این چنین حملاتی آگاه میکنه، بلکه تشویقشون میکنه که ایستادگی کنند و در برابر هر نوع تعلیمات دروغ و هر نوع حمله و وسوسه های اهریمنی پیروز بشن. دوستان عزیز، شما که مسیحی شدید و یا شما که در حال تحقیق هستید، باید این را بدانید که زندگی یک شخص مسیحی هیچ وقت به حالت در جا زدن و یا توقف کردن نمی باشد. در مسیحیت و در هر روزی که از عمرمان می گذرد ما باید به جلو قدم برداریم، یعنی بیشتر به خدا از روز پیش نزدیکتر بشویم. امروز رو بیشتر باید کوشش کنیم که به خداوند نزدیکتر بشیم تا دیروز، و یا ما امروز اگر جلو نریم دوستان عزیز بدانید به عقب برگشته ایم، و یا به خاطر غفلت در اطاعت از خدا و تفکر و تعمق ننمودن در کلامش امروز از خدا دور شده ایم و عقب سر خورده ایم. ولی این هدف زندگی ما نباید باشه که به اصطلاح عقب گرد کنیم و همیشه از خدا دورتر بشیم. یک مسیحی واقعی وقتی که در جاده حیات قدم گذاشت، وقتی که مسیح او را از گناه آزاد میکنه و او را در راه راستی میگذارد، هر روز باید قدمی به سوی کاملیت و فهم در عالم معنویت بردارد. هر روز بیشتر در امور روحانیت تفکر و تعمق کنه تا مطالب را بهتر بفهمه و به خداوند نزدیکتر بشه. یک مسیحی که در امور روحانیت رشد نداره و در ایمانش و در عبادتش و در اطاعت از اوامر خدا پیش نمیره، بهترین طعمه برای اهریمن میباشد. شیطان به او حمله میکند و او را از ایمانش دور میکنه و در نتیجه او نیز از ملکوت خدا محروم شده به سوی تاریکی و اسارت اهریمنی برمیگردد. و دوستان عزیز، این یکی از بزرگترین علتهایی است که ما مورد آماج حملات اهریمنی هستیم. میدانی چرا؟ آیا میدانی چرا شیطان به ما حمله میکنه؟ چرا تحریکات و وسوسه در جلو ما سبز میشن؟ آیا میدانی که چرا در گناه کردن سبقت میجوییم و تسلیم خودخواهی ها و شرارت میگردیم؟ جواب خیلی روشن و واضح است و آن اینه که چون که ما در ایمانمون رشد نمی کنیم، در اعمالمون اهمیت کم به اراده خدا می دهیم و چون در عمل خودمون ایمان رو آشکار نمی کنیم و یا عملا ایمان خودمون رو نشون نمی دیم، آن وقت بهترین طعمه برای اهریمن می شویم، زیرا شیطان می داند در ایمان ضعیف هستیم و وقتی ضعیف هستیم برای او آسان است که ما را اسیر گناه کند. شیطان فریبکار و فریب دهنده است و می خواهد ایمانداران را گمراه کنه و برای اینکه در هدفش موفق بشه حملات وسوسه آمیز و لغات فریب دهنده به کار می برد. فراموش نکنید که عیسی مسیح شیطان را دروغگو و پدر دروغگویان مخاطب کرده است که با دروغهایش کوشش دارد ایمانداران را از راه بدر کند و آنان را در مسیر گناه بازگرداند. بنابراین بسیار بسیار مهم است که ما هر روز از خداوند طلب کنیم که به ما قوه تشخیص و تمیز دادن امور را، مخصوصاً آنچه که در رابطمون با خدا اثر می‌گذارد، عطا کنه تا با انتخاب و تصمیمات درست بتوانیم کماکان هر روز در امور حقیقت و راستی و معنویت رشد کنیم. حالا در آیه 5 الی 7 حضرت پولس برای اینکه ما را در این راه روحانی یاری بدهد چند مثل یا تصویر رو در برابر ما قرار می‌دهد. در آیه 5 با به کار بردن کلمات نظم و استقامت در حقیقت اشاره به ارتشی می‌کنه و یا یک ارتشی رو در برابر ما چشمانمون مجسم می‌کنه که در جنگ همیشه موفقه. این دو لغت اشاره به ارتشی می‌کنن که بسیار متحد و منظم میباشه که هر سربازی میدونه وظیفه او در این واحد چه چیزی میباشه. ببینید، همه نمیتونن جنرال 5 ستاره در ارتش باشن، ولی جنرال 5 ستاره نیز بدون سرباز نمیتونه کاری از پیش ببره. مقصود پولس از این آیه اینه که ما مسیحیان بایستی در زندگی خودمون همانند سربازی که صاحب نظم و استقامت، همیشه خودمون رو برای نبرد روحانی و یا مبارزه با حملات اهریمنی آماده کرده و آماده باشیم، اگرچه همه و منظم می باشه که هر سربازی می دونه وظیفه او در این واحد چه چیزی می باشه. ببینید، همه نمیتونن جنرال 5 ستاره در ارتش باشن، ولی جنرال 5 ستاره نیز بدون سرباز نمیتونه کاری از پیش ببره. مقصود پولس از این آیه اینه که ما مسیحیان بایستی در زندگی خودمون همانند سربازی که صاحب نظم و استقامت، همیشه خودمون رو برای نبرد روحانی و یا مبارزه با حملات اهریمنی آماده کرده و آماده باشیم، اگرچه همه ما

ولی همه ما سربازانی هستیم که باید در ایمان خودمون روز به روز قدم به جلو برداریم. در آیه 6 با بیان این جمله که پس چنان که عیسی مسیح خداوند را پذیرفتید و یا حالا که به عیسی مسیح ایمان آورده و او را مولا و نجات دهنده خود نمودید، باید در وی رفتار کنید یا رفتارتون باید همان باشد که عیسی مسیح داشت. در حقیقت سفر عمرمان را به یک سفر زیارتی تشبیه کرده که ما ایمانداران به مسیح مقصد و هدف خاص خود توجه داریم. هدف ما مسیح است و مقصود ما و مقصد و راه ما همون ملکوت سماوی است. حضرت پولس میگه که ایمانداران باید یاد بگیرن که در این سفر عمر به سوی هدف و مقصود خودشون قدم بردارن و مطابق آیه 10 فصل اول به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی او باید رفتار کنیم. میگوید شما که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتید، خداوند به شما این شهامت و قدرت را عطا کرده است که در صفات و سیرت او رشد کنید. راستی دوست عزیز، آیا رفتار و اعمال شما امروز شهادت می دهند که شما از مسیح زنده منجی بشریت داری پیروی می کنید و یا فقط اسم مسیحی بودن را بر خود دارید و چه بسا باعث شرم نام مسیح هستی؟ من اعتراف می کنم که زندگیم به شایستگی آنچه که باید باشد نبوده و می دانم که بعضی از اعمالم باعث شرم مسیح مقدس و حتی رسوایی نام عزیزش شده است. وای به حال من اگر توبه نکنم. وای به حال من اگر ای خداوند توبه نکنم. خداوندا بر من ترحم کن تا زندگیم برای مسیح و باعث جلال نام او باشد. و دوست عزیز، اگر شما نیز مثل من الان احساس میکنید که نسبت به منجی مقدس خود وفادار نبودی، شایسته است که همکنون با روح فروتنی به درگاه او بیایید و طلب بخشش و رحمت کنی که خداوند امروز حاضر است دعای ما را بشنود و توبه ما را پذیرا باشد، زیرا که امروز روز نجات است. ما باید با مسیح قدم برداریم، آن هم با ایمان، یعنی به همان روشی که مسیح را پذیرفتیم. اگر با ایمان به مسیح زندگی تازه را آغاز کرده، به همان روش نیز باید پیش برویم، زیرا این تنها راه رشد در عالم روحانی و ربانی می باشد. در آیه 7 پولس سه مثل را به کار می بره. او اول ایمانداران را به ریشه تشبیه کرده است که یک اصطلاح طبیعی و کشاورزی. در زبان اصلی یونانی معنی این ریشه اینه که یک بار و برای همیشه در مسیح عیسی ریشه دوانیده ایم. و مقصود پولس اینه که ما مسیحیان نباید مانند کاهی باشیم که به وسیله هر بادی از تعلیمات و از ایمان خود به لغزش بخوریم. مثل درخت بی‌ریشه‌ای نباشیم که به وسیله سختی‌ها از جا برکنده شویم. و به قول رساله به افسوسیان، هر فلسفه و یا هر تعلیمی از مردم که میشنویم در ایمانمون اثر منفی بگذارد. وقتی یک بار در مسیر ریشه گرفتیم، دیگر نیازی نیست که مکان را عوض کنیم، زیرا ما به وسیله ایمان به او در او زندگی تازه‌ای را آغاز کردیم و به وسیله او غذای روح و روان را یافته، در نتیجه در عالم معنویت رشد می‌کنیم و از او نیرو و قوت می‌گیریم. سپس در قسمت دوم آیه ایمانداران را به ساختمان یا بنای محکم تعبیر کرده است. کلمه بنا شده فعل زمان حال را داره. وقتی که ما ایمان به عیسی مسیح می‌آوریم و او ما را می‌بخشه، در حقیقت اساس و بنیاد زندگی جدید و روحانی خود را بنا کرده و آغاز می‌کنیم و از همان لحظه تا به آخر ما در این رشد آسمانی و یا در فیض خدا رشد و نمو می‌کنیم. و رشد کردن در امور روحانیت در این اصطلاح در حقیقت به این معنیه که هر روز بر این بنا بیفزاییم تا در ایمانمون کامل شویم. یعنی هر وقت در ایمان پیش می‌رویم، مثل این میمونه که در بنای این ساختمون آجر یا سنگ اضافه کرده و این ساختمان را به سوی کامل بودن میکشانیم. مقصود اینه که با مطالعه کلام خدا و با نزدیک شدن به عیسی مسیح ایمان خود را قوی تر کنید. و سپس در قسمت سوم آیه 7 او از اصطلاح مدرسه و یا تعلیم گرفتن استفاده میکند. ببینید حضرت پولس میخواد یادآور بشه که این کلام خداست که ما مسیحیان را در ایمانمون بنا میکنه و قوی میسازد. اپفرتوس با

0: وفاداری کامل مسیحیان شهر کولیسیه رو تعلیم داده بود. این همان کسی بود که پیام انجیل رو به این شهر آورد. ولی در این حال معلمین دروغین و کاذب، مخصوصا آنان که از نسل یهود بودند، سعی می‌کردند که تعلیمات او را همیشه به باد انتقاد بگیرند، چرا؟ تا شک و تردید در ایمان دیگران به وجود بیاورند. خدا را شکر که ما امروز کلام خدا را در اختیار داریم و میتونیم اون رو بخونیم. و حقیقت اینه که آنان که در کلام خدا تعلیم می‌یابند و کلام خدا را مطالعه می‌کنند، در ایمان خود آنچنان قوی میشن که شیطان زحمت بسیار می‌کشه تا آنها را اقوا کنه و اغلب اوقات موفق نمیشه. میدونی چرا؟ چون شیطان نمیتونه در برابر کلام خدا مقاومت و ایستادگی کنند. منتها مردم شهر کولوسیه هنوز انجیل رو به طور کامل به اون صورتی که ما داریم در اختیار نداشتن. پیام انجیل رو شنیده بودن و به آن ایمان آورده بودن. و حالا حضرت پولس یادآور می شود که نبایستی در برابر تعلیمات معلمین دروغین سست باشن. میگه شیطان نمیتونه در برابر کلام خداوند مقاومت و ایستادگی کنه. اگر توجه کرده باشید ملاحظه میکنید که خود عیسی مسیح نیز وقتی که با اهریمن روبرو بود همیشه از کلام خدا استفاده میکرد، کلام خدا را نقل قول میکرد. و حالا حضرت پولس به ما تعلیم میده که شما ای ایمانداران عزیز کلام خدا را در قلب خود جای بدهید و با کلام خدا جلو معلمین دروغین و کاذب بایستید. مطلب دیگری که در اینجا اشاره به آن میکنه همانا شکرگزار بودن از خداوند و منجی خود میباشه. دوستان عزیز، سپاسگزاری یکی از صفات شایسته هر مسیحی باید باشه. حضرت پولس یادآور میشه که مسیحیان شهر کولوسیه دائما و به طور مداوم خدا را شکر میکردن و برای او سرود میسرودن. شکرگزاری نه فقط وظیفه ما و امر آسمانیه، بلکه وقتی که ما مسیحیان به نهایت محبت خدا و فیض عظیمش توجه کنیم و ببینیم که به راستی خدا چقدر محبت خیش را به ما آشکار کرده، چاره‌ای جز ستایش و سپاس به درگاه خدا نداریم و جز ستایش او چیزی در خودم نداریم که تقدیمش بکنیم. مسیحیان شهر کولوسیه بسیار شکرگزار بودند و حضرت پولس نه فقط آنها را تشویق میکنه که کماکان این روحیه ستایش و سپاس را حفظ کنند، بلکه یادآور میشود که هر مسیحی باید همیشه شکرگزار باشه، حتی اگر امور روزگار بر وفق مراد او هم نباشد. میگوید کافی است که به کارهایی که خدا برای من و شما انجام داده است نظر کنیم تا دلیل‌های بسیاری برای شکرگزاری و ستایش به دست بیاوریم. از آیه 8 الی 10 پولس به ایمانداران اخطار می‌دهد که هوشیار باشند تا مبادا فریب مکرهای مردمی که ظاهراً بسیار متدین و مذهبی هستند اما قلباً معلمین دروغگو و حقباز و مکار میباشند بشوند. به آیه توجه کنید، میفرماید پس با خبر باشید که کسی شما را نرو باید به فلسفه و مکرهای باطل. پس با حذر باشید یا با خبر باشید که کسی شما را نرو باید به فلسفه و مکرهای باطل، بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی و نه بر حسب مسیح، که در وی از جهت جسم تمامی پری الوهیت ساکن است و شما در وی تکمیل شده اید که سر تمامی ریاسات و قدرت هاست. و یا ترجمه ساده تر این آیات میگه شما نگذارید دیگران با فلسفه های باطل خودشون ایمان و شادیتون رو که خدا به شما عطا کرده است از شما بگیرن. نظریات غلط و پوچ آنها بر افکار و عقاید انسانی استوار است و نه بر فرمایشات مسیح مقدس. به خاطر داشته باشی که در مسیح است که خدا خیشتن را در انسانی ظاهر ساخته. پس وقتی شما مسیح را دارید همه چیز را دارید و وقتی با مسیح در یگانگی و هم آهنگی باشید وجود شما از حضور خدا پر می شود. خدایی که حاکم بر تمامی ریاست ها و قدرت هاست. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس به مسیحیان اخطار می‌دهد که فریب فلسفه ها و عقاید انسانی نخورند، زیرا فلسفه و عقاید بشری هرگز قادر نیستند که روح و روان انسان را اقناع کنند و حقیقت الهی را بر ما آشکار کنه. حقیقت خدا در فلسفه بشر آشکار نگردیده است. باید گفت که از همان ابتدای فلسفه، یعنی از زمان پلاتو تا کنون، هیچ یک از فیلسوفان نتوانستن ذره‌ای با نوع فکرشون، با فلسفهشون بر دانش و بینش روحانی بشر بیفزایند. اتفاقا اکثر این فیلسوفان حتی منکر وجود خدا شدند و خداپرستان را مورد مسخره قرار دادند. چرا؟ چون ذره ای از عالم معنویت درک نکردند. از نظر مسیحیت فیلسوفان حقیقی کسانی هستند که به دنبال حقیقت می روند و در طلب به دست آوردن آن می باشند و دریافتند که حقیقت در حکمت انسانی یافت نمی شه، بلکه در مسیح جواب زندگی را یافتند. زیرا عیسی مسیح به سوالهایی که هر فلسفه پیش می آورد پاسخ داده و پاسخ می دهد و حکمت حقیقی مسیح می باشد. حضرت پولس در رسالش به قرنتیان فصل اول در آیه 3 به این موضوع اشاره می کند که خدا همه حکمت را در مسیح نهاده. خدا همه حکمت را در مسیح نهاده، به طوری که می خوانیم لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. پس مواظب باشید که مردم شما را به وسیله فلسفه فریب ندهند و نه فقط آن، بلکه به وسیله رسومات و اصول مذهبی دنیا. ببینید دوستان عزیز، این موضوع بسیار مهمه. میگه لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا او برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. دوست عزیز، امروز فخر شما در چیست؟ در فلسفه، در دانش، در مقام، در ثروت، در شخصیتتون؟ ما مسیحیان هیچ چیزی نداریم در آن فخر کنیم جز خداوند ما، جز منجی ما که به خاطر ما جانش را فدا کرد. بدون او ما گناهکاران گمراهی هستیم، بدون او ما محکوم به مرگ و جهنم هستیم، ولی خدا را شکر که او دست ما را از منجلاب گناه بیرون کشید و زنده گردانید و حیات جاوید عطا کرده است. پس مواظب باشید که مردم شما را به وسیله حرفای چرب و نرم، به وسیله فلسفه های زیبا فریب ندهند و نه فقط آن، بلکه به وسیله رسومات و اصول های مذهبی دنیا. اگر به خاطر داشته باشید عیسی مسیح به شدت به رؤسای مذهبی به خاطر اینکه مردم را وامی داشتن که تمام رسومات و اصول ظاهری مذهب را مو به مو اجرا کنند حمله کرد و گفت شما به جای اینکه کلام خدا را عملا تعلیم بدهید، اصول فانی رو دارید بر مردم تحمیل می کنید. و دوستان عزیز، در بعضی مذاهب رسومات و تشریفات مذهبی زیادی هست که گاه در نظر آدمی بسیار زیبا و دلفریب می باشن. هستن افرادی که شیفته این چیزهای ظاهر شده و به خاطر اینکه خود را در رسومات مذهبی غرق کنند از حقیقت خدا که خالی از هر نوع رسوم و آداب مذهبی دور می شوند. آنچه که برای من و شما مهم و واجبتر و ضروریتر از هر چیز دیگریه، دوستان عزیز، نه قانون، نه شریعت، نه امر به معروف و نهی از منکر و نه تشریفات و رسومات مذهبی، بلکه کلام خداوند زنده است. کلام خدا را باید بخوانیم، کلام خدا را باید با ایمان در قلب خود جای بدهیم، کلام خدا را باید مورد تفکر و تعمق در آن بپردازیم، یعنی فکر کنیم روش و ببینیم که خداوند چی فرموده، خداوند چی کرده و خداوند امروز از من و شما چه می‌خواهد. برای همینه که دوستان عزیز، ما به قرائت تمام آیات تأکید می‌کنیم و از شما خواهش می‌کنیم که تمام آیات را بخونید و براتون دعا میکنیم که شما نیز روح و روان خود را طالب شنیدن کلام خدا کنید و در کلام خدا غرق شوید و نه در رسومات مذهبی. راست گفتن که آن کس که شب و روزش را به رعایت کردن اصولهای مذهبی و تشریفات دینی صرف میکند، از همه کمتر خدا را میشناسد. دقت کنید، آن کسی که شب و روزش را به رعایت کردن اصولهای مذهبی و تشریفات دینی صرف میکنه، کمتر از همه خدا را میشناسه. میدونی چرا؟ چون وقتی برای خواندن و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا ندارد، فرصتی برای مطالعه و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا ندارد. راستی دوست عزیز، شما چه؟ آیا شما روزگارت را با رعایت کردن اصول و تشریفات و رسومات مذهبی داری صرف میکنید و یا در کلام خدا تفکر و تعمق کرده و از آن پیروی میکنید؟ خدا کند که اینطور باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان عزیز مسیحی، فیض و بخشش‌های نیکوی خداوندمان عیسی مسیح را به فراوانی برایتان خواستاریم. پیامی که در این برنامه می‌شنوید، قسمتی از سلسله پیام‌هایی است که بر اساس تعالیم عیسی مسیح در انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 تهیه شده‌اند. این تعالیم عیسی مسیح به موعظه سر کوه معروف می‌باشد. در این برنامه به دنباله تعالیم درباره موضوع دعا می‌پردازیم که در انجیل متی فصل 6 آیات 9 تا 13 یافت می‌شود. لطفاً توجه فرمایید.

ملکوت تو بیاید. ملکوت یعنی چه؟ در زبان فارسی امروزی کلمه ملکوت یک چیز آسمانیه، یک چیز حالت روحانیه و بعضی ها جنبه عرفانی بهش میدن که البته مربوط به کتاب مقدس نیست و یا مربوطش میکنن به عالم هپروت، چیز تو هوا، پوچ. منظور اون نیست. کلمه ملکوت در زبان اصلی به معنای سلطنت، فرمان روایی، یعنی فرمان روایی تو بیاید، یعنی تو سلطان باش، پادشاه باش، حاکم باش، تو امر کن، تو حاکم باش بر زندگی من. یعنی میخواد این طور بگه، کسی که این دعا رو میکنه میگه من زندگیمو به تو سپردم، تو منو هدایت کن، تو منو اداره کن، تو دستور بده و من انجام بدم. دقت فرمودید؟ از روزی که عیسی مسیح به قلب ما آمد، او پادشاه زندگی ما شده است. ولی بعضی ها میگن فقط او آمد که گناهان منو ببخشه و بعد من راحت باشم و بعد هر چی دلم میخواد بکنم. ول معطلی عزیزم، چنین چیزی نیست. انجیل اینطور تعلیم نمیده. مسیح به قلب تو آمده، صاحب خونه شده، هم اتاقی و اینا هم مثل نمیشه که از یه طرف خودت اونجا نشسته باشی بر تخت یا بخواهی چیزای دنیاوی را بذاری اونجا. نمیشه. برای اونهایی که با کتاب مقدس آشنا هستن، اسباب توبیا را نمیتونی اونجا بذاری، باید بیرون بریزی. باید فقط او حاکم باشه، حاکم بر فکر، حاکم بر پول، حاکم بر حساب بانکی، حاکم بر کارت در شرکت، حاکم بر مدرسه، حاکم بر آشپزخانه، حاکم بر تمام شؤون زندگی. او میخواد پادشاه باشه. ملکوت تو بیاید. کجا؟ در زندگی من. و یک روز عیسی مسیح خواهد آمد، سلطنت خواهد کرد، ولی ملکوتش از اینجا شروع میشه، از قلب شروع میشه. آیا مسیح فرمان روا و پادشاه قلب شما هست؟ ملکوتش در زندگی شما آمده؟ یک روز بر زمین برقرار خواهد شد. فعلا شیطان یاغیه و خیلی ها پیرو هستند و یاغی هم، اما خداوند آمده و تک تک ما را نجات داده و میخواد مردم را نجات بده، وارد ملکوت بکنه. سوم، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. این هم قسمت سوم در رابطه بخش اوله که مربوط به جلال دادن خداست. اراده خدا یعنی چه؟ اراده خدا یعنی خواست خدا، مشیت خدا، آنچه خدا میخواهد. و خواست خدا چیه؟ خواست خدا خوبه، پاکه، نیکوست. خدا چیزهای پاک را میخواد، نیکو را میخواد و برای ما چیزهای خوب را در نظر گرفته، چیزهای بد در نظر نگرفته. او میخواد که بهترین رو به ما بده. خواست خدا را ما از کجا میفهمیم؟ از کلامش، از کتاب مقدس. آنچه خدا میخواست به ما بگه اینجا نوشته. هللویا. هر چه خدا میخواسته به ما بگه اینجا نوشته. اینی که من توصیه میکنم به همه ایمانداران، میگم اینو بخونید، خودمون رو آشنا کنیم با این. میخوایم اراده خدا رو بفهمیم، اینجا نوشته. البته مثلا ننوشته که شما امروز بلند شید از این شهر برید به اون شهر، درسته؟ اینجا ننوشته، ولی اصولش رو نوشته. نوشته که چطور هدایتتون میکنه، که وقتی نمیدونید چه کار کنید دعا میکنید و او هدایتتون میکنه. اصول و قوانینش رو نوشته. بنابراین با کلام خدا باید خودمون رو آشنا بکنیم. وقتی با این کلام آشنا میکنیم، اراده خدا رو میفهمیم. اراده خدا برای زندگی ما معلوم میشه. اراده خدا در انجیل اینه، اول تیموتائوس 2:4 میگوید که خدا میخواهد جمیع مردم نجات یابند، همه مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. خواست خدا اینه. آیا خدا میخواد مردم هلاک بشن؟ نه.
میخواد همه نجات بیابند. شکر برنامه. پس خواست او اینه. حالا با دانستن این موضوع که خدا میخواد همه مردم نجات بیابند، اگر شما نجات یافتید، من نجات یافتم، میتونیم سکوت کنیم و درباره مسیح حرف نزنیم؟ نه. پس باید به مردم بگیم این مژده را، مژده نجات مسیح را بگیم، چون خدا میخواد نجات بیابند. و با شنیدن مژده نجات مسیح هست که ایمان در دلها وجود میاد و در نتیجه نجات میابند. شیطان میخواد ما ساکت بشیم. میگن دینتون برای خودتون، دین ما برای ما، سکوت، حرف نزنید. ولی خداوند میگه حرف بزنید. خداوند به پولس گفت سخن بگو، ساکت نباش. ما باید سخن بگیم، ساکت نباشیم. خیلی ها میخوان خواست خودشون انجام بدن، حتی سعی میکنن خدا را مجبور بکنن مطابق میل اونا رفتار بکنه، شاید شاد بشن. ولی شادی حقیقی از این نیست که ما دست خدا را بپیچانیم، به زور وادارش کنیم مطابق میل ما رفتار بکنه. شادی واقعی اینه که ما اراده او را انجام بدیم، خواست او را انجام بدیم. وقتی اراده او را انجام میدیم واقعا خوشحالیم، آرامش داریم. در آسمان همه فرشتگان، همه موجودات آسمانی خواست خدا را انجام میدند و دعای ما این باید باشه که ای خداوند روی زمین هم این انجام بشه، روزی برسه که در زمین هم انجام بشه. ما خواست او را بخوایم و بطلبیم که دیگران هم اینطور بشن. خواستای ما چیه؟ آیا خدا به فکر خواستای ما هست؟ آیا دوست داره که احتیاجات ما را رفع کنه؟ بله. نان کفاف ما را امروز به ما بده. خیلی ها وقتی میان به حضور خدا اون قسمت های اولو در نظر نمیگیرن. نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. اونا هیچ، از اونا زود رد میشن و فقط میان نان بده، ماشین بده، خانه بده، اینو بده، اونو بده، اونو بده، اونو بده، بده بده بده بده و فکر میکنیم که فقط اینه. خدا اول اونو گذاشته که اراده او، قدوسیت او، نام او، ملکوت او، اینها را بخواهیم و بعد اینا را هم بخواهیم، اینا را هم به طلبیم اشکال نداره، بخواهیم با ایمان. خدا به فکر احتیاجات روزمره ماست. وقتی میگه نان، منظور فقط نان نیست، شامل همه احتیاجات ما میشه. منتها اونهایی که تعلیم میدن که شما فقط هرچه به نظرتون میاد بگید و میشود، این تعلیم غلطه، از انجیل نیست. مثلا من به قلبم میذارم یک ماشین رولز رویس میخوام و میرم میگم میخوام، با ایمان بلند میشم میگم بله شد، خواهد شد. این غلطه، این شهوت جسمه، این غرور زندگانیه. در کتاب مقدس چنین چیزی نیست. من احتیاج به رولز رویس ندارم، احتیاج به ماشین دارم که راه بره، خوب راه بره، که دارم خدا رو شکر، هر چی میخواد باشه. و تعالیمی که داده میشه این روزا خیلی عجیب غریبه، چون مردم میدونید گوشهای مخصوصی پیدا کردند، خارش گوشها پولس رسول میگه پیدا کردند. و خیلی از واعظین هم که از خدا نمیترسند، اونها هم دوست دارند گوشهای مردم رو بخارانند، یعنی چیزایی بگن که اونها دوست دارن، که در نتیجه منافع جسمانی و مادی تامین بشه. ولی ما باید طبق کلام خدا جلو بریم. از نان کفاف ما را امروز به ما بده. خداوند نگفت که نان فردا را هم بده، پس فردا را هم بده. فرمود برای فردا و پس فردا قصه نخورید، امروز احتیاجات امروز را به ما بده. و در همین انجیل متی باب 6 آیه 25 و 32 مسیح می‌فرماید به شما میگویم از بحر جان خود اندیشه نکنید، یعنی تشویش و نگرانی نداشته باشید که چه بخورید، چه آشامید، نه برای بدن خود که چه بپوشید. بعد در آیه 32 میگه پدر آسمانی شما میداند که بدین همه چیز احتیاج دارید. خدا میدونه ما به غذا احتیاج داریم، خدا میدونه به لباس احتیاج داریم،
ولی اشکال ما اینه که وقتی اضافه میخوایم، وقتی که چیزی میخوایم که احتیاج نداریم، چشم همچشمی، رقابت، طمع است، حرص و آزه. خدا نمیخواد که مطابق حرص و مطابق طمع ما عمل بکنه، احتیاجات ما رو رفع کنه. قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. و این خیلی مهمه. بشر به علت گناه به خدا مقروض شده. ما به خدا بدهکار هستیم. میدونستید؟ هر گناهی که کردیم یه نوع بدهیه، قرضه که به خدا مقروضیم. خدا را شکر برای خون عیسی مسیح که پاک میکنه. اما یک شرط داره اینجا. میگوید که چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند میبخشیم. حتی اینجا منظور این نیست که کسانی که مثلا پول از ما قرض گرفتند ما بخشیدیمشون. ممکنه وقتی دیگه نمیدن و میبینی که کار به دادگاه میکشه بگید با از خیرش گذشته، نمیخوایم، ببخشید. یا اگه یک شخصی فقیر محتاج میاد میگه قرض من بده، میدید تو قلبتون اینو بذارید که اینو ممکنه نده، پس من بخشیدم، تمام شد. البته اگه پس داد بهتره، برای اون بهتره، سالمتره، برای اون شخصی که قرض کرده بهتره که یاد نگیره که پول مردم رو بخوره. ولی اینجا منظور گناهانه، تقصیرهاست و ما تقصیر و گناه زیاد داریم. خداوند همه را بخشیده، اما بعضی وقتا یقه مردم میگیریم برای یک چیز کوچیک. خدا گناهان بزرگ و زشت ما را بخشیده، اما ما گناهان کوچیک مردم را نمیبخشیم. منظور اینه که ما ببخشیم دیگران را. این مشکله. باور کنید من خودم با این مبارزه دارم. اشخاصی که نسبت به ما بدی کردن، اشخاصی که پشت سر ما حرف زدن، اشخاصی که در کار ما خرابکاری کردن، وقتی میریم زانو بزنیم اینا میان جلوی چشم ما وایمیسند، میگم برو اونور، باز میاد وایمیسند. میگم چرا اینجا ایستاده؟ خداوند میگه چون میخوام ببخشیش، دعا کن براش. میگم خداوند احساس قلبم یه چیز دیگریه، ولی خواهش میکنم اینو من میبخشم، کمکم کن که ببخشم و نمیخوام کینه تو دلم باشه، میخوام آرامش داشته باشم نسبت به این شخص. توجه فرمودید؟ در لوقا باب 6 آیه 37 مسیح فرمود عفو کنید تا آمرزیده شوید. لوقا 6:37. و در همین انجیل متا 6:14-15 خواندیم، میگوید اگر شما تقصیرهای مردم را نبخشید، پدر شما هم نمیبخشه. آخرین نکته‌ای که اینجا هست، میگه ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده. آیا خدا ما را در گناه میاره؟ ها؟ نه، شیطان ما را وسوسه میکنه. اگر به مسیح ایمان آوردید شکی نیست شما وسوسه میشید. اگه کسی بگه من وسوسه نمیشم، فکر میکنم متوجه موضوع نشده. در این زندگی دائما وسوسه هست. یا وسوسه میکنه که دروغ بگید، یا وسوسه میکنه که شهوترانی کنید، یا وسوسه میکنه که دزدی کنید، یا وسوسه میکنه عصبانی بشید، وسوسه میکنه این اون خیلی چیزا، درسته؟ دائما این هست، جنگه. ولی خداوند راه حلش هم نشان داده. راه حلش اینه. وقتی مسیح در باغ گتسیمانی داشت دعا میکرد، شبی بود که میدانست میان میگیرنش، به شاگردانش گفت شما اینجا بمانید دعا کنید، من میرم اونجا دعا میکنم. گفت که دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. اینها به جای اینکه دعا کنن گذاشتن خوابیدن، خور و پف، بلا فاصله در آزمایش رد شدند، رفوزه شدند. خوشبختانه بعداً متوجه شدن، توبه کردند، خداوندم اونا را پذیرفت. لازم است ما دعا کنیم تا در آزمایش نیفتیم. وقتی میگه ما را در آزمایش میاور، منظور اینه که ما را رها نکن به حال خودمون، به عقل خودمون. یکی از بدترین چیزهایی که خدا میتونه سر ما بکنه این که ما را به عقل خودمون واگذار کنه. کدوم یکی از شما تا حالا اینطور شده براتون پیش اومده؟ برای من بعضی وقتا شده و بعد متوجه شدم وای
من خواستم خودم یک امری را انجام بدم بدون اینکه از خدا بپرسم و اشتباه شد. ما را در آزمایش نیاور، آزمایش تکبر. ما را به تکبر خودمون وا نگذار. ما را هدایت کن که فروتن باشیم و از تو کمک بخواهیم. زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. خاتمش چقدر عالیه. اساس و پایه جرأت ما، جسارت ما چیه؟ ماهیت خداست، هویت خداست. که خدا کیه؟ خدا صاحب قدرت مطلق. هللویا. او که گفت آسمان ها بشود شد، زمین را آفرید، همه مخلوقات را با کلام خودش آفرید. او پدر آسمانی ماست. ملکوت یعنی سلطنت، فرمان روایی از آن اوست، مال اوست. و قدرت، تمام نیرو از آن اوست. بر شیطان مسلطه. خداوند ما عیسی مسیح در انجیل متی باب آخر گفت، وقتی از مرگ قیام کرده بود، میدونید مرد و قیام کرد، روز سوم زنده شد، بعد با آسمان میخواست بره، گفت تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. هللویا. ما یک چنین خداوندی داریم. بنابراین ما با این اطمینان دعا میکنیم و احتیاجاتمون را به حضور او میاریم. عزیزان چه احتیاجی دارید؟ واقعا شایسته است او را جلال بدیم. بذارید او را ستایش کنیم، دعا کنیم، دستا را بلند کنیم، ستایشش کنیم. هللویا. شکر خداوند. زبانمون رو باز کنیم، دهانمون رو باز کنیم، بگیم متشکریم، تو را میپرستیم. و بگیم بهش ای پدر آسمانی. اونایی هم که تا حالا جرأت نکرده بودند، اگر قلبتون رو وسیع دادید، امروز بگید ای پدر ما که در آسمانی. شکر خداوند. و اگر هنوز مطمئن نیستید که او به قلبتون آمده، عیسی مسیح به قلبتون آمده، میخواد بیاد، میتونید دعوتش کنید. و من پیشنهاد میکنم، خواهش میکنم قلبتون رو باز کنید و بگید ای مسیح خداوند، متوجه شدم که من گناهکارم، گناهان منو ببخش، به قلب من بیا، میخوام خدا پدر من بشه، میخوام من فرزند خدا بشم، میخوام من با جرأت بگم ای پدر ما که در آسمانی. شکر ای خداوند، میپرستیم.

0: بله دوستان عزیز مسیحی، چون خداوند و منجی من عیسی مسیح بر گناه غلبه کرد و جریمه گناهان ما را از طریق مرگ، دفن و قیام خود از مردگان پرداخت نمود، ما می توانیم در دعا به حضور خدای پاک و مقدس راه یابیم. در رساله به عبرانیان فصل 4 آیه 16 می خوانیم: پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم. خدا را برای امتیازی که به ما مسیحیان داده تا بتوانیم در دعا به حضور او بیاییم شکر می کنیم. آمین.
1: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود بر زمین نیز اجرا شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش، چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیدیم. ای پدر، ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد الاباد از آن توست.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.

0: میزه گرد جوانان.
1: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر این فرصتی که میتونیم با همدیگه باشیم و خداوند خودمون رو بهتر بشناسیم. خدای ما خدای عملی هست، فقط خدایی نیست که در موردش بدونیم، فقط خدایی نیست که در آسمان ها سلطنت میکنه و هیچ کاری با ما نداره. خدای ما در عمل میتونه به ما کمک بکنه، میتونه ما رو از اسارت ها آزاد بکنه و یکی از اسارت هایی که خیلی از ایرانی ها شاید بگم باش دست و پنجه نرم میکنن اعتیاد هست. این اسارتی است که میتونم بگم 60% از راننده های کامیون اسیر هستن. 90% از معتادین اعتیاد رو با کشیدن سیگار و مصرف الکل شروع کردن، ولی امروز 30% از معتادین رسمی کشور زیر 20 سال هستن و میبینیم که حتی جوانان و جوانان اسیر این اعتیاد به مواد مخدر میشن. امروز در مورد مواد مخدر و اعتیاد صحبت خواهیم کرد و با دو جوان عزیز در استودیو هستیم. بچه خیلی خوش اومدین.
2: خیلی ممنون از دعوت شما به این برنامه. منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز.
3: به نام خودم تشکر میکنم از شما برگزار کننده این برنامه و از همه شنوندگان عزیز. ممنون هستم که این وقت رو میذارم و صدای ما رو میشنوم.
1: خدا رو شکر. برای مواد مخدر ما از کجا میتونیم شروع بکنیم؟ من فکر میکنم از تجربه شروع کنیم بهتر است. برادر شما فکر کنم در این زمینه تجربه دارید، پس وقت مال شماست.
3: صحبتمو به نام خداوند عیسی مسیح شروع میکنم، زیرا که همه جلال از اونه. من خودم شخصی هستم که مدت 18 سال اعتیاد داشتم. از سن جوانی 17 سالگی اعتیادم رو شروع کردم. برخلاف عزیزان که از سیگار، حشیش و سایر مواد شروع میکنن، مستقیما به مواد مخدر سفید شروع کردم و زندانهای زیادی رو رفتم. خانوادم رو از دست دادم، همسرم رو از دست دادم. در حال حاضر داره یک فرزند 16 ساله هستم. در سال 2004 برای اولین بار کل خونم رو تصفیه کردن در بیمارستان ایران مهر تهران و 6 ماه مشاور درمانی شدم. ولی بعد از 6 ماه وقتی دکتر برگشت من گفتش مواد دیگه مصرف نمی کنی، گفتم اگه خوبش هم داشته باشی مصرف میکنم. زیرا که الان بعد از سالیان سال فهمیدم که مواد مخدر مشکل من نبوده. مشکل من این بود که یه کمبودی درون من بود که از دنیا میخواستم بگیرم و دنیا جوابگو نبود. چرا که قبلش من فوتبالیست باشگاه تهران بودم، ورزش هم نتونسته بود منو ارضای روحی روانی کنه. خدا رو شکر میکنم که اومدم به کلیسا، با محبت مسیح آشنا شدم. موقعی که اومدم کلیسا خانواده‌ام هم منو نمیپذیرفت. خیلی ها یک فرد معتاد و در خیابونا زیر پلها یا رو کارتون میبینن، ولی خیلی بدتر از اونه که آدم تو خونه خودش باشه ولی کارتون خواب خونه خودش باشه. این اصطلاحیه که من دارم میگم به خاطری که وقتی پدر مادر من به خانه میمدن، اون جالباسی که پدرم کتش آویزون میکرد ارزشش از من بیشتر بود. چرا که حداقل روزی یه بار اون جالباسی رو مادرم تمیز میکرد و روزی یه بار تا دو بار پدرم اونو نگاه میکرد تا کتش آویزون کنه. ولی من در خونه بودم انگار که نبودم، نه احترامی وجود خارجی نداشتم. واسه میگم کارتون خواب خونه خود آدم بودن خیلی سخته. ولی خدا شکر میکنم امروز زیر پوشش خونه عیسی مسیح، با ضعفایی که دارم، نمیگم کامل هستم چرا که خداوند ما عیسی مسیح گفت این راه سخته و ولی هیچ کس کامل نیست، ولی از خدای خودم ممنونم، از عیسی مسیح ممنونم که این ضعف مواد مخدر رو از من گرفت و فهمیدم که خدا خدای محبت عشق و با کسایی کار داره که هیچ کس باشون کاری نداره، همه تردشون کردن.
1: خدا رو شکر. من فهم کنم که این چیزی که شما گفتین الان هیچ کس نمیتونه اعلام بکنه که کار انسان هست. کار انسان نیست که یک نفر از اعتیاد سالیانه بیاد به جایی برسه که آزاد باشه از اسارت، از اعتیاد و همه چیز برگرده، زندگیش برگرده و شاد باشه. من شما رو از نزدیک میشناسم و میدونم که چقدر واقعا میوه های رولرز از شما دیده میشه، ولی خدا رو شکر میکنم چون که تمامی جلال و شکوه و عظمت و زیبایی مال عیسی مسیح است که این کار رو برای شما کرده. انسان نمیتونه این کار رو انجام بده، اینطور نیست؟
2: به نظر من خیلی واقع بینانه صحبت کردن رفیق ما و یه اعتقادهای مشترکی هم دارم با ایشون، چون وقتی میگه که مشکل ایشون از اعتیاد نبوده، اون جای خالی بوده، که به نظر من خیلی راست میگن و هر نفر، هر شخص یه جای خالی تو روح، تو وجود خودش داره که این جای خالی رو باید با عیسی مسیح پر کنه و هر چیز دیگه ای که از این زمین هست و از این وسایل و اشیای نشاط‌آور و چیزا هستش نمیتونه اون رو کاملا پر کنه بجز عشق و محبت مسیح و تنها نشگی که هیچ موقع خماری نداره خود عیسی مسیح هستش.
1: آمین. واقعا من فهم کنم که اگه بخوایم مثل یک دوربینی که زوم میکنه و بیرون میاد از بالا به قضیه نگاه میکنه، این مواد مخدر کار شیطان هست، چون که شیطان هدفش این هست، همطور که کلام خدا میگه که میخواد بیاد بدزده، بکشه، از بین ببره. و از طریق مواد مخدر سالیانه در آمریکا لااقل 150 هزار نفر از بین میرن. عامل اصلی 60% از جنایت ها در آمریکا بوده مواد مخدر، علت 50% از طلاق ها بوده در ایران و 25% فرار دخترها و بچه ها از خونه‌شون به خاطر مواد مخدر است. پس می‌بینیم که واقعاً ضرر داره، زیان داره و شیطان از این چیز خوشحال میشه، چون که هدف شیطان این هست که ما رو گول بزنه و یه جورایی به ما بفهمونه که اگه ما مواد استفاده بکنیم خوشحال میشیم، شاد میشیم. وقتی ما به این اعداد و به این ارقام نگاه میکنیم، وقتی به آمار نگاه میکنیم، می‌بینیم که به هیچ وجه اینطور نیست. ولی وقتی به عیسی مسیح نگاه میکنیم که هر کس که به او ایمان آورده واقعاً آزاد شده و این آزادی چه احساس خوبی هست، چه زندگی عالی هست، میبینیم که جواب تمام سوالهای ما در عیسی مسیح است.
3: واقعا ما در سفر پیدایش میدونیم که وقتی که آدم و حوا گناه کردن و حضور خدا رانده شدن، اوریان شدن. ما اوریانی خودمون رو تو این دنیا میخوایم از طریق مواد، الکل، ترن و تفریحاتی اون اوریانیمون رو بپوشونیم، یعنی در از سر خودمون یه کلاهی بذاریم که فکر کنیم ما رو ارضای درونی میکنه، در صورتی که 2000 سال پیش عیسی مسیح روی صلیب اوریان شد تا امروز ما اوریانیمون پوشیده باشه و بتونیم با سری بلند دوباره خدای خودمون رو بپرستیم. من خودم یه مسیحی زاده ام، ولی تو این 10-12 سال مسیحو شناختم به عنوان خداوند. قبلا به عنوان یه پیامبر، به عنوان یه حضرت میدیدمش. پدر مادر خیلی سنتی تعصبی دارم، ولی مسیح رو به عنوان خداوند که بتونه در زندگی من عمل کنه رو قبول نداشتم. واسه این روز اولی که به کلیسا اومدم گفتم میرم یه مدت کلیسا میمونم، ترک میکنم، پدر مادرم رو گول میزنم و برمیگردم. ولی دیدم نه، این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. روز سوم بود دیدم نه، اصلا احساس درد ندارم. موادی رو که جاساس کردم تو اون کمپ گذاشتم روی میز، گفتم اون عزیزان من دیگه نمیخوام مصرف کنم. اینا باورشون نمیشد، چون من خیلی زندان ها رفته بودم، خیلی در اصطلاح عروسی اولمون نبود، خیلی ترکا کرده بودیم، ولی این یکی اصلا باور نکردنی بود.
2: من فقط اول میخوام خوشحالی خودم رو به خاطر نجات این دوستمون اعلام کنم و اینکه یه بار دیگه یه معجزه و یه نجات حقیقی رو که کار دست خود عیسی مسیح هستش تونستم از نزدیک ببینم و باهاشون آشنا بشم و یه خدا رو شکر اینجا باید بگم به خاطر این نجات عظیم و یه شاد باش و یه امید به دوستایی که دنبال یه همچین نجاتی هستن، اونایی که هر کاری کردن، هر دعی رو زدن که از اون اسارت و بندگی خودشون آزاد بشن نتونستن، یه امیدی بهشون بدم و بگم که این دوست منو که نزدیک من دارم میبینمشون، یه نجات حقیقی و یه نجات زنده است که شما میتونین ایمان داشته باشین، با دیدن ایمان بیارین، با شنیدن ایمان بیارین اگه تا حالا ایمان نداشتین، و بدونین که خدای ما واقعا خدای عمل کننده است و اگه شما یه قدم به طرف خدا برین، خدا هزار قدم نزدیک میشه به شما. اون قدم اول رو، اون قدم ایمان رو من تشویق میکنم که شما وردارین و با خلوص نیت و با دلی به دور از هر گونه تعصب شما قدم اولتون رو بردارین، آمادگی خودتون رو به خدای زنده ما عیسی مسیح اعلام کنین، از اون بخواین که آزاد بشین، از اون بخواین که عمل کنه در شما. و من اینی رو که میبینم به شما مژده میدم، چون من با چشای خودم میبینم. شما امید داشته باشین، قدمتون رو بردارین و حتما من ایمان دارم که خدای ما هزار قدم به شما نزدیک میشه و دست دراز کرده شما رو خواهد گرفت و شما رو از اون منجلاب نجات خواهد داد.
3: من معتاد وقت میذاشتم میرفتم سر خیابون صبح تا شب وا میسادم تا جنسمو تهیه کنم. 17 سال در مواد بودم، چیزی رو به دست نیاوردم. شما سرسپردگی داشته باشین، چون اگه وقتی ایمان داری به عیسی مسیح به عنوان خداوند، دیگه مسئله حل شده است. مسیح و پشت در قلب شما ایستادم، خودش عمل میکنه. اون موقع اگر دیدین نه تأثیری در زندگیتون نداشت، دوباره برین، من خودم موادتون رو تهیه میکنم. ولی اگه تأثیرش دیدین وایسین مثل یک سرباز به جنگی. و من همیشه آرزوم اینه که خداوند انقدر بلندم کنه، ابزار دستی باشم تا عزیزانی که در احتیاط هستن بتونم کمکشون کنم.
4: شنیدید شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: دنیای امروز از اعتماد به نفس زیاد صحبت میکنه، ولی ما از انکار نفس صحبت میکنیم و از اعتماد به خدا صحبت میکنیم. من دیدم، اگه بگم هزار شاید زیاد بشه، ولی صدها نفری که با قوت عیسی مسیح از مرضها شفا پیدا کردن، از اعتیادها آزاد شدن. لااقل 30 نفر از اونهایی رو که میشناسم در خدمت تمام وقت هستن، شبانان و کشیشان کلیسا هستن که بعضی از اونها شما رو کمک کردن در اون زمینه میدونم. و من خدا رو شکر میکنم. باز میگم، همطور که در اول برنامه گفتم، خدای ما در عمل قدرت داره و دعای مرد عادل در عمل قدرت داره. سرسپردگی ما، ایمان ما در عمل، اینها قدرت داره. کار عیسی مسیح تبدیل هست. اشکهای شما رو میتونه تبدیل بکنه به لبخند. این برادر زیبا رو من میبینم، یک لبخند شیرینی دارن که کاش شما شنوندگان هم میتونستید ببینید. ولی این هست کار خداوند ما. خانواده‌ای رو که از هم میپاشن، عیسی مسیح تنها کسی هست که به عنوان خداوند میتونه اینها رو برگردونه و شادی و نشاط به خانواده های ما بیاره، به دوستی های ما بیاره، به روابط ما بیاره. پتروس که رساله پتروس رو نوشته، که یکی از شاگردان بود، ایمان نداشت در اول. وقتی برادرش اندریاس رفت پیش پتروس، گفت که بیا عیسی مسیح رو ملاقات بکن، این همون مسیحیه که ما منتظرش بودیم، پتروس بعداً ایمان آورد. اشخاصی هستن مثل پتروس که امروز ما ایشون رو به عنوان یک رسول میشناسیم، ولی اول یک پتروس بی‌ایمانی بود که پیش عیسی مسیح اومد. پس من باز تشویق میکنم شنونده عزیز، اگه در اعتیاد هستی، حتی اگه شک داری، بیا پیش عیسی مسیح. عیسی مسیح اینقدر آقا هست، اینقدر عزیز هست که عاشق تو هست، تو رو دوست داره. همونطور که هستی تو رو میپذیره، همونطور که هستی بیا به حضور خداوند، تسلیمش بشو و واقعا نمیخوام بگم خدا رو امتحان بکن، ولی ببین که خداوند چه کار عظیمی انجام میده.
1: خدا رو شکر. مثال بهتری هم که همین برادر عزم زد، میتونیم متا رو بزنیم. موقعی که مسیح به متا گفت به دنبال من بیا، همه چیز گذشت رفت و دیدیم هم اولین انجیل عیسی مسیح رو متا نوشته. یا پولس رسول، پولس رسول کسی بود که کلیسا رو جفا میکرد و پر از معلومات الهیات در یهودیت بود، ولی یه ملاقات تبدیل میکنه. هدف اینه که باور کنی. ولی یه امتحان دیگه، من خودم علم، آزمایشات، خونم رو عوض کردن، یعنی هر کاری کردن نشد. ولی یه جایی که از دوستانم گفت بابا 3 ماه وقت بده، اگه نشد برگرد برو. 3 ماه وقت گذاشتم، دیدم نه، این 3 ماه ارزش 17 سال دویدن و رسوایی رو واسم داشت، همه رو هم خرید. الان عزیزانی که منو نگاه میکنم میگن تو به قیافت نمیخوره که اصلا سیگار کشیده باشی، چه برسی که مواد کشیده باشی. خدا رو شکر میکنم، چرا که خداوند درون رو تبدیل میکنه، چهره رو هم عوض میکنه، یعنی کاری میکنه که اصلا اون شخصیت دیگه نباشی. الان احترام من پیش خانواده هم بیشتر از اون موقعی که من فوتبالیستم بودم و این همه احترام عیسی مسیح به من داده. یه لحظه هم دور باشم، شیطان دنبال افرادی است تو کلیسا. در کلام صراحتا میگه که اون مانند شیر درنده میچرخه تا بگیره و ببلعه، و ما ایمانداران باید همیشه دور هم باشیم، با هم اتحاد داشته باشیم. فقط یه چیز رو بگم، در ابتدا فقط اعلام کنید که من نمیتونم. وقتی اعلام عاجز بودن میکنید در برابر ضعفتون، اون موقع خداوند عیسی مسیح عمل میکنه. ولی وقتی میگید میتونم، دیگه مسئله فرق میکنه.
0: دقیقاً اول پتروس باب 2:11 میگه ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید، تقاضا میکنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است نشوید. اینجا موضوعی است که من میخوام بهش اشاره بکنم. روح ما واقعا در جنگ است. این جنگ روحانی برای من بعضی موقع خیلی واضح و واضح‌تر میشه. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، برادر ما اینجا گفتن که من یک جنگ روحانی داشتم و همیشه وقتی برکتی است، از اون طرف حملات هست. این واقعا در زندگی هر ایماندار، هر شخص صدق میکنه. یک جنگی هست، شیطان از شما متنفره شنونده عزیز. این خبر بد هست. عیسی مسیح عاشق

شما است. این خبر خوب هست. یه خبر بهتر بدم. عیسی مسیح همیشه پیروز میشه. و اگه ما تسلیم عیسی مسیح میشیم، شیطان هیچ قدرتی در زندگی ما نداره. و حتی بعضی موقع اگه شرایط سخت میشه، خداوند هست که اجازه میده که این شرایط سخت بشه، که ما رو در آزمایش بیاره که ایمان ما قوی تر بشه و او رو بهتر بشناسیم. پس زندگی ما وقتی تسلیم عیسی مسیح میشه، هیچ ضرری درش نیست. شاید سختی ها باشن که مطمئنا خواهند بود. در تنگ هست، جاده سخت است، عیسی مسیح خودش گفت، ولی ارزشش رو داره. شاید مریضی ها باشن، شاید مرگ در خانواده باشه، در دوستان باشه، مثل همه، ولی فرقش این هست که این سری بار روی دوشای ما نیست، بار زیر پاهای ما هست. ما پیروزمندان روی اونها میستیم. من خودم اسارت اعتیاد رو نداشتم، ولی اسارت های دیگه رو که داشتم برای من بار بود، برای من سختی بود، برای من غم بود، برای من انگار یک عذاب وجدان بود. هر وقت بهش فکر میکردم، هر وقت این اسارت بر میگشت، واقعا وجدان من در عذاب بود. امروز که آزاد هستم، احساس بسیار زیبایی هست. چقدر بیشتر ما اگه از مواد مخدر که خیلی بزرگتر از اسارت‌های کوچیک‌تر هست، وقتی از اونها آزاد میشیم، من فقط میتونم تصور بکنم که شما چه آزادی رو باید اینجا بچشین برادر، چون که قبلا در این اعتیاد بودین، الان نیستین. و این دقیقاً کار عیسی مسیح هست که به ما شهادتی رو میده برای گفتن که قبلا اسیر بودم، الان آزاد هستم. قبلا معتاد بودم، الان خادم خداوند هستم، عاشق عیسی مسیح هستم. این هست کار خداوند. شنونده عزیز، اگه در اسارت هستی، اگه در اعتیاد هستی، در نام عیسی مسیح دعا میکنیم که آزاد بشین. برای شما امید هست و امید بزرگی هست، امید بسیار زیادی هست، چرا که عیسی مسیح هست، اون سرچشمه محبت و قدرتی که میتونه شما رو عوض بکنه، تبدیل بکنه و از زندگی شما یک نمونه‌ای رو بسازه برای مردمی که در اعتیاد هستن، که شما رو ببینن و بگن که واقعا که عیسی مسیح زنده است، همینطور که من الان برادرم رو جلوی چشام می‌بینم و به زنده بودن و به قدرت عیسی مسیح دیگه شک نمی‌کنم. یکی دو نفر نیستن، میلیون‌ها نفر در طول تاریخ عوض شدن با قدرت عیسی مسیح. پس به او توکل بکن، تسلیم اراده عیسی مسیح باش و میبینی که چطور زندگی تو رو تبدیل میکنه و تو رو آزاد میکنه و به تو شادی و آرامش عمیق عطا میکنه. خداوند شما رو برکت بده. تا برنامه بعدی، خداحافظ.

سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ همه میگن که زندگی دادن و گرفتنه. خب، ولی این مسئله در انحصار هیچ کس نیست. درون حد و مرز قانون و اخلاقیات جامعه بعضی وقتا میدیم و بعضی وقتا میگیریم. امروز با فردی آشنا میشیم که در گرفتن منحصر به فرد بود، بدون هیچ فکری درباره جامعه و هیچ ترسی از قانون. اما نهایتاً او تبدیل به یه دهنده شد، زمانی که در آخر قلب و ذهن و زندگی اون از بند رها شد.

برنامه از بند رها شده است. یک سریال مهیج خاص از میسیون پاسیفیک گاردن که از سال 1950 داستانهای حقیقی مردم واقعی رو بیان کرده. میسیون پاسیفیک گاردن به هر کسی که نیاز داشته باشه پناهگاه، غذا، لباس، خدمات پزشکی و دندان پزشکی ارائه میکنه. علاوه بر این در این خدمت مشاورین کلام حقیقت رو آزادانه ارائه میکنن که زمانی که دریافت شد حیات و امیدی تازه برای آینده میده. ما میدونیم که بعضی وقتا هر کسی ممکنه نیاز به یه نفر با قلب دلسوز داشته باشه که دستی برای کمک دراز کنه و فقط بگه ما برای تو اینجا هستیم. حالا این برنامه شماره 2514 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه مهیجی که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین.

0: یه برداشت غلطی راجع به مسیحا وجود داره که همه اونا یه جور هستن. هیچ چیزی نمیتونه بیشتر از این دور از واقعیت باشه. اگه ما ذهنمون رو باز نگه داریم، متوجه خواهیم شد که ابتکار خداوند و اندازه شخصیت‌های موجود در طبیعتش بی حد و اندازه است. ما متوجه میشیم که تسلیم اراده عیسی مسیح شدن نتیجهش در واقع یه شخصیت هوشیار و نیرومنده. نمونه خوبی از اون داستان مردیه که الان به شما ارائه میکنیم. روزی اون فقط یه دزد الکلی معمولی بود، اما بعد او تبدیل به یک نمونه بارز اثبات واقعیت خداوند شد. زمانی که ما داستان واقعی چارلز سوانسون رو براتون در برنامه از بند رها شده بگیم، متوجه خواهید شد.
1: ابتکار میگه گوش کن. تنها چیز ابتکاری توی روزهای قدیم در رابطه با من گناه ابتکاری بود و این مسئله در رابطه با خود من ابتکار هم نبوده. این داستان از زمان آدم ادامه داره. در رابطه با دزدی کردن تا خرخره از صاحب کارت یا اینکه اکثر مواقع مست باشی، هیچ چیز جدیدی وجود نداره. نه، من مبتکر نبودم. من تنها به همراه دیگران می رفتم و توی دردسر می افتادم. مادر من در این رابطه می دونست، ولی اون نمی دونست که چجوری باید با این مسئله کنار بیاد.
2: چارلز، تویی؟
3: البته که منم مامان. پس فکر کردی که
2: خب با 10 تا بچه تقریبا هر کنچون میتونست باشه، اما وقتی ساعت 3 صبح باشه اون وقت فقط توی چارلز. فکر کنم با دیدن پدرت که اونقدر مست میکرد تو بهتر از اینا بدونی.
3: بابا خوش گذرون مامان، اینطور نیست.
2: بابا تقریبا تمام چیزای خوبی رو که میتونست داشته باشه از دست داد. اون از یک دانشگاه خوب تو سوئد فارغ التحصیل شد. خانوادهش هم همینجور پولدار بودن.
3: بله بله، همه اینا رو میدونم و همه پولشم از کارخونه مشروب سازی در آورد. اگه هیچ چیز دیگه ای نتونه، وفاداری به خانواده باید کمکم کنه که به این مشروب خوری ادامه بدم.
2: وفاداری به خانواده؟ اینجوری وفاداری باعث شد که خانواده پدرت اونو به امریکا بفرستن که از شهرش خلاص بشن. چارلز، هنوز مرد خیلی جوونی هستی. تمام زندگی تو جلو روته که اونو بسازی از من ببری. چرا حداقل سعی نمی‌کنی کاری با زندگیت بکنی؟
3: دارم میکنم مامان، تا جایی که بتونم دارم حال میکنم.
2: چی میشد اگه دختر خوب پیدا میکردی و سر سامون میگرفتی؟
3: ای بابا، خیلی وقت زیادی برای این کارا داریم.
1: یه دختر خوب پیدا کن و سر و سامون بگیر. عجیبه که دخترهای خوب چقدر زیاد جذب شخصیتهایی مثل من میشن. من بهترین اون دخترها رو پیدا کردم و اسمش لیلیان بود و همه چیزایی که من نبودم اون بود. صبور، با منشی شیرین و از خود گذشته. فکر میکنم اون توقع داشت جایی که مامانم ول کرده اون ادامه بده و منو به راه راست بیاره.
4: چارلز، ما خیلی خوشبخت میشیم، مگه نه؟
1: حتما عزیزم.
4: ما الان چیز زیادی نداریم، اما حراجی‌های زیادی توی عمده فروشی هست. حالا که ازدواج کردیم دیگه تو شبا بیرون نمیری، یا یعنی که پولاتو با مشروب هدر نمیدی. اون وقت ما میتونیم پول پس انداز کنیم و چیزای خیلی خوبی داشته باشیم، درسته؟
1: ها؟ آره، فکر میکنم که اینطوری باشه، درسته.
4: من میدونم که این برای تو یه تغییر بزرگه که بعد از کارت مستقیم بیای توی خونه و با اون گروه خشن دوستات نپلکی.
1: آره درسته،
4: اما تو از اینم خیلی خوشت میاد. مطمئنم که زیاد برات سخت نیست.
1: میدونی؟ مادرم و زنم هر دوشون میدونستن که من باید چه کار کنم، ولی هیچ کدومشون نمیدونستن به ام بگن که چطور باید این کارو بکنم. اون روزا من با خودم مثل هر تازه دامادی قول و قرار خوبی میذاشتم، اما به نظر میومد که هیچ کدومشون هیچ جوری پایدار نبودن. میدونی؟ اون اکیپی که من باهاشون میپلکیدم واقعا گروه سرسخت و خشنی بودن. خیلی از ما تو بخش حمل و نقل اجناس یه شرکت بزرگ تجاری کار میکردیم و هممون با هم مثل یک تیم کار میکردیم که سود و بهره سهامدارا رو پایین نگه داریم.
5: چارلی بیا.
3: چیه برت؟
5: راجع به این بار یه چیز خیلی جالبی هست. بیا برچسبشو بهت نشون بدم.
3: آره خب، مگه این بار مربوط به اونا نیست؟
5: البته که هست. درست همونطور که مایل هستی. همش اینجاست. اما یه نفر اون طرف قضیه دست دلباز شد و 4 تا جعبه اضافه گذاشته توش. نظرت راجع به این شانس چیه؟
3: خیلی خوبه. و هیچ کس هم به جز من و تو نمیدونه که اینا کجاست، درسته؟
5: درسته چارلی. من فکر کردم من و تو دوتایی میتونیم از پسش بر بیام.
3: آره، دلیلی نداره که واسه یه چیز کوچیکی مثل این مزاحم بچهای دیگه بشیم.
5: اینا درست مناسبه. یه تقسیم دو نفره است.
3: دقیقاً دو نفره.
5: ببین چی بهت میگم. چارلی بیا این جعبه ها رو بذاریم روی کامیون و ببرینشون. این سر محل بارگیری. اینطوری به نظر میاد که جعبه ها متعلق به اونجاست. تازه خیلی هم نزدیک به دره.
3: آره.
5: اینجوری موقعی که داریم از سر کار میریم بیرون میتونیم خارجشون کنیم.
3: خیلی خوبه.
1: این یکی از راه‌هایی بود که ما از شرکت دزدی می‌کردیم. البته راه‌های خیلی زیادی دیگه برای این کار بود و ما همه اونا رو بلد بودیم. ما بعضی از جنس‌ها رو می‌فروختیم، بعضی‌هاشون رو می‌بردیم خونه و بقیه کارا. لیلیان اگه می‌فهمید داره چه اتفاقی می‌افته خیلی ناراحت می‌شد. بنابراین هر وقت یه سری لباس می‌دزدیدیم که اون می‌تونست بپوشه، باید تصمیم می‌گرفتم که چه داستانی درست کنم که اون قبول کنه. ما توی یک آپارتمان پشتی زندگی میکردیم و من برای اینکه از خیابون برم خونه مجبور بودم از یه قسمت زیرزمینی تاریک و کثیف رد بشم. خیلی وقتا اونجا وای میسادم و جعبه ها رو میذاشتم زمین و لباس ها رو یه کمی کثیف میکردم. بعد دوباره اونا رو بسته بندی میکردم و به لیلیان میگفتم به خاطری که اونا کثیف بودن تونستم یه خرید ارزونی بکنم. خیلی طول کشید که بفهمم جنس دزدی هیچ وقت یه معامله خوبی است. اگرچه حتی یک قرونم هزینه ای نداره، ولی اون با وجدان یک مرد کاری میکنه و این مسئله حتی زمانی که هی به خودت میگی که داری یک کار درستی هم میکنی بازم حقیقت داره. من تو ذهن خودم متعقد شده بودم که قانون هر کسی واسه خودش تنها قانونیه که درسته، اما حتی با در نظر گرفتن این مسئله الان میدونم که تاوان سنگینی دادم. در اعماق وجودم یه صدای آرومی به ام میگفت که من دارم هی اشتباه میکنم.
5: هی چارلی، یه جورایی قیافت پنج مرده است. چی شده؟
3: بعضی وقتا به خاطر دزدیامون ناراحت میشه. تو رو ناراحت نمیکنه؟
5: ما هیچ آسیبی به کسی نمیرسونیم. ما به خاطر خانواده هامون این کارو میکنیم. و اینکه یه حالی کرده باشیم، این چه ایرادی داره؟
3: فکر کنم درست میگی. ای تو اون کانکس چه خبره؟ یه نفر اون تو یه بطری مشروب داره؟
5: بطری مشروب؟ داری مزه میندازی؟ اون چالگیریه، دیوونه است. اون تو اونجا یه جلسه مذهبی داره.
3: یه چی داره؟
5: یه جلسه مذهبی. فاز دعاشون تموم شده و چارلی شروع به موعظه کرده.
3: چارلی؟ نه بابا، حتما شوخیت گرفت.
5: منم همین فکر رو میکردم. چارلی رفته و مذهبی شده تو این مایه ها.
3: بیا بریم نزدیکتر ببینیم چه خبره.
6: در انجیل در یوحنا باب 3 آیه 16 میگه زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. این دکته اشاره به نجات ابدی ما داره. اما اینو بدونید، تا زمانی که خدا میخواد به نحوی بر روی این زمین از ما استفاده بکنه، اون از راههایی از ما حفاظت میکنه که هیچی راجع بهشون نمیدونیم. چندی پیش من یه داستانی شنیدم که منو شدیداً تحت تاثیر قرار داد. در اواخر قرن 19 مردی به اسم آیرانسکی رهبر خواننده های دیل مودی بود. اونا در سراسر دنیا جلساتی میذاشتن و موعظه میکردن و سرود میخوندن. در شب کریسمس سال 1875 سنکی در حال سفر با کشتی بخار روی رودخانه دلوور بود. خیلی از مسافرها که روی عرشه ایستاده بودن اونو تشویق کردن که سرود کریسمس بخونه. اما به جای اون سنکی احساس میکرد که باید سرود نجات دهنده مثل شعبان ما رو رهبری کن رو بخونه. وقتی که اون سرود رو تموم کرد، یه مردی پیشش اومد و گفت
7: ببینم، هیچ وقت یادت میاد تو ارتش متحد شمالی خدمت کرده باشی؟
8: بله، من خدمت کردم تو بهار 1860.
7: خب یادت میاد یه شب روشن مهتابی سال 1862 کشیک میدادی؟
8: بله
7: منم همینطور، ولی من تو ارتش جنوب بودم. وقتی من تو رو دیدم که سر پستت وایسادی، تفنگم رو بلند کردم و تو رو هدف گرفتم. من تو تاریکی بودم و کاملا پنهون شده بودم، در حالی که نور کامل ماه درست رو تو بود. تو اون لحظه تو چشماتو رو به آسمون گرفت و شروع به خوندن کرد. من به خودم گفتم بذار سرودشو تا آخر بخونه، بعد میتونم با تیر بزنمش. سرودی که تو اون موقع خوندی همین سرودی بود که الان میخوندی. من به وضوح کامل کلماتشو میشنیدم. ما متعلق به تو هستیم، دوست ما باش، محافظ راه ما باش. این کلمات خاطرات خیلی زیادی از بچگی من و مادر من که زن خدا ترسی بود برام زنده کرد. وقتی سرود تو تموم کردی دیگه برام غیر ممکن بود که تو رو با تیر بزنم. من پیش خودم فکر کردم خداوند دیگه قادر این مرد رو از مرگ حتمی نجات بده، قطعا عظیم و قدرتمند.
6: پس میبینید که آیرا سنکی روحش هم خبر نداشت که ممکنه در اون لحظه تیر بخوره، اما خداوند برای او برنامه های دیگری داشت. اگر ما واقعا به او برای حیات ابدی از طریق خون ریخته شده عیسی مسیح اطمینان کرده ایم، او از ما محافظت خواهد کرد و ما را هدایت خواهد کرد.
1: چارلی گریر هر روز یه جلسه توی کانکس خالی برگزار میکرد. خیلی زود بعد از اون شروع کرد به نتیجه گرفتن. اول دو سه نفر بیشتر نبودن، اما بعد از یه مدتی اینقدر زیاد شده بودن که شجاعت پیدا کرده بودن و سرود میخوندن. تمام اون مردای خشن و قلدر توی اون کانکس سرودای مسیر رو تا جایی که میتونستن بلند میخوندن. من فکر میکردم که شرکت جلوی اونا رو میگیره، اما هرچی که بیشتر مردای ایماندار میشدن جنسای کمتری گم میشد. بعد از یه مدتی پیدا کردن اون معاملات خیلی خوبی که من راجبش به زنم میگفتم سخت‌تر شد. یه روز داشتم سعی می‌کردم که یکی از اون کسایی رو که تازه مسیحی شده بود رو تشویق کنم که با یه دون از اون معاملای خوب کمکم کنه، اما چارلی گریر شنید که داره چه اتفاقی میفته.
6: سوانسون، اگه یه نفر تو این قسمت باشه که احتیاج به نجات داره، اون یه نفر تویی. فکر می‌کنی خدا درباره دزدی شرکت چی فکر می‌کنه؟
1: یه دقیقه صبر کن گریر، یه دقیقه صبر کن ببینم. شاید وقت اون رسیده که تو به اندازه همه موعظه‌ای که کردی یه ذره گوش بدی.
6: البته من گوش می‌کنم. چی داری بگی؟
1: من خیلی از اون برا بچه های مسیحی تو دیدم، بیشترشون قلابی هن.
6: شاید بعضی هاشون باشن، اما من نگران اونا نیستم. من نگران تو هم.
1: نگران من نباش، من میتونم از خودم مواظبت کنم. من مردم کلیسایی رو میشناسم که خیلی هم کلاه بردارن.
6: چرا اجازه میدی که یک کلاه برداری که داخل یا بیرون کلیساست باعث بشه که تو به خدا بپشت؟
1: من اینو نگفتم.
6: ببین، من میتونم قشنگ درون تو رو ببینم. تو اصلا به اون خشنی و سرسختی که تظاهر میکنی نیستی. چرا یه فرصتی به عیسی مسیح نمیدی؟ خدا نمیخواد به تو آسیبی برسونه. اون میخواد از تو یه مرد تازه بسازه. اون تو رو آزاد خواهد کرد.
1: جدی؟ مگه الان من چمه؟
6: خیلی چیزا و در اعماق وجودت اینو میدونی.
1: چارلی گریر درست میگفت. در اعماق وجودم من بدبخت بودم و بعدا فهمیدم که به این احساس میگن الزام. من از طریق وجدان خودم محکوم شده بودم و مثل خیلی کسای دیگه تو این موقعیت نتیجهش این بود که من خشنتر و خرابکارتر و مستر از همیشه بشم. طی چند ماه بعد من سرازیری رو با سرعت زیادی طی کردم. انقدر کرای خونم رو نداده بودم که مجبور شدم با لیلیان بریم خونه مادرم زندگی کنیم. اما به جای اینکه خودم رو اصلاح کنم از همیشه بدتر شدم. یه روز انقدر مست اومدم خونه که اصلا نمیتونستم روی پاهم وایسم. لیلیان اون موقع خیلی ناراحت شده بود.
9: چارلی، تو آخر یه بلای سر خودت میاری.
1: من چیزیم نیست. دست از سرم بردارین.
9: مادر بیا کمکم کن، شاید بتونیم تا تخت برسونیمش.
2: لیل، میتونیم سعی خودمونو بکنیم. چارلی بیا تکون بخور.
1: دست من نزد.
2: من و لیل میخواییم تو برای یه مدتی دراز بکشی.
1: نمیخوام.
9: چارلی خواهش میکنم.
1: دراز بکشم. گفتم نه.
9: چارلی داری دیگه کم کم اذیتم میکنی.
1: ولم کن، من میدونم دارم چی کار میکنم. من گفتم من میدونم دارم چی کار میکنم. میدونم دارم
9: افتاد.
2: افتاد. لیل برو کلاتو بردار.
9: چارلز
2: بهت گفتم برو کلاتو بردار، ما داریم میریم بیرون.
9: اما ما نمیتونیم اینطوری رو زمین ولش کنیم.
2: او بله البته که میتونیم، ما هم نمیتونیم اینجوری به خاطر این ادامه بدیم، خودمونو دیوونه کردیم.
9: اما اگه بلای سرش اومده باشه؟
2: اون آسیب ندیده، اما تو دیدی؟ منم هم همینطور. بیا بریم قدم بزنیم.
4: مادر، من هنوز فکر میکنم نباید میامدیم بیرون و اونجا ولش میکردیم.
2: آه بله، ما باید این کارو میکردیم. فکر میکنم به قدر کافی سنم بالا هست که وقتی این چیزا رو ببینم بدونم. تو دیگه تا جایی که باید تحمل میکردی تحمل کردی لیه.
4: از شما چی؟
2: خب واسه من راحت تره، شاید دلیلش اینه که من سنم بالاتره، اما هر دوتای ما به استراحت نیاز داریم.
4: شاید شما درست بری، دلم میخواست میمردم.
2: لیل این حرفو نزن.
4: جدی میگم.
2: حتما یه جوابی برای این مسئله وجود داره. من نمیدونم اون چیه، ولی حتما یه راه حلی وجود داره.
4: آرزو میکردم میدونستم اون چیه.
2: اونجا سرنفش خیابون چه خبره؟
4: فکر میکنی کسی چیزی شده؟
2: شاید اینطور نباشه. الان من میتونم ببینم.
8: چیزیه که خداوند حسابت پولو.
2: یه گرد همایی مذهبیه.
4: آره فکر میکنم درست بگی.
2: یه نفر داره موعظه میکنه.
8: بعضی وقتا خب وقت زیادی داریم. بیا گوش کن. که چرا ما باید گرد همایی این چنینی رو تو خیابون بگیریم؟ مردم میخوان بدونن که ما چرا تو کلیسا نمیمونیم، جایی که به اونجا تعلق داریم. جواب این سوال اینه. کسانی که بیشتر از همه نیاز به شناختن عیسی مسیح دارن، درست کسانی هستند که هرگز به کلیسا نمیان. عیسی مسیح به این دنیا اومد که گناهکاران رو نجات بده. گناهکارانی مثل من و تو، یعنی همه ما. مسیح فقط درون کلیسا نموند. او به بیرون رفت، به جاده ها رفت، به زمین ها رفت، به دهکده ها رفت، چرا که مردمی که به اون احتیاج داشتن اونجا بودن. و ما هم معرف پیروان خیلی ضعیف او خواهیم بود اگر همین کار رو نکنیم. همه ما میدونیم که مشکل داشتن و شکست خوردن در زندگی یعنی چه. به همین دلیل بود که عیسی مسیح در متی فصل 11 آیه 28 گفت: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید، نزد من آیید و من شما را آرامش خواهم داد. زمانی بود که من این مسئله رو نمیدونستم، اما خداوند به لطف خودش منو به نقطه‌ای رسوند که تنها امید من خودش باشه. من به عیسی مسیح رو آوردم و او به من حیات تازه داد. الان خداوند منتظره که به شما هم زندگی تازه بده. یه نفر که همین الان اینجا ایستاده به عیسی مسیح احتیاج داره.
4: مادر فکر کنم منظورش منم.
2: آره لیل، منظورش منم هستم. منظورش هر دوتای ماست.
1: بعضی از مردم به جلسه‌های خیابونی می‌خندن. من نمی‌خندم، چرا که فقط همون چند دقیقه نقطه عوض شدن زندگی همسر من بود، همینطور مادرم و به مرور زمان زندگی خودم. وقتی اون بعد از اونا به خونه برگشتن، من بیدار شده بودم و بد اخلاق اما آگاه، و اولین کاری که همسر من کرد این بود که دستاشو به دور من انداخت.
9: چارلی عزیزم گوش کن، الان برای من و مادر یه اتفاقی افتاد که باعث میشه همه چی تغییر کنه برای هممون.
1: چی شده؟ پول پیدا کردی؟
9: نه، یه چیزی که خیلی بهتر از اونه. میدونی درباره عیسی مسیح فهمیدیم. چارلی اون میتونه همه ما رو نجات بده، میتونه ما رو تازه و پاک کنه.
1: لیل!
9: بله.
1: تو دیوونه ای بابا.
9: چارلی این حقیقت داره. از حالا به بعد من یه مسیحی واقعی هستم. حالا میبینی و من برای تو دعا میکنم.
1: آره تو چارلی گریر دوتا دون دیوونه این.
9: کی؟
1: یه مرد دیوونه سر کارمون، اونم داره برای من دعا میکنه. عجیب اینجا بود که از اون موقع به بعد همه چیز برای ما بهتر ادامه پیدا کرد. ما از خونه مادرم بیرون اومدیم و یه جایی برای خودمون گرفتیم. هر چقدر من خشن و بی‌رحم می‌شدم، لیل به راه خودش به زندگی برای خدا ادامه می‌داد. اون قبلاً زن خوبی بود، اما حالا به نوعی خاص و صبور و دوست داشتنی شده بود. من نمیتونستم هیچ کاری بکنم که روح اونو بشکنم. یه روز اون به من گفت که قراره توی خونه ما یه جلسه با دوستای جدید مسیحش برگزار کنه. اون وقتی که خیلی عصبانی شدم. مگه من به تو گفتم میتونی یه دسته از این آدمای عجیب غریبو که انجیلتون بخواد میکوبن و بیاری اینجا؟
9: چارلی، اونا عجیب غریب نیستن. اینجا هم خونه توی هم خونه من، درسته؟
3: درسته.
9: و ما احتیاج به یه جایی برای جلسه داشتیم.
3: نه درست نیست.
9: امیدوارم سعی کنی که تا جایی که میتونی با دوستای من مؤدب باشی.
3: مؤدب؟ خیلی مؤدب میشم. اگه اونا بیان اینجا یه راست پرتشون میکنم توی خیابون. اینو بهت قول میدم. حالا بذار ببینم که بازم ازشون میخوای که بیان اینجا یا نه.
9: چارلی، من قبلا ازشون خواستم که بیان. برنامه‌ای هم ندارم که تصمیممو عوض کنم.
3: منم حرف خودمو زدم.

0: برای یه گروه کوچیک صدامو خیلی خوبه، مگه نه؟
1: موافقم با.
0: فکر کنم وقتش رسیده که چارلی بیا تو.
2: البته میخوام بیام تو اگه کسی بهش بر نمیخوره.
0: دوستان، این همسر من چارلیه.
2: سلام، حالتون چطوره؟
3: سلام
1: چارلی. سلام. خیلی خوش اومدی
0: چارلی جان. فکر کنم یه جایی اونجا هست که میتونی بشینی.
2: مرسی.
1: بفرمایید آقای چارلی.
0: خب حالا ما داشتیم وقت دعامونو با همدیگه شروع میکردیم. ما هممون نیازهایی داریم و هممون خیلی های دیگر رو میشناسیم که باید اینجا به یادشون باشیم.
2: خب من اونجا بودم، کنار یه نفر که قبلا مشروب فروشی داشت نشسته بودم، در حالی که همشون دعا میکردن. بعد یکیشون شروع کرد از روی کلام تعلیم دادن. هنوز بعد از گذشت این سرها لیل میگه که اون دستی توی این قضیه نداشت، اما تمام کلماتی که اونجا گفته میشد راجب من بود، نه با ذکر اسمم، اما همش به من مربوط میشد و من اینو میدونستم. بعد از پایان جلسه اون آقایی که قبلا مشروب فروشی داشت روشو کرد به من و گفت:
4: آقای سوانسون.
2: بله.
4: من قطعا میدونم که پیغام خبر خوش حقیقت داره، واسه اینکه من یک مرد کاملا جدید هستم. من یه نمونه زنده از دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 هستم که میگه کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگر آن انسان قبلی نیست، او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است.
2: چه جالب.
4: من یه قلب جدید، ذهن جدید، آرزوهای جدید، حتی دید و رویای جدید، حتی کار جدید دارم. کاری که عیسی مسیح برای من کرد برای تو هم میکنه.
2: تو مثل این که خیلی مطمئنی. نه
4: البته، البته که مطمئنم. میخوای دعا کنی؟ از اون میخوای بخوای که گناه های تو رو ببخشه؟ که نجاتت بده و زندگی تو رو تو دست خودش بگیره؟
2: فکر نمی کنم که اون منو قبول کنه. میدونی؟ من خیلی کثیفم.
4: درست به همین دلیله که قبولت میکنه. اون مرد که به تو حیات ابدی بده، زندگی غنی‌تر روی زمین.
2: من نمیدونم باید چی کار بکنم.
4: آیا تو واقعا میخوای که اون نجاتت بده؟
2: آیا اون منو صبور و محبوب میکنه؟ مثل همسرم؟
4: مثل خودش. به مرور زمان تو مثل خودش میشی.
2: اگه اینطوره جواب من مثبته. بله، من میخوام دعا کنم. من با اون زانو زدم و به گناهانم اعتراف کردم و تقاضای وعده خداوند برای نجات رو کردم. ساعت 9:40 دقیقه شب 5 آگوست 1918 بود وقتی که خداوند منو پاک کرد. من در این بار جدی بودم و خدا هم همینطور. اون شب قبل از اینکه برم بخوابم تمام بطری‌های مشروب توی خونه رو جمع کردم و تا آخرین قطره ویسکی رو خالی کردم بیرون. این تازه اول قضیه بود. بعد میرسیدیم به مسئله جنسای دزدی. میدونستم که باید اعتراف و جبران کنم، اما هیچ راهی نمیدیدم، چون هرگز قادر نبودم که همه اون پولا رو پس بدم. هر دفعه که راجبش دعا میکردم آرامش خدا رو میگرفتم که اون به همراه من خواهد بود. خلاصه به دفترمون رفتم که داستان رو تعریف کنم.
5: سوانسون، یه دقیقه صبر کن، بذار ببینم درست فهمیدم. تو داری سعی میکنی به من بگی که طول این سالهایی که با ما بودی تو انقدر دزدی کردی که ممکنه هزاران دلار بشه؟
2: بله قربان.
5: خب چرا حالا اومدی اینا رو به ما میگی؟ ما که هیچ وقت به تو شک نکردیم.
2: باید بهتون میگفتم قربان، باور کنین که دلم نمیخواست، اما الان من یه ایماندارم و میدونم که هر دفعه که دعا میکنم باید به گناهام اعتراف کنم.
5: که اینطور. خب من فکر میکنم باید راجع به این مسئله با مدیریت صحبت کنم، اما برای حالا فعلا برگرد برو سر کارت.
2: مرسی قربان. مسئولین شرکت همه این قضیه رو بخشیدن. $300 بهم دادن که قرضای دیگه من بدم و حدود $150 هم لباس برای خانواده‌ام بهم دادن. قسمت ارسال اجناس دیگه هرگز مثل قدیم نبود. خیلی از سرکارگرها سعی کردن که جلسات پرستشی زورهای ما رو از بین ببرن و ما با دعا کاری کردیم که همشون از سر اون کار بیرون برن. پس توجه کن که هرگز حتی برای یک لحظه به قدرت خداوند که انسانها یا وضعیتها رو تغییر بده شک نکنی.
6: چارلز سوانسون احساس میکرد که خدا از اون میخواد که تراک های انجیلی پخش کنه و
3: و جواب اون به خدا این بود: خدایا تو در اختیارم بذار و من اونا رو پخش میکنم. کمتر از یک هفته بعد مقدار زیادی تراکت از طریق پست به دستش رسید بدون اینکه اون به دنبالش رفته باشه و چارلز رو به روی یه خط زندگی دائمی برای پخش کردن تراکت رو انداخت. اون از یک گیرنده به یک دهنده تبدیل شده بود. اون تا زمان قبل از مرگش 10 میلیون تراکت به دست مردم داد.

دوست من، ما دعا میکنیم که شهادت چارلز سوانسون به تو یک چالش رو بده که راجع به نجات خودت فکر کنی. عیسی مسیح در یوحنا فصل اول آیه 12 میفرماید: او به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. اگر شما مایلید که درباره این حیات تازه و زیبا بیشتر بدانید، با ما تماس بگیرید.

برنامه شماره 2514 است. از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه که به وسیله داستان‌های حقیقی نشون بده که اگه زندگی شما خالی است میتونه از پری لبریز بشه.

0: اگر با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم که با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی،

نامه های شما. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با آرزوی بیداری روحانی برای همه ملت های جهان، برنامه این ساعت خود را آغاز می کنیم. نامه های شما کماکان و با افزایشی چشمگیر به دست ما میرسه که ما نیز متقابلن به تک تک نامه های شما پاسخ میدیم و به همراه جزوات روحانی به آدرستون میفرستیم. امروز هم مایلیم تعداد دیگری از نامه های اخیر شما رو از طریق این برنامه منعکس کنیم. اگر تا به حال برای ما نامه ننوشته اید، شما رو تشویق میکنیم که همین امروز قلم و کاغذ به دست بگیرید و به آدرسی که در پایان برنامه خدمتتون اعلام میشه نامه بنویسید تا ما برای شما نیز جزوات روحانی موجودمون رو بفرستیم و به سوالات شما در زمینه مسیحیت پاسخ بدیم. شنونده‌ای در نامه دوم خود به ما نوشته است: پس از عرض سلام، امیدوارم حالتان خوب بوده باشد. اگر احوالی از این حقیر شنونده رادیو ندای مسیح خواسته باشی، به دعاگویی شما مشغول می باشم. باری عرض می شود که نامه پر از مهر و محبت شما همراه با پند و اندرزهای عالی و خوشتر از گلاب انبر به دستم رسید و مرا خوشحال کرد. به هر حال ما هم میل شدیدی به آیین مسیح داریم و خیلی خوشحال می شویم که راهنمای ما در این امر خیر باشید. امیدواریم که خداوند و عیسی مسیح شما را اجر عظیم عنایت فرماید و شما را با این برنامه‌ای که در پیش گرفته اید و صدای مسیح را به گوش ما می رسانید موفق بگرداند و در همه کارهایتان پیروز باشید. لطفاً در صورت امکان جزوات روحانی خود رو برایم بفرستید. دیگر وقت عزیز و گرامی شما رو نمیگیرم و از شما خداحافظی میکنم. نام و امضای شنونده. و شنونده دیگری در اولین نامه خود نوشته: به خدمت مجریان عزیز رادیو ندای مسیح، امیدوارم که حالتان همواره در زیر سایه خداوند مهربان خوب و خوش بوده باشد. از وقتی که صدای شما عزیزان را شنیدم، به فکر آن برآمدم که برایتان نامه بنویسم و در آن نامه از شما خواستار آن باشم که برای من در راه حقیقت گام برداشتن جزواتی از آنچه در برنامه خود صحبت می کنید برایم ارسال دارید تا من بیشتر بتوانم با راه عیسی مسیح آشنا شوم. من در واقع از زندگی خود در به در گشته ام. مقصودم فکرهایی است که به سرم می زند و مرا بر آن می دارد که از این زندگی پوچ و از خانواده زده شوم و افکار دیگری به فکر خود جای دهم. این افکار مانند خودکشی چند بار به فکر من رسیده و چند بار نزدیک بود که اقدام نمایم. وقتی پیام شما رو شنیدم که سخنان عیسی را در باره بخشش و صلح و دوستی و سازش با دیگران می گفتید، کمی به عمل انجام نشده فکر کردم و پشیمان شدم. مجریان گرامی، مایلم که برایم از جزوات مربوطه بفرستید. باور کنید که در آرزوی آنم که آن جزوات را به دست بیاورم و در راه روشنسازی افکارم کمی بکوشم. دیگر مزاحم وقتتان نمی شوم. دوستدار شما و صدای رادیوی شما، نام و امضای شنونده. در این قسمت از برنامه توجه شما رو به شنیدن یک سرود روحانی جلب می‌کنیم.

به نام روح القدس عنوان یکی دیگر از نامه‌هایی است که اخیراً به دست ما رسیده. ایشان در نامه خود نوشتند: با عرض سلام از شما ممنونم که با فرستادن کتاب‌های مفید و جامع خود مرا در شناختن راه اصلی مسیحیت یاری فرمودید. من در اینجا اقرار می‌کنم که مسیحیت را تنها راه نجات از گناهان خود می‌دانم و طلب آمرزش از عیسی مسیح می‌نمایم. مطالبی را که در کتاب عجیب نوشته بود خواندم و می‌گویم ای مسیح خداوند، از خواندن این کتاب که راجع به خصوصیات عجیب توست به این نتیجه رسیده ام و نیز ایمان دارم که تو تنها نجات دهنده و خداوند بشر هستی. می‌دانم که من گناهکار محکومی می‌باشم و به نجات احتیاج دارم. ایمان دارم که تو برای رهایی من از گناه جان دادی و از مردگان برخاستی تا به من حیات جاودان ببخشی. عیسی مسیح خداوند، هم اکنون قلب خود را به روی تو باز می کنم و تو را به عنوان یگانه نجات دهنده خود می پذیرم. از گناه روی بر می گردانم و خود را به تو که مالک من هستی تسلیم می کنم. از این به بعد تصمیم دارم که فقط تو را پیروی کنم. من از صمیم قلب برای آمرزش گناهانم و عطا کردن زندگی جاودان خود را به روی تو باز می کنم و تو را به عنوان یگانه نجات دهنده خود می پذیرم. از گناه روی بر می گردانم و خود را به تو که مالک من هستی تسلیم می کنم. از این به بعد تصمیم دارم که فقط تو را پیروی کنم. من از صمیم قلب برای آمرزش گناهانم و عطا کردن زندگی جاودان تو را شکر می گویم.

با تشکر از همه تهیه کنندگان رادیوی ندای مسیح و امیدوارم این سال مسیحی پربرکت تر از سالهای پیش برایتان باشد. سرفراز باشید. دوستدار تازه مسیحی شما، نام و امضای شنونده. خدا رو با تمام دل و جان شکر میگوییم برای همه کارهایی که توسط فیض عظیمش در قلب شنوندگان رادیویی ما انجام داده است. دعا می‌کنیم که هر روز قلب‌های بیشتری به نور مسیح منور گردند و حق‌جویان زیادتری موفق به درک این حقیقت بشوند که عیسی مسیح یگانه راه نجات است. عیسی مسیح فرمود: من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. عده‌ای تصور می کنند مسیح به جهان آمد تا مذهب جدیدی رو به انسان عرضه کنه. این گروه غالبا می گن مذهب مسیحیت، که به هیچ وجه گفته درستی نمی باشد. مسیح در حقیقت به جهان نیامد که بار گناه انسان رو سنگین تر کنه. اگه انسان ضعیف که در زیر بار گناه له شده بود قدرت داشت به وسیله قوانین مذهبی خود رو نجات بده، دیگه لزومی برای آمدن مسیح به این جهان وجود نداشت. پس مسیح آمد تا بار سنگین گناه رو از شونه های خسته انسان برداره و اونو نجات بده. مسیح هرگز نفرمود من یکی از طریقهای رسیدن به خدا هستم، بلکه مسیح فرمود هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. پس مسیح تنها راه نجات است و این همان راهی است که وعده اش از ابتدا به انسان گناهکار داده شد و پیامبران در مورد آن پیشگویی کردند و بالاخره مسیح تنها راه نجات به جهان آمد و جسم شد و به صورت انسان بر زمین زندگی کرد تا در موعد مقرر به صلیب مجازات کشیده شود و گناه جهانیان را کفاره نماید و پس از 3 روز از مرگ مجدداً زنده شود و به این ترتیب یگانه راه نجات انسان آلوده به گناه را مهیا سازد. همانطور که خدا یکیست، راه نجات نیز یکیست. پس مسیحیت مذهب نیست، بلکه تنها راه رهایی انسان و تغییر سرنوشت او از مرگ روحانی به زندگی جاودان است. در انجیل شریف می‌خوانیم وقتی یحیای پیامبر عیسی را دید که به طرف او می‌آید، گفت نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می‌دارد. بله، مسیح به جهان آمد تا با قربانی نمودن خود گناه جهان را بردارد. بر روی صلیب مسیح پیروزمندانه فرمود تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. با مرگ مسیح تمام آنچه که برای نجات جهان لزوم داشت انجام یافت. بره خدا به جهت کفاره گناه انسان ذبح شد. مسیح همانند دونده فاتحی که به مقصد رسیده بود فرمود تمام شد. با مرگ مسیح نجات جهانیان کامل شد، شیطان مغلوب گردید و مسیح پیروز شد. شنونده گرامی، خدا در مسیح پیروزی بر گناه و مرگ روحانی را که نتیجه منطقی گناه

انسان است فراهم نموده. شما لازم نیست برای دریافت این نجات زحمتی متحمل شوید. کافی است به قول خدا اعتماد نموده و به مسیح ایمان آورید. آن وقت شما نیز نجات و رستگاری را به صورت هدیه‌ای از خدای رحمان و رحیم دریافت خواهید نمود و شما نیز بر شیطان پیروز خواهید شد. در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی؟ ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. یگانه راه نجات توسط عیسی مسیح فراهم گردیده و مسیح زنده بر در قلب شما ایستاده و میکوبد. آیا مایلید در رو باز کنید و به مسیح خوش آمد بگویید؟ آیا حاضرید با گذشته خود خداحافظی کنید و زندگی جدیدی را با ایمان به مسیح آغاز نمایید؟ اگر مایلید همین حالا می توانید مسیح را به عنوان یگانه نجات دهنده خود بپذیرید. دعا می کنیم. پروردگار آسمانی، برای بخشش عظیمت از تو متشکریم. حالا با تمام وجودم اعتراف می کنم گناهکارم. تا به امروز یگانه راه نجات تو را آنطور که هست نمی شناختم، اما اکنون به مسیح اعتماد می کنم و او را به عنوان یگانه نجات دهنده خود می پذیرم. گناهان مرا با قدرت پاک کننده خون مسیح شستشو بده و زندگی جاودان به من عطا فرما. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. اگر در قلب خود به مسیح اطمینان کرده باشید و حاضر باشید ایمان خود را به یگانه منجی عالم عیسی مسیح اعتراف نمایید، به موجب کلام خدا شما نیز نجات یافته اید و هم اکنون نام شما در دفتر زندگی جاودان خداوند به ثبت رسیده است. لطفاً ایمان قلبی خود رو با ما در میان بگذارید تا جزوات روحانی مورد نیاز شما رو به آدرستون بفرستیم.

0: به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: خاطر داشته باشید در برنامه قبل ما به بررسی یکی از آیات مشهور کتاب استر پرداختیم. در این بخش دیدیم که استر ملکه درون قصر زندگی میکنه. به مردخای پیغامی برای او میفرسته. پیغامی حیاتی حاوی این مطلب که استر تو باید کاری بکنی چون قوم خدا با بحرانی بسیار جدی روبروه. و در اینجاست که مردخای اون آیه مشهور رو به زبان میاره. این آیه در کتاب استر فصل 4 یافت میشه. آیه 14 میگه کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. و امروز در ادامه مطالعه کتاب استر به فصل 4 آیه 16 میرسیم که استر در واکنش به این جمله مردخای که کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای به او پاسخ میده و پیغامی برای او میفرسته. استر در این پیغام میگه برو و همه یهودیان را که در شوش هستند گرد آور و برای من روزه گرفته 3 شبانه روز نه چیزی بخورید و نه چیزی بیاشامید. من و ندیمه هایم نیز مانند شما روزه خواهیم گرفت. همونطور که مشخصه استر و مردخای همدیگر رو نمی بینن و توسط یک پیک به همدیگه پیغام می فرستن. مردخای در بیرون از دروازه شهر در پلاس و خاکستر در حال عزاداری و ماتمه و نه فقط او بلکه همه یهودیان هم در حال گریه زاری و سوگواری و ماتم هستند. و حالا استر میدونه که باید کاری انجام بده. او مصمم بود که کاری کنه ولی نه فوراً. استر اول از همه درخواست روزه و دعای همگانی میکنه چون او میدونست که چقدر عاجزانه به هدایت و حکمت خدا احتیاج داشت تا هر قدمش کاملاً هماهنگ با تدارکات پشت پرده خدا باشه. جالبه که او در قصر زندگی میکنه ولی واکنش او نسبت به این حکم صادر شده ی شوم و مرگبار کاملا در تضاد با افراد دیگه قصر از جمله هامان و پادشاهه. ما در فصل قبلی یعنی فصل 3 کتاب استر آیه 15 خوندیم که میگفت این حکم در مقر پادشاهی شوش صادر شد و پادشاه و هامان به نوشیدن نشستند اما شهر شوش به تشویش افتاد. بله استر با شنیدن این خبر درخواست روزه و دعا میکنه. ولی پادشاه هامان بعد از صدور این حکم در حال عیش و نوش و خوشگذرانی هستند. استر میدونست که الان وقت مهمانی و جشن نیست بلکه برعکس وقت شتافتن به حضور خدا و التماس از او با ماتم و دعا و روزه است. برعکس پادشاه و هامان که ضیافت به پا کرده بودند، غذاهای رنگارنگ می‌خوردند و شراب می‌نوشیدند، استر به همراه سایر یهودیان به مدت 3 روز خوردن غذا رو کنار گذاشتند و دست کمک و یاری به سوی خدای آسمان‌ها دراز کردند. برای استر این موضوعی بسیار جدی بود. او در پیغام خودش به مردخای خاطر نشان می‌کنه که در درون قصر به همراه ندیمه‌هاش در یکدلی و اتحاد با ایمانداران خارج از قصر روزه خواهد گرفت و با پشتکار و جدیت از خدا طلب کمک و حکمت خواهد کرد. گرچه این متن از کلام خدا در کنار روزه اشاره مستقیم به دعا نمی‌کنه اما قطعاً این روزه همراه با دعا بوده. اونا روزه گرفتن تا دلهای خودشون رو به خدا معطوف کنن و در دعا عجز و ناتوانی و شرایط بغرنجی رو که در اون گیر کرده بودن به حضور خدا بیارن و از او شجاعت و حکمت بطلبن. اونا در دعا میبایستی از خدا بطلبن تا قدرت و فیض مافوق طبیعی خودش رو جاری کنه و دل پادشاه رو عوض کنه. اونا خیلی خوب میدونستن که اگر خدا مداخله نکنه و این شرایط تلخ و بحرانی رو به صورتی معجزه‌وار عوض نکنه، هیچ امید و راه حل انسانی برای نجات و رهایی اونها عمل نخواهد کرد و همه اونها محکوم به نابودی هستند. ولی در این بین یک چیز عجیب اتفاق افتاد و اون این بود که خدا از این شرایط بغرنج و پر از درد و آشوب استفاده میکنه تا در ایمانداران خودش بیداری روحانی ایجاد کنه و دل اونها رو به سوی خودش برگردونه. بحران و بنبستی که منجر به حرکتی روحانی در بین اونها شد. وضعیتی پر از ترس و تشویش اما باعث شد که اونها رو به خدا کنن، رابطهشون رو با او تجدید کنن و دلهاشون احیا بشه. و چه بسا بحرانهای ترسناک زندگی ما هم ما رو در عجز و ناتوانیمون، در رویارویی با مسائل غیر ممکن، مستقیماً به سوی خدا هدایت می کنن. و اونجاست که قبل از اون که مشکلات غیر ممکن ما حل بشن، دلهای ما در حضور خدا احیا می شن و راستش این برای خدا در اولویت قرار داره. از طرف دیگه ما می بینیم که استر می دونه که باید کاری بکنه، ولی اولین قدم او رفتن به حضور خدا، انتظار برای او و درخواست حکمت از اوست. او می دونه که خدا باید زمان این اقدام رو به او نشون بده. استر سراسیمه ابتدا به ساکن وارد صحنه نمیشه، بلکه اول در دعا و روزه در حضور خدا از هر نوع تکاپو و تشویش دست میکشه و منتظره که خدا قدم بعدی و وقت انجام اون رو به اون نشون بده. عزیزان، من و شما چطور؟ وقتی ما باید با کسی صحبت کنیم، وقتی باید شخصی رو با گناهان و اشتباهاتش روبرو کنیم، وقتی باید در ارتباط با مسئله خاص قدمی برداریم، وقتی باید در خانواده، در بین اقوام، در محیط کاری، در کلیسا، در همسایگی یا در اجتماع اقدام به انجام کاری کنیم و یا چیزی بگیم، آیا به اندازه کافی صبر می کنیم؟ آیا در اون باره دعا می کنیم؟ یا سریع شیرجه می زنیم و اقدام می کنیم؟ بدون اینکه به اندازه کافی از خدا طلب حکمت کرده باشیم که چی بگیم و کی اون حرفا رو بگیم؟ چقدر مهمه که در این زمینه به استر و همراهانش نگاه کنیم. او در واقع از یهودیان خواست خودشون رو در زیر دست زورآور خدا فروتن کنن. در واقع روزه نشانه ای از فروتن کردن خود و درک این موضوع که چقدر ما محتاج به خدا هستیم و بدون او نمیتونیم ادامه بدیم. در مزمور 46 هم میخونیم که میگه باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. وقتی که ما به آخر خودمون میرسیم، در روزه و دعا در واقع از هر حرکت انسانی و توسل به راه حل‌های منطقی باز می‌ایستیم و حکمت و راه حل الهی رو می‌طلبیم و به او اعلام می‌کنیم که خداوندا، تو تنها امید ما هستی و اگر تو مداخله نکنی، کار ما تمومه. در این بین چقدر مهمه که از دیگران هم دعوت کنیم تا به ما ملحق بشن و در دعا و روزه همگانی و فروتنی و توبه حقیقی همه با هم طالب مداخله الهی باشیم. استر میدونست که به تنهایی جرأت و شهامت و حکمت برای رویارویی با این موضوع رو نداره و از دیگران میخواد که به طور جدی برای این موضوع در روزه و دعا متحد بشن. آیا ما افرادی رو در اطراف خودمون داریم که ما رو با قدرت دعا و شفاعت در اتحاد با دیگر ایمانداران به حضور خدا بلند کنن؟ کسانی که نبرد دعا رو جدی می گیرن و به قدرت اون باور دارن و حاضرن که با التماس تمام در هر وقت در آسمان رو بکوبن؟ استر کاملاً به این قدرت اسرارآمیز الهی واقف بود. حالا دیگه مسئله اونقدر جدی بود که اونها می بایستی هویت نژادی خودشون رو به عنوان یک یهودی فاش کنن و با هم در اتحاد وارد این نبرد بشن. جالبه که استر به مردخای میگه برو و همه یهودیان رو که در شوش هستن گرد بیار. مفسرین کتاب مقدس بر این باورن که در اون زمان در پایتخت فارس، یعنی شهر شوش، بالغ بر 500,000 یهودی ساکن بودن. و حالا تصور کنید که همه این یهودیان با هم جمع بشن و روزه بگیرند و دعا کنند و متحدن از خدا بطلبند تا در این بحران پیش آمده مداخله کنه و کاری انجام بده. تصور کنید که امروز ما ایمانداران در اجتماعات، در کلیساها، در سراسر دنیا با هم متحدن، با یک دلی، با عجز و درماندگی و با التماس تمام حاضر باشیم که خیلی چیزها رو کنار بذاریم و به جای اون در روزه و دعا از خدا استدعا کنیم که در نابسامانی های این دنیای گناه آلود مداخله کنه و دست معجزه‌گر خودش رو دراز کنه، شفای خودش رو صادر کنه و اهداف الهی خودش رو به کمال برسونه. قطعا در این چنین حرکت هایی قدرت فوق‌العاده زیادی نهفته است. بنابراین عزیزان، کلام خدا من و شما رو دعوت میکنه تا در شرایطی که لازم چیزی بگیم، کاری کنیم یا کسی رو با انتخاب‌های اشتباه یا گناه آلودش روبرو کنیم، بهتره که قبل از هر اقدامی اول باز ایستیم و دعا کنیم. و حتی در بعضی شرایط روزه و دعا داشته باشیم. وقتی که رفتارهای اشتباه و یا گناه آلود در همسرمون میبینیم، در بچه ها میبینیم، در همکارمون میبینیم، در دوستمون میبینیم یا در کلیسا میبینیم، قبل از برداشتن هر قدمی برای اصلاح و یا روبرو کردن اون شخص با اشتباهش، اول به دعا و روزه وقت بدیم و در اون ایام از خدا بخوایم که به ما حکمت و قوه تمیز و تشخیص خودش رو ببخشه، اراده خودش رو بر ما آشکار کنه و زمان انجام این کار رو هم به ما نشون بده. از او بطلبیم که بر سخنان زبان ما کنترل کامل داشته باشه و بر ما آشکار کنه که دقیقاً چی باید بگیم و چی نباید بگیم و همینطور با چه لحنی اون حرفا رو بگیم و بعد در قوت و قدرت روح القدس قدم برداریم. این دقیقاً همون چیزی بود که استر انجام داد.
3: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

در ادامه آیه 16 میخونیم، آنگاه نزد پادشاه خواهم رفت، هرچند خلاف قانون است، و اگر هلاک شدم، هلاک شدم. پس مردخای رفت و مطابق هر آنچه استر به او فرموده بود، انجام داد. استر با وجود اینکه خیلی خوب از خطرات ورود به صحن پادشاه آگاهه، ولی مصممه که نزد پادشاه بره. ولی آیا به یاد دارید که این پادشاه یعنی اخشورش که استر با او ازدواج کرده بود، چه شخصیتی داشت؟ او آدمی بسیار بدخلق و خشمگین بود که اگر چیزی برخلاف میلش انجام میشد، مثل نارنجک منفجر میشد. او فوق‌العاده سریع واکنش نشون میداد، بدون اینکه با دوراندیشی عواقب غیرقابل جبران اون رو سنجیده باشه. درست مثل افرادی که اول حرف میزنن و یا یه کاری میکنن و بعد فکر میکنن. استر خیلی خوب از این موضوع آگاه بود که به محض ورود به صحن سلطنتی، در صورتی که پادشاه چوگان زرین خودش رو به طرفش دراز نکنه، به طور اتوماتیک بار در همون لحظه بخواد یا نخواد حکم قتلش صادر شده. ولی استر در کمال اطاعت و سرسپردگی به خدا خودش رو برای انجام نقشه و هدف خدا سپرده بود، تا حدی که میگه حتی اگر هلاک شدم، هلاک شدم. و این شوخی نبود، اینجا واقعا مسئله مرگ و زندگی مطرح بود. اما او حاضر بود که حتی اگه زندگیش رو هم بده، ولی در نهایت زنی باشه که در این موقعیت خطرناک در مرکز اراده خدا زندگی کنه. در اینجا من به یاد پولس رسول میافتم که در کتاب اعمال رسولان فصل 20 آیه 23 میگه روح القدس در هر شهر و روستا هشدار میدهد که زندان و سختی در انتظار من است. توجه کنید که او میگه چه چیزی در انتظار من است؟ بله، زندان، سختی و خطر. او نمیگه اون چه در انتظار من اینه که مردم عکس العمل مثبت به پیغام من نشون خواهند داد. او نمیگه اون چه در انتظار من اینه که بعد از رفتن به اونجا مردم کلیساهای بزرگی بنا خواهند کرد. او میگه زندان و سختی در انتظار منه. و بعد ادامه میده، اما جان خود را برای خود بی ارزش می انگارم تا خدمتی را که از خداوند عیسی یافتم به کمال انجام دهم. آیا میدونی چرا؟ چون زندگی پولس به دور خودش نمیچرخید. در واقع زندگی او درباره خودش نبود. زندگی استر هم درباره خودش نبود. عزیزان، زندگی من و شما هم درباره خودمون نیست. همه چیز درباره خداست. همه چیز دور او میچرخه. دور خدا و ملکوت او و اهداف و نقشه های او. حالا شما خودتون رو جای استر بذارید. از لحاظ انسانی او در وضعیتی بیش از اندازه ترسناک، نومید کننده و فوق‌العاده غیر ممکن و بسته قرار داشت. او خودش هم این رو خیلی خوب میدونست. ولی دلیل اینکه این قدم رو میخواست برداره، قطعا این بود که او خیلی واضح و روشن این رو هم میدونست که او مأموریتی داره که باید اون رو انجام بده. و به خاطر اون مأموریته که در این برهه از زمان در حکم یک ملکه به سلطنت رسیده و وارد اون قصر شده. مطمئناً کلمات مردخای دائما در گوشهاش تنین انداز بود که استر، تو برای چنین زمانی به سلطنت رسیدی. و احتمالاً دائما به خودش یادآوری میکرد که بله، من برای انجام این مأموریت خلق شدم. خدا از ملک شدن من قصد و هدفی داره و من باید در جهت اون قصد و هدف در این قصر قدم بردارم. و این نوع بینش به او ایمان میداد، به او شهامت میداد. ایمان و شهامتی که حتی حاضر بود تا پای جانش هم پیش بره. برای همین میگه حتی اگر هلاک شدم، هلاک شدم. باشه که من و شما هم این رو درک کنیم که وقتی خدا ما رو برای انجام کاری فرا میخونه، حکمت و شجاعت لازم برای اون کار رو هم به ما میبخشه. این وعده ایه که خدا به همه ایمانداران خودش بخشیده. همونطور که در کتاب یوشع فصل 1:9 هم میخونیم که پیغام خداوند به هر یک از ما اینه که آیا تو رو امر نکردم؟ قوی و دلیر باش، مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا بروی یهوه خدایت با تو خواهد بود. باشه که ما جز اون دست ایماندارانی باشیم که قبل از هر قدمی ابتدا در حضور خدا در دعا و کلامش با او وقت صرف کنیم و حکمت او رو بطلبیم. و وقتی فهمیدیم که خدا میخواد ما رو برای انجام اون کار دشوار بفرسته، از او اطاعت کنیم و در مواجهه با ترس هامون مثل استر با ایمان و شهامتی که تنها خداوند اون رو به ما میبخشه قدم برداریم.
و در همه طول این راه سخت به خاطر بیاریم که خداوند عیسی، اون امانوئیل یعنی خدا با ما همراه ماست. خداوند متشکریم برای این شهامت و تدبیر قابل تحسینی که به این زن یعنی استر بخشیدی. عطا کن که ما هم در بحران‌ها روحی عجول و شتاب زده خودمون رو کنار بذاریم و قبل از صحبت با اخشوروش‌های زندگیمون اول با تو صحبت کنیم، حکمت تو رو کسب کنیم و بر حسب زمان بندی تو اقدام به صحبت کنیم و در نهایت هر قدمی رو با هدایت روشن تو و با شهامتی که تو میبخشی برداریم. باشه که به خاطر داشته باشیم که تو قول دادی همراه ما باشی تا به وسیله ما ملکوت تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. در نام عزیز مسیح میطلبم. آمین.

0: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس را بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنین. خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.
2: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. در چند جلسه گذشته با فیض خدا شروع کردیم به مطالعه در مورد وقایع ایام آخر و متن اصلی ما برای این مطالعاتمون انجیل مقدس مرقس فصل 13 هست. اجازه بدید اول با دعایی وقتمون رو شروع کنیم تا هم درک درست از کلام خدا رو پیدا بکنیم و هم بتونیم با فیض خدا از اون اطاعت نماییم. ای پدر، میاییم به حضور در فروتنی، در خدا ترسی، در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح، درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز بکن و باشد که با فیض تو ما فقط خواننده یا شنونده آن نباشیم، بلکه عمل کننده. چون تمام اینها رو برای جلال نام تو ای پدر، در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. ادامه میدیم مطالعمون رو از یگانه کلام خدا، کتاب مقدس، در مورد حقیقت وقایع ایام آخر. گفتیم ایام آخر به معنی آخرین قسمت در برنامه خدا برای نجات آسمانی و رستگاری نسل بشر هست و اون آمدن و خدمت عیسی مسیحه. ایام آخر در واقع با آمدن اول مسیح شروع شد، همانطور که عبرانیان فصل 1 آیات 1 و 2 به ما میگوید که ما اکنون در ایام آخر هستیم. ولی اوج اون که اشاره به ظهور بدترین و شریرترین دیکتاتور در جهان که کتاب مقدس از او به عنوان ضد مسیح یا دجال نام میبرد، در آینده خواهد بود که در آخر حکومت او بر زمین خداوند عیسی مسیح خواهد آمد و پادشاهی خودش را از شهر اورشلیم بر جهان برقرار می کند و نقطه پایان می گذارد بر تمام حکومت‌های شریر بر این نظام شریر حاکم بر جهان. مرقس فصل 13 آیات 1 تا آخر 37 به عنوان موعظه کوه زیتون شناخته شده. این موعظه آنچه را که ما بین صعود مسیح به عرش پدر و آمدن دوم مسیح رو خواهد داد رو به ما تعلیم میده. آیات 1 و 2 دیدیم که بیانه یا ضمانتی هستند در مورد آنچه که مسیح برای آینده دور میخواهد بگوید. ما بیانه و ضمانت آنچه را که مسیح در مورد آینده دور میخواهد بگوید رو در آیات 1 و 2 پیدا میکنیم که می فرماید چون او از معبد می رفت، یکی از شاگردانش به دو گفت ای استاد، ملاحظه فرما چه نوع سنگ ها و چه امارت هاست. و عیسی در جواب وی گفت آیا این امارت های عظیمه را می نگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن که به زیر افکنده شود. مسیح حقیقتی را برای آینده نزدیک می گوید، اشاره میکنه به ویرانی معبد اورشلیم که در سال 70 میلادی رخ میده و بسیاری از شاگردان مسیح در آن موقع زنده بودن، تحقق اون پیشگویی رو به چشم میبینن تا اون ضمانتی باشه، بیانه‌ای باشه که همانطور که دیدید آنچه مسیح در مورد آینده نزدیک گفت به تحقق پیوست، مطمئن باشید که آنچه که در مورد آینده دور هم میگوید دقیقاً به وقوع خواهد پیوست. و این نکته را هم در ضمن باید همیشه به یاد داشته باشیم که در این مقطع مرقس فصل 13 هیچ نوع اثری، نشانه‌ای دال بر این که این معبد اورشلیم ویران میشه وجود نداشت و تعجب و شگفتی شاگردان مسیح از سخن مسیح هم به خاطر همین بود که هیچ نشانه‌ای نبود. یعنی مسیح بر اساس اوضاع و احوال نبود که چیزی گفت، بلکه یک پیشگویی نمود در مورد آینده نزدیک. یعنی مسیح نکته‌ای میگه در مورد آینده نزدیک که بیانه‌ای میشه در مورد آنچه که در مورد آینده دور خواهد گفت، ضمانتی میشه در مورد آنچه که در مورد آینده دور خواهد گفت. بعد ما اولین مرحله در شروع این ایام آخر رو میبینیم و اون دوران فریب و گمراهی است در آیات 3 تا آخر 6.
شاگردان مسیح در مورد نشانه های وقایع ایام آخر از او سوال میکنن. مسیح دهان خود را باز میکنه. اولین چیزی که در موردش هشدار میده، اولین چیزی که میگه اینه: مراقب باشید که گمراه نشوید، فریب نخورید از تعلیمات کاذب، پیغمبران کاذب، معلمین کاذب برحذر باشید. یعنی مسیح میخواد بگه یکی از صفات مشخصه این دوران هجوم پیغمبران و انبیا و معلمین کاذب از خارج و همچنین از درون مسیحیت. مرحله دوم، صفت مشخصه دوم در این ایام آخر، ویرانی و از هم گسیختگی جهانه که اونو تو آیات 7 و 8 میبینیم. البته دقت کنید، آنچه که مسیح در این آیات میگوید در هر نسلی در تاریخ بشر بوده، ولی هرچه ما به جلو میرویم مانند دردهای زایمان یک زن باردار تعداد دفعات و شدتشون بیشتر و بیشتر میشه. و دقیقا این عبارت مانند دردهای ذهن، این عبارت کلیدی برای درک این آیاته. مسیح میفرماید: اما چون جنگ ها و اخبار جنگ ها را بشنوید مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این حوادث ضروری است، لکن انتها هنوز نیست، زیرا که امتی بر امتی، مملکتی بر مملکتی خواهد برخاست. زلزله ها در جای ها حادث خواهد شد، قحطی ها و اغتشاش ها پدید می آید و اینها ابتدای دردهای ذهن می باشند. به همراه گمراهی ادیان کاذب و معلمین کاذب، درد ذهن بدتر و بدتر میشه. اولین چیزی که مسیح به آن اشاره میکنه جنگ ها و اخبار جنگ هاست و همانطور که گفتم این در هر نسلی وجود داشته، اما مانند درد یک زن باردار جنگ ها و اخبار جنگ ها بیشتر شدت و حدتشون هم بالاتر میره. سپس رسیدیم به نکته سوم، صفت مشخصه این ایام آخر، و اون جفاهاست. آیات 9 تا آخر 12 خداوند ما عیسی مسیح می فرماید: لکن شما از برای خود احتیاط کنید، زیرا که شما را به شوراها خواهند سپرد، در کنایس، در دادگاه های مذهبی تازیانه ها خواهند زد، شما را پیش حکام و پادشاهان به خاطر من حاضر خواهند کرد تا بر ایشان شهادتی شود، و لازم است که انجیل اول بر تمامی امتها موعظه شود، و چون شما را گرفته تسلیم کنند میندیشید که چه بگویید. متفکر مباشید، بلکه آنچه را که در آن ساعت به شما عطا شود آن را گویید، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح القدس است. آنگاه برادر برادر را، پدر فرزند را به هلاکت خواهند سپرد، و فرزندان بر والدین خود برخواسته ایشان را به قتل خواهند رسانید. صفت مشخصه سوم این دوران ایام آخر، دوران ما بین صعود مسیح به عرش پدر و آمدن دوم او بر زمین، جفاها بر کلیسای مسیحه. جفاها به خاطر ایمان ما بر مسیح. دقت کنید، اگر به خاطر گناهانمون داریم سختی میبینیم، اون رو به حساب جفا برای مسیح نگذاریم. و دقت کنید در این آیات 9 تا آخر 12 در مورد جفاها قبل از ظهور ضد مسیح و دوران مصیبت تعلیم میده، قبل از اون دوران 7 ساله حکومت ضد مسیح داره تعلیم میده. از آیه 14 به بعد ما وارد دوران ظهور ضد مسیح میشیم، به خصوص اون قسمت دوم حکومت او که به مصیبت عظیم معروفه و در اونجاست که ضد مسیح چهره خودش رو کاملا آشکار میکنه. علت آن که وارد جزئیات دوران اول حکومتش، حکومت دجال مسیح در اینجا نمیشه، برای اینکه خب نمیشه تمام این مطالب رو در یه موعظه در یک فصل جا داد. برای جزئیات باید کتاب مکاشفه رو بخونید.
و در آیه 13 هم رویداد بسیار مهمی رخ میده که اتفاقا مطلبی است که میخواهیم در این جلسه روش تمرکز کنیم. رویداد بسیار مهمی پیش از ظهور ضد مسیح رخ میده و آن به بالا برده شدن کلیسا یا به اصطلاح ادبیات قدیمی مسیحی ربوده شدن کلیساست به عرش مسیح در آسمان. کلیسای مسیح به عرش مسیح به بالا برده میشه. در اینجا در مرقس فصل 13 مسیح هشدار میده که ایماندارانش هم از طرف مقامات یهودی و هم از طرف مقامات غیر یهودی جفا خواهند دید و این داستان تاریخ کلیسای راستین مسیح بوده و هست، الان هم هست و ادامه خواهد داشت.

حالا ما میرسیم به صفت مشخصه چهارم این ایام ما بین صعود مسیح به آسمان و دید و این داستان تاریخ کلیسای راستین مسیح بوده و هست، الان هم هست و ادامه خواهد داشت.

حالا ما میرسیم به صفت مشخصه چهارم این ایام ما بین صعود مسیح به آسمان و بازگشت مسیح.

باشه گفتیم بازگشت خداوند عیسی مسیح در دو مرحله است. مرحله اول برای کلیساست که در آسمان ظهور میکنه، کلیسا را به حضور خودش به آسمان یعنی به یک بعد دیگر هستی میبره، بعد از 7 سالی که روی زمین ظهور میکنه برای داوری. پس ما داریم ایام ما بین صعود مسیح و بازگشت مسیح برای کلیسا رو در نظر میگیریم که مسیح بر میگرده برای کلیسای خودش، برای رهایی کلیسا، کلیسا رو از زمین بر میداره در آیه 13. و تمام خلق، تمام مردم دنیا به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت، اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. دقت کنید چندین مطلب در این آیه وجود داره. ما فقط روی یک آیه میخواییم تمرکز کنیم چون مطالب بسیاری توش هست. دلیل اصلی نفرت دنیا از ما این است: تمام خلق به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت. به خاطر مسیح که با ما دشمنی میکنن وقتی که ما به مسیح امین هستیم. چرا به خاطر مسیح از ما نفرت دارن؟ خود خداوند عیسی مسیح در یوحنا فصل 7 آیه 7 جواب رو میده: جهان مرا دشمن می‌دارد، زیرا که من بر آن شهادت می‌دهم که اعمالش بد است. علت دشمنی دنیا با مسیح اینه که مسیح انگوش می‌گذاره روی گناهان مردمان این جهان و به همین علت از او نفرت دارن. جهان از مسیح راستین، مسیح کتاب مقدسی نفرت داره. فریب ظواهر رو نخورید. فریب ظواهر رو در ایام کریسمس یا ایام عید قیام نخورید. دنیا از مسیح راستین، مسیح کتاب مقدس نفرت داره. با پاپا نوئل و نمیدونم این گونه مسخره بازی ها کاری نداره، مشکلی نداره، ولی با مسیح راستین مشکل داره. و چون دستشون به مسیح نمیرسه، بر کلیسای مسیح جفا میرسونن، بر من و شما جفا میرسونن، به خصوص وقتی که ما مسیح راستین رو به جهان اعلام میکنیم و میخواییم خودمون از فرامین او اطاعت کنیم. در یوحنا فصل 15 آیات 18 تا آخر 20 خداوند عیسی مسیح میفرماید: اگر جهان شما را دشمن دارد، بدانید که پیشتر از شما مرا دشمن داشته است. اگر از جهان می بودید، جهان خاصان خود را دوست می داشت، لکن چون که از جهان نیستید بلکه من شما را از جهان برگزیدم، از این سبب جهان با شما دشمنی می کند. به خاطر آرید کلامی را که به شما گفتم، غلام بزرگتر از آقای خود نیست. اگر مرا زحمت دادن، شما را نیز زحمت خواهند داد. اگر کلام مرا نگاه داشتن، کلام شما را هم نگاه خواهند داشت. دنیا هر نوع دین و مذهبی رو حاضر تحمل بکنه به غیر از ایمان مسیح کتاب مقدسی. چرا؟ چون ایمان مسیح کتاب مقدسی انگوش میگذاره بر روی گناهان دنیا و مردمانش، و این چیزیه که اونا خوششون نمیاد. ولی در ضمن، در میان تمامی این نفرت و دشمنی دنیا با ما، شما یک وعده عالی رم دارید. این وعده مطمئن مسیح وجود داره که میفرماید: اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. باید ما درک درستی از این وعده داشته باشیم. این وعده شرط نجات آسمانی نیست. این یک تفسیر اشتباهی است که از این آیه میشه. این وعده شرط نجات آسمانی نیست، یعنی اینکه این گونه نیستش که اگر شما در ایمانتون لغزش بخورید، زمین بخورید، بالا و پایین داشته باشید، نجات آسمانی خودتون رو از دست میدید. البته امیدوارم اینو نداشته باشیم، ولی همه ما زمین خوردیم و بالا پایین داشتیم. اما خداوند ما امینه. آن کس که حقیقتاً تولد دوباره در مسیح رو داره، هیچ وقت نجات آسمانی خودش رو از دست نمیده. این آیه شرط نجات آسمانی نیست. این آیه اینه نمیگه که برخی از ایمان و نجات میفتن. گفتم کسی که

تولد دوباره، تولد تازه در مسیح رو داره، نمیتونه نام متولد بشه. بچه‌ای که به دنیا اومده نمیتونه نام متولد بشه. مسیح به ما حیات ابدی میده، نه حیات موقتی. در انجیل مقدس یوحنا فصل ششم آیات 37 و 40 خداوند عیسی مسیح میفرماید: هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. و اراده فرستنده من این است که هر که پسر را دید و بدو ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد. حیات جاودانی، نه حیات موقت. و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. این وعده، وعده به آسمان برده شدن کلیسای مسیح قبل از شروع دوران مصیبت. دقت کنید به هر کلمه‌ای که در این وعده هست. تو آیه 13 هم از مرقس 13: تمام خلق جهان به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت، که در موردش گفتیم، اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. اون امای وسط این آیه تضاد با آنچه که قبلا گفته شده را میخواهد برسونه. میخواد اینو بگه: برخلاف تمام نفرت‌ها، سیاهی‌ها، دشمنی‌هایی که دنیا با شما خواهد کرد، این وعده مبارک رو دارید که من بر میگردم و کلیسا رو به آسمان، به حضور خودم، به بالا میبرم. ببینید، دقت کنید، میفرماید اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. یعنی یک ایماندار راستین مسیح تا به آخر امین به مسیح و کلیسای مسیح باقی میمونه. بالا و پایین داره، زمین میخوره، ولی بلند میشه و به اعتماد کردن بر مسیح و تعهد به کلیسای مسیح ادامه میده. دقت کنید، نمیگه اگر تا به آخر صبر کند نجات یابد، بلکه میگه هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد. یعنی مسلماً یک ایماندار راستین مسیح، آن کس که تولد دوباره در مسیح رو داره، تا به آخر به مسیح امین و به کلیسای مسیح وفادار باقی میمونه. اگری در کار نیست، بالا پایین هست، ولی ادامه میده. در یوحنا فصل 8 آیه 31 میفرماید: اگر شما در کلام من بمانید، فل حقیقتاً شاگرد من خواهید بود. یک ایماندار راستین مسیحی کسی است که در کلام خدا و تحت تعلیم درست کلام خدا پیوسته باقی میمونه. آیا شما در کلام و تحت تعلیم درست کلام هستید، یا اینکه کتاب مقدساتون داره خاک میگیره؟ یک ایماندار راستین مسیحی به خاطر محبتش به مسیح جفاها رو متحمل میشه. در اعمال رسولان فصل 5 آیه 41 میخوانیم که رسولان مسیح پس از شلاق خوردن توسط شورای ملایان یهود، به خاطر اینکه نام مسیح رو بشارت میدادن، از حضور اهل شورا شاد خاطر بیرون رفتن، از آن رو که شایسته آن شمرده شدن. اینو یه افتخار برای خودشون دونستن که به جهت اسم او، به خاطر نام مسیح، رسوایی کشن. اینو یک امتیاز میدونستن، افتخار میدونستن که به خاطر نام مسیح شلاق بخورن. ما چگونه هستیم؟ ما چه نوع طرز فکر و واکنشی از خودمون نشون میدیم؟ یک ایماندار راستین مسیحی میدونه در آینده پاداش امین بودن خودش رو به مسیح و کلیسای مسیح دریافت خواهد کرد، علارغم تمامی صدماتی که در این جهان بر او وارد میاد. ولی سوال اینه: آیا شما یک ایماندار راستین مسیحی هستید یا نه؟ آیا صادقانه از گناهاتون توبه کردید و صادقانه ایمانتون رو برای رستگاری بر کار کامل و تمام شده خداوند عیسی مسیح بر صلیبش و قیامش از مردگان قرار دادید یا نه؟ با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: می پرستمت ای منجی آسمانی، ای که در ذات و در معنا خدایی، ای تجسم آن هستی بی منتها، ای که خود ابتدا و انتهایی. می ستایم تو را ای شاه مصلوب من، ای که بخشیدی از مرگم رهایی. سرنهم بر کران تخت پرفیض تو، ای که با خونت بر زخمم شفایی. می سرایم تو را ای شاه پیروز من، ای که در ذات و در معنا خدایی. سرنهم بر کران تخت پرفیض تو، ای که خود ابتدا و انتهایی. می پرستم تو را ای راحت روح و جان، با تمام قلب و فکر و وجودم. می نهم در دستان پاک و قدوس تو زندگانی و هم بود و نبودم.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اجازه بدین دو واقعی رو که در زمان عیسی مسیح اتفاق افتاد با شما در میان بگذاریم. لطفاً توجه داشته باشین که عیسی خداوند منجی آسمانیمون بعد از شفای آن زن بیمار و آن دو کور به اونها چه می فرماید؟ در این وقت زنی که مدت 12 سال به خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد و دامن ردای او را لمس کرد، زیرا پیش خود می گفت اگر فقط بتوانم ردایش را لمس کنم شفا خواهم یافت. عیسی برگشت و او را دیده فرمود دخترم دل قوی دار، ایمان تو تو را شفا داده است، و از همان لحظه او شفا یافت. انجیل متی فصل 9 آیات 20 تا 22 و در انجیل متی فصل 9 آیات 27 تا 30 می خوانیم در حالی که عیسی از آنجا می گذشت دو کور به دنبال او رفتند و فریاد می کردند ای پسر داوود به ما رحم کن، و وقتی او به خانه رسید آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟ آنها گفتند بلی ای آقا. پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود بر طبق ایمان شما برایتان انجام بشود، و چشمان آنها باز شد. دوستان، هنگام دعا از آیات کتاب مقدس استفاده کنین و به وعده های خدا توجه داشته باشین. وعده های خدا به فرزندانش به منزله چک ها و حواله هایی هستند که مورد قبول بانک آسمانی است. ما میتونیم اونها رو از کتاب مقدس دفترچه چک آسمانیمون درآورده و ارائه بدیم. حساب خداوند همیشه معتبره، بنابراین میتونیم هنگام دعا این آیات رو ارائه بدیم و اطمینان داشته باشیم که خداوند امضای پسر خود عیسی مسیح رو محترم میشماره. کلام خدا پر از وعده هایی هست که برای رفع همه احتیاجات روحانی و جسمانیمون کافیه، چون در کتاب مقدس میخونیم که مسیح نیازهای روحی و جسمی مردم رو رفع میکرد. ما نیز مطمئن میشیم که او درباره همه نیازهای ما میاندیشه. وعده‌های خدا شامل تسلی در غم و ناراحتی، همراهی در هنگام تنهایی، آمرزش گناهان، رهایی و آزادی از عادات زشت و دیگر نیازهای ما هست. پولس رسول در رساله به فیلیپیان فصل 4 آیه 19 در این مورد چنین می‌فرماید: و خدای من همه احتیاجات شما را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان،

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

که به ما این افتخار رو داده تا با شما عزیزان باشیم و در باره راه ایمان صحبت کنیم، نام مقدسش را می ستاییم. در تمامی عهد عتیق یا تورات و صحف انبیا متوجه می شویم که خدا قوم یهود را با موفقیت ها و همچین موقعیت های غیر قابل وصف مواجه کرده. می بینیم که آنها می بایستی در خیلی از مراحل 100% به خدا یکتا اعتماد کامل کنند و فقط به او توکل کنند، چون در غیر این صورت هم مملکتشون و هم زندگیشون نابود می شود. بعضی از این افراد یهود به خداوند ایمان کامل آورده و او را کماکان اطاعت می کردن و بعضی ها ترسیده و حتی به خدا شک می کردن و در نتیجه در ایمانشون لغزش می خوردن. راستی دوست من، آیا شما تا به حال شده اید که در گرفتاری و بلای سختی باشید و بعد از خدا سوال کنید؟ نظیر این که ای خدا، اگر تو با من هستی، اگر تو خدای رحیم و مهربان هستی، اگر تو به بنده توجه داری، پس الان کجایی و چرا اجازه میدی که من گرفتار این بلا و مصیبت شوم؟ برای من هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که شما بارها و بارها چین سوالهایی از خداوند کردید، کما اینکه خود من نیز بارها از خداوند پرسیدم که خدایا چرا؟ خدایا چرا؟ ولی دوستان، وقتی که در مشکل هستیم، وقتی که در گرفتاری اسیر شدیم، میگیم خدایا کجا هستی؟ در حقیقت نشون میدیم که نسبت به حضور خدا با خودمون شک داریم، و یا بهتر بگم که در ایمانمون نسبت به خدا ما سستی نشان دادیم. راستی چه چیزی باعث سستی ایمان شما میشه؟ امراض جسمی؟ خبرهای بد؟ و یا ناراحتی های مادی؟ و یا اینکه وقتی آرزوها و نقشها و هدفتون طور که شما خواسته بودید عملی نشده، ایمانتون سست میشه؟ آیا جفا و ناراحتی زدشتون میده و اینکه نسبت به خدا گله میکنید در طول زندگیتون؟ بعضی وقتا این جفاها و مشکلات شاید هفته ها و ماه ها و حتی سال ها طول بکشه و شما امیدتون رو از دست بدهید و هیچ تغییری هم در زندگیتون پیش نیاد. راستی در چین موقعیتی آیا این مسئله باعث میشه که ایمان شما در آزمایش و تجربه بیفتد؟ و آیا شده خدا را صدا کنید و از او بپرسید که خدایا پس کجایی؟ چرا اجازه میده که مدتها در چین حالت موقعیتی قرار بگیرم و چرا این همه بلا و بدبختی برام پیش آمده؟ و این سالها نظیر این که خدایا چرا جلو این همه سیلها و زلزله ها و طوفانها رو نمیگیری؟ و یا خدایا چرا اجازه دادی فلان هواپیما با اون همه سرنشین سقوط کنه؟ همه این چیزها دوستان عزیز، وقتی میپرسیم و جوابشو نداریم، چه بسا سبب میشه که در ایمان خودمون شک و تردید به وجود بیاوریم و سست شده و نسبت به حضور خدا در زندگی با خودمون شک داشته باشیم. آیا اینها باعث شده که ایمانتون سست بشه دوست من؟ یا اینکه تمام این چیزها را به عنوان نور و یا طریقی میدانید که خدا میخواهد خودش رو آنطور که در کلامش هست به ما معرفی کنه و به وسیله این اتفاقات میخواهد با من شما صحبت کنه و توجه ما را به اراده خودش معطوف سازد؟ اجازه می خواهم که در برنامه این ساعت از زندگی یکی از مردان خدا، یعنی حضرت دانیال، نمونه براتون بیاورم که چگونه این شخص در ایمان خودش همیشه مستحکم بود و هرگز لغزش نخورد و سست نگردید و با اینکه تمام مشکلات و سختی‌هایی که ما داریم و حتی بیشتر از آن داشت، هیچ وقت در ایمانش متزلزل نگردید. قبل از هر چیز باید مقصود از این که میگویم ایمان ما لغزش نمیخوره رو براتون بیان کنم. منظور از ایمان دوستان، ایمانی است که از مشکلات و زحمت ها و ناراحتی ها و حتی ظلم و ستم ها به هراس نمی آید و توسط آنها آشفته و پریشان نمی گردد. در سختی ها وسوسه نمی شه و به قول معروف تکان نمی خوره، بلکه استوار و پا بر جا سر جاش می ایسته و این همان ایمان استوار و تسخیر ناپذیری است که بارهای شدید و مشکلات ما را می تونه تحمل کنه. ایمان راسخ همان ایمان است که حضرت دانیال در تمام مراحل زندگیش داشت و در نتیجه سبب شد که خداوند او را به طریق خاصی برکت بده و حفظ نماید.
ایمان راسخ این نیست که بعضی ها میگوین خب تو ایمان داشته باش، هرگز اتفاقات و مشکلات برات رخ نخواهد داد و مرض جسمی بر تو وارد نخواهد شد و یا مشکلات مالی نخواهی داشت. اگر به خدا ایمان داشته باشی دیگه هیچ بلا و بدبختی گرفتارت نخواهد شد. خیر دوستان عزیز، ایمان راسخ به من و شما این اطمینان را نمیده که جفا و مشکلات وارد زندگیمون نمیشه. وقتی ما از ایمان راسخ صحبت میکنیم، منظور ما این نیست که با داشتن چنین ایمان دیگه از مشکلات رهایی پیدا خواهیم کرد و انگار خدا همه مشکلات ما را بلافاصله از بین میبره و اجازه نمیده به قول معروف یک خاری هم روی پوست دست ما اثر بگذاره تا زجر بکشیم و ناراحت بشیم. خیر، راستی میدونید که ایمانی که درست، ایمان راسخ و ایمان خوب در چه حالتی رشد میکنه، قوی میشه؟ و اینکه چطور ما میتوانیم در ایمان راسخمون پایدار بمانیم؟ درست موقعی که در طوفانها، در ناراحتیها، در سختیها، در مشکلات، در جفاها، در تمام ظلم و ستمهایی که ما تحمل میکنیم، در چنین مواردی است که وقتی به خدا اعتماد میکنیم، ایمان ما روز به روز و لحظه به لحظه قوی تر میشه، رشد میکنه. آن وقتی که باید بدونیم که ما خدا رو در کنار خود داریم، رابطمون با خدا قوی میشه، چون چاره نداریم جز اعتماد کامل به او. و اگر اعتماد خود را از او برداریم دوستان عزیز، اون ایمان ما هرگز رشد و نمو نمی کند. ایمان راسخ همان ایمان است که مرتبا مورد تجربه و آزمایش و ظلم و ستم از جانب دیگران قرار می گیره، ولی لغزش نمی خوریم. چرا؟ چون می دانیم که خداوند با ماست. شیطان میاد در موقع مشکلات میگه که ببین اگه خدا واقعا از تو توجه میکنه، اگه خدا تو رو دوست داره، اگه خدا به تو رحمت میکنه، پس چرا زندگی تو بهتر نمیکنه؟ چرا اجازه میده که این مشکلات در تو باشه؟ اگر ما واقعا ایمان به خدای حقیقی داشته باشیم و خدای خود را شناخته باشیم، اجازه نمیدیم که افکار منفی در ایمانمون اثر بگذاره. در عوض اجازه میدهیم که بیشتر به خدا تکیه کنیم و حتی اگر سوال داره میگیم خدایا ممکنه من نمیفهمم که چرا این بلاها میاد، ولی به تو اعتماد کامل دارم که تو از من نگهداری میکنی و تو یک هدف خاصی برای زندگی من داری. بله دوستان عزیز، ایمان حقیقی همیشه در حال رشده، مخصوصا وقتی که با مشکلات، با سختی ها گرفتار هستیم. حضرت دانیال نمونه بسیار خوبی در این مورده. وی که در زمان سلطنت نبوکدنصر، پادشاه بابلیان، از اورشلیم به بابل به عنوان اسیر آورده شده بود، از زمان خردسالی، یعنی هنگامی که نزد پدر و مادرش بود، با خدا آشنا میشه و طریق توکل به خدا را توسط خانوادهش و ارمیای پیغمبر که معلم خوبی برای او بود فرا میگیرد. راستی میدانی که چرا دانیال چنین ایمان راسخی داشت که هرگز در مشکلات لغزش نخورد؟ به خاطر اینکه هر وقتی که با مشکلی روبروی بود، فوراً به حضور خدا می آمد و این مشکلش رو به خدا می گفت و در حضور تخت خدا اون مشکل رو نگه می داشت و با خودش حمل نمی کرد. کوروش کبیر شهر عظیم بابل را فتح می کنه و دانیال را به حضور خود و به قصر همدان می آورد. وقتی که کوروش فوت می کند و داریوش جای او می گیرد، داریوش دانیال نبی را به عنوان نخست وزیر خود انتخاب می کند. دانیال در تمام این ایام هر روز خدا را عبادت و پرستش می کرد. شیطان به وسیله افراد دیگری که در دورور پادشاه بودند موفق می شن که دانیال نبی را به چاه شیران بیندازن. پادشاه امر می کنه که دانیال به خاطر اینکه قانون پارس و ماد را شکست بود به چاه شیران بیندازن. او در آنجا می افتد. دانیال می توانست در آن موقع از خدا گله کنه که خدایا دلیل این که من به این چاه شیران می اندازن اینی که من تو را عبادت کردم، تو را پرستش کردم، تو را دوست داشتم، پس چرا اجازه می دی که اینها منو به چاه شیران بی اندازن؟ ولی او این کار را نمی کند. او در تمام حالت حتی حاضر شد به خاطر ایمانش جان خود را فدا کند و می گفت اگر آن خدایی که من می شناسم قادر است که مرا از این خطرات حفظ کند. و همونطوری که می‌دانیم به خاطر ایمان دانیال، دوستان عزیز، خدا دانیال را از دهان شیران درنده حفظ می‌کند و داریوش پادشاه او را آزاد می‌کند و او تا آخر عمرش در ایران به عنوان مرد شماره دو و مرد مقدس و پیامبر خدا زندگی کرد و خدا او را برکت زیادی داد. خداوند دوستان عزیز
خود رو به دانیال نبی در مشکلات و سختی ها نزدیک میکنه. فرشته خود را میفرسته تا دهن شیران را ببنده تا به دانیال آزاری نرسانند. و واقعیت اینه که امروز نیز شاید من و شما وقتی که در مشکلات و سختی باشیم حضور خدا را در کنار خود احساس نکنیم، ولی خدا با ماست. خدا خودش قول داده که اگر ما در اراده او ساکن باشیم، طریق او را بپیماییم و ایمان به او داشته باشیم، همیشه با ما خواهد بود. اتفاقا کلام خدا میگه که خدا هیچ وقت ما را ترک نمیکنه. در عوض این ما انسان ها هستیم که غالب وقتا روی از خدا برگردانیده و خدا را ترک میکنیم. کتاب مقدس تعلیم میده که خدا انقدر خود را به بشر نزدیک کرده دوستان که زبان ما قاصر از بیان، و فلی خدا با ماست. خدا خودش قول داده که اگر ما در اراده او ساکن باشیم، طریق او را بپیماییم و ایمان به او داشته باشیم، همیشه با ما خواهد بود. اتفاقا کلام خدا میگه که خدا هیچ وقت ما را ترک نمیکنه. در عوض این ما انسان ها هستیم که غالب وقتا روی از خدا برگردانیده و خدا را ترک میکنیم. کتاب مقدس تعلیم میده که خدا انقدر خود رو به بشر نزدیک کرده دوستان که زبان ما قاصر از بیان و فهم ما

خدا را دور از دسترسی خود می دانید و خیال می کنید که خدا توجهی به شما نداره، و برای همینی که مشکلات دارید واقعیت اینه که باید بگم که شما هنوز خدا را نشناختید، و یا بهتر بگم با خدایی که در کتاب مقدس به وسیله انبیای مختلف و سرانجام به وسیله عیسی مسیح با ما صحبت کرده است آشنا نیستید و هنوز آنطور که باید و شاید نزدیک خدا نیامده اید. و دوستان عزیز، شناخت خدای حقیقی، خدایی که خود رو به بشر نزدیک کرده، کلید اصلی برای داشتن یک ایمان قوی است. ایمان که انقدر به ما توانایی میده که در حینی که ظلم و جفا به ما میشه، در حینی که مشکلات در برابرمان هست، میتونیم سر پا ایستاده و آنها رو تحمل کنیم و در چنین حالتی خدا را نیز دائما شکر کنیم. ایمان قوی در این حالی که شامل اطاعت و توکل به خداست، شامل رابطه نزدیک ما با خدا نیز می باشد، یعنی داشتن مشارکت با او و شناخت او. بله دوستان عزیز، وقتی که با مشکلات هستید، وقتی که با سختی ها روبرو هستید، به جای که از خدا گله کنید که خدایا کجایی و چرا اجازه می دهی این بلاها به سرمان بیاد، با خدا صحبت کن، مشارکت کن، به او توکل کن و خداوند، خدای مهربان، شما را یاری خواهد داد. زیرا خداوند خدایی است که حقیقی و راستی و ما را بی نهایت دوست دارد. کتاب مقدس میگه خدا در هر حالتی که هستیم ما را دوست داره، ولی اون که منکر وجود او باشیم. به زبان دیگه، محبت او نسبت به ما کم نمیشه. او انسانی است که بتونه احساسات خود رو و یا اعتقادات خودش رو به خاطر موقعیت‌های اجتماعی عوض کنه. خیر، محبت خداوند نسبت به من و شما انقدر عظیمه که امروز نیز من و شما رو به حضور خود دعوت می‌کنه. کتاب مقدس میگه که لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می‌کند، از اینکه هنگامی که گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. یعنی وقتی که از خدا دور بودیم، اصلا خدا رو نمیشناختیم، خداوند ما را بی اندازه محبت کرد و نجات دهنده جهان را برای ما فرستاد، و حالا که او را میشناسیم چقدر بیشتر ما را محبت میکند. خدا در زندگی من و شما دوستان عزیز حاضره. سوال مهم اینه که شما خدا را چقدر نزدیک خودتون احساس میکنید؟ وقتی راجع به خدا فکر میکنید، آیا او را در جای دوری تصور میکنید؟ آیا او را در آسمان ها و به دور از خود میدانید که دسترسی به او غیر قابل امکانه؟ آیا نسبت به خدا احساس قریبی میکنید و میگوید خدایا چه شد؟ پس کجایی؟ خواهش من این است که امروز از خدا بخواهید که خود را به شما بشناساند، چون اگر دوست عزیز با خدا آشنا بشی، خدا را بشناسی، هرگز چنین سوالاتی دیگر در افکارتان وجود نخواهد داشت. زیرا روح خدا این اطمینان را به شما میده و جواب سوالهاتون را خواهید یافت. نه اینکه جوابات سوال را نگیرید، بلکه آن را خود خداوند به شما نشان خواهد داد. حضرت دانیال به خدا نزدیک بود، با خدا مشارکت داشت، و همین مشارکت سبب شد که دائما در همه حال به خداوند توکل کنه و اعتراض به خدا نکند. قدرت خدا را در حضور خود حس میکنه، اطمینان خواهد یافت، یعنی میدونه در تمام وجودش احساس میکنه که خدا با اوه و خدا هدفی از زندگی اون داره. دانیال نبی چنین تصوری داشت، چنین احساسی داشت، برای او هیچ شک و تردیدی نبود که خدا همراه اوست. در کتاب مقدس می‌خوانیم که وقتی حضرت دانیال از صدور فرمان پادشاه مبنی بر اینکه او را به چاه شیران بیندازند آگاهی یافت، شروع به گریه و زاری نکرد، نرفت اعتراض کنه، در عوض رهسپار خانه‌اش میشه و در بالا خانه طبق معمول پنجره را به طرف اورشلیم باز میکنه، زانو میزنه و دعا میکند و طبق معمول خدای خود رو دعا و پرستش کرد. او میدانست که شاه حکم مرگ او رو صادر کرده، با این همه به منزل خود میره و دعا میکند و خدا را پرستش میکند. خداوند، خدای ما، خدای ازلی و ابدی، خدای مقدس و خدای پرجلال است. او خدایی است پر از فیض، مهربان، عادل و قادر مطلق. و چنین خدایی به فریاد دانیال نبی، بنده مطیع و با ایمان خود میرسد. و دوستان عزیز، من شما که از

فیض خدا به وسیله عیسی مسیح بهره گرفته ایم، باید خدا را به خاطر کلامش شکر کنیم که تسلی دهنده و رفع کننده هر مشکلات زندگی ماست. اوست که قلب ما را میداند، افکار ما را میدونه، بارها و سختی های ما را میدونه، سختی ها و فقر و نداری ما را میدونه، غم از دست دادن عزیزانمون رو میدونه. در هر موقعیت و حالتی که هستیم خداوند همراه ماست و میخواهد که ما را کمک کنه، ولی شرطش اینه که ما بخواهیم خداوند ما را کمک کند. شاید تعجب کنی بگی که منظور چیه؟ البته که من میخوام خدا من را کمک کنه. دوست من، اگر واقعا میخوای خدا شما را کمک کنه، باید تسلیم او باشی. ببینید، وقتی خداوند میگه که این کار را بکن، اون کار را بکن، باید انجامش بدی. انتظار این رو نداشته باش که خدا این رو گفته انجام بدیم، ولی انجام ندیم، منتها توقع داشته باشی که خداوند تو را کمک کنه و جواب دعات بده. خیر، ما باید هر روز خود را در با نام خدا نه فقط آغاز کنیم، بلکه در برابر او زانو بزنیم و او را پرستش و عبادت کنیم، برای هر چیزی خدا را شکر کنیم و از او بخواهیم که در سختی ها ما را کمک کند و شکرش کنیم که همراه ماست. نه فقط از او طلب کنیم، بلکه با ایمان بدانیم که خداوند همراه ما می باشه. پس وقتی مشکلی داریم، میاییم به حضور خدا، مشکل خود را به خداوند میگیم، مثلا میگیم که خداوند این مشکل را از سر راه ما بردار، این التماس رو که از خدا کردیم و ایمان داریم که خدا دعای ما رو شنیده. پس دوست من، اینطور باید دعا کنی که خداوند را شکرت میکنم که دعای من رو شنید و این مشکل رو خودت حل میکنی سر موقعی که خودت بخوای، مطابق زمان خودت ای خداوند این مشکل رو حل میکنی. و واقعیت اینه دوستان عزیز، اگر اینطور دعا کنید، در عمل نشون میدید که ایمان دارید که خداوند دعای شما رو شنیده و مشکل شما رو حل میکنه. بعضی وقتا ما دعا میکنیم، میگیم که خدایا فلان چیز رو به ما بده، بعد میریم تو خیابون و دنبال همون چیز هستیم. دوست من، اگر مشکل تو به حضور خدا آوردید، بذار دست او و ولش کن، بگذار خدا اون مشکل تو حل کنه. مگر نه اینکه شما بنده خداوند هستید، مگر نه اینکه به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح شما فرزند خوانده خدا محسوب می شوید، فرزند خدا هستید، مگر نه اینکه خداوند ما فرموده است که به طلبی تا بیابید. پس وقتی می طلبید از خداوند، دیگه شکوه و گله جایی نداره، اون رو به دست خدا بسپار و شکرش کن. خداوند رو شکرت میکنم که دعای من رو شنیدید و این مشکلی که من دارم مشکل تو ای خداوند، چون من فرزند تو هستم، تو میتونی کمکم کنی، به حضور تو اومدم و ای خداوند التماس میکنم که مرا کمک کن و شکرت میکنم که دعای من رو شنیدی و همراه من هستی. خدا دوستان خودش قول داده که هیچ وقت ما رو ترک نکنه. این وعده خداست و خداوند به وعده خودش امین و وفاداره. پس چقدر خوبه که ما با خداوند مشارکت داشته باشیم، او رو بشناسیم، و وقتی که او رو بشناسیم دوستان عزیز، بیشتر به او اعتماد میکنیم. واقعیت اینه که علت این که ما به خدا اعتماد نداریم اینه که خدا را خوب نمیشناسیم، اونطوری که باید او رو نشناختیم. خدایی که عیسی مسیح او رو به ما شناسانیده، خدای محبت، خدای دوست داشتنی است، خداییست که از روی علاقه خودش که به بشر داره عمدن خودکشفی کرده، خدایی که خود را در مسیح به ما شناسانیده تا او را اون طور که هست بشناسیم. و دوست من، اگر امروز شما واقعا میخواید خدا را اون طور که هست بشناسی، لازمه که عیسی مسیح رو بشناسی، چون او مکاشفه خدا یکتاست. و اگر میخوای که برکت خدا رو در زندگی داشته باشی، لازمه که ایمان کامل به گفتار او داشته باشی، چون اگر خودت گفتارش رو بشنوی و به او اعتماد کنی و ایمان خودت رو نشون میدی در عمل، آن وقت میبینی که چقدر خدا شما رو برکت خواهد داد. شرطش اینه که واقعا ایمان کامل داشته باشید، ایمان درستی داشته باشید، ایمان قوی. و دوست من، اگر میخواید ایمان قوی داشته باشید، اول باید هر روز با خدا مشارکت داشته باشید، هر روز با خداوند راز و نیاز کنید. بهترین راه اینه که هرچی تو دلتونه به خدا بگید و بعد ببینید که خداوند چی میگه. هیچ میدونید که خداوند با من شما هر روز میخواد صحبت کنه؟ گفتارش دوست من در کتاب مقدس است. اون رو مطالعه کن. وقتی که مطالعه کنی،
از لابلای آیات و جملات کلامی که میخونید خداوند به وسیله روح قدوسش با شما صحبت خواهد کرد. و دومی که دوستان عزیز بایستی وقتی که مشکلات براتون پیش میاد مشکلات خودتون رو به دست خدا بسپارید و از خداوند شکر کنید که دعای شما رو شنیده. اگر خدا رو واقعا میشناسید هیچ وقت به این شک نمی کنید که خداوند دعاتون رو بی جواب میذاره. خیر، خداوند گفته که شما فرزندان من هستید و من میخوام به دعاتون جواب بدم. بطلبید تا بیابید، این گفته خود خداونده. بطلبید تا بیابید، بکوبید تا برای شما باز کرده شود. میخواهد شما را بدهد. پس وقتی برای دعا کردن بگذار، هر روز دعا کن، مشکلاتتون به او بسپار و پیش برو و مطمئن باش که او هرگز شما را ترک نخواهد کرد. این وعده ایست که خودش فرموده است و خوشا به حال کسی که طالب اینه که خداوند در زندگی روزمرش و در مشکلاتش او را یاری بده و ایمانش قوی بشه. بله دوستان عزیز، در مشکلات نیز ما قادریم قدرت خدا را مشاهده کنیم که سبب میشه ایمانمون قوی بشه.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-705.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برادر و خواهر عزیز، خداوند میخواد ما مطابق ایمانی که به وعده‌های خداوند داریم عمل کنیم. وقتی ما واقعا ایمان داریم، منتظر دریافت جواب میباشیم. مدیر یک آموزشگاه کتاب مقدس و همسرش دعا میکردن که خداوند به اونها چند رأس گاو بده تا از طریق اونها بتونن شیر مورد نیاز شاگردان آموزشگاه رو تامین کنن. اونها چراگاه‌هایی برای چراندن گاوها در اختیار داشتن، ولی بعضی از نرده‌ها احتیاج به تعمیر داشت. روزی خداوند در دعا با اونها اینطور صحبت کرد: گاوهایی رو که براشون دعا میکنین در کجا خواهید گذاشت؟ اگر واقعا منتظر جواب هستین، نرده ها رو تعمیر کنین. بنابراین اونها نرده ها رو تعمیر کردن. چند روز بعد از تمام شدن کار تعمیرات نرده ها بود که خداوند گاوها رو نیز براشون فراهم کرد. شخص مریضی که برای مدتی طولانی قادر به بیرون اومدن از رخت خواب نبود، تصمیم گرفت از شبان کلیسا بخواد که برای طلب شفا از خداوند به ملاقاتش بیاد. او به خانمش گفت: عزیزم، لطفاً لباسهامو حاضر کن، چون بعد از دعا شفا پیدا میکنم. و همینطور هم شد. شما چطور؟ آیا برای دریافت اون چه برای اون دعا کرده این و خداوند وعده‌اش رو داده، لازم نرده‌ای رو تعمیر کنین یا لباستون رو آماده بسازین؟ شما قدم ایمان رو بردارین و مطمئن باشین که خداوند نیز سهم خودش رو انجام خواهد داد. ایمان داشته باشین که جواب دعای شما در راهه. عیسی مسیح خداوند و منجیمون خودش چنین می‌فرماید: بنابر این به شما می‌گویم، یقین بدانید که آنچرا که در دعا طلب می‌کنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. انجیل مرقس فصل 11 آیه 24. پس عزیزان، خوبه به انجام وعده‌های خدا ایمان داشته باشیم و برای دریافت اونها خدا رو در دعا شکر کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه از درمیان گذاشتن رازگاهان یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند با شما درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته گذشته بر روی قسمت‌هایی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم و هفته یک بار آنچه یاد گرفتیم با هم درمیان می‌گذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در ابتدا ما توضیح خواهیم داد چطور رازگاهان داشته باشیم. سپس حقایق و دروس مهمی که از رازگاهان خود یاد گرفته ایم در میان می‌گذاریم و سعی می‌کنیم به بعضی سوالات دشوار پاسخ دهیم. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از اعمال رسولان فصل 11 آیه 19 الی فصل 14 آیه 28 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.

0: نکته 1، نحوه داشتن رازگاهان و در میان گذاشتن برکات. در طی هفته هر روز از یکی از 7 قسمت مشخص شده کتاب مقدس رازگاهان داشته و یا با خدا مشارکت داشته ایم. یک روش آسان رازگاهان روش حقیقت محبوب نام دارد که دارای 5 قدم می باشد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده از کتاب مقدس را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا عبارتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند، یعنی توجه ذهنتان را به خودش جلب کرده یا قلبتان را لمس می کند. قدم 4، بر روی حقیقت محبوب خود تعمق کنید. تعمق خود را با انجام این 4 مرحله انجام دهید. اول، در مورد معنی آن کلمات فکر کنید. دوم، از خداوند بپرسید چه چیزی می خواهد به شما بگوید. سوم، حقیقت محبوب خود را با پیدا کردن یک کاربرد عملی به زندگی خود مربوط سازید. چهارم، مهمترین چیزهایی را که حین تعمق خود دریافتید در دفترچه یادداشت خود بنویسید تا بتوانید آنها را با دیگران در میان بگذارید. قدم 5، برای تحقق حقیقت محبوب خود در زندگی خود دعا کنید. بعد برای یک نفر در خانواده خود و یک نفر که در نزدیکی شما است و بالاخره برای تحقق حقیقت محبوب در زندگی کسی که از شما دور است دعا کنید. وقتی شما دوستی را ملاقات می کنید یا در یک گروه خانگی یا گروه شاگردی شرکت می کنید، به نوبت هر کدام یکی از شهادت‌های مربوط به رازگاهان هفتگی خود را با دیگران در میان بگذارید. همینطور می توانید سعی کنید به بعضی از سوالات آن قسمت پاسخ دهید.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکات، از اعمال رسولان فصل 11 آیه 19 تا فصل 14 آیه 28. هفته گذشته اعمال فصل 11 آیه 19 تا فصل 14 آیه 28 را خواندیم و در مورد آن تعمق کردیم. حالا ما با استفاده از یادداشت‌های رازگاهان خود حقایق و دروسی را که از این قسمت یاد گرفتیم با هم در میان می‌گذاریم و به بعضی سوالات پاسخ می‌دهیم. در میان گذاشتن برکات، از اعمال فصل 11.
0: می‌خواهم درباره انتشار کلیسا به سایر کشورها مطلبی را در میان بگذارم. در اعمال فصل 8 آیه 1 الی 4 دیدیم که در اولین کلیسا در اورشلیم جفای شدیدی بر علیه مسیحیان آغاز شد. مسیحیان فرار کرده و در تمام جهات پراکنده شدند و به هر جا که رفتند انجیل را موعظه کردند. حالا در اعمال فصل 11 آیه 19 الی 26 در مورد بعضی از این مسیحیان می‌خوانیم که از اورشلیم فرار کرده بودند. در ابتدا آنها فقط انجیل را برای یهودیان موعظه می کردند، اما بسیار زود موعظه انجیل را در میان غیر یهودیان در انتاکیه سوریه آغاز کردند. اعمال فصل 11 آیه 21 می گوید خداوند کوشش این چند نفر را به ثمر رساند، به طوری که بسیاری از این غیر یهودیان ایمان آوردند و به سوی خداوند بازگشت کردند. وقتی این اخبار به کلیسای اورشلیم رسید، آنها برنابا که همکار نزدیک پتروس رسول بود را به انتاکیه فرستادند. او آنچه خدا در این کشور انجام داده بود را دید و خوشحال گردید. برنابا مشوق بود و مردم را تشویق می‌کرد تا از صمیم قلب به خداوند عیسی مسیح وفادار بمانند. او بسیاری از مردم را به سوی ایمان به خداوند عیسی مسیح کشانید. زمانی که کار او بسیار زیاد شد، مسافت زیادی را به سوی ترسوس، یعنی جایی که پولس کار می‌کرد، طی نمود و پولس را آورد تا به او در کار در انتاکیه کمک کند و آنها در تمام طول سال با هم کار کردند و تعداد زیادی را تعلیم دادند. آنچه از این کار مبلغی می‌آموزیم این است که این کار را خود خدا شروع کرد و تصمیم کلیسای اورشلیم نبود. خدا اجازه داد تا جفا باعث پراکندگی مسیحیان شود و دست خداوند با مسیحیانی بود که انجیل را به هر جا می رفتند موعظه می نمودند. خدا می تواند قلب و همینطور پایهای مسیحیان را به حرکت وادارد تا رفته و انجیل را در سایر کشورها موعظه کنند و خدا همچنین می تواند قلوب مردم را در سایر کشورها باز کند تا انجیل را بپذیرند. در میان گذاشتن برکات از اعمال فصل 12.
1: می خواهم این مطلب را در میان بگذارم که خدا چطور به آنانی که به خاطر ایمان مسیحی خود در جفا هستند نزدیک است. پادشاه هیرودیس بعضی مسیحیان را دستگیر کرده و یعقوب رسول را به قتل می رساند. او اولین رسولی است که به خاطر ایمان به مسیح به شهادت رسید. پادشاه هیرودیس پتروس رسول را دستگیر کرده و در یکی از اعیاد او را محاکمه کرد. پتروس در زندان بود. او را با دو زنجیر به کف اتاق به دو سرباز بسته بودند که از او در داخل سلول محافظت می کردند. دو نفر از محافظین نیز خارج از در زندان نگهبانی می دادند. آینده خوبی در انتظار او نبود و قبل از او هم یعقوب را کشته بودند. در همین حین کلیسا در خانه مریم مادر مرقس جمع شده و با غیرت برای پتروس در حضور خدا دعا می کردند. شب قبل از محاکمه پتروس ناگهان فرشته‌ای در سلول او ظاهر شد. زنجیرهای پتروس ناگهان از دستش فرو ریخت. فرشته به او گفت که کمر خود را ببندد و نعلین خود را بپوشد. او پتروس را از محافظ اول و دوم عبور داد بدون اینکه آنها متوجه شوند. دروازه خارجی زندان خود به خود در مقابل فرشته باز شد. آنها تا آخر یک کوچه رفتند و ناگهان فرشته ناپدید شد. بعد از اینکه پتروس برادران و خواهران خود را در اورشلیم دید، آنجا را به مکانی دیگر برای موعظه انجیل ترک گفت. آنچه من را متحیر می کند این است که خدا واقعا مواظب مسیحیانی است که در جفا هستند. هیرودیس پادشاه و حاکمین هیچگاه نمی توانند جلوی موعظه خبر خوش انجیل را بگیرند. هیچ کس نمی تواند جلوی این نقشه خدا را بگیرد که مژده انجیل به تمام جهان موعظه شود. در جریان موعظه انجیل بسیاری از مسیحیان تحت جفا قرار می گیرند و گاهی بعضی حتی کشته می شوند. اما وقتی هنوز زمان رسیدن آنها به آسمان نرسیده باشد، خدا درهای زندان را می گشاید، زندگی واعظین را نجات می دهد و بعضی مواقع حتی جفا کنندگان آنها را دور می سازد تا کار مبلغی خود را بر روی زمین به پایان برسانند. تشویق شدم. جفا هرگز نمی تواند مانع کار خدا از طریق عیسی مسیح و مسیحیان شود.
0: می خواهم درباره نحوه تنبیه یک جفا کننده کلیسا توسط خدا مطلبی را در میان بگذارم. چون هیچ کس نتوانست پتروس را پیدا کند، هیرودیس پادشاه عصبانی شد و محافظان بیچاره را اعدام کرد. هیرودیس ظالم بود و مردم بیگناه را مجازات کرد. اما خدا برای هیرودیس پادشاه نقشه ای داشت. خدا تمام شرارتهای پادشاه هیرودیس را دید و هر آنچه او گفت را شنید و خدا اجازه نداد که او از مجازات وی فرار کند. روزی او در خطابه عمومی در حالی که بر تخت خود نشسته و خرقه پادشاهی را برتن کرده بود، مردم جلالی را به او دادند که فقط خدا سزاوار آن است. چون پادشاه هیرودیس پرستش مردم را پذیرفت و خدا را تمجید نکرد، فرشته ای او را زد و او به بیماری وحشتناکی مبتلا شد. پادشاه هیرودیس را کرم ها خوردند و او مرد. در همان لحظه خدا جفا کننده بزرگ مسیحیان را از میان برداشت. بعد از آن در آیه 24 می خوانیم: اما پیغام خدا به سرعت به همه می رسد و تعداد ایمانداران روز به روز بیشتر می شود. جفا کنندگان می آیند و می روند. اما اعلان انجیل همیشه ادامه می یابد و هیچ کس نمی تواند آن را تا پیروزی نهایی متوقف کند. در میان گذاشتن برکات، اعمال فصل 13.
1: میخواهم در مورد کار رسالت بین المللی کلیسا مطلبی را در میان بگذارم. یک روز در حالی که رهبران کلیسا در حال دعا بودند، روح القدس به آنها گفت که بهترین خادمین خود یعنی پولس و برنابا را به منظور انجام کار خاصی که خدا به آنها محول کرده جدا سازند. در آیه 4 و آیه 5 می‌خوانیم که روح القدس این دو مرد را فرستاد و آنها در چندین شهر در سایر کشورها کلام خدا را اعلام کردند. آنچه می‌آموزم این است که این سفر تبلیغی پولس و برنابا با تصمیم کلیسا آغاز نشد، بلکه خود خدا آن را شروع کرد. خدا در سر تا سر جهان به کار مبلغین جهت می دهد. او انسانهای متفاوتی را دعوت می کند تا به جاهای مختلف بروند و کار خاصی را برای او انجام دهند. از آغاز کتاب اعمال می توانیم ببینیم که چطور همیشه خدا پیش قدم است و می بینیم که چطور در نتیجه این ابتکار عمل خدا و اطاعت آنهایی که دعوتشان می کند کلیساهای جدید محلی بنا می شوند.
0: می‌خواهم درباره موضع پولس در انتاکیه مطلبی را در میان بگذارم. اول، پولس پیغام خود را با صحبت در مورد خدا شروع می‌کند. او به آنها گفت که خدا چطور با اقتدار ابراهیم و قوم خود را انتخاب کرد تا قوم او باشند. اینکه چطور خدا آنها را با قوت و قدرت از بندگی مصر بیرون آورد، اینکه چطور خدا در مقابل اسرائیلیان یاغی به مدت 40 سال سرگردانی در بیابان صبر خود را نشان داد و چطور قوم‌های بت‌پرست کنعان را بیرون کرد تا به قوم خود مکانی برای سکونت دهد. دوم، پولس با آنها در مورد انسان‌هایی صحبت کرد که خدا برای خدمت خود استفاده می‌کند. خدا انسان‌هایی را مانند داوود برگزید که خدا در مورد او می‌گوید، ولی خدا او را برکنار نمود و داوود را به جای وی پادشاه کرد و فرمود داوود پسر یسا محبوب دل من است. او کسی است که هرچه بگویم اطاعت می کند. خدا از کسانی استفاده می کند که به او اعتماد و از او اطاعت کنها در مورد انسانهایی صحبت کرد که خدا برای خدمت خود استفاده می کند. خدا انسانهایی را مانند داوود برگزید که خدا در مورد او میگوید، ولی خدا او را برکنار نمود و داوود را به جای وی پادشاه کرد و فرمود داوود پسر یسا محبوب دل من است. او کسی است که هرچه بگویم اطاعت میکند. خدا از کسانی استفاده میکند که به او اعتماد و از او اطاعت کنند.

0: خدا نجات دهنده یعنی عیسی مسیح را به اسرائیل فرستاد، اما رهبران اسرائیل او را نشناختند و عیسی را مصلوب ساختند، اما در روز سوم او از مردگان برخاست. بسیاری از مردم عیسی قیام کرده را دیدند و از شاهدان او شدند. چهارم، پولس به مردم گفت که چگونه آنها می توانند نجات بیابند. در آیه 38 الی 39 نوشته شده که از طریق عیسی بخشش گناهان اعلام می شود. هر کس که به عیسی ایمان آورد، با وجود نگه نداشتن شریعت موسی نسبت به هر گناهی عادل شمرده خواهد شد. گناه انسانها بخشیده شده و آنها از طریق ایمان به عیسی از مجازات ابدی نجات خواهند یافت. از موعظه پولس یاد می گیرم که در موعظه انجیل سه عنصر مهم وجود دارد. 1. خدا کیست؟ 2. آنچه عیسی مسیح برای نجات مردم انجام داد؟ 3. آنچه مردم برای نجات یافتن باید انجام دهند. در میان گذاشتن برکات از اعمال فصل 14.
1: می خواهم درباره یکی از نشانه های رسولان عیسی مسیح مطلبی را از کتاب مقدس در میان بگذارم. در اعمال فصل 14 آیه 3 می خوانیم: با وجود این پولس و برنابا مدت زیادی آنجا ماندند و با دلیری پیغام خدا را به مردم اعلام نمودند. خداوند نیز به ایشان قدرت داد تا معجزاتی بزرگ و حیرت آور انجام دهند تا ثابت شود که پیغامشان از سوی خداست. در متی فصل 10 آیه 1 و آیه 8 عیسی به شاگردانش قدرت داد تا تمام روح‌های شریر را اخراج کنند، بیماری‌ها و مرض‌ها را شفا دهند، آنانی که جزام دارند پاک کنند و مردگان را دوباره زنده کنند. در مرقس فصل 16 آیه 14 و آیه 20 می‌خوانیم که 11 شاگرد عیسی به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه رساندند. خداوند نیز با ایشان کار می‌کرد و با معجزاتی که عطا می‌نمود پیغام ایشان را ثابت می‌کرد. و بعدها در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 12 پولس رسول می‌گوید: زمانی که با شما بودم و با صبر و شکیبایی خدا را خدمت می‌کردم، او توسط من معجزات و کارهای شگفت آور بسیاری در میان شما انجام داد. همین معجزات دلیل و گواه هستند که من رسول و فرستاده خدا می باشم. حقیقت مهمی که یاد می گیریم این است که خدا گرچه هنوز هم معجزات را ظاهر می کند، ولی او به خصوص از طریق رسولان عیسی مسیح معجزاتی را انجام داد تا به مردم ثابت کند آنها رسولان واقعی عیسی مسیح هستند. در سر تا سر کتاب مقدس، معجزات به خصوص مواقعی ظاهر می شوند که خدا خود و نقشه اش را بر مردم جهان آشکار می کند. برای مثال، وقتی خود و کلامش را از طریق موسی نبی آشکار می کند، به او قدرت انجام معجزات را می دهد. موسی توانست عصایی را به مار تبدیل کند و دستانش را به برس مبتلا سازد و خدا از او برای ریزش 10 بلا بر سرزمین مصر استفاده کرد. خدا به موسی قدرت داد تا دریای سرخ را بشکافد و اسرائیلیان را هدایت کرد تا بدون اینکه حتی پاهایشان خیز شود از دریا عبور کنند. بعدها وقتی خدا خود و کلامش را از طریق ایلیا و ایلیشا آشکار می کند، به آنها نیز اقتدار انجام معجزات را می دهد. ایلیا قدرت داشت تا آرد و روغن بیوه زنی را چند برابر کند و پسر مردهش را زنده کند. او همچنین قدرت داشت تا از آسمان آتش بباراند تا به مردم ثابت کند که بت‌ها مرده و خدای کتاب مقدس زنده است. الیشا قدرت داشت که غذای بیوه زن دیگری را چند برابر کند و پسر مرده او را نیز از مردگان قیام داد. او همچنین قدرت شفای جزامیان را داشت و جزام به عنوان تنبیه استفاده می کرد. او قدرت داشت تا چشمان خادمش را باز کند تا ارتش خدا را گرداگردشان ببیند که از آنها محافظت می کنند. اما همچنین این قدرت را داشت تا دشمنش را طوری نابینا کند که هیچ چیز را نتوانند ببینند. وقتی خدا خود و کلامش را از طریق عیسی مسیح آشکار

0: کار ساخت، عیسی بیشتر از هر کس دیگری در سر تا سر تاریخ بشر از خود معجزات ظاهر نمود. عیسی مریضان را شفا داد، مفلوجین را شفا داد تا دوباره راه روند، کوران را بینا ساخت و کران را شنوا کرد. او دیوها را اخراج می ساخت، به طوفان فرمان می داد تا آرام شود، برای عده بسیاری غذا را چند برابر ساخت و حتی مردگان را زنده می کرد. قیام عیسی مسیح از مردگان نیز خودش یک معجزه است. بالاخره این که وقتی خدا خودش و کلامش را از طریق رسولان مسیح آشکار نمود و از آنها برای نوشتن عهد جدید استفاده کرد، به آنها قدرت انجام هر نوع معجزه‌ای را بخشید. برای مثال در اعمال فصل 2 آیه 43 می‌خوانیم: در ضمن در اثر معجزات زیادی که توسط رسولان به عمل می‌آمد، در دل همه ترسی توأم با احترام نسبت به خدا ایجاد شده بود. آنها بیماران را شفا می‌دادند، روح‌های شریر را اخراج می‌کردند، مردگان را زنده می‌کردند و از طریق معجزه هزاران نفر را به سمت خداوند عیسی مسیح می‌کشاندند. عبرانیان فصل 2 آیه 3 الی 4 نتیجه می‌گیرد: چگونه امکان دارد که ما از معجزات بگریزیم اگر نسبت به چنین نجات عظیمی بی‌اعتنا باشیم؟ زیرا این مژده را ابتدا عیسی خداوند اعلام نمود و کسانی که آن را از دهان او شنیدند آن را برای ما تایید کردند. خدا نیز با علامت، کارهای شگفت انگیز، معجزات گوناگون و عطایایی که روح القدس مطابق اراده خود می بخشد، صحت کلام ایشان را ثابت کرد. نتیجه، خدا از آیات، معجزات و نشانه ها استفاده کرد تا ثابت کند کلام کتاب مقدس واقعا از جانب خدای زنده است.
1: می خواهم در مورد انتصاب رهبران در کلیسا مطالبی را در میان بگذارم. در اعمال فصل 14 آیه 21 الی 23 می خوانیم: بعد از اینکه رسولان و همکارانشان شاگردان جدیدی در مکانهای مختلف ایجاد نمودند و مدتی آنها را تشویق و تقویت نمودند، در هر کلیسای محلی پیرانی را در هر کلیسای محلی منصوب کردند. خیلی منطقی است که همان اشخاصی که کلیسای جدید محلی را بنا نمودند برای آن اولین پیران کلیسا را تعیین کرده باشند. بعد از تأسیس یک کلیسا، اعضای یک کلیسا پیران جدید کلیسا را بر طبق معیارهای صلاحیت آنها در اول تیموتائوس 3 و تیتوس 1 انتخاب می‌کردند. می‌خواهم به کلیسای خودم کمک کنم تا مطابق با کتاب مقدس رهبران واجد شرایطی داشته باشد. چیز دیگری که یاد گرفتم این است که رسولان در هر کلیسای محلی فقط یک رهبر تعیین نمی‌کردند، بلکه آنها شورایی از پیران کلیسا را انتخاب می‌کردند. پس یک کلیسا نباید فقط یک رهبر داشته باشد، بلکه هر کلیسا را بایستی شورایی از پیران کلیسا هدایت کند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، اعمال فصل 15 آیه 1 تا فصل 17 آیه 34 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستان خود ملاقات کنید و یا در یک گروه خانگی یا گروه شاگردی شرکت کنید و برکات رازگاهان خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: و صحبت با خدا.
1: ای خدای محبت و راستی، که در عیسی مسیح مظهرت خودت رو به من نشون دادی، منو کمک کن که مطیع کلامت، کتاب مقدس باشم و ایمانم روی عیسی مسیح باشه، تا وقتی طوفان‌ها میان من بتونم به او اعتماد کنم. خواهش میکنم کمکم کن تا وقتی قایق زندگیم در امواج طوفانی زندگی گیر میکنه به مسیح زنده روی بیارم و سعی نکنم که با قدرت خودم، با کارها و روش‌های انسانی خودم دریای طوفانی زندگیم رو آروم کنم. چون ای خداوند من موفق نمیشم. ای خدای محبت و راستی و عدالت، اعتراف میکنم که تنها از طریق عیسی مسیح مظهرت قایق زندگیم در خطرات و طوفان‌های سخت زندگی دوام میاره و میتونه در مسیر درست پیش بره و به سرمنزل مقصود برسه. در نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. ما با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. همونطور که در برنامه قبل گفتیم، کتاب زکریا رو میشه به 3 قسمت تقسیم کرد. فصل‌های 1 تا 6، فصل‌های 7 تا 8، فصل‌های 9 تا 14. فصل‌های 1 تا 6 شامل 8 رویای نبوتی و داوری میشن، در حالی که فصل‌های 7 و 8 شامل 4 پیام هستند. فصل‌های 9 تا 14 بر 2 وحی تمرکز دارند. هر کدومشون در 3 فصل بیان شدن. پس فصل‌های 9 تا 11 حاوی 1 وحی و فصل‌های 12 تا 14 وحی دیگر رو در بر می‌گیرن. این همون تقسیم بندیه که میتونید به یاد بیارید. 8-4-2، 8 رویا، 4 پیام و 2 وحی. همونطور که اشاره کردم، بخش اول یا 6 فصل اول 8 رویا رو در خودش جای میده. 5 رویای دلگرم کننده و 3 رویای داوری. بیایید با جزئیات بیشتر بدونیم که این رویاها چی هستن و به چی اشاره دارن. بعد از استراحت به اونا میپردازیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز به برنامه پانورامای تمامی کتاب خوش اومدید. داریم کتاب زکریا رو معرفی میکنیم. رویای اولی که زکریا دید در فصل 1 آیه 7 اومده. در روز 24 ماه 11 یعنی ماه شبات در دومین سال سلطنت داریوش. بنابراین زمان این رویا برمیگرده به سال دوم سلطنت داریوش در 520 قبل از میلاد در ماه 11 روز 24. در رویای شب پیام دیگری از جانب خداوند به زکریای نبی پسر برکیا و نوه ادوی نبی رسید. در دره‌ای در بین درختان فرشته‌ای را سوار بر اسبی سرخ رنگ دیدم. پشت سر او اسب‌هایی به رنگ‌های قرمز، زرد و سفید ایستاده بودند. پس در دره‌ای در میان درختان شخص سوار بر اسبی سرخ رنگ بود. پشت سر او اسب‌هایی به رنگ‌های قرمز، زرد و سفید ایستاده بودند. از فرشته پرسیدم: ای آقای من، این اسب‌ها برای چه هستند؟ او جواب داد: من به تو نشان خواهم داد. پس مردی که در میان درختان ایستاده بود همون کسیه که سوار بر اسب سرخ رنگه. سپس فرشته به من گفت که خداوند آنها را فرستاده است تا زمین را تفتیش کنند. و اسب‌ها به خداوند یا فرشته خداوند که در بین درختان ایستاده بود جواب دادند. فرشته خداوند که در بین درختان ایستاده کیه؟ البته این مرد همون مسیح قبل از تجسمه، چون اصطلاح فرشته خداوند که بارها تکرار شده به مسیح قبل از تجسم اشاره داره. او در اینجا سوار بر اسب سرخ رنگه، اما اسبا هم هستن که جواب دادن. ما سراسر روی زمین را گشت زدیم و دیدیم که در همه جا امنیت و آرامش برقرار است. این رویا مستقیماً میگه که زکریا مردی سوار بر اسب دید که پشت سرش اسبای قرمز، زرد و سفید قرار داشتن. در آیه 9 سوالی پرسید. از فرشته پرسیدم: ای آقای من، این اسبها برای چه هستند؟ او جواب داد: من به تو نشان خواهم داد. سپس فرشته به من گفت که خداوند آنها را فرستاده است تا زمین را تفتیش کنند. این حرفا از زبان کسی گفته شد که سوار بر اسب بود. پس جواب از اسب‌ها اومد. به فرشته خداوند که در میان درختان ایستاده بود گفتند: ما سراسر روی زمین را گشت زدیم و دیدیم که در همه جا امنیت و آرامش برقرار است. این مکالمه از این قرار بود. زکریا سوال پرسید چون رویا رو درک نمی‌کرد. جواب از سمت مردی اومد که سوار بر اسب بود. او گفت که این اسب‌ها از طرف خداوند فرستاده شدند تا زمین رو نابود کنند. اسب‌ها به اون سوار که در حال صحبت بود جواب دادن و گفتن: ما سراسر روی زمین را گشت زدیم و دیدیم که در همه جا امنیت و آرامش برقرار است. پس اولین رویا درباره شخصی سوار بر اسب سرخه. فهمیدیم که این مرد همون مسیح قبل از تجسمش. اسب‌ها ابزارهایی هستند که خداوند از اونها برای نابودی زمین استفاده می‌کنه. در حقیقت خداوند امتها رو فرستاده بود تا قومش رو نابود کنن. کتاب مقدس در آیه 16 میگه: از این رو خداوند چنین میگوید: با رحمت به اورشلیم باز خواهم گشت. خانه من در آن بنا خواهد شد و ریسمان اندازه‌گیری بر اورشلیم کشیده خواهد گشت. این است فرموده خداوند لشکرها. دیگر بار ندا کرده بگو: خداوند لشکرها چنین میفرماید. شهرهای من بار دیگر از نعمت لبریز خواهد شد و خداوند صهیون را باز تسلی خواهد داد و اورشلیم را دیگر بار بر خواهد گزید. بعد از اینکه خداوند امتها را فرستاد تا قومش را نابود کنند، دوباره اونا را احیا میکنه. پس این پیام یا رویایی دلگرم کننده است. حالا بریم سراغ رویای دومی که زکریا دید. اون رویای 4 شاخ رو دید و بعد 4 آهنگر که اومدن تا این شاخ ها رو بشکنن. داستان این 4 شاخ و 4 آهنگر که این شاخ ها رو نابود کردن چیه؟ برگردیم به کتاب مقدس در 1:18. میخونیم: در رویای دیگر 4 شاخ گاو دیدم. از فرشته پرسیدم: اینها چه هستند؟ او پاسخ داد: اینها نماینده قدرت های جهان هستند که مردم یهودا را پراکنده ساختند. پس اون درباره شاخ‌ها، منابع قدرت و امت‌هایی که باعث پراکندگی مردم یهودا شدن صحبت می‌کنه.
دربارشون گفت اینها نماینده قدرت‌های جهان هستند که مردم یهودا، اسرائیل و اورشلیم را پراکنده ساختند. بعد خداوند 4 آهنگر را به من نشان داد. پرسیدم اینها برای چه کاری آمدند؟ او در پاسخ فرمود اینها آمدند تا آن 4 شاخی را که باعث پراکندگی مردم یهودا شده اند و به آنها ستم کرده اند به وحشت بیندازند و قدرتشان را از بین ببرند. از زکریا 1 می‌دونیم که این شاخ‌ها نماد 4 پادشاهی هستند که وارد سرزمین یهودا و اسرائیل شدند و هر دوشون رو پراکنده کردند. خب می‌دونید این 4 شاخ کی هستن؟ عزیزان، قانون درک کتاب مقدس اینه که این بخش رو به دانیال 2 و دانیال 7 ربط بدیم. در دانیال 2 نبوکدنصر رویایی دید و در اون تمثالی دید که از 4 نوع فلز ساخته شده بود. طلا، نقره، برنز و آهن. دانیال در تفسیر این رویا گفت که این 4 پادشاهی بر سرزمین یهودا و اسرائیل سلطنت خواهند کرد. سر طلایی همون پادشاهی بابل، بازوها و سینه نقره‌ای به پادشاهی ماد و پارس اشاره داره. رانهای برنزی به پادشاهی یونان و اسکندر کبیر اشاره داره. ساقهای آهنی همون امپراتوری رومه. پس 4 شاخ همون 4 پادشاهی دانیال 2 هستن. اونا 4 وحش هم هستن که دانیال در فصل 7 دید. 4 پادشاهی به سرزمین یهودا اومدن و پراکندهشون کردن. هر وقت خداوند شاخی رو بلند کرد تا به یهودا ضربه بزنه، این شاخ طمع‌کار، خشن و ظالم‌تر شد. پس خداوند شاخ دیگه‌ای رو برای نابودی شاخ قبلی بلند کرد و این اتفاق ادامه داشت. پس وقتی خداوند بابل رو آورد که به اسرائیل یا یهودا حمله کنه، این اتفاق افتاد و تبعید بابلی رخ داد. بعدن خداوند ماد و پارس رو بلند کرد. اونا شاخ نبوکدنصر یا در واقع شاخ پادشاهی بابل رو نابود کردن. بابل دیگه وجود نداشت. اما ماد و پارس به وجود اومدن. اما در 333 قبل از میلاد خداوند شاخ سوم رو بلند کرد. یعنی اسکندر کبیر که پادشاهی پارس رو نابود کرد. بعد از پادشاهی سوم خداوند رومیان رو بلند کرد که قدرت پادشاهی یونان رو در هم شکستن. پس 4 شاخ همون 4 پادشاهی هستن که خداوند روی کار آورد تا سرزمین یهودا رو تعدیب کنه و چون شرارتشون زیاد شد خداوند هر کدومو با قدرت دیگه‌ای از بین برد. شنوندگان عزیز، خدا بر تمام وقایع کنترل داره، همونطور که دانیال در موردش گفت که خدای قادر بر پادشاهی آدمیان مسلطه. رویای سوم در فصل 2. در اینجا درباره مقیاس برای اندازه‌گیری اورشلیم صحبت شده. میگه در رویای دیگری مردی را دیدم که یک مقیاس اندازه‌گیری در دست داشت. از او پرسیدم کجا می‌روی؟ او جواب داد برای اندازه‌گیری شهر اورشلیم می‌روم و می‌خواهم ببینم که طول و عرض آن چقدر است. آنگاه فرشته‌ای که با من صحبت می‌کرد به استقبال فرشته دیگری که به طرف او می‌آمد رفت. فرشته دومی به اولی گفت بشتاب و به آن جوانی که مقیاس اندازه‌گیری در دست دارد بگو که اورشلیم آنقدر از انسان و حیوان پر خواهد شد که شهری بدون دیوار خواهد شد. خداوند وعده داده است که خودش مانند دیوار آتشینی از شهر محافظت نموده با تمام شکوه و جلال خود در آن ساکن شود. در رویای سوم زکریا مردی دید که یه مقیاس اندازه‌گیری داشت و می‌خواست اورشلیم رو اندازه بگیره. اما چرا؟ برای بازسازی. اورشلیم به دست نبوکدنصر پادشاه بابلی نابود شد. خداوند به زکریا گفت که شهر رو بازسازی خواهد کرد. البته نهمیا با گروه سوم از اسارت برگشت تا شهر رو بسازه. پس اون دیوار شهر رو ساخت. اما این اون الگویی که خدا می‌خواست نبود، چه در مورد معبدی که در زمان زروبابل ساخته شد، چه در مورد دیواری که توسط نهمیا بنا شد. نه، این شهر در زمان پادشاهی 1000 ساله به دست خود خداوند ساخته خواهد شد. معبد ساخته خواهد شد و مسیح در اونجا حرمت و عزت خواهد یافت.
بعد اورشلیم در طول سلطنت مسیح موعود و پادشاه مرکز جهان خواهد بود. این شهر در آینده احیا خواهد شد. خداوند این کشور و مردمش رو برکت خواهد داد. این در مورد آینده است و در مورد کسانیه که در زمان مصیبت عظیم توبه می کنن. یعنی باقی ماندگان وفاداری که مسیح موعود و پادشاه رو خواهند پذیرفت. خداوند اونها رو به سرزمین بر می گردونه. فرشته دومی به اولی گفت بشتاب و به آن جوانی که مقیاس اندازه‌گیری در دست دارد بگو که اورشلیم آنقدر از انسان و حیوان پر خواهد شد که شهری بدون دیوار خواهد شد. خداوند وعده داده است که خودش مانند دیوار آتشینی از شهر محافظت نموده با تمام شکوه و جلال خود در آن ساکن شود. پس فهمیدیم که رویای سوم درباره آینده اورشلیم و این رویا دلگرم کننده است. رویای شماره 4 در فصل سوم اومده. بار دیگر خداوند در رویا یهوشع کاهن اعظم را به من نشان داد که در حضور فرشته خداوند ایستاده بود. شیطان هم در آنجا در دست راست یهوشع ایستاده بود و او را مورد اتهام قرار می‌داد. فرشته خداوند به شیطان گفت ای شیطان، خداوند تو را محکوم کند. خداوند که اورشلیم را برگزیده است تو را محکوم کند. این مرد مانند چوب نیم سوخته ای است که از میان آتش گرفته شده باشد. یهوشع با لباس کثیف در حضور فرشته ایستاده بود. فرشته به کسانی که آنجا ایستاده بودند گفت لباس کثیف او را از تنش بیرون کنید. سپس به یهوشع گفت ببین، گناهان تو را زدودم و حالا لباس نو به تنت خواهم کرد. رویای چهارم در مورد یهوشع کاهن اعظمه که لباسهای آلوده به تن داره و شیطان دلیلی برای اتهام زدن به اون پیدا میکنه. در حقیقت این نشون دهنده اینه که قوم در دورانی که در تبعید به سر میبردن اسیر بت پرستی شدن و از خدا دور بودن. انگار لباساشون کثیف بود و دشمن بهشون اتهام زد. اما خداوند تصمیم گرفت وضعیت این مردم را از خاری به جلال و از اسارت به سکونت در سرزمین عوض کنه. همون کاری که با کاهن اعظم کرد و لباسهای کثیفش رو با لباسهای پاک عوض کرد. و همین کار رو با قومش میکنه. اونا رو پاک میکنه. البته ما به عنوان ایمانداران عهد جدید به مسیح ملبس شدیم. شیطان دلیلی برای اتهام به ما پیدا نمیکنه. شنوندگان عزیز، اگه مسیح رو پذیرفتید پس به او ملبس شدید، به عادل شمردگی خدا. رویای پنجم رویای چراغدان و دو درخت زیتونه. فصل 4 میگه فرشته‌ای که با من صحبت میکرد آمد و مرا مانند شخصی که خوابیده باشد بیدار کرد و از من پرسید چه میبینی؟ من پاسخ دادم یک چراغدان طلایی می‌بینم که دارای 7 چراغ می‌باشد و در سر آن روغندانی است که به وسیله 7 لوله به چراغ‌ها روغن می‌رساند. 2 درخت زیتون یکی به طرف راست و دیگری در طرف چپ چراغدان قرار دارند. او در مورد مفهوم چراغدان و 2 درخت زیتون پرسید. خداوند در آیه 11 اینطور جوابش داد. سپس پرسیدم آن 2 درخت زیتون که در سمت راست و چپ چراغدان هستند چه هستند؟ و نیز 2 شاخه زیتون در پهلوی 2 لوله طلایی که از آنها روغن می ریزد چه هستند؟ پرسید آیا نمی دانی؟ پاسخ دادم خیر آقایم، نمی دانم. فرشته گفت اینها 2 شخصی هستند که خدا مالک تمام جهان آنها را برگزیده و مسح کرده تا خدمتگزار او باشند. این قسمت در مورد شهادت صحبت می‌کنه. چراغ همیشه به شهادت نور اشاره داره. شهادت روغن و مستقیم به 2 درخت زیتون می‌ریزه. این شهادت اسرائیله یا شهادت خدا در اون زمان. شهادت با نماد 2 درخت نشون داده شده چون عدد 2 همیشه به شهادت ربط داره. شریعت به ما یاد داد که شهادت باید بر اساس 2 یا 3 شاهد باشه و خداوند شهادت رو نزد خودش حفظ خواهد کرد. وقتی مردم از تبعید برگشتن، شهادت در کار کهانت و پادشاهی نمایان شد. بعد از بازگشت از اسارت هیچ پادشاهی وجود نداشت.
فقط یه والی به نام زروبابل بود و یه کاهن. اما کاهن و پادشاه هر دو با هم نماد شهادت هستند تا وقتی مسیح در پادشاهی 1000 ساله میاد و در آن واحد هم پادشاه و هم کاهن. معروفه که پادشاهی در خاندان یهوداست و کهانت در خاندان لاوی. یک کاهن نمیتونه پادشاه بشه و برعکس. اما در مسیح پادشاهی و کهانت با هم جمع شدن. کتاب مقدس در زکریا میگه بر تخت می نشینه و کاهن اعظم خواهد بود، چون تا ابد کاهنه از رتبه ملکی صدق. پس منظور از چراغدان شهادته. دو درخت زیتون نماد زروبابل و یهوشای کاهن هستن. به لحاظ نبوتی اونا نماد دو شاهد هستن که در طول مصیبت عظیم شهادت رو به کمال به انجام می رسونه. در زمان پادشاهی 1000 ساله وقتی مسیح هم پادشاه و هم کاهن خواهد بود. اما زکریا در رویای ششم تومار پرنده ای رو دید. تومار نماد چیه؟ چه مفهومی رو میرسونه؟ از رویای 6 تا رویای 8 با 3 رویای داوری روبرو میشیم. اشاره کردم که در 6 فصل اول 8 رویا داریم. 5 تاشون دلگرم کنندن و 3 تاشون داوری کننده. رویای 5 که درباره رویای چراغدان و 2 درخت زیتون بود و تموم کردیم. بنابراین 5 رویای دلگرم کننده رو به انتها رسوندیم. از این به بعد یعنی رویای 6 تا 8 حالت داوری دارن. وقتی میگیم رویاهای داوری منظورمون اینه که این تومار داوریه و پرنده است، چون خدا تصمیم گرفته از مردم انتقام بگیره. او باید آنچه درباره داوری گفت و به انجام برسونه. این کلمات در توماری نوشته شدن. زکریا 5:1 میگه بار دیگر به بالا نگاه کردم و توماری را دیدم که در حال پرواز بود. فرشته از من پرسید چه میبینی؟ جواب دادم توماری با 10 متر طول و 5 متر را میبینم که در آسمان پرواز میکند. این تومار اونقدر بزرگه که هر کسی میتونه اونو بخونه. گفت در آن تومار لعنتی نوشته شده است که به سراسر جهان برده خواهد شد. در یک طرف تومار نوشته شده است که اگر کسی دزدی کند نابود خواهد شد و نوشته سمت دیگر آن میگوید که هرگاه کسی قسم دروغ بخورد از روی زمین نابود خواهد گردید. خداوند متعال میگوید این لعنت ها را به خانه کسانی که دزدی کنند و آنهایی که به نام من قسم دروغ بخورند خواهم فرستاد تا به خانه آنها داخل شوند و آن را با سنگ و چوب آن از بین ببرند. پس این تومار داوری شریرانیه که روی زمین زندگی می کنن. رویای شماره 7 سبدیه که بیرون برده میشه. منظور چیه؟ این سبد یه مقیاس اندازه گیریه. در مورد چیه؟ در فصل 5 می خونیم بعد فرشته‌ای که با من صحبت می کرد پیش آمد و به من گفت به بالا نگاه کن و بگو که چه می بینی. پرسیدم آن چیست؟ فرشته جواب داد آن سبدی است که پر از گناهان تمام این سرزمین می باشد. آن سبد سرپوشی از سرب داشت. وقتی سرپوش برداشته شد، زنی را دیدم که در میان سبد نشسته بود. زنی در سبد نشسته و سبد سرپوشی سربی داره که زن را داخل نگه داشته و میگه آن زن نماینده فساد است. زن در اینجا نماد شرارته که در سبد گیر کرده. بعد فرشته زن را به داخل سبد هول داد و سرپوش سربی را دوباره روی آن گذاشت. باز به بالا نگاه کردم و 2 زن دیگر را دیدم که بالهایی مانند بالهای لکلک داشتند. آنها به سوی سبد پرواز کردند و آن را برداشته با خود بردند. از فرشته پرسیدم سبد را کجا می برند؟ پاسخ داد آن را به شنعار می برند. در آنجا پرستشگاهی برای آن خواهند ساخت و بعد از آن که ساخته شد سبد را در آن جای خواهند داد. این سبد یه مقیاس اندازه‌گیریه. اون زنی را دید که نماینده فساد و شرارته و در سبد گیر افتاده و سرپوشی سربی روی سبد قرار داره. در واقع این کلمات یه تحقق کنونی و اخروی دارن. چون الان دنیا پر از فساد و شرارته، اما داخل سبدی با سرپوش سربی قرار داره.
در حال حاضر چه شرارتی در دنیا یافت میشه؟ دوری از خدا. میدونیم که دوری از خدا در این دنیا ادامه پیدا میکنه و بعد از روبوده شدن کلیسا به نقطه اوج خودش میرسه. راز بیدینی در حال حاضر در کار و بر زمین پخش شده. اما تعلیم وجود داره. کلام خدا وجود داره و معلمان وجود دارن. کسانی که از حقیقت دفاع میکنن و اونو گسترش میدن. اینا با نماد سرپوش سربی نشون داده شدن که نمیذاره شرارت به طور گسترده پخش بشه. اما وقتی کلیسا روبوده بشه و معلمانی که مطابق با دل خدا عمل میکنن به آسمان روبوده بشن، مانعی برای شرارت وجود نخواهد داشت. بت پرستی شایع میشه و پرستش وحش فراگیر میشه. الان شرارت با مانعی روبروئه که از سر راه برداشته میشه و بعد مطابق با دوم تسالونیکیان 2 شخص بیدین ظهور خواهد کرد. وقتی سرپوش سربی برداشته شد، سبد به زمین افتاد و دو زن سبدو برداشتن و به شنعار بردن تا خانه‌ای در آنجا بسازن. شنعار همون بین النهرینه، زادگاه بابل، محل زایش بت‌پرستی، جایی که زبانها مشوش شدن. بت‌پرستی از بابل ظهور کرد. انگار شرارت گسترش پیدا کرد تا جایی که به زادگاهش بابل برگشت. ما الان در دوره زندگی می‌کنیم که سرپوش سربی روی سبد قرار داره. هر روز این کتابو باز می‌کنیم تا از گسترش شرارت جلوگیری کنیم. وقتی مردم این کتابو رد می‌کنن، شرارت گسترش پیدا می‌کنه. روزی که این کتاب بالا برده بشه و کلیسا دیگه روی زمین نباشه، این شرارت گسترش پیدا می‌کنه و بعد از روبوده شدن کلیسا به نقطه اوج خودش می‌رسه. خب هنوز رویای 8 مونده که در فصل 6 آیات 1-8 اومده. نویسنده 4 اعرابه دید که نماد 4 پادشاهی امت ها هستند. این پادشاهی ها موضوع دانیال 2 و 7 هستند تحت عنوان زمانهای امت ها و اینکه چطور اومدن و سرزمین یهودا و همه مردم اطراف اونو نابود کردند. وقتی زکریا اونا رو دید به اسبای سیاه اشاره کرد و گفت این اسبها به شمال میرن تا بابل رو نابود کنن. اسبای سفید نماد یونان بودن که رهسپار نابودی پارسا شدن. بعد رومیان اومدن تا یونان رو نابود کنن. هر کدوم از این اسبها رفتن تا قبلیا رو نابود کنن. هر پادشاهی پادشاهی قبلیش رو نابود کرد. البته به بابل اشاره نکرد چون در اون زمان از بین رفته بود. زکریا در زمان پادشاه دوم پارس نبوت میکرد. خب شنوندگان عزیز، بعد از استراحت برمیگردم تا سخن آخر رو در مورد برنامه امروز بگم.

0: شنوندگان عزیز، قبل از استراحت با جزئیات کامل فصل‌های 1 تا 6 و 8 رویای اول زکریا رو بررسی کردیم. میخوام شما رو با این کلام که به پیام یا رویای پنجم مربوط میشه تشویق کنم. رویای چراغدان و دو درخت زیتون. گفتم که چراغدان به شهادت اشاره داره و معنیش شهادت کامل در آینده است، وقتی مسیح پادشاه و کاهن خواهد بود. اما در اینجا زروبابل دلگرم شده، اینکه شهادت نه با زور و نه با قدرت، بلکه به وسیله روح اوست. اینو خداوند متعال میگه. همونطور که روغن از درخت زیتون مستقیم به چراغدان ریخته میشه، قدرت هم مستقیماً از روح القدس به شاهد جاری میشه. ما به عنوان کلیسا شهادت میدیم، چون روح القدس درون ما ساکنه. اگه از روح القدس پر نباشیم، نمیتونیم شهادت خوبی درباره خدا به جهان ارائه کنیم. باید مطیع روح القدس باشیم. شما به عنوان شاهد در جایی که زندگی میکنید، مسیح رو نمایان میکنید. هر جا که هستید، باید مطیع روح القدس باشید. نه به قدرت و نه به قوت، بلکه به روح من، خداوند لشکرها میفرماید. شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده و ادامه معرفی کتاب زکریا، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: انجیل مرقس، فصل هشتم. در آن روزها بار دیگر جمعیت زیادی دور عیسی جمع شد و چون غذایی نداشتند، عیسی شاگردان را خواند و به ایشان فرمود: دل من به حال این جمعیت می سوزد. سه روز است که آنها با من هستند و چیزی برای خوردن ندارند. اگر آنها را گرسنه به منزل بفرستیم، در بین راه از حال خواهند رفت، چون بعضی از آنها از راه دور آمده اند. شاگردان در جواب گفتند: چگونه میتوان در این بیابان برای آنها غذا تهیه کرد؟ عیسی پرسید: چند نان دارید؟ آنها جواب دادند: هفت نان. پس به مردم دستور داد روی زمین بنشینند. آنگاه هفت نان را گرفت و بعد از شکرگزاری به درگاه خدا، نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کنند. شاگردان نانها را بین مردم تقسیم کردند. همچنین چند ماهی کوچک داشتند. عیسی خدا را برای آنها شکر کرد و دستور داد آنها را بین مردم تقسیم نمایند. همه خوردند و سیر شدند و هفت زنبیل پر از خورده‌های باقی مانده جمع کردند. آنها در حدود 4000 نفر بودند. عیسی ایشان را مرخص فرمود. پس از آن فوراً با شاگردان خود در قایق نشست و به منطقه دلمانوته رفت. فریسیان پیش عیسی آمده و با او به بحث پرداختند و از روی امتحان از او آیتی آسمانی خواستند. عیسی از دل آهی کشید و فرمود: چرا مردمان این زمانه به دنبال آیت هستند؟ یقین بدانید هیچ آیتی به آنان داده نخواهد شد. پس از آن عیسی آنان را ترک کرد و دوباره در قایق نشست و به طرف دیگر دریا رفت. شاگردان فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند و در قایق بیش از یک نان نداشتند. عیسی به ایشان فرمود: از خمیرمایه فریسیان و خمیرمایه هیرودیس برحذر باشید و احتیاط کنید. شاگردان در بین خود بحث کرده گفتند: چون ما نان نیاوردهیم او این را میگوید. عیسی میدانست آنها به هم چه میگویند، پس به ایشان فرمود: چرا درباره نداشتن نان با هم بحث میکنید؟ مگر هنوز درک نمیکنید و نمیفهمید؟ آیا دل و ذهن شما هنوز کور است؟ شما که هم چشم دارید و هم گوش، آیا نمیبینید و نمیشنوید؟ آیا فراموش کرده اید که چگونه آن پنج نان را بین 5000 مرد تقسیم کردم؟ آن موقع چند سبد از خورده های نان جمع کردید؟ گفتند: 12 سبد. عیسی پرسید: وقتی نان را بین 4000 نفر تقسیم کردم، چند سبد پر از خورده های نان ها جمع کردید؟ گفتند: 7 سبد. پس عیسی به ایشان فرمود: آیا باز هم نمی فهمید؟ عیسی و شاگردان به بیتسیدا رسیدند. در آنجا کوری را پیش عیسی آوردند و از او خواهش کردند که دست خود را روی آن کور بگذارد. او دست کور را گرفت و او را از دهکده بیرون برد. بعد به چشمهایش آب دهان مالید و دستهای خود را روی او گذاشت و پرسید: آیا چیزی می بینی؟ او به بالا نگاه کرد و گفت: مردم را مثل درخت هایی میبینم که حرکت میکنن. عیسی دوباره دست های خود را روی چشم های او گذاشت. آن مرد با دقت نگاه کرد و شفا یافت و دیگر همه چیز را به خوبی میدید. عیسی او را به منزل فرستاد و به او فرمود که به آن ده بر نگردد. عیسی و شاگردان به دهکده های اطراف قیصریه فیلیپوس رفتند. در بین راه عیسی از شاگردان پرسید: مردم مرا چه کسی می دانند؟ آنها جواب دادند: بعضی ها می گویند تو یحیای تعمید دهنده هستی، عده‌ای می گویند تو الیاس و عده‌ای هم می گویند که یکی از پیغمبران هستی. از ایشان پرسید: به عقیده شما من کی هستم؟ پتروس جواب داد: تو مسیح هستی. بعد عیسی به آنان دستور داد که درباره او به هیچ کس چیزی نگویند. آنگاه عیسی به تعلیم ایشان پرداخت و گفت: لازم است پسر انسان متحمل رنج‌های زیادی شده و به وسیله رهبران و سران کاهنان و ملایان یهود طرد و کشته شود و پس از 3 روز زنده گردد. عیسی این موضوع را بسیار صریح گفت، به طوری که پتروس او را به گوشه‌ای برده ملامت کرد. اما عیسی برگشت و به شاگردان نگاهی کرد و با پرخاش به پتروس گفت: از من دور شو ای شیطان، افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. پس عیسی مردم و همچنین شاگردانش را پیش خود خواند و به ایشان فرمود: اگر کسی بخواهد از من پیروی کند، باید خود را فراموش کرده و صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد. اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد. چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد، اما جان خود را ببازد؟ و انسان چه می تواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ بنابراین هر که از من و سخنان من در این زمانه گناه‌آلود و فاسد عار داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدس می آید، از او عار خواهد داشت.

عیسی چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد، خویشتن را فروتن ساخت

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران. به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: تنها مسیح نان حیات قادر است گرسنگی روحانی ما را مرتفع سازد. بیستمین روز از شماره سوم نان روزانه ما، نان روزانه، عنوان و یوحنا باب 6 آیات 41 تا 59. متن امروز ما از کلام خداست. تلقی ما از نان به چیزی کمتر از آنچه در زمان کتاب مقدس بدان اشاره شده تبدیل شده است. ما اغلب از نان به عنوان سمبل نیاز زندگی یاد نمی کنیم، اما در عصر عیسی مسیح نان به طرق متعددی سمبل تغذیه و خوراک به حساب می آمد. این قضیه به فهم این نکته کمک می کند که چرا خداوند به قوم اسرائیل فرمود تا نان را در مکان مقدس خیمه که همان خانه سمبل هاست قرار دهند. آنجا در مکان نخست 12 تک نان بر روی میز طلایی به حضور خداوند قرار گرفتند. این نانها برای قوم اسرائیل نشانی بود که خداوند همیشه وقتی مطابق اصول به حضورش حاضر شوند همه چیز را مهیا می سازد. نان عهد خداوند برای مهیا کردن نیاز تمام گرسنگان و تشنگان عدالت اوست. برای یک ایماندار به مسیح نان ممکن است کتاب مقدس، عیسی مسیح، مشارکت مسیحی و یا هر نوع تدارک خداوند برای نیازهای روحانی ما به شمار آید. او به ما اهمیت می دهد و حاضر است ما را سیراب کند، اما آنچه عرضه می کند بی قید و شرط نیست. او وعده داد تا نان روزانه را برای کسانی فراهم کند که در اطاعت از او خود را برای زندگی و خوراک به او وقف می کنند. خداوند به فکر تمام کسانی است که مشتاقانه و فروتنانه طالب نان جسم و روح خود از او هستند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز، قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. عیسی کفرناحوم را مرکز کار خود میسازد. حالا کفرناحوم که در ساحل دریای جلیل قرار داشت، بعد از اخراج عیسی از ناصره مرکز کار او شد و وی در آنجا و نواحی اطراف آن مشغول تعلیم دهقانان و کارگران کم درآمد گردید و در ضمن شاگردان خود را هم آموزش می‌داد. در آنجا که جزو استان جلیل بود، عده زیادی از بیماران را شفا بخشید. در یک روز شنبه که عیسی در کنیسه کفرناحوم تعلیم می‌داد، مردی که دارای روح پلیدی بود فریاد زد: ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ من می‌دانم تو کی هستی، ای قدوس خدا. اما عیسی او را سرزنش کرده گفت: ساکت شو و از این مرد بیرون بیا. روح ناپاک آن مرد را تکان سختی داد و با فریاد بلند از او خارج شد. همه چنان حیران شدند که از یکدیگر می‌پرسیدند: این چیست؟ چه تعلیمات تازه‌ای است و با چه قدرتی به ارواح ناپاک فرمان می‌دهد و آنها اطاعت می‌کنند؟ به زودی شهرت او در سراسر جلیل پیچید. انجیل مرقس فصل اول آیات 24 تا 28. بسیاری از مردم امراض روانی دارند، همانطوری که عده زیادی از نظر جسمی مریض هستند. روانپزشکی جدید و داروهای گوناگون در برطرف کردن بیماری‌های جسمی و فکری عده زیادی مفید واقع شدند. می‌دانیم علت بیماری جسمی بعضی از افراد این است که دچار اضطراب، ناراحتی وجدان، تنفر و نومیدی هستند. برای اینکه این اشخاص سلامتی خود را باز یابند، باید آرامش فکری و راحتی وجدان بر اثر بخشش گناهان پیدا کنند، یعنی قلبشان عوض شود و به جای نفرت پر از محبت گردند. ولی با وجود پیشرفت‌هایی که نصیب علم پزشکی شده است، ایمانداران به خدا معتقدند که در جهان نیروی شرارتی به نام شیطان وجود دارد و گاهی دیوهایی که در اختیار او هستند در مردان و زنان بی ایمان داخل می شوند و بدین طریق افراد دیوانه دارای یک یا چند دیو هستند. در واقعی که ذکر گردید، مانند سایر موارد، عیسی تشخیص داد که این شخص گرفتار دیو است و به همین دلیل با اقتدار کامل دیو را مخاطب ساخت و فرمود: از این مرد بیرون بیا. مردم متوجه شدند که عیسی بر ارواح پلید قدرت دارد. بعد از این واقعه، عیسی همراه یعقوب و یوحنا به خانه پتروس و اندریاس رفت. مادر زن پتروس تب داشت و خوابیده بود. به محض اینکه عیسی به آنجا رسید، او را از حال آن زن با خبر کردند. عیسی پیش او رفت، دستش را گرفت و او را برخیزانید. تبش قطع شد و به پذیرایی آنها پرداخت. وقتی خورشید غروب کرد و شب شد، همه بیماران و دیوانگان را پیش او آوردند. تمام مردم شهر در جلوی آن خانه جمع شدند. عیسی بیماران بسیاری را که امراض گوناگون داشتند شفا داد و دیوهای زیادی را بیرون کرد و نگذاشت آنها حرفی بزنند، چون او را می شناختند. انجیل مرقس فصل اول آیات 30 تا 34. یک روز که در کنار دریای جلیل عده زیادی دور عیسی جمع بودند و ازدحامی ایجاد شده بود، او سوار قایق پتروس شد و از داخل آن مشغول تعلیم مردمی شد که در ساحل ایستاده بودند. وقتی عیسی تعالیم خود را به پایان رسانید و جمعیت در حال پراکنده شدن بودند، عیسی به پتروس فرمود:
به قسمت‌های عمیق آب بران و تورهایتان را برای صید به آب بیاندازید. شمعون یا پتروس جواب داد: ای استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و اصلاً چیزی نگرفتیم. انجیل لوقا فصل 5 آیات 4 و 5. پتروس که یک ماهیگیر با تجربه بود از روش ماهیگیری اطلاع کامل داشت و چون کارش همین بود می‌دانست که در آن وقت آنجا جای ماهی گرفتن نبود، ولی چون به عیسی خیلی احترام می‌گذاشت چنین گفت: اما حالا که تو می‌فرمایی من تورها را می‌اندازم. انجیل لوقا فصل 5 آیه 5. به محض اینکه تورها به آب افتاد، از کشش تورها و صدای آب و کشمکشی که به وجود آمد، آنها فهمیدند که ماهی فراوانی صید شده است، به طوری که این خطر وجود داشت که تورهایشان پاره شود. پتروس یعقوب و یوحنا را که در قایق دیگری بودند به کمک طلبید. آنها آمدند و وقتی تورها را کشیدند، هر دو قایق از ماهی پر شدند، به طوری که نزدیک بود قایق‌ها غرق شوند. این صید ماهی به قدری عجیب و استثنایی بود که پتروس متوجه شد دست خدا در کار بوده است. اولین عکس‌العمل پتروس این بود که در حضور عیسی به گناهکار بودن خود اعتراف کرد. او در قایق پیش عیسی به زانو درآمد و در حالی که اطرافش پر از ماهی بود چنین گفت: ای خداوند، از پیش من برو، چون من خطاکارم. او و همه همکارانش از صیدی که شده بود متحیر بودند. انجیل لوقا فصل 5 آیات 8 و 9. عیسی به پتروس فرمود: نترس، از این پس مردم را صید خواهی کرد. به محض اینکه قایق‌ها را به خشکی آوردند، همه چیز را رها کردند و به دنبال او رفتند. آیات 10 و 11. چنین مقدر بود که این سه شاگرد یا حواری، یعنی پتروس و یعقوب و یوحنا، شاهد خصوصی ترین جزئیات کارها و تعالیم عیسی باشند. لطف و محبت الهی باعث می گردد که او اشخاص معمولی را برگزیند و آنها را به قهرمانان ایمان تبدیل سازد که حاضر باشند در راه او شهید شوند. مانند پتروس که بعداً توسط نرون قیصر کشته شد و مانند یعقوب که بعداً توسط هرود انتیپاس که قاتل حضرت یحیی نیز بود به قتل رسید. این مردان که بعداً عده‌ای دیگر نیز به آنها پیوستند، از آن به بعد همیشه با عیسی بودند. در حالی که کارهای زیادی وجود داشت و مردم از عیسی تقاضای کمک داشتند، او برای داشتن زمان آرام، جهت تفکر و راز و نیاز با خدا از میان مردم دور می‌شد. غالباً قبل از طلوع آفتاب بر می‌خواست و مشغول دعا می‌شد. یک روز صبح خیلی زود بیدار شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد. عیسی می‌خواست به شهرها و دهات دیگر نیز مسافرت کند و مژده ملکوت و فرمانروایی خدا را به مردم برساند. شمعون و یارانش به جستجوی او پرداختند و وقتی او را یافتند گفتند: همه به دنبال تو می‌گردند. انجیل مرقس فصل 1 آیات 36 و 37. عیسی جواب داد: من باید مژده پادشاهی خدا را به شهرهای دیگر هم برسانم، چون برای انجام همین کار فرستاده شدم. انجیل لوقا فصل 4 آیه 43. پس کفرناحوم را ترک کردند و در تمام قسمت‌های استان جلیل مشغول مسافرت شدند. عیسی در سراسر جلیل می‌گشت و در کنیسه‌ها پیام خود را اعلام می‌کرد و دیوها را بیرون می‌نمود. انجیل مرقس فصل 1 آیه 39. یکی از وقایع مهیج این دوره شفای یک جذامی توسط عیسی بود. در زمان عیسی
بیماری جذام یکی از وحشتناکترین امراض بود، زیرا غیر قابل علاج بود. جذامی ها اجازه نداشتند به شهرها داخل شوند و هیچ کس با آنها معاشرت نمی کرد و به آنها دست نمی زد. بعضی از افراد مهربان و خداشناس در محلهای مخصوصی مقداری غذا می گذاشتند و مدتی بعد جذامی ها می آمدند و می خوردند. جذامی هایی که بیماری آنها به درجات شدید رسیده بود قیافه بسیار ترسناک داشتند و آثار مرگ از سر و رویشان می بارید. عجیب این بود که بعضی از آنها امید داشتند که شفا خواهند یافت. یک نفر جذامی نزد عیسی آمد و در جلوی او زانو زد و چنین درخواست کرد: اگر بخواهی می توانی مرا پاک سازی. انجیل مرقس فصل اول آیه 40. اشتیاق به شفا یافتن و طاهر شدن و علاقه به معاشرت با مردم باعث شده بود که این جذامی تقاضای کمک کند. عیسی نسبت به اشخاص بیچاره لطف و شفقت فراوان داشت و به همین دلیل دلش بر این جذامی بسوخت و با پشت پا زدن به روش معمول در این مورد دست خود را دراز فرمود و بر روی آن جذامی گذاشت و چنین فرمود: البته میخواهم، پاک شو. آیه 41. فوراً آثار سلامتی در چهره آن بیمار مشاهده شد و بیماری جذام از او دور گردید و او شفا یافت. یکی از چیزهایی که غالباً مانع کار عیسی می شد این بود که هر جا که می رفت عده زیادی به دور او جمع می شدند. به همین دلیل از جذامی شفا یافته خواست که در این مورد به کسی چیزی نگوید و به او فرمود: مواظب باش چیزی به کسی نگوی. آیه 44. لازم بود که او فقط یک کار انجام دهد و آن این بود که از کاهن اجازه ورود به اجتماع را دریافت نماید، زیرا شفا یافته بود و دیگر لازم نبود دور از اجتماع به سر ببرد. در آن موقع کاهنان علاوه بر اینکه رهبری مذهبی مردم را به عهده داشتند، مسئول رسیدگی به سلامت جسمی مردم نیز بودند. به همین دلیل عیسی به او فرمود: مواظب باش چیزی به کسی نگوی، بلکه برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر اینکه پاک شده ای قربانی را که موسی حکم کرده تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی باشد. انجیل مرقس فصل اول آیه 44. ولی آن جذامی شفا یافته نتوانست خاموش بماند. در حالی که به نزد کاهن می رفت خبر شفای خود را در همه جا منتشر کرد. در آن زمان که بیمارستانی وجود نداشت و خدمات طبی خیلی محدود بود، انتشار چنین خبرهایی باعث می شد که وقتی عیسی به شهری وارد می گردید گروه کثیری از بیماران به دور او جمع شوند. به همین دلیل دیگر نمی توانست آشکارا وارد شهر بشود، بلکه در جاهای خلوت شهر می ماند. با وجود این مردم باز هم او را تنها نمی گذاشتند و برای شفا نزد او می آمدند. انجیل به ما می گوید که عیسی به خارج از شهر می رفت تا در تنهایی دعا کند. انجیل لوقا فصل پنجم آیه 16. ولی نمی توانست مدت زیادی به این وضع ادامه دهد، زیرا باز می خوانیم که دوباره به کفرناحوم می رود. بعد از چند روز عیسی به کفرناحوم برگشت و به همه خبر رسید که او در منزل است. عده زیادی در آنجا جمع شدند، به طوری که حتی در جلوی در خانه هم جایی نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان می کرد. عده مرد مفلوجی را که به وسیله 4 نفر حمل می شد نزد او آوردند، اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند او را پیش عیسی بیاورند. پس سقف اتاقی را که عیسی در آنجا بود
برداشتند و وقتی آنجا را باز کردند، مرد مفلوج را در حالی که روی تشک خود خوابیده بود پایین گذاشتند. عیسی وقتی ایمان ایشان را دید به مرد مفلوج گفت: ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. چند نفر از ملایان یهود که آنجا نشسته بودند پیش خود فکر کردند: چرا این شخص چنین میگوید؟ این کفر است. کی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟ عیسی فوراً فهمید آنها چه افکاری در دل خود دارند. پس به آنها فرمود: چرا چنین افکاری را در دل خود راه میدهید؟ آیا به این مفلوج گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز تشک خود را بردار و راه برو؟ اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد، به آن مفلوج فرمود: به تو میگویم برخیز تشک خود را بردار و به خانه برو. او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد. همه بسیار تعجب کردند و خدا را حمد کنان می گفتند: ما تا به حال چنین چیزی ندیده ایم. بار دیگر عیسی به کنار دریا رفت. مردم پیش او آمدند و او به تعلیم آنان پرداخت. انجیل مرقس فصل دوم آیات 1 تا 13. عیسی متی را به پیروی خود دعوت می فرماید. یک روز وقتی عیسی با شاگردان خود راه می رفت، لاوی پسر حلفی را دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت: به دنبال من بیا. لاوی برخاست و به دنبال او رفت. وقتی عیسی در خانه لاوی سر سفره نشسته بود، عده زیادی از باجگیران و خطاکاران با او و شاگردانش نشسته بودند. وقتی عده از ملایان فریسی او را دیدند که با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد، به شاگردانش گفتند: چرا با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟ عیسی این را شنید و به آنها فرمود: بیماران احتیاج به طبیب دارند، نه تندرستان. من آمده ام تا خطاکاران را دعوت نمایم، نه پرهیزکاران را. انجیل مرقس فصل دوم آیات 14 تا 17. در نگاه و فرمایشات عیسی قدرت الزام آوری وجود داشت که توانست شخص موفقی مثل متی را که ثروت فراوانی اندوخته بود جلب نماید. بر اساس کلام خدا لاوی یا متی برخاست، همه چیز را واگذاشت و به دنبال او رفت. انجیل لوقا فصل 5 آیه 28. کسانی که خود را بالاتر می دانستند حاضر نبودند با طبقات پایین آمیزش نمایند. امروز هم همین طرز رفتار در میان طبقات تحصیل کرده نسبت به اشخاص بی علم و بی سواد مشاهده می شود. رفتار ثروتمندان نسبت به فقرا نیز همین طور است. عیسی با تعالیم و زندگی خود نشان داد که باید نسبت به تمام مردم از هر طبقه‌ای که باشند محبت داشته باشیم.

0: شنوندگان محترم، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو دنبال خواهم کرد.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.